0: Pekka Simojoen musiikilla aloiteltiin, eli Simojoki ja kumppanit, kappale Häikäisevän kirkas on tämän yhteisen tuntimme ensimmäinen laulu. Kuuntelijan toivelistan merkeissä me tosiaan tunti yhdessä ollaan minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun seurassasi. Tervetuloa mukaan. Ja tänään me kuunnellaan Ritva Horkon valitsemaa musiikkia ja hän kuuluu niihin henkilöihin, jotka laulavat paljon. Se on jotenkin aina ilahduttavaa, kun täällä lukee sitten näitä perusteluja, miksi kukakin haluaa mitä kuulla. Niin aika usein toistuu se, että olen laulanut tätä siellä ja näin pois päin. Ja Ritvankin näissä valinnoissa aika monen laulun kohdalla on juuri tämä toteamus. Kuten tämän Häikäisevän kirkaskappaleen kohdalla. Siitä Ritva kertoo, että hän on ollut Kallion kirkossa Häikäisevän kirkas kiertueella ja kuten tämän kiertueen tapoihin kuuluu, niin siinä sai myös laulaa mukana ja oli kuulemma upea kokemus. Muutenkin Ritva piittää Simojoen lauluista, ne ovat kauniita ja koskettavia. Myöskin seuraava hänen toiveensa on laulu, jota hän on laulanut kuulemma hoivakodissa oman lauluryhmänsä kanssa suomeksi, eli Amazing Grace. Se kuullaan Pentatonix-yhtyeen laulamana. Ritva pitää tämän yhtyeen kauniista moniäänisestä laulusta.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Tuttu, ihana, kiitos sulle Jumalani, soi siinä Samuli Edelmanin laulamana. Ritva Horko kertoo pitävänsä näistä Edelmanin virsilevyistä. Hän tulkitsee hienosti virsiä näin, Ritva kirjoittelee. Ja kertoo myös, että myös tätä laulua on paljon laulettu suvun juhlissa ja myöskin hoivakodeissa. Kiitos sulle Jumalani löytyy virsikirjasta ja on siellä ollut jo melko pitkään. Seuraava sävelmä sen sijaan on virsikirjaan tullut melko viime aikoina. Löytyy numerolla 923, silmäni aukaise Jumalani. Se kuullaan nyt englanniksi, Be Thou My Vision, David Ramirezin tulkintana. Ja tästä Ritva kertoo, että tämä on kaunis, vanha, irlantilainen melodia ja tässä on taitava kitarasäestys. Ritva kertoo pitävänsä paljon kitaramusiikista, koska soittaa itsekin kitaraa ja kertoo, että on laulanut tätäkin mattania kuorossa. Tämä mattania tarkoittaa Jumalan lahjaa ja laulu onkin hieno lahja, jota voi käyttää myös toisten iloksi. Näin Ritva pohdiskelee.

0: David Ramirez ja Beat Down My Vision, Ritva Horkon toivemusiikkia. Ja kuuntelijan toivelistan merkeissähän me jatketaan. Minä, Päivi, täällä studiossa seuranasi. Yhdessä ollaan vielä reippaat puoli tuntia. Kuunnellaan Ritvan toivemusiikkia. Ja seuraavaksi äänessä ovat Johanna Kurkela ja myöskin Juha Tapio. Mutta kyseessä ei ole se laulu, mikä sinulla ehkä ensimmäisenä tästä kaksikosta tulee mieleen.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Ai ai, on se aina yhtä ihana. Juha Tapio ja kaksi puuta. Tämäkin on siis Ritva Horkon valitsema musiikkia tähän tuntiin kuuntelijan toivelistan merkeissä, kun me jatkamme. Kaksi puuta laulusta. Ritva toteaa, että se on kestävän rakkauden ylistys ja kertoo, että on saanut miehensä kanssa juurtua yhteen jo 46 vuoden ajan. Ja laulu kuvaa hienosti, miten kuljetaan yhdessä elämäntietä eteenpäin. Ja tuossa kerroin, että Juha Tapion lisäksi soittolistalla on Johanna Kurkela ja Johannaa kuullaankin nyt seuraavaksi kappaleella Ainutlaatuinen. Tämä on kuulemma hieno muisto ensimmäisen lapsen kastejuhlasta 15 vuoden takaa, näin Ritva kertoo. Nyt lasten lapsia on jo 5 ja he kaikki ovat ihania ja ainutlaatuisia ja heidän kasvuaan on ollut antoisaa seurata. Johanna Kurkela ja Ainutlaatuinen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Johanna Kurkela ja hieno ainutlaatuinen. Ja Ritva Horko tosiaan kertoo, että tämä laulu tuo mieleen hänen ensimmäisen lapsenlapsensa kastejuhlan tuolta jo 15 vuoden takaa. Sitten mennään jälleen lauluun, jota Ritva kertoo laulaneensa paljon hoivakodeissa ja myöskin isälleen hänen ollessaan hoivakodissa. Ritvan mukaan lohduttava laulu Jumalan huolenpidosta. Eli Päivä vain. Ja sen tulkiksi Ritva on valinnut Even Jossin.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: musiikki ja Lasse Heikkilän suomalaisesta messusta, eli Vuosi luojan kämmenellä, ja tässä solistina Outi Mattila. Ritva Horko muistelee, että hän on ollut mukana tuolla Suomi 100 juhlassa Senaatin torilla aikoinaan esittämässä suomalaista messua. Hän oli mukana siinä 100 kuoron kanssa, ja upea ja ainutlaatuinen kokemus, josta jäi hienot muistot. No aivan varmasti. Kyseessähän oli elokuu 2017, kun se järjestettiin, ja pääjärjestäjänä hän oli nimenomaan Radio Dayme. Juhlimme ja juhlistimme siinä tämän kanavan 20-vuotista taivalta, ja näin ne vuodet kuluu, tuostakin on jo pitkä aika. No, me jatketaan kuuntelijan toivelistassa Ritvan valinnoilla vielä jonkin aikaa. Seuraavaksi äänessään Glow Artistit.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Jaakko Löytyn tekemän kappale Uuden maan minä näin. Kyseessä Glow Artistit, eli siinä Löytyn lisäksi mukana monia tuttuja gospel-nimiä. Ja Ritva Horko muisteleekin vuoden 2024 Glow-festaria tämän laulun myötä. Myöskin seuraava hänen toiveensa on Jaakko Löytyn kynästä lähtöisin olevaa musiikkia maailman kaikissa kylissä. Tästä Ritva pohdiskelee, että se on kaunis laulu siitä, kuinka kaikkialla ihmiset toivovat rauhaa. Maailman kaikissa kylissä kuullaan Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Maksetut viulut ja Jaakko Löytyn käsiala oleva maailman kaikissa kylissä. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja toivottelen oikein hyvää ja siunattua tätä päivää. Muistahan käydä siellä osoitteessa kry.fi kautta musiikki ja laatia oman listasi. Ritva Horkolle kiitokset ihanista toiveista ja katsotaan kauanko ehtii soida tämä viimeinen toivelaulu, eli Jen Johnsonin Goodness of God, jossa lauletaan Jumalan hyvyydestä. Ritva kertoo, että hän on itsekin laulanut tätä Gospel Mamas-ryhmänsä kanssa. Tähän päätetään tänään tältä kertaa. Hei hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaadettiin.

0: Radiohartaus.
1: Hei, Radiohartaudessa kanssasi tänään Mia Johansson. Maailma on täynnä mitä ihmeellisimpiä ja nerokkaampia keksintöjä. Kirjoittajan näkökulmasta korjauslakka, pyyhekumi tai delete-näppäin ovat mitä mainioimpia keksintöjä. Ne antavat mahdollisuuden korjata tekstistä virheet tai voi aloittaa kirjoittamisen kokonaan uudelleen. Korjauslakasta tosin jää jälkiä ja lukija voi nähdä, että jotakin on peitetty tai korjattu. Pyyhekumikin voi jättää suttuista jälkeä tai paperi voi ruttaantua, mutta tekstin virheet saadaan silti korjattua. Delete-näppäimellä voi hävittää tekstiä täydellisesti jälkiä jättämättä. Lukija ei saa koskaan tietää, kuinka paljon asioita tekstistä on poistettu tai kuinka paljon sitä on muokattu. Mutta entä sitten ne virheet, joita teemme tosielämässä? Tai ne sanat, joita olemme singonneet ilmaan, emmekä onnistu saamaan niitä enää takaisin? Millä me saamme ne peitettyä tai pyyhittyä pois? Jumalaa vastaankin olemme monin tavoin rikkoneet, mutta emme ole osanneet ihmisviisaudella kehitellä sellaista keksintöä tai keinoa, jolla voisimme Jumalaa lepyttää. Onneksi Jumala, kaikkivaltias, on jo etukäteen osannut suunnitella erilaisia keinoja, joilla saamme monia virheitä korjatuksi. Yksi niistä on anteeksi sana. Arkikielessä hoemme kevyesti, sori, sori, ja kun meiltä pyydetään anteeksi, voimme todeta, että joo, annan anteeksi, mutta ikinä en unohda. Otamme tuolla asenteella tietoisen riskin, että Jumalakaan ei ole valmis unohtamaan meidän rikkomuksiamme. Olemme tuolloin kuin Matteuksen evankeliumin 18. luvun armoton palvelija, joka sai itse suuren velan anteeksi, mutta ei ollut valmis antamaan anteeksi henkilölle, joka oli hänelle pienemmän summan velkaa. Jumalan toinen ja kaikkien kattavin suunnitelma ihmiskunnan hyväksi on Jeesuksen tuleminen maan päälle. Jumalan poika syntyi kuin kuka tahansa ihmislapsi, ainoastaan sillä erolla, että hän sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Hän sovitti meidän rikkomuksemme ja syntimme Golgatan keskimmäisellä ristillä, jotta me saisimme ottaa vastaan täydellisen armon ja anteeksiannon Jumalalta. Jumala pyyhkii meidän rikkomuksemme täydellisesti pois, eikä niitä enää muistele. Miikan kirjan 7. luvussa jakeessa 19 sanotaan, että sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle, kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Ja yhdellekään ihmiselle ei ole annettu sinne kalastusoikeutta, ei edes meille itsellemme. Kiitos rakas kaikkivaltias Jumala, että olet antanut ihmisille kykyjä ja taitoja kehitellä asioita, jotka helpottavat elämää. Suurin kiitos kuitenkin siitä, että lähetit poikasi Jeesuksen pyyhkimään pois rikkomuksemme. Sinun ominasi saamme osaksemme täydellisen anteeksiannon. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattuavain ekstrasta, terve. Tällä viikolla kello 8.30 lauantaina kuullaan muun muassa tällaista.
3: Jeesuksessa yhdistyy niin Jumalan pyhyys kuin rakkauskin.
2: Rakas sana -osuudessa on jo kuukauden takaisesta Suuressa mukana -ohjelmasta tuttu ääni.
4: Yritän lukea Raamatun suomeksi.
2: Johtajan sydämeltä -osuudessa tällä kertaa äänessä on Daniel Nummela.
5: Tänään haluan rohkaista sinua hakeutumaan toisten kristittyjen säännölliseen yhteyteen.
2: Muista, Raamattuavain ekstra kello 8.30. Siunattua kesän jatkoa.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Hmm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra pelasti heidät ahdingosta. Hän lähetti sanansa, ja se paransi heidät. Haudan partaalta hän auttoi heidät turvaan. Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään. Ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt. Psalmi 107, jakeet 19-21.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Jeesus löytyy kaikista näistä juutalaisista juhlista jossain muodossa, ja sen takia ne ovat erittäin hyvä väline myös juutalaisten evankeliointiin.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: kylvaja.fi

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

olisin kuin hyvää ystävää, jota tahtoisi en menettää.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Käymme pastori Jukka Norvannon johdolla läpi toista Johanneksen kirjettä. Tänään tutkimme ensimmäistä lukua jakeesta 5 jakeeseen 8 saakka. Älä eksy on päivän aihe.
1: Olemme tutkimassa apostoli Johanneksen toista kirjettä. Hän on osoittanut sen valitulle äidille, jolla ilmeisestikin hän tarkoitti seurakuntaa. Luen toisesta Johanneksen kirjeestä luvusta 1, 5 jakeen. Ja nyt valittu äiti, esitän sinulle pyynnön. Uutta käskyä en sinulle kirjoita, vaan sen, joka meillä on ollut alusta asti. Rakastakaamme toisiamme. Kun Johannes kirjoitti tätä kirjettä, hän oli saavuttanut kristittyjen parissa suurta arvonantoa laajalti vähässä Aasiassa. Niinpä hänellä olisi ollut asemansakin perusteella mahdollisuus jopa vaatia kuuliaisuutta itselleen. Niin Johannes ei kuitenkaan tee. Sen sijaan hän vain muistuttaa kirjeen vastaanottajia siitä käskystä, jonka he kaikki, siis kirjoittaja mukaan lukien, olivat kuulleet jo kauan sitten, alusta alkaen. Alulla Johannes tarkoittaa tässä joko Jeesuksen julkisen toiminnan alkua tai sitä, kun nämä ihmiset ensimmäistä kertaa kuulivat evankeliumin. Näin apostoli sanoo, ettei hänen tarkoituksenaan ole tuoda mitään uutta tietoa tai ilmoitusta seurakunnalle. Hän vain kehottaa palaamaan siihen, mikä on jo opittu ja kuultu. Rakastamiskäskyn Jeesus antoi viimeisellä yhteisellä aterialla. Johannes kertoo Jeesuksen sanoista evankeliuminsa luvussa 13, jakeessa 34 ja 35 näin. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Muistuttaessaan siitä, mitä Jeesus oli jo vuosikymmeniä aikaisemmin sanonut, Johannes toimii toisin kuin ne gnostilaiset harhaopettajat, joiden toiminta alkoi noina aikoina voimistua. He nimenomaan opettivat ja väittivät pitävänsä hallussaan erityistietoa, jota tarjottiin vain vihkiytyneille. Heille ei riittänyt siis se, mitä Jeesus oli sanonut ja tehnyt, he tahtoivat enemmän. Näin Johannes näilläkin alkuperäiseen opetukseen viittaavilla sanoillaan auttaa meitäkin ymmärtämään, miten voimme erottaa aidon opin harhaopista. Harhaoppi lisää jotakin uutta alkuperäiseen ja näin todellisuudessa turmelee sen. Kun Raamatusta luemme, että Johanneksen kehotuksen sisältönä oli muistutus kristittyjen keskinäisestä rakastamisesta, hänen viestinsä saattaa tuntua sinusta jopa kuluneelta fraasilta. Rakkaudestahan kaikki nykyaikanakin puhuvat. Niinpä meidän on muistutettava, että kun kristityt puhuvat rakastamisesta, siinä on kysymys jostakin aivan muusta kuin tunteiden palon sytyttämisestä. Sillä tarkoitetaan vaivan näkemistä toisten ihmisten eteen. Se merkitsee omasta hyvinvoinnista luopumista, jotta lähimmäisillä voisivat asiat olla paremmin. Se tarkoittaa jopa oman henkensä asettamista alttiiksi toisen puolesta. Kehotus rakastamisesta on kristityille jatkuvaa muistutusta siitä, että rakkaudesta meitä kohtaan Jumalan poika antoi henkensä meidän puolestamme, jotta me saisimme elää. Siitä rakkaudesta tulemme osalliseksi, kun uskomme Herraan Jeesukseen. Siksi kristityn tehtävänä on jakaa saamaansa rakkautta edelleen. Edellisessä jakeessa Johannes kertoi iloitsevansa siitä, kun oli saanut kuulla, että kirjeen vastaanottaja seurakunnassa oli ihmisiä, jotka vaelsivat eli elivät totuudessa. Nyt hän muistuttaa rakkaudessa vaeltamisen tärkeydestä. Kristityt on siis kutsuttu elämään totuudessa ja rakastamaan toinen toistaan. Tätä tasapainoa tarvitaan seurakunnissa. Muuten mikä tahansa seurakunta vinoutuu. Rakkaudesta ei ole hyötyä, jos ei vaelleta totuudessa. Siksi niin sinä kuin minäkin joudumme kyselemään itseltämme, vaillammeko me totuudessa, eli Jumalan sanan tuntemisessa ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Johannes paljastaa kirjeessään meille, että kristillisessä uskossa ja elämässä tuli olla vallalla ikään kuin kaksinapaisuus, eli polariteetti. Toisessa ääripäässä on totuus ja toisessa rakkaus. Ensimmäisessä kirjeessään Johannes korosti erityisesti kristittyjen keskinäistä rakkautta. Hän asetti sen aidon kristillisen elämän tuntomerkiksi, sillä harhaopin kannattajat eivät kykene rakastamaan kristittyjä kovinkaan pitkää aikaa. Heidän harhansa paljastuu siis rakkauden puutteeseen, ja se näkyy jopa kristittyjen halveksimisena ja seurakunnan hajottamisena. Tässä toisessa kirjeessään Johannes auttaa meitä ymmärtämään, että rakkaus ei lyö milloinkaan totuutta korville, vaan että kristillinen rakkaus kasvaa siellä, missä eletään totuuden mukaan. Rakkaus rakentuu totuudelle. Siksi harhaopettajat vääristellessään totuutta toimivat myös rakkauden vastaisesti. Tästä syystä Johannes muistuttaa seurakuntaa myös rakastamisen tärkeydestä. Kristitty ei ole vain totuuden torveen puhaltaja. Hän asettuu myös uskonveljen ja sisaren rinnalle kantamaan tämän taakkoja. Jae 6. Ja rakkautta on se, että me elämme hänen käskyjensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta alkaen, ja sen mukaisesti teidän tulee elää. Mitä on rakkaus? Johannes kertoo, että se on Herran Jeesuksen käskyjen mukaan elämistä. Jeesus itse muotoili tämän selvästi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjääni. Voi jopa sanoa niin, että Herran käskyt ovat enemmän kuin 10 käskyä, jotka nekin ovat ihmiselämän perusta. Niiden noudattaminen tuottaa kaikkialla rauhaa ja tyytyväisyyttä. Mutta Jeesuksen antama käsky on enemmän kuin 10 käskyä. Kun apostoli Paavali kuvasi sitä elämää, jota Pyhä Henki vaikuttaa kristityssä, hän nosti esiin 9 hengen hedelmän ilmenemismuotoa kristityssä. Hän kirjoittaa Galattalaiskirjeessä 5, jakeissa 22 ja 23 näin. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Kun 10 käskyä alkavat usein älä-sanalla, eli kertoen siitä, mitä lähimmäisille ei saa tehdä, niin kristityille annetuissa käskyissä korostuu se, mitä lähimmäisen hyväksi tulee tehdä. Siksi kristinusko ei ole väärien tekojen passiivista välttelyä, vaan aktiivista hyvän tekemistä lähimmäisille. Mutta arvelen sinun väittävän vastaan, eihän kristinusko ole tekojen tekemistä ja käskyjen täyttämistä. Sehän on uskomista Jumalan sanaan. Jaakob osoittaa selvästi kirjeessään, että uskoja ja tekoja ei voi todellisuudessa erottaa toisistaan. Jos ihminen uskoo Jumalaan, niin teot seuraavat vääjäämättömästi mukana. Uudessa testamentissa Herraan Jeesukseen uskomista kuvataan joskus tiellä vaeltamiseksi. Kuva auttaa meitä ymmärtämään, että Kukaan ei voi kulkea tietä pitkin vain ajatuksissaan, vaan tiellä koko ihminen on mukana ja liikkeessä. Kaikki hänessä pyrkii siis eteenpäin. Tiellä tulee myös vastaan nousuja ja laskuja. Joskus se saattaa olla liukaskin, joskus erittäin kapea. Sellaiset etapit vaativat aivan erityistä huolellisuutta. Kristillinen rakkaus ei tule niinkään näkyville suurissa juhlapuheissa, vaan keittiössä, pesutuvalla, korjaamolla, kaivinkoneen istuimella, konttorissa, välitunnilla koulussa, liikenneuvottelussa, matkalla tai vaikkapa kaupan jonossa. Se näkyy siis niissä hetkissä, jolloin kohtaamme toisia ihmisiä arjen keskelle. Rakkautta osoitetaan kantamalla huolta toisista ja auttamalla heitä. Arjen keskellä tulee päivittäin vastaan myös asioita, joita selvittäessämme joudumme valitsemaan oikean ja väärän välille. Paine syyllistyä epärehellisyyteen voi olla ajoittain erityisen suuri. Sellaisina hetkinä usko näkyy vääryyden vastustamisena, vaikka se toisikin kristitylle itselleen monenlaista ajallista murhetta. Raamattu opettaa selvästi, että kukaan ei voi elää kristittynä tämän maailman keskellä, joutumatta kestämään sen takia epämiellyttäviä asioita. Paavali sanoikin yksikantaan toisen Timoteuskirjan luvussa 3 ja jakeessa 12. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Vainon laatu voi vaihdella ajasta ja paikasta riippuen, mutta lopultakin siinä on kysymys ristin häpeän kantamisesta. Tiedätkö, että siitä on kysymys aina, kun Kristuksen uskomisen vuoksi kieltäydyt vääryydestä ja pyrit tuomaan esiin oikeutta. Tässä valossa on ehkä jo helpompi ymmärtää, miksi kristityn elämään kuuluvat myös käskyt, eli ohjeet siitä, miten lähimmäisten keskellä on syytä elää. Kristitty ei kuitenkaan noudata käskyjä pelastuakseen, vaan siitä syystä, että hän on jo pelastunut, eikä siitä syystä tahdo saattaa pyhähenkeä murheelliseksi valinnoillaan. Muistutettua näin kristityn elämään kuuluvasta rakkaudesta, Johannes ikään kuin selittää, miksi hän on nostanut totuuteen ja rakkauteen liittyvät teemat esiin. Hän näet lausuu varoituksen jakeessa 7. Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. Johannes nosti myös ensimmäisessä kirjeessään esiin tämän saman ihmetystäkin herättäneen aidon opin tunnusmerkin. Meillähän on perinteisesti opetettu, että aidon opin tunnistaa siitä, että Jeesus tunnustetaan Kristukseksi. Miksi Johannes kuitenkin sanoi, että antikristillisiä eksyttäjiä ovatkin ne, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi? Jos ajattelemme omaa aikaamme, niin eivätkö vieraiden uskontojenkin edustajat saata epäröimättä tunnustaa Jeesuksen tulleen ihmiseksi? Miten siis sellainen tunnustus voisi auttaa erottamaan väärän opin oikeasta? Kun tutkimme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä vastaavaa kohtaa sen luvusta 4, kerroin, että siinä vaiheessa, kun kristinusko alkoi levitä, todellinen uutinen oli se, että Nasaretissa kasvanut Jeesus oli vanhassa testamentissa luvattu Messias eli Kristus. Sitä sanomaa vastaan hyökättiin ensimmäisinä kristillisinä vuosikymmeninä rajusti. Siksi niinä vuosikymmeninä kristityt kykenivät vastustamaan tätä harhaoppia ottamalla kriteeriksi sen, tunnustivatko esimerkiksi seurakuntaan saapuneet vieraat opettajat Nasaretin Jeesuksen Kristukseksi. Jeesuksen tunnustaminen Kristukseksi on toki nykyäänkin merkkinä aidosta kristillisestä uskosta. Johanneksen kirjeissä ei kuitenkaan enää nosteta esiin harhaopin tunnistamiseksi tätä perinteistä kristillistä uskontunnustusta, vaan Johannes kertoo, että seurakuntaan saapuneet väärät opit tunnistaa siitä, että ne eivät tunnusta Jeesuksen Kristuksen tulleen ihmiseksi. Johanneksen sananvalinnan voi ymmärtää siitä tilanteesta käsin, jossa tuolloin elettiin. Oli syntynyt uusi, niin sanottu gnostilainen harhaoppi, joka oli varsin lähellä kristinuskon totuuksia. Siinä harhaopissa aulisti myönnettiin, että Jeesus on Kristus. Mutta sen lisäksi siinä opetettiin, että todellinen Kristus ei ole mitenkään voinut tulla tavalliseksi ihmiseksi. Yksi gnostilaisen opin haara väittikin, että Kristus laskeutui Jeesukseen hänen kasteessaan Jordanilla ja poistui hänestä ristille. Sitä harhaa Johannes siis vastustaa sanoessaan, että antikristus kieltää Jeesuksen Kristuksen ihmisyyden. Jos Jumala ei olisi tullut ihmiseksi, hän ei olisi voinut myöskään kuolla ihmiskunnan puolesta ihmiskunnan edustajana ristille. Siinä opissa siis kiellettiin Betlehemin tapahtumat. Siellä Jumala syntyi ihmiseksi ja sen totuuden Johanneksen aikana levinnyt harhaoppi kielsi. Aidon opin tunnistamiseksi tarvitaankin sekä tunnustus siitä, että Jeesus on Kristus, mutta myös tunnustus siitä, että Kristus on tullut ihmiseksi. Tämän jälkimmäisen totuuden Johannes kirjeessään meille välittää. Tarkkaan ottaen Johannes kyllä ottaa esiin tämän ensimmäisenkin puolen aidosta kristillisestä uskosta. Kun Johannes sanoo maailmassa olevan liikkeellä monia eksyttäjiä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi lihaan tulleeksi, hän liittää muotoiluunsa nämä kaksi näkökohtaa. Kun hän puhuu Jeesuksesta Kristuksesta, hän jo siinä kertoo Jeesuksen olevan Kristus. Ja kun hän jatkaa Jeesuksen Kristuksen tunnustamisesta lihaan tulleeksi, hän ottaa esiin asian toisen puolen, eli hänen tulemisensa ihmiseksi. Antikristuksen henkeä on siis se, mikä kieltää joko Kristuksen jumaluuden tai hänen ihmisyyden, tai jopa molemmat. Kumpikin tapaa kieltää Jeesuksen persoona ja työ merkitsee hänen pelastustyönsä kieltämistä. Antikristuksen henkeä on, kun kielletään, mitä Jeesus Kristus sanoi ja teki lunastaakseen meidät rangaistuskuolemallaan ristillä ja nousemalla ruumiillisesti kuolleista. Kun ilmestyskirjasta lukee viimeisten aikojen tapahtumista, voi päätellä, että lopullinen ja varsinainen antikristus saa aikaan sen, että maan päällä on lopulta vain yksi sallittu uskonto. Siinä ei kuitenkaan enää palvella Herraa Jeesusta, vaan hänen sijansa asettunutta ja häntä loppuun saakka vastustavaa valkeuden enkeliksi esittäytyvää pahuuden edustajaa. Sellaisen petollisen henkilön ottaminen palvontakohteeksi on sitä helpompaa, mitä enemmän kristinuskon perustasta on ehditty sitä ennen nakertaa. Siksi Johannes voi kutsua antikristukseksi jopa kaikkia sellaista opetusta, jossa hyökätään Jeesuksen Kristuksen ihmisyyttä ja jumaluutta vastaan. Johannes sanoi maailmassa olevan liikkeellä monia eksyttäjiä. Gnostilaisuus oli siis alkanut nopeasti levitä kristillisiin seurakuntiinkin. Paholainen onkin aina tehnyt kiivaimmin työtä siellä, missä on syntynyt uskoa Jeesukseen Kristukseen. Minne tahansa evankeliumi onkin mennyt, erilaiset lahkot ovat kulkeutuneet perässä. Lahkot ja erilaiset kristilliset harhat eivät siis toimi tienraivaajana pakana-alueille, vaan ne saapuvat paikalle vasta sen jälkeen, kun evankeliumin julistus on alkanut siirtää ihmisiä pimeydestä valkeuteen. Gnostilaisia lahkoja, joita vastaan Johannes taisteli, oli siis jo monia tuohonkin aikaan. Edelleenkin on totta, että eksyttäjiä on paljon. Siksi mekin tarvitsemme avaimia erottaaksemme oikean opin väärästä. Veden jakajana on aina Jeesus Kristus. Oikea oppi tunnustaa hänen olevan yhtä aikaa ihminen ja kaikkivaltias Jumala. Jos siinä kohdassa mennään harhaan, kaikki muukin on pielessä. Kristityt voivat kuitenkin olla eri mieltä monista muista asioista ja olla kuitenkin oikean opin välittäjiä. Siitä syystä ei ole niin kovin vaarallista, vaikka kristityt olisivatkin eri mieltä siitä, mitä esimerkiksi valinnalla tarkoitetaan tai mitä ajatellaan tapahtuvan ennen Kristuksen toista tulemista. Pelastuksen kannalta toisarvoisista asioista voidaan olla turvallisesti eri mieltä. Siksi Johanneskaan ei ota väärän opin tuntomerkiksi joitakin sivuteemoja, vaan sen, mitä opetetaan Jeesuksen Kristuksen persoonasta. Juuri sitä opetusta vastaan paholainen kaikella raivolla hyökkää. Jotta kristityt voisivat paremmin suojautua harhaoppeja vastaan, varhaiskirkon kristityt laativat uskon tunnustukset. Niitä kannattaa edelleenkin kerrata ja mietiskellä. Niihin sisältyy paljon sellaista viisautta Kristuksen persoonan pohdinnasta, johon nykyään varsin harvoin ylletään. Jae 8. Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan. Tämä on Johanneksen varoittelujen syyne. Eksyttäjiä on paljon. Heidän aiheuttamansa vaaraa ei kannata vähätellä. Uskosta luopuminen ja kristillisen seurakunnan ulkopuolelle joutuminen merkitsevät Johanneksen tarkoittaman palkan, eli lopullisen pelastuksen menettämistä. Meidän kannattaa muistaa, mitä Paavali kirjoitti elämänsä lopulla, 2. Timoteuskirjan luvussa 4, alkaen jakeesta 6. Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Apostoli Paavali oli loppuun saakka vastustanut harhaoppien kiusausta ja pysynyt kiinni Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi hän saattoi marttyyrikuolemaakin odottaessaan suhtautua luottavaisesti perille pääsyyn. Timoteuskirjan jakeet on tarkoitettu meille rohkaisuksi, niin että mekin pitäisimme loppuun saakka kiinni siitä, mikä kestää. Siksi meidän on syytä tarkoin varoa joutumasta eksyttäjien pauloihin ja eroon vapahtajastamme. Silloin myös se työ, jota Johannes on meidän oman aikammekin kristittyjen puolesta tehnyt, valuu hiekkaan. Sana kristitty tarkoittaa ihmistä, joka on Kristuksen seuraaja, joka uskoo häneen ja kuuluu hänelle. Siksi meidänkin on syytä pitää kiinni siitä, mitä Jeesuksesta Kristuksesta on opetettu Raamatun sivuilla. Silloin pysymme turvallisella reitillä, joka vie kotiin.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Onneksi meille on annettu Raamattu, josta voimme lukea, että Jeesuksen kautta Jumala syntyi ihmiseksi ja kantoi kaikki syntimme ristin puulla. Hän on sekä Jumala että ihmisen poika. Pidetään tästä totuudesta kiinni, kuten Jukka edellä kehotti. Raamatun opetus on todella tärkeää, jotta ihmiset voivat oppia, mitä on oikea kristinusko. Sansan yhteistyökumppani FEBC eli Far East Broadcasting Company lähettää kristillisiä radio-ohjelmia muun muassa Kambodžaan. Eräs kuuntelija kertoi viettävänsä aikaa sekä ohjelmia kuunnellen että Raamattua lukien, jotta hän oppii tuntemaan paremmin Jeesusta. Monissa maissa kristinusko ja Raamatun lukeminen on kielletty. Raamatun opetusta voikin saada vain median välityksellä. Toinen Sansan yhteistyökumppani, kristillinen satelliittikanava Sat7 Pars, lähettää farsinkielisiä ohjelmia muun muassa Iraniin. Katson kivoja ja opettavaisia ohjelmianne ja opin joka kerta uutta. Näin aiemmin Jeesus-elokuvan ja haluan entistä intohimoisemmin oppia lisää kristinuskosta. Arvostan kaikkea apuanne ja ohjaustanne, kirjoittaa nuori iranilainen naiskatsoja. Muistetaan rukouksin näitä vaikeissa olosuhteissa eläviä kristittyjä, että he kestäisivät uskossaan ja että Jumala varjelisi heitä kaikelta pahalta. Ja muistetaan myös kristillisten ohjelmien tuottajia. On upeaa, että median välityksellä voidaan tavoittaa ihmisiä, jotka eivät muuten kuulisi Jeesuksesta. Sinua seurata tahdon laulaa meille ohjelman päätteeksi Jyväskylän studiokuoro. Siunattua vaellusta Jeesuksen seurassa.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämänsana.fi. Nähdään Turussa.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.

0: Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä siitä tarvitse hylätä mitään, kun se otetaan kiittäen vastaan. Paavali kuvaa, älä tartu, älä koske, älä maista uskonnollisuutta eksyttävien henkien tuotteeksi ja pahojen henkien opiksi. Tiukka oli Paavalin linjaus. Hän kohdisti sanansa gnostilaisiin opettajiin sekä myös seurakunnissa vaikuttaneisiin askeettisia gnostilaisjuutalaisia oppeja omaksuneisiin vääriin profeettoihin. Kuinka kipeästi mekin tarvitsisimme henkien erottamisen raitista lahjaa. Lahjaa arvioida oppeja, uskallusta ottaa niihin kantaa selkeästi Raamatun pohjalta, vaikka ihmiset olisivat niistä kuinka innostuneita tahansa ja vaikka ne näyttäisivät kuinka hurskaalta tahansa. Hauskalta kuulostavat Paavalin aidot alkukielen mukaiset sanat Timoteukselle. Hylkää jumalattomat akkojen tarut. Paavali viittaa gnostilaisiin utopistisiin tarinoihin, joiden mukaan apostolit olivat vääriä opettajia, mutta käärme, Eeva ja monet muut naiset oikeita.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Hei, tässä on Kristiina Kunnas, KD-lehden päätoimittaja. Haluan, että otat vastaan Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
1: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name It lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina. Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
7: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormusin salmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen UKMT.

0: EO kertoi torstaina, että Hormuzin salmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormuzin salmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana kaksi lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt raunioissa jatkuvat yhä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan kyseessä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Vanhoillislestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat paikalle 84 000 osallistujaa, joten kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista. Viime kesänä laajaa keskustelua aiheutti Tarra-toimikunta, joka kritisoi vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä. Tänä vuonna se on ilmoittanut jatkavansa tarrojen levittämistä suviseuroilla. Viime vuosina suviseurat on järjestetty vuorotellen kolmella lentokentällä, Kauhavan lisäksi Lopella ja Pudasjärvellä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Kesäkuun viimeisenä perjantaina sadekuurot jatkuvat idässä ja pohjoisessa. Länteen saapuu illaksi jatkuvampia sateita. Maan länsi- ja eteläosassa sää siis vähitellen pilvistyy. Lännestä leviää iltapäivästä alkaen hajanainen sadealue. Lännen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteesta 23, maan keskiosassa ja pohjoisosassa 16-22 ja sateessa sen takia Pohjois-Lapissa hieman tuota alempi. Yöllä sadealue liikkuu maan eteläosan yli kaakkoon ja lämpötila on yleisesti 9-14 astetta. Pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Metsäpalovaroitus on tänään 26. päivä kesäkuuta voimassa maan keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia.
4: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
3: Ehkä olet miettimässä, että mihin suuntaisi mökillekö tässä vaiheessa, kun on perjantai. Puhutaan pikkusen mökistä ja sitten myöskin vastapainoisesti jostain muusta myöskin kesän viettämisestä kuin mökkeilystä. Mitä sulla on ehdotettavaksi? Kyllä siitäkin saa laittaa meille viestiä. Pikkusen muistellaan myöskin noita ihania kesätöitä ja tämmöisiä artisteja, joita haluaisin nähdä vielä livenä jossain. Halutaan muistuttaa, että Dianra esimerkiksi on viikon vieraana, joka on meidän ihanaa tähtikaartia, jotka sitten nähdään elokuun lopussa, niin pääsin jututtamaan häntä. Minkälaiselta Dianran kesä näyttää, sitä lähdin myös kyselemään. Mutta sinä olet tässä näin fokuksessa nyt juuri, ystävä hyvä. Minkälaiselta sun kesä näyttää? Toivottavasti erinomaiselta.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kuullaankohan tämäkin kappale sitten elokuun lopussa. Glow-artistin yksi niistä on myös Pekka Ruuska. Tämä on hänen hittinsä vuosien takaa. Kuljeta ja johda.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Kyllä, voi olla, että kuulet myöskin hänen äänensä tällä kanavalla joskus tämän kesän aikana, mutta nyt tässä näin laulun muodossa, kun kello on juuri tulossa 7:10. Se tarkoittaa Raamattu avaimia. Meidän ystävämme Leo Brenner on valmistanut tämän Raamattu avaimen juuri sinua varten, ja hän kysyi sinulta, että osaatko rukoilla? Ja minussa ainakin olen sen verran suomalainen, että jonkunlainen semmoinen pieni piikki tulee semmoinen silleen, että ai niin, no kyllä sitä voisi ja pitäisi hän sitä. Sanoisin, että hänellä on myös semmoisia armonsanoja tähän rukoukseen liittyen, mitä tähän näin johdattelee myös sitä ennen Mika Jurvinen.
2: Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä pienessä hetkessä juontajana. Tällä viikolla on opetussarjassa opettanut Varsinais-Suomen kansanlähetyksen piirijohtaja Leo Brenner otsikolla Kristus kanssamme. Ja tämän päivän opetus on kanssamme esirukoilijamme Jeesus ja Pyhä Henki.
4: Osaatko sinä rukoilla? Oletko käynyt rukouskursseilla tai retriiteillä? Tai eri tavoin opiskellut hyvää ja säännöllistä rukoustapaa? Tuntuuko sinusta siltä, että rukouselämässä joskus on vauhdikkaampia ja parempia aikoja, ja että toisinaan se tuntuu puurtamiselta? Osaatko kuunnella Jumalaa, mitä hän tahtoo sinulle sanoa ja minne johdattaa? Tässä Kristus kanssamme -opetussarjan viimeisessä osassa paneudutaan siihen, miten tälläkin hetkellä erityisen esirukouksen kautta Herra Jeesus itse kulkee uskovan vierellä ja vaikuttaa tämän parhaaksi. Huonoa ja vajavaista rukoilijaa, sellaista jonka ainakin itse monesti löydän peilistä, voi lohduttaa muutamalla eri tavalla. Ensimmäinen lohdutuskeino on hyvin käytännöllinen. Rukouksen ei tarvitse olla vaikeaa eikä mitenkään ihmeellistä. Jumala itse sanassaan on monin eri tavoin osoittanut, että rukouksen voima perustuu ennen kaikkea rukouksen kohteeseen, Jumalaan itseensä. Hän kuulee avun huudot ja ottaa vastaan kiitosrukouksen ja ylistyksen. Psalmeissa usein painotetaan nimenomaan sitä, että heikko rukoilija saa avun Herralta ja uudistuu uskossaan. Kun opetuslapset pyysivät Jeesusta opettamaan rukousta, Jeesus opetti heille Isä meidän -rukouksen. Sen sisältö ja vaikutus ovat kuin ydinräjähdys ristittyjen käsiemme välissä. Toinen lohduttava asia on toiset kristityt, joilta voi pyytää esirukousta oman elämän eri tilanteisiin. On äärimmäisen huojentavaa, kun jätän jonkin rukousaiheen uskollisille rukoilijoille ja tiedän, että he kantavat sitä asiaa Jumalan eteen. Hauska sanonta, kun mummot rukoilevat, enkelit hikoilevat. Ei ole pelkästään hauska, vaan ilmaisee todellisuutta, mitä esirukous toisten ihmisten puolesta voi saavuttaa. Sanoohan Jaakobin kirjeen 5. lukukin, vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Kolmas lohduttava asia on Pyhän Hengen nostattama rukous kristityn huokauksissa. Roomalaiskirjeessä Paavali opettaa Pyhän Hengen armollista ja rakkaudellista vaikutusta uskovan elämässä. Hän kirjoittaa luvussa 8. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. On valtava asia, että Jumalan oma henki vaikuttaa väsyneessä, huokailevassa, ahdistetussa ja voimattomassa ihmisessä sellaista rukouksen kieltä, jonka Isä Jumala ymmärtää, vaikkei rukoilija sitä edes itse osaisi sanoittaa. Neljäs lohdutuksen aihe huonolle rukoilijalle on Herra Jeesus itse, joka tälläkin hetkellä esirukoilee omiensa puolesta. Paavali jatkaa opetusta rukouksesta roomalaiskirjeen 8. luvussa, ja sanoo, että Jeesus istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Tässä herää kysymys, mitä Jeesus puolestamme rukoilee ja miten? Eräällä 1600-luvun englantilaisella teologilla Stephen Charnockilla on tähän mielenkiintoinen ja valaiseva vastaus. Hän nimittäin opettaa, että risti ja Jeesuksen esirukous kuuluvat yhteen. Se, minkä puolesta Jeesus kuoli ristillä, siis pelastuksemme ja syntiemme anteeksiantamisen tähden, sen saman asian puolesta hän parhaillaan rukoilee tälläkin hetkellä. Charnockin ajatus on, että Jeesuksen uhrikuolema ristillä toki on täydellinen, kertakaikkinen ja riittävä. Kuitenkin sen täydellisen teon ja ansion lahjaa Jeesus jakaa ja ylläpitää jatkuvasti, tälläkin hetkellä, esirukoillessaan uskovien puolesta. Charnock rinnastaa Jeesuksen a. ristin kuoleman Jerusalemin muurien ulkopuolella, b. taivaaseen astumisen ja c. esirukouksen vanhan testamentin suureen sovituspäivään, Jom Kippuriin. Silloin kansan ylipappi ensin a. teurasti uhrieläimen leirin ulkopuolella, b. astui telttamajan tai temppelin kaikkein pyhimpään osaan, Jumalan läsnäolon paikkaan, ja c. pirskotti uhriverta Jumalan läsnäolon edessä. Näin ollen Charnockin mukaan uhrin, meidän tapauksessamme Jeesuksen haavat ja veri, huutavat ja rukoilevat isän edessä anteeksi antamusta ja pelastusta uskoville. Kun Jeesus astui isän Jumalan luokse taivaaseen, hän lupasi jotain valtavaa. Kaste ja lähetyskäsky nimittäin päättyy sanoihin, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tähän lupaukseen me saamme luottaa ja tukeutua, missä ikinä kuljemmekaan ja mitä ikinä elämä tuokaan meidän eteemme. Pyhä henki, sydämissämme vaikuttava ja uskoamme synnyttävä ja uudistava totuuden henki on kanssamme ja osoittaa kerta toisensa jälkeen siihen, että Kristus on meidän kanssamme, eikä meillä ole hätää eikä pelättävää.
3: Siinä opetti Leo Brenner ja yläotsikko tämän viikon opetussarjalle oli Kristus kanssamme. Ja kyllähän toi löytyy varmasti sillä tavalla, että ihan kuin googlettaa, että Kristus kanssamme. Mutta se löytyy myös suoraan osoitteesta klmedia.fi, niin sieltä ihan etusivulta, niin se on koko viikon opetussarja on kuunneltavissa siellä. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen kansanlähetys. Varsinais-Suomen kansanlähetyksen alueella tapahtuu, ja mistä se löytyy, että mitä tapahtuu, niin se on osoitteessa vskl.fi. Käy katsomassa nettisivuilta, mihin juuri sinä voisit lähteä mukaan. Toki näin kesän aikaa ei välttämättä niin paljon ole kuin syksyllä, joten kannattaakin seurata sitä vskl.fi-osoitetta, että missä vaiheessa ilmestyy syksyn tapahtumat, ja lähteä mukaan jo nyt kesällä, mutta varsinkin sitten syksymmällä. Myös Uusi Tie-lehdessä on monesti ilmoitettu, että mitä kansanlähetyspiireissä tapahtuu. Nyt oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Muista huomenna Raamattua vain ekstra kello 8.30. Siellä on muuten sellainen vieras, joka on nimeltään Gunnar Brother. Moi moi!
5: Tänäkin kesänä radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
1: Raamattu avaimissa meille puhui Leo Brenner. Mukavaa puhetta tulee myöskin Radio Hartaudessa sitten puolen tunnin kuluttua. Siellä on Mia Johansson. Johanssonit ohjelmassakin kuullaan sitten 12 aikaan. Nyt kuullaan Sakari Heikkilän Tämän kaupungin herra.

0: Olkoon se näin. Toivottavasti sitä rukoilen, että siinä paikassa, missä sinä olet ja siellä paikassa, missä minä olen, siellä Jumala saisi tulla sen paikkakunnan kaupungin herraksi. Kello on 23 minuuttia yli 7 ja meikäläinen aika on tässä näin pitkin päivää jutella vähän mökistä. Ja sitten vastapainona myöskin, että jos teikäläinen ei pääse mökille, niin mitä sitä lähtisi tekemäänkään? Tältä viikonlopulta löytyy paljonkin tapahtumia. Käsittääkseni tässä nyt juhannuksen jälkeen on se niin kuin suurin lomapiikki, mutta myöskin semmoisten kesäviikonloppuja ja tapahtumien kulta-aikaa oikein, että ei tuolla ihan kesäkuun ekoina viikkoina tai elokuun lopussa ole yhtä paljon kuin tässä just kesä-heinäkuun taitteessa käsittääkseni. Silloin on kaikista suurimmat, isoimmat ja niin kuin eniten lukumäärässä myöskin sellaisia tapahtumia, mihin voisi lähteä. Oletko sinä lähdössä johonkin? No jos olet, onnittelut, matkaan siitä vaan. Ja sitten jos olet lähdössä mökille, niin kuule, täältä löytyy paljon mökkimuistoja tulevista päivistä. Ja niitä käydään läpi enemmän tuossa kello 9.30 paikkeilla. Mä aion puhua tässä näin tunnin sisällä vähän semmoisista artisteista, muusikoista, joita haluaisi nähdä vielä livenä, kun vielä pystyy. Niin keitä sellaisia olisi sulle? Tästä jatketaan kohta.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä.
3: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi kautta tilaus.
4: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
7: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
6: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
9: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
10: I heard your spirit say,

0: Kun Yolanda Adams käy kirkon ovista, hän alkaa kertoa ihmisille, että mitä Jumala onkaan tehnyt. Toimitaan me samalla tavalla.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kello on 7.30 ja tuttuun tapaan Mattias Wilbergin käy aina tämmöisiä merkkihenkilöitä ja nimipäiväsankareita tähän aikaan, niin teen myös minäkin. Jos kaipailit Mattias Wilbergia, niin kuulet häntä erityisen paljon kyllä tässä sitten perjantai-lauantain aikana, kun tuolta Eviksiltä kuullaan suoraa lähetystä. Hän on siellä tänään ja myöskin maanantaina toipumassa sitten viikonlopusta. Miikki sun seurana kello 11 asti tänään ja maanantaina. Mutta nimipäivä sankarit tänään 26. päivä kesäkuuta ovat sellaiset kuin Jarkko, Jarmo, Jarno, Jere, Jeremias ja Jorma. Mainiota nimipäivää kaikille teistä J-alkuisista herroista. Ruotsinkielisestä kalenterista siihen voisi lisätä myöskin Vivekan. Ja ortodoksissa kalenterissa tänään juhlii David-tapaiset nimet. On siellä ne suomalaiset myöskin. Taavetti, Taavi ja Tatu myöskin. En tiennyt muuten, että Tatu voisi olla niin kuin liitetty Daavidiin. Any case. Oikein hyvä nimikaima jokaiselle. Mutta jos sulla on tänään jotain muuta merkkipäivää, jaat sen muun muassa tämmöisen amerikkalaisen pop-artistin Ariana Granden kanssa. Jos sulla on lähettyvillä semmosia nuoria 20-vuotiaita tai teini-ikäisiä tyttöjä, niin he kaikki ainakin tietävät ihan varmasti, kenestä on kyse. Laulaja, erittäin tunnettu sellainen, täyttää tänään 33. Vähän vanhempi herra, kuitenkin monen suomalaisen huulilla on myöskin ollut Tommi Mäkinen, suomalainen ralliajaja ja nelinkertainen maailmanmestari, täyttää tänään muuten 62 vuotta. Semmoinen tapahtuma kuin Elvis Preslin Rockin kuninkaan viimeinen konsertti oli tänä päivämäärällä 1977, 49 vuotta sitten. Ja mitä nyt vähän Late Johanssonia tunnen, niin hän kyllä muistaa, tietää tämän näin. Hän on kova Elvis-fani. Sä tuut kuulemaan tässä vähän enemmänkin seuraavan puolentoista tunnin aikana Johanssoneiden uudesta ohjelmasta, jonka toinen jakso on julkaistu. Kuule, kyllä kannattaa mennä kuuntelemaan tällaisena päivänä sitä. Viimeisenä vielä muistutus merkkipäivästä, nimittäin tänään tulee kuluneeksi 100 vuotta Frans Toikkasen syntymästä. Hän on suomalainen kuvanveistäjä ja taidegraafikko. Hän on erityisen tunnettu tämmöisistä mustan kissan, grafiikkaa. Mulla on kuvataidevaimo, niin mä tiedän, että minkälaista se on. Kuviahan ne on. Voisi sanoa, että ne on maalauksiakin, mutta erityisesti semmoinen musta tuntuu, että mä oon nähnyt monta kertaa jonkun sukulaisen seinällä, mikä on semmoinen oikein kapea, suorakaiteinen neliö, missä on niinku kissa sille vähän niinku semmoisessa turvassa piilossa semmoisessa niinku neliön sisällä. Se on yksi tämmöisiä Frans Toikkasen kuuluisimpia teoksia. Tällaisia merkkipäiviä tänään. Mites niitä löytyy sitten myöhemmin? Minä kerron lisää, minkä takia tänään on hyvä päivä olla elossa. Taas kukkasilla kukkulat esiintyvät, muistuttavat meitä myöskin siitä, että Jumalan luomakunta ympäröi meitä tänään. Ja se on aika kaunis, ellei jopa itse sanoisi. Tätä muistutusta tarjoilee meille Katajainen Kansa.

ihastelee luomakunnan moninaisuut. Kun pihalle mee luontoa ihastelemaan. Mut ihmettele, miksi ihmisellä on ominaisuus, että kaiken kauniin aina pilalle se saa.

0: Yhden kerran olen itse saanut olla näkemässä Juha Tapiota livenä. Kyllä oli unohtumaton kokemus, niin kuin on melkein joka kerta, kun tämän kuulee, rakastettu Johanna Kurkelan kanssa. Onko sulla joku semmoinen artisti, joka on paljon ollut silleen mielessä ja että tästä mä tykkään, mutta haluaisin nähdä sitä livenä? Kyllä mä suosittelen niitä live-musiikkikonsertteja, että ne vähän muistuttaa meitä siinä hetkessä elämisestä ja semmoisesta elämän niistä asioista, mitä ei saisi vähän niin kuin unohtaa. Niin mä sanoisin, että yksi tapa niistä on käydä tommosissa konserteissa, missä on hyvää musiikkia, jotka puhuu tämmöisistä elämän syvimmistä asioista. Yksi niistä paikoista on kuulla tuolla elokuun loppupuolella Glowssa. Voi kuulla esimerkiksi semmoista hauskan rempseää, mutta syvällistä porukkaa kuin Idän ihmeet. Heiltä kuullaan kappale tässä näin tunnin sisään. Ja mä ajattelin kysyä sulta, että niin kuin Idän ihmeet, jotka on tässä näin reilu 10 vuotta, olisiko se nyt 14 vuotta ollut elänyt hiljaiseloa. Ja nyt he palaavat, kun heidän bändinsä perustamisesta tulee 20 vuotta täyteen. He palaavat keikkalavoille. Ja jos sä oot jotenkin vähän niin kuin missannut tänne, että ketä nämä pojat on, niin siitäkin minä kerron. Mutta onko sulla jotain semmoista porukkaa, että kenen paluuta, niin kuin että mitä jos vielä Beatles vähän semmoisella puolikkaalla miehityksellä palaisi tai joku muu vielä, että saispa nähdä ne vielä livenä. Kenen bändin paluuta sinä odottanut? Sitä minä kyselen tässä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
6: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
7: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista!
8: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
9: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
10: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
11: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
10: Turvajumalassa teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
11: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
12: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: What's your love? Jumalan ihanasta rakkaudesta lauloi Toby Mac, Lord It Feels Good, ja siinä on kans muusikko, joka on keikkaillut pikkusen enemmänkin tuolla Amerikan maalla ja käynyt myöskin Suomessa. Radio Hartauden meille seuraavaksi pitää Mia Johansson. Hänen ja Laten yhteistä ohjelmaa kuulet tänään kello 12, Aamos, rap-artisti ja myöskin henkilö, joka on vapautunut huumeista ja monesta muusta päihteestä ja tullut Jeesuksen omaksi. Hänen kanssaan he juttelevat siis kello 12 jälkeen. Nyt Mia Johansson puhuu tämmöisistä uusista aluista, mitä jo myös Aamos on saanut. Ylipäätäänkin, jos haluaisi jonkun hetken elämästään tai menneestä kumittaa jonkun ja vähän niin kuin, että sitä ei olisi ollutkaan. Ja aloittaa vähän jotain puhtaalta pöydältä. Valkoinen ihana paperi, jolla voi lähteä uudestaan menemään kohti tulevaa. Tämmöisistä ajatuksista Radio Hartautta meille tarjoilee Mia Johansson.
1: Radio Hartaus.
2: Hei, Radio Hartaudessa kanssasi tänään Mia Johansson. Maailma on täynnä mitä ihmeellisimpiä ja nerokkaampia keksintöjä. Kirjoittajan näkökulmasta korjauslakka, pyyhekumi tai delete-näppäin ovat mitä mainioimpia keksintöjä. Ne antavat mahdollisuuden korjata tekstistä virheet tai voi aloittaa kirjoittamisen kokonaan uudelleen. Korjauslakasta tosin jää jälkiä ja lukija voi nähdä, että jotakin on peitetty tai korjattu. Pyyhekumikin voi jättää suttuista jälkeä tai paperi voi ruttaantua, mutta tekstin virheet saadaan silti korjattua. Delete-näppäimellä voi hävittää tekstiä täydellisesti jälkiä jättämättä. Lukija ei saa koskaan tietää, kuinka paljon asioita tekstistä on poistettu tai kuinka paljon sitä on muokattu. Mutta entä sitten ne virheet, joita teemme tosielämässä? Tai ne sanat, joita olemme singonneet ilmaan, emmekä onnistu saamaan niitä enää takaisin? Millä me saamme ne peitettyä tai pyyhittyä pois? Jumalaa vastaankin olemme monin tavoin rikkoneet, mutta emme ole osanneet ihmisviisaudella kehitellä sellaista keksintöä tai keinoa, jolla voisimme Jumalaa lepyttää. Onneksi Jumala, kaikkivaltias, on jo etukäteen osannut suunnitella erilaisia keinoja, joilla saamme monia virheitä korjatuksi. Yksi niistä on anteeksi sana. Arkikielessä hoemme kevyesti, sori, sori, ja kun meiltä pyydetään anteeksi, voimme todeta, että joo, annan anteeksi, mutta ikinä en unohda. Otamme tuolla asenteella tietoisen riskin, että Jumalakaan ei ole valmis unohtamaan meidän rikkomuksiamme. Olemme tuolloin kuin Matteuksen evankeliumin 18. luvun armoton palvelija, joka sai itse suuren velan anteeksi, mutta ei ollut valmis antamaan anteeksi henkilölle, joka oli hänelle pienemmän summan velkaa. Jumalan toinen ja kaikkien kattavin suunnitelma ihmiskunnan hyväksi on Jeesuksen tuleminen maan päälle. Jumalan poika syntyi kuin kuka tahansa ihmislapsi, ainoastaan sillä erolla, että hän sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Hän sovitti meidän rikkomuksemme ja syntimme Golgatan keskimmäisellä ristillä, jotta me saisimme ottaa vastaan täydellisen armon ja anteeksiannon Jumalalta. Jumala pyyhkii meidän rikkomuksemme täydellisesti pois, eikä niitä enää muistele. Miikan kirjan 7. luvussa jakeessa 19 sanotaan, että sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle, kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Ja yhdellekään ihmiselle ei ole annettu sinne kalastusoikeutta, ei edes meille itsellemme. Kiitos rakas kaikkivaltias Jumala, että olet antanut ihmisille kykyjä ja taitoja kehitellä asioita, jotka helpottavat elämää. Suurin kiitos kuitenkin siitä, että lähetit poikasi Jeesuksen pyyhkimään pois rikkomuksemme. Sinun ominasi saamme osaksemme täydellisen anteeksiannon. Aamen.
3: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tuliko sullekin mieleen joku maisema, ehkä kenties lapsuudesta, kun tätä kappaletta kuunteli, että mitä se virttä sitä laulettiin tai minkälaisissa maisemissa tällaisia lauluja tuli laulettua? Mulle ainakin piirtyi sellaisia vähän tässä mieleen, kun Mustarastas esiintyi. Oi, muistatko vielä sen virren? Kello on nyt 8:58. Uutisten jälkeen myöskin sitten päivän blogissa Eero Junkkaala puhuu rehellisyydestä. Ja meikäläinen jatkaa sitten näistä musiikkimuistoista ja livekeikoista, että mitä sitä elämässä haluaisi vielä nähdä. Kohta mennään 8 uutisia rauhan sopimuksesta esimerkiksi siellä juttua Yhdysvalta ja Libanonin välillä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8:30 ja uusintana 15:30 sekä vielä maanantaina 14:30. Hyppää kyytiin.
8: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
10: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17:20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta uutisista. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Kanadan yleisradioyhtiö hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt kriteerit. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Yle. Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat perjantaina. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Järjestyksessään viidennen neuvottelukierroksen oli määrä päättyä torstaina Yhdysvaltain aikaa, mutta niitä jatketaan ministeriön mukaan perjantai-aamuna. Neuvotteluja käydään samaan aikaan, kun aselepo Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä rakoilee iskujen jatkuessa.

0: Taistelut Libanonissa ovat sivuhaara sodassa, jonka Yhdysvallat ja Israel aloittivat Irania vastaan helmikuun lopussa. Iran on vaatinut, että rauhansopimus kattaisi myös Libanonin. Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Tapahtuma tuo Kauhavalle yli 80 000 vierasta. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on tänään vaihtelevaa ja tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Maan länsi- ja eteläosassa sää vähitellen pilvistyy ja lännestä leviää iltapäivästä alkaen hajanainen sadealue. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä 20-23, maan keski- ja pohjoisosassa 16-22 astetta, sateessa ja Pohjois-Lapissa paikoin alempi. Yöllä sadealue liikkuu maan eteläosan yli kaakkoon ja lämpötila on yleisesti 9-14 astetta. Pohjoisessa tulee yöllä paikoin sadekuuroja. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
3: Miikki, sun seuraan tänään Matias Wilberg on jo tuolla Eviksillä valmistelemassa live-lähetyksiä viikonlopuksi. Hän viettää ansaitun vapaapäivän maanantaina. Silloin myös minä täällä sun seurana aamusta 7-11. Jos et vielä ollut ehtinyt kuulla kesäkuussa, me ollaan vietetty perjantaina mökkiperjantaita. Niitä muistoja sitten luetaan erityisen paljon tuossa 9.50 niitä muistoja. Ja niistä sitten kun lähettää niitä viestejä tuonne huippukalusteen sivujen kautta, niin voi osallistua myös 200 euron lahjakortin arvontaan. Mutta keskitytään semmoisiin mukaviin mökkimuistoihin ja siellä myös, että jos kaipaisi jotain kesätekemistä, että missä niitä live-konsertteja ja muuta tämmöistä näin voisi olla, niistä puhetta tässä näin seuraavan tunnin kuluessa. Seuraavaksi kuullaan ihanaa musiikkia Jari Levyltä, Tuohipurjekuunarit.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaadettiin.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: uusi laulu. Elsa Karmitsa siinä lauloi Sä oot mun kanssa. Vähän semmoisia elementtejä omasta mielestäni, niin kuin monessa muussakin hengellisissä lauluissa, on tuossakin laulussa psalmeista. Semmoista, miten mä sanoisin, suoraa Jumalan etsimistä ja puhetta myöskin. Myös toinen toisillemme, että muista, että Jumala on sinunkin kanssasi, niin kuin on ollut aikojen alusta asti myös tähän päivään. Niin hän on myöskin sun kanssa tänään. Näistä psalmeista paljonkin tietää Eero Junkkaala. Hän puhuu muun muassa seuraavassa blogissaan semmoisista ominaisuuksista, mitkä toistuu psalmeissa. Yksi hänen nostamistaan teemoista on rehellisyys.
1: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Olen näinä päivinä luennoinut psalmeista. Psalmithan ovat Jumalan kansan rukouskirja olleet vuosituhanten aikana ja edelleenkin täysin relevanttia tavaraa, täysin loistavaa rukouksen materiaalia ja Jumalan puhetta ja sellaista, jonka voisi sisällyttää oman elämänsä kulloisenkin tilanteen, ja usein Pyhä Henki saattaa avata jonkun yksittäisen jakeen kautta täsmävastauksen. Mullakin on tällaisia kokemuksia. Mutta yksi psalmien hankala kysymys on se, että siellä hirveän usein rukoillaan apua vihollisia vastaan tai suojaa. Ja lukija mietit, että mitä kun on vihollisia siellä koko ajan ympärillä pyörii. No on huomattava, että silloin eletään aivan toisenlaisessa maailmassa, toisenlaisessa yhteiskunnassa ja myöskin todella vihollisuus ja väkivalta oli vielä enemmän läsnä kuin tänä päivänä. Mutta mitä ne viholliset voi olla? No ne tietenkin voi olla naapurikansojen vihollisia, joita aina oli ja vaanimassa. Ne voi myöskin olla pahoja ihmisiä, semmoisia, jotka tekee jotain pahaa ja ilkeyksiä. Mutta me voidaan lukea niistä vihollisista myöskin, että ne voivat olla tavallaan elämän vastoinkäymisiä. Nekin on tietynlainen vihollinen, josta voidaan rukoilla, että Herra vapauttaisi niistä, jopa sairaudet. Niin, ja onhan vihollisuus myöskin todellisuutta sillä tavalla, että henkimaailma on totta ja pahat henget, vaikka eivät ne useimpia ihmisiä suoranaisesti kiusaa. Mutta se, mikä suoranaisesti kiusaa, on oma syntisyys, ja sekin on kyllä vihollinen, jota vastaan pitää taistella. Onneksi kaikkiin näihin on olemassa lääkkeet, on kaikkiin näihin olemassa vastaus, ja se on se, että saamme Jeesukselta avun, saamme syntimme anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden, niin että mikään vihollinen ei ole sellainen, joka voisi kaataa meitä. Mutta nämä vihollisrukoukset on myöskin sellaisia, että ne kertoo, että mä saan kertoa Jumalalle kaikki ikävät asiat, vaikeat asiat, henkilökohtaiset asiat. Mä saan jopa haukkua Jumalalle kurjia lähimmäisiä. Jumala kuulee ja ymmärtää sen aivan oikein ja kääntää siunaukseksi. Siis ne kertoo sitä, että olen rehellinen Jumalan edessä. Sano tilanne niin kuin se on ja hän kuulee ja hän auttaa ja hän siunaa sinua.
1: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
0: No osuipa taas Eero Junkkaala kyllä napakymppiin tässä näin muistutuksessa siitä rehellisyydestä, myöskin mitä psalmit meille tarjoaa, että näin se todella on. Ja hienosti hän tuo kyllä tätä niin kuin semmoista laajempaa ympäröivää psalmia ympäröivää maailmaa tuossa esiin. On se kyllä aika erityinen. Niin on myöskin Andre Crouch. Tässä on hänen kappaleensa All That I Have.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
5: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa voisin tämän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
6: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
8: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
9: Tunnelmaa tuo tähän aamuun seuraavaksi Pekka Simojoki, tänään häneen uskon. Kello on 8.24 ja ai että kun mukavaa musiikkia on.

0: tämmöiseen vähän mysteerisäveleen lopetti Pekka Simojoki kappaleessaan Tänään häneen uskon. Sen henkilön keikoilla, eli siis Pekka Simojoen on päässyt kyllä käymään, mutta milläs keikoilla sä oot päässyt käymään, missä et ole käynyt niin kuin moneen vuoteen? Mahdollisesti johtuen siitä, että tämä artisti tai kyseinen keikkaileva musiikkiyhtye on jonkunlaisella tauolla tai niin kuin virallisesti lopettanut jollain tavalla. Kaipaisitko nähdä jonkun jo lopettaneen bändin artistin, niin pistä siitä meille WhatsAppiin viestiä, nimittäin tänään käydään läpi tällaisia isoja maailmankokoisia niin kuin suuria artisteja, jotka ovat jollain tavalla lopettaneet tai tauolla ja kaipaisit nähdä heidät itse. Tässä on tämmöinen pieni vinkki, että me kuullaan seuraavaksi semmoinen artisti, joka on ollut tauolla ainakin 10 vuotta, mielestäni melkein 15, mutta kuullaan tänä vuonna pitkästä aikaa. Eli onko sulla joku semmoinen artisti, bändi, tämmöisiä tietenkin niin kuin historian suuria tyylin, niin kuin Led Zeppelinkin on ollut tauolla pitkän aikaa, tai Beatles, sieltä puuttuu muutama jäsen, mutta joka tapauksessa tämmöisiä isoja artisteja, jotka ovat olleet pitkän aikaa tauolla, mitä sul tulee mieleen, että pitäisikö nähdä? Oispa se hienoa vielä joskus nähdä. Mulla tulee tämmöinen tosi, mitä mä sanoisin, pienelle väelle tuttu. 2000-luvun alusta oli semmoinen niin kuin rock gospel yhtye kuin Habakuk. Siitä on niin kuin pitkä aika, kun sitä on saanut kuulla livenä. Ja mä itse pidin aika monestakin sellaisesta heidän biisistänsä, että se olisi hieno nähdä. Toinen sellainen on myöskin 2000-luvun alusta Daikini. Mä tiedän, että tämä ei niinku ihan kaikille aukee, ei niinku sille alle 2-vuotiaille, eikä välttämättä hirveän paljon yli 4-5-sillekaan. Se on tämmöinen tietyssä ajassa, kun on ollut seurakunta nuoria, pyörinyt tapahtumissa tai tälleen näin, niin näitä kahta esimerkiksi kyllä kuuli, mutta eipä ole kuulunut kyllä sitten niinku reiluun 10 vuoteen. Heitä olisi aika hieno nähdä ja kuulla. Onko sulla joku tämmöinen artisti, bändi, jota sä haluaisit nähdä? Pistä meille viestiä meidän WhatsAppiin 044-477-7447. Niin siellä voit kertoa mulle, että mihin olisi hieno päästä näkemään ja kuulemaan. Lämpimä suositus tuonne elokuun loppuun Glow-festivaaleille. Siellä on yksi tällainen bändi, nimittäin Idän ihmeet lopettavat taukonsa siis pitkästä aikaa. Yli 10 vuotta on ollut viime keikasta yhteisesti aikaa. Tässä on heidän hittinsä, joka saa kyllä aika hyvin semmoisen kesäaamun herätyksen tunnelman pamppailun tähänkin studion, toivottavasti siellä, missä sä olet. Tämä on Herätys Jumala.
1: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: wow, miten rytmikästä menoo. Iden ihmeet, herätys Jumala. Ja vaikka ei elämässä sujuisikin ja miettii, että kuuleeko minua kukkaan, niin tämmöistä musiikkia kuunnellessa tulee semmoinen olo, että ainakin on seuraa tässä maapallossa ja elämässä. Olipa hieno kappale. Seuraa sulle seuraavaksi pitää Pikku Matti, joka seikkailee ympäri Suomen maata ja vähän muuallakin myöskin tässä näin kello 8.30 perjantaisin. Hän on meidän hieno kulttuuriystävämme tuolta kalastisen musiikin maailmasta. Möreä ääninen basso, ammattibassolaulaja on tämä Matti Turunen. Hän on nyt päässyt käymään Enonkosken luostarissa ja jututtaa siellä Aila Auvista. Päästään vähän tämmöistä hiljaisuuden kesätunnelmaa maistelemaan tämän rytmikkään kappaleen jälkeen. Ja mullakin on välillä vähän puheessa pikkusen semmoinen, miten sanoisi, ainakin etuileva rytmi, niin nyt Matti Turunen tulee semmoisella bassoäänellänsä muistuttamaan meitä siitä, että hei, kannattaa mennä katsomaan kulttuuri- ja hengellisiä tapahtumia monessakin suunnassa Suomen maata. Nyt mennään Enonkoskelle.
1: Pikku Matin matkassa.
2: Enonkosken Ihamaniemen luostarissa vietettiin neljännen sunnuntain helluntaista messua ja liturgina oli veli-Matti Hynninen ja itse palvelin kanttorina. Enonkosken luostarin kesäohjelma on tiivis ja tapahtumia on paljon. Luostarin monitoiminainen Aila Auvinen, mitä nostoja voisi kesän tarjonnasta ottaa esiin?
3: Kiitos. Ensimmäiseksi kertoisin siitä, että heinäkuussa meillä on melkein joka päivä avoimet ovet ja luostariin kuuluvat 3 hetkirukousta. Pidetään päivittäin. Tervetuloa niihin. Myös majoitusmahdollisuus on tietenkin olemassa, siis heinä- ja elokuussa tänne voi majoittua. Heinäkuussa meillä on arkimessu ja musiikkituokio 16. päivä heinäkuuta keskellä viikkoa. Elokuussa meillä on sunnuntaina 23.8. 16.17. seurakunnan pitämä messu. Ja elokuu huipentuu sitten 30. päivä yhteislaulutilaisuuteen. Sydämellisesti tervetuloa näihin kaikkiin. Jos mennään vielä syyskuunkin puolelle, niin silloin Enonkosken luostari osallistuu Saimaan satojuhliin. Ja erityisesti sitten Sokeripohjalla 2 retriittiä on vielä jäljellä meillä tänä kesänä. Heinäkuussa 17.–19. päivään on kesäretriitti, jonka ohjaajana on Petri Tikka. Siellä harjoitetaan erityisesti rukousta eri muodoissaan. Syyskuun 17. päivästä 20. päivään, siis hieman tavallista pitempi retriitti, järjestetään, jossa ovat ohjaajina Hannele Kaslin-Potier ja Daria Koskinen. Hiljaisuus ja rukous ovat tietysti retriitin sisältönä ja sen lisäksi myös kristillinen lempeä liikuntamuoto Tikva. Tästä tulee varmasti erittäin voimaannuttava ja syvällinen kokemus osallistujille. Tervetuloa. Lisätietoa ja tietoa siitä, miten voi varata majoitusta etukäteen tai muuten osallistua tapahtumiin, saa luostarin kotisivuilta www.luostariyhteiso.fi, samoin Facebookista ja paikkakunnan tapahtumakalentereista.
2: Tervetuloa tänne Ihamaniemen luostariin. Täällä kyllä tempo rauhoittuu, kun täällä pörjäiset pörrää ja linnut laulaa iloisesti ja jokunen perhonenkin tuolla lepattelee menemään. Enonkosken luostarin kesä Pikku Matin matkassa jatkuu heinäkuun lopussa, kun Rauno Westerlund tulee luostariin taltioimaan seuraavat Taivas TV7 kanavan messut. Näissä messuissa mukana ovat rovasti veli-Matti Hynninen, Tuli kirkkoon mies ja lapsi Tapani Nuutinen, sanoittajamestari Harri Riipinen, minä sekä tikvamestarimme Daria Koskinen, joka luo visuaalista liikkeen taidetta. Messut lähetetään Taivas TV7 Joensuun gospelfestareiden sunnuntaina 13.9. ja isänpäivänä 8.11. Ei vain opera, vaan myös kirkollinen musiikki hoitaa ihmistä monitaiteellisesti. Silmä saa katsoa, korva saa levätä, mieli saa puhdistua ja keho virvoittua. Sitä on kesä täällä Enonkosken luostarissa.
1: Pikku Matin matkassa. Autossa koko elämä. Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
0: mitä ei ole silmä nähnyt tai korva kuullut, Raamatun paikka tuli mieleen tuosta noin, kun Pikkumatti kertoi, mitä Enonkoskella siis tapahtuu pitkin kesää. Silmät auki, aistit, kaikki ovat auki, ainakin Markku Aaron seuraavassa kappaleessa. Se on katso luontoa ja huomaa myöskin, että joku on suunnitellut tämän kaiken. Kattelepa ympärillesi, ystävä hyvä, kun tämän biisin aikana.

0: katsotaan tänne kesäperjantaina tätä luojan luomaa luontoa, kun ollaan matkalla kenties tapahtumiin, mökille tai sitten ihan vaan semmoiseen mukavaan kesäviikonloppuun ystävien, läheisten tai sen rakkaan kanssa. Tämmöisiä niin kuin yleisiä veikkauksia sinun tulevasta kesäviikonlopusta minä teen. Jos kaipaat oikein paljon seuraa, niin Evikset, tämä hengellinen tapahtuma, radioidaan myöskin Radio Dayssa siis. Erityisesti lauantaina, sunnuntaina kuullaan suoraan lähetystä sieltä. Ja tuttu ääni, Matias Wilberg, sun seuran myöskin siellä. Mä oon täällä tänään sun maanantaina olen myöskin, mutta siis tänään perjantaina kello 11 saakka ja sitten myös maanantaina 7-11.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
4: Eläköön! Eläköön!
5: Äiti, kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
9: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12 euroa. Halpahallista.
10: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
11: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
10: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
11: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
10: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
11: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
12: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
13: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
14: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
15: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

upea meininki oli uudessa kappaleessa Lauren Daigneilta ja Jamie McDonaldilta. Semmoinen epätoivoinen huudahdus Jumalan puoleen, se on tuttu ainakin minulle. Onko sinulle? Tämä olisi kyllä semmoinen keikka, että jos esimerkiksi Lauren Daigle tulisi Suomeen, niin mä olisin siellä ihan ensimmäisenä. Ja jos täytyy miettiä tuolta Amerikasta joku muu, niin olisihan se hieno kyllä joskus. Michael W. Smith olisi kyllä sellainen, että mikä olisi hieno nähdä. Hänellä on hienoa musiikkia monelta vuosikymmeneltä ja ei ole pysynyt reilu 60-vuotias mies myöskään mitenkään niin kuin laakereillansa tässä viime vuosina, vaan hittejä on tullut. Amerikan meininkiä on muun muassa sitten tuolla Glow-festivaaleilla elokuun lopussa. Siellä kuullaan vähän tuommoista isoa kuoromeininkiä Times Square Glow-konsertissa sitten ihan viimeisenä, että päästään ylistämään semmoisella Amerikan meiningillä ja suuren maailman kuoroja, tunnelmia, ajatuksia. Että tällaista näin luvassa sitten siellä viimeisessä konsertissa. Siellä esiintyy myöskin sitten Diandra, joka on meidän viikon vieras. Pääsin häntä haastattelemaan ja hän on itse käynyt New Yorkissa semmoisessa seurakunnassa kuin Times Square Church. Siellä ihan Times Squarella New Yorkissa. Hän on käynyt melkein 100 kertaa siellä. Et se on hänen suosikkipaikkojensa maailmassa. Minkä takia ja minkä häntä sinne vetää seurakuntaan, niin hän kertoo meidän viikon vieras podcastissa, minkä kuulet sitten Dave Plusasta ihan silloin, kun parhaiten sopii, mutta pienen semmoisen parhaan pätkän kuulet tuossa reilun puolen tunnin kuluttua. Roots-musiikkia tai maailman meininkiä meille tarjoilee seuraavaksi Maki Perttilä ihanalla kappaleella Etiopiaa. Pitää käydä googlettamassa nopsaan, että minkälaista kieltä tässä kappaleen loppupuolella kuullaan. Kuulostaa vähän ranskalta, mutta voi olla, että se on jotain Etiopiaan liittyvää. Kuunnellaan nyt kuitenkin suomen kielellä.

Etiopia, se oli se kappale. Ja kyllähän se oli Etiopian tämmöinen kansalliskieli Amhara, jota siinä laulettiin. Make Perttilä vietti siellä paljon 90-luvun lopulla aikaansa. Ja on palannut sinne useampiakin kertoja, mutta sitten tämä kappale julkaistiin tässä näin. Ei siitä nyt hirveän montaa vuotta ole, mutta lapsuuden muistoja ja Etiopian semmoista ihmisten lämpöä, yhteisöllisyyttä, siitä tässä kerrottiin. Ja sitten hän laittoi tutuille muusikoillensa jonkunlaisia ajatuksia englanniksi siitä, että tällaista tässä laulussa on. Ja sitten samanlaisia teemoja käännettiin tähän näin kappaleeseen heidän toimesta Amharan kielellä. Tämmöistä maailmanmeininkiä myös on kuultavissa uutisissa, jotka tulevat 4 minuutin kuluttua. Vähän ehkä myös semmoista surullisempaa ja rankempaa uutista on myös tulossa. Ei mitään semmoista, mikä nyt aivan poikkeuksellisesti olisi, mutta kuitenkin tulee semmoinen mieleen, kun noita otsikoita katsoo, että mistäskö se toivo ja pelastus löytyy. Minulla tietenkin on jonkunlainen oma henkilökohtainen suunta, mutta mä sanoisin, että voi kuunnella näitä kappaleita, mitä on tulossa ja etsiä sitä toivon ja merkityksen suuntaa siitä. Ja sitten jos vähän liian synkäksi menee, niin sitten tuossa reilun vartin kuluttua ollaan arvaa

0: Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
2: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
1: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
0: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Eläköön! Eläköön!
5: Äiti, kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Partybox Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
9: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
10: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
9: Turvajumalassa teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
10: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
11: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilonkorjuu.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormusinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormusinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormusinsalmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Britannian kuningas Charles on maksanut yli 30 miljoonaa puntaa henkilökohtaisia veroja sen jälkeen, kun hänestä tuli kuningas vuoden 2022 syyskuussa. Euroissa summa asettuu 35 miljoonan paikkeille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Britannian kuningashuone julkaisee hallitsevan monarkin henkilökohtaisia verotietoja. Charlesin perijä prinssi William julkisti niin ikään ensimmäistä kertaa henkilökohtaisia verotietojaan. William Perry Walesin prinssin tittelin, kun hänen isästään tuli kuningas. Tuon jälkeen hän on maksanut veroja yli 20 miljoonan punnan, eli yli 23 miljoonan euron edestä. Ranskassa maan pääkaupungin Pariisin ja sen ympäristön sairaalat ovat lähes täynnä helleaallon vuoksi. Perjantaista lähtien alkoholin käyttöä ja myyntiä

0: rajoitetaan voimakkaasti, kertoo poliisi. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Aikamoiselta kuulostaa tuo sää Etelä- ja Länsi-Euroopassa. Kerrankin erittäin hyvä syy olla todella kiitollinen tästä puolipilvisestä säästä kotimaassa. Nimittäin maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on tänään vaihtelevaa, sadekuuroja luvassa, paikoin myös ukkosta. Maan länsi- ja eteläosassa sää vähitellen pilvistyy ja lännestä leviää iltapäivästä alkaen hajanainen sadealue. Lännenpuoleinen tuuli on tänään heikkoa ja tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteesta 23, maan keski- ja pohjoisosassa 16-22 astetta. Yöllä sadealue liikkuu maan eteläosan yli kaakkoon ja lämpötila on yleisesti 9 ja 14 asteen väliltä. Pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja yöllä. Maastopalovaroitus on tänään voimassa maan keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia. Muistetaan toki näitä Etelä- ja Länsi-Euroopan helteitä myöskin, että tulisipa sinnekin samanlaisia siedettävämpiä säitä.
4: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
3: Semmoista linnun lauluista ja kuikan kujelluksen mökkiperjantaita sinulle oikein paljon, hyvä ystävä. Täällä sitä mökkimenoa pidetään yllä erityisesti tuossa noin 40 minuutin kuluttua, kun luetaan mökkimuistoja erityisen paljon meidän yhteistyökumppanin huippukalusteen kanssa. Sieltä tulee erityisen hyviä muistoja esimerkiksi noista lapsuuden kesistä ja mökkimaisemista. Jos sulle ei ole sellaista, niin pidät vaan meidät sun korvissasi ja kerrotaan sulle hyviä tarinoita, niin voit muistella samaan aikaan niitä omia muistoja. Olkoon se sinulle tätä arkipäivää nyt tai menneisyyttä, niin pidetään tämmöistä hyvää tunnelmaa yllä. Ja sitten 10 minuutin kuluttua semmoinen reipas, rohkea soittohetki meidän Arvaa kuka -kisaan. Arvuutellaan taas yhtä merkkihenkilöä. Mun vinkkien jälkeen puhelinlangat saa laulaa. Auki ovat ne sinua varten ja voit lähteä soittamaan meille lähetykseen ja veikkailla tulevaa merkkihenkilöä ja sitten voittaa kesälukemista itsellesi. Seuraavaksi ei lukemista, vaan kuuntelua meille tarjoilee Elvis Presley, jonka viimeisestä keikasta tuli tänään muuten kuluneeksi 49 vuotta tarkalleen. Olikohan Latte Johansson kuulolla, kun kerroin näitä Elvis-faktoja. Hän on niin kova fani, että minä en paljon tiedä siihen verrattuna. Mutta sen tiedän, että nyt tulee Joshua Fit the Battle of Jericho.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan, turhaan, turhaan?

tai jos on upponen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut. Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitä

0: Elviksen jälkeen. Ihana kappale Samuli Putrolta. Mitäpä jos sä pelkää turhaan tänään, kun menet eteenpäin siinä elämässäsi tai vietät mukavaa leppoista kesäpäivää jossain paikoillasi, niin muista. Kaikki nämä pelot, mahdollisuudet ja ikävät tulevaisuudet, kaikki niistä eivät kuitenkaan toteudu ihan niin kuin sinä ajattelet. Sekä hyvässä että huonossa. Tästä hyvästä puolesta meitä muistutti Samuli Putro.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Miikki sun seurannan 11 saakka ja tässä näin kesän letkeillä laineilla muistan sinua arvakua kisasta, joka alkaa ihan tuokion kuluttua. Eli siis pieni sääntökertaus. Tänne saa lähteä soittelemaan studioon, arvailemaan henkilöä ihan tuossa reilun minuutin kuluttua. Kun soitat tänne näin, voit arvata kyseistä henkilöä ja jos ei osu tällä kertaa kohdilleensa, niin voit kysyä tarkentavan kysymyksen myöskin. Eilen alkoi uusi henkilön arvuuttelu ja kerron ne vinkit, mitä hänestä on jo saatu myöskin teidän soittojen kautta. Eli kannattaa soitella ja voit soitella vaikka useamman kerran saman henkilön kohdalla, ei samana päivänä kuitenkaan, yksi puhelu, kiitos vain. Mutta kohta avataan langat ja kerrotaan tässä näin, että mitäs vinkkejä siitä henkilöstä on tullut. Ja kun soitat tänne näin, niin osallistut tai saat arvolahjakorttia kesän lukemista meiltä. Joka päivä, kun uusi henkilö tulee, niin siitä sillä potti lähtee kasvamaan. Toissa päivänä lähetettiin 40 lahjakortti tästä näin jollekin tulemaan. Ja sitten tänään arvotaan 20 lahjakorttia. Jos kukaan ei arvaa, niin maanantaina lähdetään arvomaan 30 lahjakorttia. Mutta siis nyt kertaus, missä mennään ja sitten tulee tuolta noin tunnari ja sen jälkeen voi lähteä soittelemaan. Eli kertaus siitä, mitä on tullut. Eilen aloitettiin arvailemaan henkilöä, jonka ammatti ei missään nimessä ole kaikille. Tämä on vinkki. Toisena ammatti liittyy jollain tavalla urheiluun, millä tavalla, niin se on vielä jotenkin mysteeri. Ja henkilö on mies. Ja nyt lähdetään uuden vinkin kautta eteenpäin.
1: Arvaa kuka?
0: Uusi vinkki tänään. Henkilö, mies, ammatti liittyy urheiluun ja hänen ammattinsa ei ole kyllä missään nimessä kaikille. Hänestä on tehty patsas. Tässäpä vinkki. Ja taitaa olla, että meillä on joku erittäin uskollinen kuulija täällä lankujen päässä. Hyvää huomenta, oletko vielä siellä?
2: Kyllä, täällä ollaan.
0: No niin, hienoa. Lähdit aikaiseen soittelemaan. Kuka on mulla langan päässä?
2: No täällä on Maikki.
0: Maikki, morjesta.
2: Lahdesta, mutta nyt ollaan mökillä Heinolassa.
0: No niin, mökki perjantai on lähtenyt hyvin käyntiin. Olisiko sulla kyllä, Maikki, mulle veikkausta?
2: No on veikkausta. Tonku sanoit, että patsas, niin siitä nyt en tiedä, mutta tämmönen veikkaus kuin maalivahti Kari Lehtonen.
0: Kari Lehtonen, minkälainen?
2: Joo, eilen tuli kärppänä, mikä se oli, joku kärppänä.
0: Joo, niin se tuli melkein pöydän alta semmoinen vinkkaus Matiakselta. Katsotaan, mikä oli Kari Lehtosen. Oliko Kari Lehtonen tänään vastaus? Ei ikävä kyllä ollut tuota noin. Hyvä veikkaus oli kyllä. No niin, kerro Maikki, onko sulla tarkentavaa kysymystä?
2: No, sitten en tiedä, onko valmentaja vai pelaaja.
0: Onko valmentaja vai pelaaja? Nyt kuule, pistit sen verran. Sanotaan, että ainakin on tunnetumpi tuolta pelaajapuolelta, mutta sanotaan. No niin, kyllä. Hei, kiitti soitosta.
2: Kiitos.
0: Kiitti sulle, Maikki. Hei. Jes, puhelinlangat ovat avoina, valmiina seuraavalle soittajalle. Kari Lehtonen veikattiin äsken. Noin, sieltä tuli heti lähti. Oikein hyvää huomenta. Kuka on puhelimessa?
3: No hyvää huomenta. Ruut täällä taas yrittää kysellä.
0: Rohkeasti joo, lähdet, Ruut. No niin. Mikä on veikkaus?
3: Tämmöinen olisi veikkaus kuin Sakari Orava. Hän on tämmöinen urheilukirurgia, ollut myös pelaaja, nyrkkeilijä, voittanut Suomen mestaruuskultaa.
0: On voittanut ja on itse asiassa leikannut minun oman veljeni nilkan myöskin, niin kuin tuhansien muiden nilkka. Katsotaan, onko Sakari Orava vastaus tähän näin. Ai että, kiitos Ruut. Ei tällä kertaa osunut sun kohdalle. Onko sulla tarkentavaa kysymystä vielä, Ruut, meille?
3: No, onko tämmöistä kysytty vielä, että onko suomalainen? Että onko
0: ei ole kysytty. Tämä on kuule aika tärkeä vinkki, no niin, kyllä ehdottomasti. Hyvä. Mutta kyllä, vastaus on kysymykseesi. Hän on suomalainen. On suomalainen. Kiitos todella paljon soitosta, Ruut.
3: Kiitos.
0: Ihanaa kesäperjantaita sulle.
3: Samoin.
0: Kiitos, hei. Näin, ja sitten on taas langat vapaana. Minkälaista merkkihenkilöä? Mies, ammattiliitto urheiluun. Oi, sieltä, tervetuloa. Hyvää huomenta. Kuka mulla on puhelimessa?
4: No niin, huomenta. Täällä on Anniina.
0: Anniina, tervetuloa.
4: Mulla oli eilen tosi vahva niin kuin veikkaus mielessä, mutta nyt kun sanoit tuon patsasasian, niin laittoi vähän pasmat sekaisin, mutta mä sanon tuon Mika Häkkinen.
0: Mika Häkkinen, hieno urheilija, yksiä omia suosikkeena. Oi että, olipa hyvä veikkaus, mutta ikävä kyllä ei osunut tänään paikalle. Hieno, rohkea veikkaus.
4: Saanko tehdä kysymyksen?
0: Sä saat kysyä tarkentamaan kysymyksiä ja kuule, olipa maanantaina sitten kuulolla samaan aikaan, voit olla silloin taas muutamaa viisaampi. Kerropa, mikä olisi tarkentava kysymys?
4: Tehdään tämmöinen kysymys, että onko siinä hänen lajissa niin jotenkin mukana tämmöinen niin kuin menopeli tai niin kuin tämmöinen, niin kuin missä on neljät pyörät tai joku, että ollaanko siinä jonkun päällä, niin kuin joku tämmöinen menopeli.
0: Joo, ei ole joku moottoriurheilu, sanotaan näin. Ei ole tämmöistä menopeliurheilua.
4: Okei, mutta mun kysymys tarkoitti niin kuin myös, niin kuin, että ollaan jonkun päällä, että niin kuin, tiedätkö, joku vene, niin kuin joku kulkuneuvo, siis kun se voi olla niin kuin ilma, vesi, maa, niin kuin, että ollaanko siinä jossakin. Tätä tarkoitin.
0: Joo, kyllä. Sanotaan, niin kuin monessa urheilussa liikutaan kyllä ehdottomasti ja siinä on jonkunlaisista välineistä kyse, mutta ei ihan tuollaisista, mitä ei sillä tavalla kulkupeleistä, ei, mutta vahvasta liikkeestä kuitenkin.
4: Mutta joku. Selvä,
0: kyllä.
4: Kiitos.
0: Kiitos hei, kiitos sulle
4: Moi.
0: Taas veikkauksesta. Ehdittiin kuule 4 puhelua ottamaan tähän näin. Nyt en ehdi ottamaan tänään enempää. Kiitos todella paljon soitoista. Useampikin en ehtinyt ottaa tähän näin, mutta hei, maanantaina sitten kello 9.15 lähdetään arvuuttelemaan vielä lisää näiden vinkkien kautta. Kiitos todella paljon soittajille ja sitten maanantaina 30 lahjakorttia ollaan lähestymässä.
1: Arvaa kuka?
0: Hilpeätä menoa orkestamon tunno, nouse vaan aamuun, huomiseen uuteen. Sitä kohti mennään kesäperjantaina, mökkiperjantaina.

0: sieltä lähti orkesta mun tunno hienosti ilmoille ja jätti myöskin tommosen muistutuksen siitä, että lähdetään uutta hyvää kohti. Viikon vierasta kohti mennään myöskin. Hän on Diandra, joka esiintyy esimerkiksi Glow-festivaalilla elokuun loppupuolella. Hän on monien kappaleiden ihana tulkitsija, myöskin Elämäni biisistä tuttu. Ja minä lähdin kyselemään häntä, että minkälaista on tulkita myös hengellisiä kappaleita ja miten semmoisiin, kun vaikka esimerkiksi yhden Elämäni biisi kauden aikana tulee kymmeniä kappaleita, mitä pitää sisäistää, niin miten siihen lähdetään niin, että siihen tulee semmoinen henkilökohtainen hyvä tatsi. Tätä on luvassa pian Jipun armolaulun jälkeen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
3: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12 €. Halpahallista.
6: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
7: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
8: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: armolaulun meille tarjoili Jippu. Upea, upea kappale. Tämmöisistä suurista kappaleista ja niiden tulkitsemisista tietää myöskin meidän viikon vieraamme Diandra Flores. Hänet tunnetaan erityisesti Elämäni biisi-ohjelmasta viime vuosilta, missä hän tulkitsee monia upeita kappaleita. Hän rakastaa myös amerikkalaista gospel-musiikkia. Siksi tulevat konsertit Glowssa ovat sydämen asia Diandralle. Hän on käynyt esimerkiksi New Yorkin Times Square Churchissä lähes 100 kertaa. Mikä häntä sinne vei? Nyt kuunnellaan.
1: Viikon vieras.
2: Kun puhuttiin näistä projekteista, mihin lähtee mukaan, niin sä oot lähtenyt Glow-festivaaleille mukaan nyt toista vuotta jo.
3: Joo.
2: Niin mistä sä tiesit, että Glow on sellainen juttu, että sä haluat tähän ehdottomasti mukaan?
3: No siis mä olin katsomassa siellä ekana vuotena, silloin 3 vuotta sitten. Ja se oli ihan superihana tapahtuma. Että siellä vallitsi vaan semmoinen niinku fiilis, että mä olin vaan wow. Että niinku, et siellä oli joku semmoinen niinku rakkauden tunnelma oli niinku siellä koko hallissa ja se oli ihan mahtava kokemus. Ja sitten sit seuraavana vuotena, niin kun tuli pyyntö sinne mukaan, niin mä olin heti, että joo, ehdottomasti, että tämä on niinku niin hieno juttu. Ja sitten se viime vuoden kokemus siellä, siis se oli hauskamatonta. Se oli niin hienoa, se oli niin mahtava olla siellä lavalla ja laulaa noita upeat kappaleita jotenkin, että se ei pysty niinku, kato, ei tule sanoja.
2: Joo.
3: Se oli niin uskomatonta.
2: Joo.
3: Ja nyt tänä vuonna siis ihan mahtavaa olla mukana ja tulee hieno show kyllä.
2: Ihan mahtavaa, että niin kuin tällä kokemuksella, mitä sulla on, että se kuitenkin niin kuin popahtaa sieltä silleen, että tämä oli jotain tosi erityistä.
3: Kyllä, oli.
2: Ihan huikeeta.
3: Joo.
2: Tänä vuonna on tulossa tämä Times Square-konsertti myöskin, kunnon Amerikan meininkiä. Ja sitten siellä on myös tämä Pekka Simojoki ja Next Generation kokoonpano. Sä oot molemmissa mukana.
3: Joo.
2: Minkälaisia fiiliksiä sulla on näistä 2 eri konsertista?
3: No ihan mahtavia fiiliksiä oikeasti, että tämä Pekka Simojoki Next Generation konsertti tai tämä pläjäys, niin se, toivottavasti en päällä liikaa, mutta se tulee olemaan aika semmoinen, niin kuin, että me ollaan aika paljon yhdessä siinä lavalla ja tietysti Pekan mielettömät laulut ja mä tiedän itse asiassa jo vähän, että mitä lauluisia tulee kuulemaan, niin varmasti yleisö tulee tykkäämään niistä, koska Pekan biisit on uskomattomia. Ja sitten tämä päätöskonsertti, Times Square Glow taisi olla sen nimi, niin siitä tulee jotain niin uskomattoman ihanaa ja gospelmusiikin ilotulitusta ja mä odotan tätä hetkeä niin paljon. Mä oon itse käynyt siellä Times Square Churchissa varmaan siis lähemmäksi 100 kertaa.
2: Oh, 100 kertaa?
3: No lähemmäs 100 kertaa.
2: Mä tiesin, että sä oot käynyt siellä, mutta huhuh, morjens. Eli tää on oikeasti niinku sydämen asia.
3: Tää
2: sulle.
3: On sydämen asia. Mä en pysty kertoa sulle, miten niinku, okei, no Johanna ja Lasse Sakara tietää, että mä oon käynyt siellä, niinku, mä oon käynyt lukemattomia kertoja New Yorkissa, se on mun niinku sydämen kaupunki. Ja sitten, kun tää Times Square Church on ihan siinä keskustassa, niin siellä on tullut käyty tosi paljon, niillähän on monta niinku, tilaisuutta aina niinku viikoittain ja siellä on aina se upea, niinku, musiikkia, gospel-kuoroja. Siis se on niin uskomattoman ihana paikka. Niin mä muistan, mä olin Jyväskylässä, mä olin jollain keikkareissulla ja sitten Johanna ja Lasse soitti yhteispuhelun, että moi, ja kiva kuulla teistä sanoa, istuuko se alas tai onko se istumassa alas? Mitä nyt tapahtuu? Se on silleen, että meillä olisi tämmöinen idea, että tähän varmaan nyt niinku toteutuu. Ei voi olla totta, että tämä on niinku siis, se oli niin uskomaton hetki. Että mä elin sillä hetkellä niinku seuraavat 2 viikkoa silleen vaan huu.
2: Wow, ihan mieletöntä.
1: Viikon vieras.
0: Diandraa pääsin jututtamaan ja on kyllä ihana persoona ja innostuneena näistä ihanista tärkeistä teemoista. Hän kertoo myöskin tässä näin, kun meillä istuttiin alas ylipäätään hengellisten laulujen tulkitsemisesta. Ja että kaikista maailman tapahtumista hän halusi kuitenkin valita sen, että joo, kyllä se on Glow-festivaalit elokuun lopussa. Tämä tulee olemaan hieno juhla ja nyt saadaan jo vähän semmoista maistiaista myöskin tuosta Times Square Church-konsertista sitten loppupuolella elokuuta. Seuraavaksi uutta musiikkia tarjoilee Pietari Savulainen ja Ava Lova. Mulle ainakin tämmöinen ihan uutuuskappale Kahville. Oikein hieno soittaa sulle tänä aamuna, kun kello tulee 9.34.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: No niin, piti vähän tässä näin pyyhkiä silmäkulmasta jotain. Ei, oli niin kaunis kappale. Anne Peltolalta Avalovalta siis ja Pietari Savolaiselta uusi kappale Kahville. Ja nyt ei mennäkään toiseen uutuuskappaleeseen, vaan tämmöiseen gospel-klassikkoon juuri tämän amerikkalaisen artistin kanssa, josta minä puhuin, että oispa se hieno nähdä livenä. Hän on Michael W. Smith.
1: Gospel-klassikko.
0: I will be here for you. Ystävyydestä ja uskollisuudesta hän laulaa.

0: uskollisista ystävistä ja muutenkin tämmöisistä kestävästä suhteesta lauloi Michael W. Smith. I will be here for you. Ja voisin kuvitella, että nuo suomalaiset kesämökit, nyt kun on mökkiperjantai, on sellaisia paikkoja, mitkä on vähän niin kuin semmoisia uskollisia ystäviä ja niiden seinien sisällä löytyy kyllä paljon muistoja. Jos sulla on oma semmoinen rakas mökkimuisto, niin hei, käypä ihmeessä huippukaluste.fi-sivustolla. Siellä on heti ensimmäisenä sivulla semmoinen niin kuin tumma kuva semmoisesta mökkiseinästä ja mukavasta sohvasta. Ja siinä lukee, että kerro meille paras mökkimuistosi. Ja siinä on semmoinen sininen nappi ja paina siitä osallistu. Niin sä voit päästä arvontaan mukaan 200 euron lahjakortin, millä voit ostaa sitten ihanaa mökkikalusetta sinne sun omaan mökkiin. Niitä lähdetään tuossa reilu 5 minuutin kuluessa, niitä parhaimpia mökkimuistoja kertomaan tässä näin. Sitä ennen kuitenkin kuullaan verkostokollektiivilta Jumalasta, joka on meidän keskellämme.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi
3: Motors. Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7,99. Vaatetteline 7,49. Sekä kappa pikeepaita 12 euroa. Halpahallista.
6: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä. Vai mieleen painunut mökkivierailu?
7: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukaluste verkkokauppaan.
8: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.

0: Jumala meidän keskellämme. Näin laulaa Verkostokollektiivi. Hieno muistutus, vähän tämmöinen uskontunnustuksen sanoja tapaileva myöskin tämä kappale. Se oli Verkosto. Kun kello on 10 minuuttia vaille 10, se tarkoittaa myöskin näitä huippukaluste.fi-sivustolla kerättyjä ihania mökkimuistoja, parhaimpia sellaisia, mitä nyt lähdetään tutkimaan.
1: Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Parhaita muistoja lähtenyt kyllä moneen suuntaan. Yksi tietenkin kalajuttu tähän heti alkuun. Sain hauen kiinni kaisilikosta kaksin käsin. Tanskalainen kesävieras ehdotti, että löysimme sen sulkapallomailalla ämpäriin, mutta nappasin sen käsin. Eli siis meinasit sitä, että sulkapallomailalla isket veteen ja jotenkin sillä tavalla saat pongahtamaan kokonaisen hauen vedestä. Onneksi et kuunnellut tuota tanskalaista. Aika erikoinen vinkki, täytyy myöntää. Juhalta tuli tällainen muisto kanssa. Lapsen lapsi Jimi ollessaan 7 vuotta syötiin yhdessä lounasta ulkoilun ja uimisen jälkeen. Todella tukevan lounaan jälkeen Jimi kysyi heti: "Mummi, tiedätkö jo mitä seuraavaksi syödään?" Siinä oli kuule ruokatehen maittanut kyllä Jimille ehdottomasti. Maurilta tuli tämmönen viesti Kuusamosta. Siellä sijaitsee heidän mökkinsä. Porotokka tuli pihalle. Noin 100. Heitin muovisankolla lähintä poroa. Se tarttui sarviin ja lähti lujaa mettään. Se varasti sen. Näin meillä Kuusamossa. Ihan uskomaton story kuule. Jos ton kertoisit jollekin tanskalaiselle tai ulkomaalaiselle vieraalle, niin veikkaanpa, että ei paljon uskoisi. Tai ehkä uskoisi ja ajattelisi, että me ollaan täällä niin kuin porojen keskellä vähän enemmänkin. Ei kyllä tänne etelään asti porotokkaa tuu kyllä käymään. Aika hyvä tarina. Marjatalta tuli tämmöinen lyhykäisyydessään muisto, että ammuttiin koko yö ilmapistoolilla tuikkukynttilöitä sammuksiin. Siinä on aika hyvä sihti ollut kuule Marjatalla ja ystävillä siinä. Riippuu tietenkin ehkä matkasta, mutta jos se on niin kuin kymmenissä metreissä, niin mä onnittelen täältä ainakin. Nostan hattua kuitenkin. Kuntsarin paikka kyllä tarkkuusammunnassa. Sitten Tuijalta oikein ihana pitkä muisto. Paras mökkimuistoni on se, kun lapseni, jo nyt nykyään aikuiset, ostivat Niemenkärjestä mökkialueen. Ihana oli päästä pois Helsingistä, kun he hakivat minut mukaansa. Siellä saunatuvalla istuimme me sisarukset, siskoni, veljeni sekä heidän aikuiset lapset. Teimme grilliruokaa, perunoita, salaattia. Söimme, katselimme järvelle ja nautittiin yhdessä. Muistelimme tapahtumia vuosien varrelta ja kiitin sekä lähetin sanattoman katseen kohti taivasta. Ajatuksin niille, jotka eivät enää mukanamme olleet. Tämmöisiä muistoja löytyy kyllä monelta mökkikesästä. Ui kuinka ihana muisto Tuijalta. Näitä saatte lähettää meille tämän nettisivun huippukaluste.fi kautta. Siellä kun osallistutte tähän näin kilpailuun ja kerrotte parhaan kesämökkimuiston, niin voit voittaa 200€ lahjakorttia ja niillä sitten kalusteita sun omalle mökille, niin joko sulle tai sitten jälkipolville jo käytte ostamassa siellä Suomessa tehtyjä kalusteita. Tämmöisiä mökkimuistoja aina näin kesäperjantaisin ennen kello 10 uutista. On kyllä mukavaa lukaista näitä. Tulee semmoinen olo, että pääsisikö sitä jotain jonkun kaverin tutun kaiman koiran mökille kenties tässä näin. Semmoinen fiilis kyllä tulee ainakin mulle.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
3: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200€ lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
4: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.

0: joka sen uskoo.
1: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
0: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
2: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
3: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
4: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
5: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia, kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 sen kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Kiinalaismedian mukaan myös 2 kiinalaista on kuollut järjestyksessä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on lisäksi 1 Italian ja Venezuelan kaksoiskansalainen. Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Tapahtuma tuo Kauhavalle yli 80 000 vierasta. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Maan itä- ja pohjoisosassa pilvisuus on tänään vaan.

0: vaihtelevaa ja tulee sadekuuroja paikoin myös ukkosta. Maan länsi- ja eteläosassa sää vähitellen pilvistyy ja lännestä leviää iltapäivästä alkaen hajanainen sadealue. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista koko maassa. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 16–22 astetta. Tänä yönä sadealue liikkuu maan eteläosan yli kaakkoon ja lämpötila on yleisesti 9–14 astetta. Tänään 26. päivä kesäkuuta maastopalovaroituksia on voimassa maan keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Ai että kun tuli mukavia mökkimuistoja, niitä oli siis todella todella paljon ja paljon jäi myöskin lausumatta, laulamatta tässä näin, niin ihan muutaman ehdin kyllä vielä tässä näin seuraavan tunnin aikana lukemaan. Me mennään myös ihan niille leirimuistoille. Anu on valmistellut tässä näin tämmöisen kappaleen poiminnan kaikista kesän ihanista leirilauluista. Hän valikoi tänään Väsyneet maan kappaleen ja sen me kuullaan kohta puolin Mannan esittämänä. Me myöskin piipahdetaan Johanssonit-ohjelman toisessa jaksossa, jossa on rap-artisti Aamos, joka on vapautunut monista päihteistä ja tullut tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti. Ja hänellä on muutakin muutosta elämässään, niin siitä lähdetään sitten kello 12 kuulemaan enemmän. Mutta käydään piipahtamassa myös siinä, että mitäs kaikkea ihanaa siellä on tapahtunut pojan elämässä. Toivoa Raamatusta kuullaan sitten tuossa 10:30 tuttuun tapaan. Nyt sydämet saa laulaa jo vähän niin kuin tässä kesäleirilaulu tunnelmassa, että onko tämä semmoinen laulu, mitä sä oot laulanut jossain leirillä omassa nuoruudessasi tai ihan viime vuosina. Tämä on uusi sovitus maksetuilta viuluilta. Sydämemme laulaa ja niin kuin tuossa lauletaan, come on, liity mukaan.

0: maksetut vielut sydämeemme laulaa. Aika ihana kappale kyllä tähän näin. Oletko sinä laulanut tätä kappaletta jossain ihanilla kesäleireillä? Niiden suosio kyllä säilyy vuosikymmenestä toiseen. Sadat tuhannet nuoret vuosien mittaan, niin kuin vanhatkin, kokoontuu tänäkin. Siis sadat tuhannet ovat viettäneet kesiänsä leirien kanssa. Ja tänäkin vuonna tuhannet nuoret ja vanhat kokoontuu viettämään kesää tälle luonnon helmaa ja lauleskelemaan tämän kaltaisia lauluja, kaunihisti, ehkä myöskin jonkun nuotion äärellä. Sukupolvet toistensa jälkeen, se on aina näiden leirien kautta päätyneet myöskin miettimään näitä hengellisiä teemoja. Monet laulut on jääneet elämään ihan vuosikymmeniä, että se on semmoinen sukupolvikokemus ja muistoja löytyy esimerkiksi tuostakin kappaleesta. Millaisen vaikutuksen tämmöiset kesälaulut ja leirinuotiot ja leirit ylipäätäänkin on jättänyt Juha Tapiolle. Anu lähti haastattelemaan häntä siitä ja siihen liittyen kuullaan hänen kappaleensa, ei niin kuin kirjoittama kappaleensa, mutta Mannan esittämänä Väsyneet maan tämän Juha Tapion kesäleirimuiston jälkeen.
1: Tämä on semmoinen laulu, joka on jotenkin mulle itselleni on mun tuotannon kulmakiviä ollut ja on edelleen. Ja mulle on laulutekijänä ollut valtava kunnia se, kun Punainen laulukirja oli itselle semmoinen Nuoren seurakunnan veisut, semmoinen suuri vaikuttaja, ja niiden laulujen tahdissa opettelin soittaa kitaraa ja tekemään lauluja. Tämä laulu on nyt sitten valittu uuteen painokseen Punaiseen laulukirjaan, niin se tuntuu jotenkin saavutukselta.

0: Oletko kuullut jo meidän Dayn kesäsarjasta Johanssonit? Se kuullaan aina perjantaisen radiolähetyksestä kello 12. Sen voi kuulla jo torstaisin Day Plusasta, joten nyt voit mennä jo ennakkoon kuuntelemaan sen Day Plusasta. Johanssoneiden eli Mia ja Latte Johanssonin vieraana on rap-artisti Aamos. Ja ylipäätään tämän sarjan tähtäimessä on kertoa varsinkin nuorille, että toivoa vielä on ja kaikenlaisista riippuvuuksista ja epätoivosta ja suunnattomuudesta on mahdollisuus päästä vapauteen ja siihen ikuiseen suuntaan, minkä myös tämä rap-artisti Aamos on löytänyt. Tästä enemmän sitten kello 12, mutta nyt päästään piipahtamaan jo parhaissa paloissa tässä ohjelmassa.
1: Johanssonit.
2: Mitä sä sanoisit näille nuorille, ketkä kamppailevat näiden menestymispaineiden ja haluaisi olla Suomen julkiksia ja tubettajia, niin onko se semmoinen, mitä kannattaa tavoitella? No, vai onko jokaiselle oma polku?
3: Se ei ole semmoinen, mitä kannattaa tavoitella. Tai sen ei ainakaan kannata olla ensimmäinen asia, joka sun sydämellä niin on. Et ensimmäinen asia, mikä siellä kannattaa olla, on Jeesus. Ja niin kuin sit pyytää Jumalalta ja rukoilla sitä, että mikä
2: viisautta.
3: On just näin viisautta ja mikä on niin kuin sun paikka. Niin kuin, koska meillä jokaisella on kumminkin oma paikka sillä Jumalan valtakunnassa ja niin kuin Jumalan valtakunnan työssä. Mutta se just, että rukoilla ja pyytää Jumalalta sitä, että mikä on mun paikka Jumala, mitä sä haluat tehdä mun kautta, Herra, miten mä voin palvella sua. Ja mä sanoisin, että se lähtee ehkä siitä, että se tavoittelu kaiken kuuluisuuden ja näiden asioiden, niin se aina johtaa sut siihen, se johtaa sut siihen samaan pisteeseen, mistä sä oot lähtenyt, koska ne asiat ei tule ikinä täyttämään sua. Ja se, kun sä juokset
2: rahan perässä
3: niin se tulee aina jättämään sut siihen samaan niin kuin kuoppaan. Ja
2: tyytymättömyyttä, joo.
3: Niin, sä tulet aina löytää itse siellä.
2: Mites toi, pitäähän maalliset kiaset, vaikka oltaisiin kuin uskossa, pitäähän maalliset kiaset hoitaa, että pitäisi olla joku ammatti ja tulonlähde olisi hyvä olla tietenkin.
3: Kyllä.
2: No, onko se kuitenkin sit se opiskelu ja tämmöinen olisi nuorena hyvä?
3: No mä koen, että sä rukoilet sitä, että mihin Jumala tästä mennään. Mm. Onko se, että nyt Jumala lähettää vaikka kouluun, opiskelee, tai onko se sitten joku työpaikka, tai onko se sitten, että sä lähdet yrittäjäksi, mitä ikinä se onkaan, mut just paras, koska totta kai sehän pitää tehdä, kaikki pitää tehdä täydestä sydämestä, niin kuin me tehtäisiin se Jumalalle. Niin
2: mutta ei kannata lähteä tapon yrittäjäksi.
3: Niin, no sitä ei kannata.
4: Monesti miettinyt sitä, että kun just yläasteijässäkin tosi monesti, varsinkin pojat haluaa pukeutua tuolle hienoihin huppareihin ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten kun niillä ei ole rahaa, perheellä ei ole rahaa ja sitten niitä on pakko tehdä sitä rahaa jollain, niin mun mielestä on tosi niinku surullista, että se on ne huumeet, että olisi jotenkin kiva, että joku yrittäjä tai ketkä tahansa, niin jotain keksisi semmoista, että nuoret saisi niinku tehdä jotain semmoista mielekästä, mistä ne saisi jotain palkkaa.
3: Just näin.
4: Ja sitten ne saisi niinku ostaa kivoja juttuja. Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
4: Kyllä.
5: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
6: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
7: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
5: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
8: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
9: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana
1: tässä ajassa, yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
9: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
10: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
11: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaa minun Kirsi Rostamon kanssa.
7: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
12: daymatkat.fi.
13: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Samuli Edelmankin sen tietää, Jeesus ymmärtää kaikista parhaiten. Ihana kyllä olla tämmöisen musiikin keskellä sun aamun seurana, kun kello on 10.28. Seuraavaksi sun seurana on Whitney Houston, joka on myöskin löytänyt sen saman suunnan, mistä se toivo tulee. I look to you, jonka jälkeen Markus Beckman lukee toivoa Raamatusta, psalmista 110.

0: mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra pelasti heidät ahdingosta. Hän lähetti sanansa, ja se paransi heidät. Haudan partaalta hän auttoi heidät turvaan. Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään. Ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt. Psalmi 107, jakeet 19-21.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Olkoon sitten mökkiperjantai tai muuten vaan tämmöinen kesäviikonloppu sinun elämässäsi alkamassa, niin kyllä tämä Raamattu vaan on se paikka, mistä se semmoinen pohja löytyy elämälle. Ainakin mun mielestä tulee semmoinen olku, varsinkin kun Markus Beckman niitä lukee. Luen ihan muutaman mökkimuiston, mitä en ehtinyt tuossa noin lukemaan ennen kello 10 uutisia. Niitä voi lähettää meille tuonne huippukaluste.fi-sivuston kautta ja niitä aina perjantaisin tuossa ennen kello 10 uutisia. Uutisia luetaan. Niitä ehditään muutama vielä lukemaan, mutta nyt vähän toisenlaiseen maisemaan suomalaisesta suvesta. Tämä on Teri Mantereen Jerusalem.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
2: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
1: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
2: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
3: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
4: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
5: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norinkylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
4: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
6: Halki kylä pienen hiljaa.
7: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä, ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin. Todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
10: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
11: Daymatkat.fi.
0: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki ja muistan.

Tulee kyllä sellainen lämmin olo, kun kuuntelee tätä Juha Tapion kappaletta En mitään, en ketään, enemmän kuin sua. Tämmöisiä tunnelmia, rakkaudellisia sellaisia tai ihan vaan semmoisia platonisiakin muistoja voi liittyä mökkeihin. Nyt kun on Radio Dayn mökkiperjantai, niin luen ihan muutaman tänne meille tulleen viestin. Myöskin tässä näin meidän kuulijalta. Hyvin lyhyt, mutta muistarikas Katilta tuli viesti, että siskon ja kahden serkun kanssa heidän mökillään lauloimme järvellä veneessä toivelauluvihkoja läpi pienenä. Se varmaan kuule, jos sattuu olemaan jotain muitakin mökkejä siinä lähettyvillä, niin voi olla, että se siunasi jotain muutakin kenties. Aika ihana muisto, Kati, sinulta. Samoin on tullut viesti myöskin Ullikselta. Hän kertoo, että adventtiseurakunnan leirikeskuksessa oli ihan parhaat kesät. Ei ollut omalta mökiltä muistoja suuremmin, mutta Kallioniemestä tuolta leirikeskuksesta. Siellä oli parhaita muistoja. Sain oppia tuntemaan Jeesuksen sitä kautta. Ai että kun hieno muisto, Ulli, sulta. Sitten vielä yhden tämmöisen muiston vielä täältä Johannalta luen. Saaressa mökillä pikkutyttönä mentiin mummin kanssa aamulla aikaisin rantaan katsomaan, kun isoisä tuli veneellä takaisin aikaiselta kalareissulta. Käytiin uimassa ja odotettiin, ja kun isoisä sitten tuli ja oli kalaa mukana, oli jännä nähdä, miten isoisä perkasi kalat ja lokit villiintyivät. Lounaaksi mummi keitti kalasoppaa ja minä kersin ruohosipulit pihalta. Huhhuh, kun on idyylistä meininkiä. Tämmöisiä muistorikkaita tunnelmia ja kiitosta myöskin niistä muistoista, mitä meillä on. Seuraavaksi meille esittää The Brooklyn Tabernacle Choir. Ja muistakaa, mökki perjantai, ensi viikolla niitä luetaan lisää. Lähettäkää ehdottomasti tämmöisiä ihania muistoja lisää meille.

kiitoksesta, kaikista elämäntilanteista ja myöskin tämmöisistä raskaistakin asioista lauloi The Brooklyn Tabernacle Choir, Thank You. Se on hieno kappale tästä näin minunkin puolestani, sillä tämmöinen kiitostunnelma jatkuu myös kuuntelijan toivelistassa, joka on siis erikoisohjelma nyt tulevien evankeliumijuhlien takia. Lauleta siellä kuullaan erityisesti ja voidaan myös siis laulaa Sionin kantereen lauluja, niin niitä on eri suunnista tullut tänne toiveita, niin siellä on esimerkiksi samanlainen kiitoslaulu, eli siis kiitos sulle Jumalani siellä loppupuolella tuntia ja muutenkin ihania kappaleita tutusta Sionin kanteleesta, niin kuin Jeesus kuule rukoukset, laula matkalainen korpimaan, oi se on oikein hieno, se kuullaan Maria Laakson sovittamana ja myös maksetuilta viuluilta, nyt pääsin kuormastain. Nämä on mulle erityisen rakkaita. Myöskin omasta perhehistoriastani myöskin. Mukava lähteä niitä lauleskelemaan. Mukava on ollut lauleskella ja puheskella sun kanssa tämä aamu. Mä olen sitten sun seuran myös maanantaina. Matias Wilberg tiistaina aamussa mukana, mutta kyllä suosittelen jäämään kuuntelemaan Sionin kanteleen toivekonsertti. Ja sitten Anu Lehtipuu pitää susta iltapäivällä huolta. Oikein ihanaa mökkiperjantaita ja ylipäätään kesäviikonloppua sinulle. Mun puolesta. Kiitti sulle, morjens!

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä.

0: EV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.
1: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
2: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Majasen mukaan julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia, kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 sen kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Kiinalaismedian mukaan myös 2 kiinalaista on kuollut järjestyksessä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on lisäksi 1 Italian ja Venezuelan kaksoiskansalainen. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kuuntelijan toivelista.
9: Tänään kuuntelijan toivelistalla soivat Sionin Kanteleen kauniit laulut. Minä olen Marja Salminen. Sionin kannel on siis evankelisen herätysliikkeen laulukirja. Se on kokoelma yhteislauluja elämän tärkeistä asioista, armosta, anteeksi antamisesta, Jeesuksesta ja taivaan valosta. Ja ensimmäinen Sionin kanteleen vihko ilmestyi muuten jo vuonna 1874. Mutta nyt kuuntelijoiden toiveisiin.

Jonna Porista kirjoittaa. Haluaisin kuulla Siionin kanteleen laulun 296, laula matkalainen Korpimaan. Ja Jonna lähettää terveisiä ja hyvää kesää ja myöskin kaukaiselle sukulaiselle Ringaropolle lähtee Jonnalta Porista terveisiä. Tässä Maria Laakso ja Jonnan toivekappaleet.

Jonnan toiveen toteutti Marja Laakso, laulan matkalainen Korpimaan. Tänään kuuntelemme Siionin kanteleen kauniita lauluja. Satu Vetelissä kirjoittaa. Tästä laulukirjasta tuli minulle tutuksi jo lapsena laulu Kiitos mielin laulaa tahdon. Sitä laulettiin Vehkalahdella, mummolassa Japanin lähetysseuroissa. Sen jälkeen se on kulkenut arjessa ja Siikkarin toivelaulutilaisuuksissa toiveena jo vuosia. Satun toiveen toteuttaa tässä Onnelliset vaeltajat.

0: Kuuntelijan toivelista. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Edellä soi Satun mielilaulu Sionin kanteleen kirjasta. Onnelliset vaeltajat ja kiitos mielin laulaa tahdon. Oman toiveensa tähän Sionin kanteleen toivekonserttiin ovat lähettäneet myöskin Pertti ja Liisa. He haluavat kuulla laulun numero 485, Täältä puolehen ylhäisen maan. Pertin isä lauloi tätä iltaisin lapsille ja lapsen lapsille. Hän osasi paljon kanteleen lauluja. Kun hän viimeisen kerran pääsi kotona käymään, oli tärkeä laulaa tuo rakas laulu. Ja nyt sen meille esittää Viestiveljet.

komeasti kajautti siinä viestiveljet Pertin ja Liisan toiveen täältä puolehen ylhäisen maan. Tänään kuuntelijan toivelistalla soivat Siionin Kanteleen kauniit laulut. Ja Siionin Kannelhan on siis evankelisen herätysliikkeen rakastettu laulukirja. Seuraava toive tulee Einolta. Hän kirjoittaa, tätä olen lapsuudesta asti laulanut uskoen, että Jumala kuulee rukoukset. Ja kyseessä on Siionin Kanteleen laulu 130. Jeesus kuulee rukoukset.

0: Helena Saari ja Kai Karjalainen toteuttivat siinä Einon toiveen. Jeesus, kuule rukoukset.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
2: Tulilasirikki.fi.
3: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämänsana.fi. Nähdään Turussa!
10: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista!
11: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.
0: Tänään saamme nauttia Sionin kanteleen kauniista lauluista. Ja nyt on sitten aika toteuttaa Allanin toive. Ja se on Sionin kanteleen laulu numero 136. Ja Allan toteaa. Kuulin tämän laulun aika pian uskoontulon jälkeen. Siinä kehotetaan luottamaan Jeesukseen, oli elämäntilanne sitten mikä tahansa. Katseet elämäntilanteista Herran Jeesukseen, sieltä se apu tulee, kun kärsivällisesti häneen jaksaa luottaa ja odottaa. Laulun esittää Anders Pelhopp.

Anders Pelon laulun Käännä katseesi Jeesukseen myötä Allan halusi muistuttaa meille, että kaikissa elämän tilanteissa kannattaa kääntyä Jumalan Jeesuksen puoleen. Tämä on Radio Dayn kuuntelijan toivelista ja tänään listalla soivat Siionin kanteleen laulut. Päivikin toive toteutuu sitten seuraavassa. Hän kirjoittaa, nyt pääsin kuormastain, maksetut viulut yhtyeen esittämä laulu. Siinä on hienoa armoa ja Jeesuksen turvaa korostava sanoitus ja maksettujen viulujen hieno versio tuo sanoman upeasti esille.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kauniisti ja kaihoisasti soi siinä maksettujen viulujen. Nyt pääsin kuormastain. Päivikin toivekappale. Tänään Radio Dayn kuuntelijan toivelistalla soivat Siionin kanteleen kauniit Jeesuksesta kertovat toivelaulut. Ja toiveita on toteuttamassa Marja Salminen. Olli Savonlinnasta haluaa kuulla Pekka Simojoen tutun koskettavan laulun Tänään hänen uskon. Ja Olli selittää tätä toivettaan. Minun vanhempani kuuntelivat tätä kappaletta joltain C-kasetilta, kun olin itse lapsi. Silloin laulu tuntui surumieliseltä ja jotenkin apaattiselta. Ehkä lapsena ei oikein ymmärtänyt laulun sanoja oikein ja kuuntelin vain laulun haikea tunnelmaa. Nyt Olli sitten ymmärtää, miksi tämä laulu on monelle osunut hyvin syvälle.

0: Jo lapsuudesta tuttu oli Ollille Savonlinnasta tämä Siionin kanteleen laulu 221. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Tänään radioiden kuuntelijan toivelistalla soivat Siionin kanteleen kauniit laulut.
1: Radio Day. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
11: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
10: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
12: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia 10. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name It lasten tuotteet, -20%. Halpahallista.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista. Ja vielä on 3 laulua soittamatta Siionin kanteleen toivelistalta. Uskon sisko Maalta kirjoittaa näin. Minun toiveeni on Jeesuksesta laulan. Paras aihe ikinä. Ja hän lisää, että hän on kuullut sen Radio Daystä reippaana versiona. Oiskohan mieshenkilö, joka laulaa? No toivottavasti tämä osuu kohdilleen. Tässäpä oudulaisen paloyhtyeen versio tästä vanhasta Siionin kanteleen kappaleesta.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Uskon sisko oli toivonut reipasta versiota Sionin laulusta Jeesuksesta laulan, ja siinäpä sitten oululainen paloyhtye antoi parastaan. Tänään kuuntelijan toivelistalla soivat tosiaan Sionin kanteleen kauniit laulut. Seuraava toivojamme Rauno kuvailee innoissaan, kuinka hänen isoäitinsä rakasti tätä laulua yli kaiken. Se laulettiin kaikissa mahdollisissa hengellisissä tilaisuuksissa ja perhejuhlissa. Hänen elämänsä kului maatilalla ja raskaiden töiden keskellä. Kuvaukset luonnosta ja arjen taakoista tässä laulussa tuntuivat todemmilta, kun hän näki oman isoäitinsä arjen. Sionin kanteleen laulut kulkivat koko elämän hänen mukanaan, kunnes hän sai taivaskutsun viime vuoden juhannuksena. Ilo, armo ja kiitos saivat hänessä itsessään konkreettisen muodon, jotka puhuivat minulle Jumalan hyvyydestä. Näin koskettavasti toteaa Rauno. Ja tässäpä hänen toiveensa. Kiitos sulle Jumalani, Papas No Mamas -kuoron laulamana.

0: Nyt jo taivaassa oleva isoäitini rakasti tätä Siionin kantelen laulua yli kaiken. Senpä vuoksi Raunokin halusi sen kuulla tänään. Ja viimeisenä tässä Siionin kanteleen toivekonsertissa soi sitten Maijan toivelaulu. Hän avaa viestissään, että tämä kyseinen laulu liikuttaa minut aina melkein kyyneliin saakka. Kuinka Jumalan armo voikaan olla niin suurta? Voisitteko soittaa laulun Maksettu on velkani mun?
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: kuin kauniina rukouksena soi siinä Maijan toive päätöksenä tälle Sionin kanteleen toivelaulukonsertille. Makset tuon velkani mun. Minä, Marja Salminen, kiitän lämpimästi kaikista toiveista ja toivotan samalla oikein runsasta Jumalan suurta ja armollista siunausta sekä läsnäoloa tämän vuoden 2026 viikonlopun Sleyn evankeliumijuhlille Sastamalaan. Ja kiitos myöskin sinulle kuulija, kun olit mukana.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Hänet näen.
3: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
4: Hyvyyden voiman.
3: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista. Arkisin kello 11-12.
5: Että olisimme yhtä. Radio Day.
6: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä. Vai mieleen painunut mökkivierailu?
7: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
3: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
9: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
10: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
9: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
10: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
9: Niemenharjun matkailukeskus.
10: Ja Matin ja Liisan asema.
11: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa. Yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
12: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
13: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7.99. Vaatetteline 7.49. Sekä kappa pikeepaita 12 €. Halpahallista.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-keskipäivää uutisista. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Majasen mukaan julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Poliisi epäilee 1970-luvulla syntyneen miehen yrittäneen murhata alakouluikäisen lapsensa Pyhtäällä. Epäilty rikos tapahtui sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Poliisi kertoo saaneensa tapahtuneesta tiedon, kun epäilty teki itse ilmoituksen hätäkeskukseen. Mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Poliisin alustavan käsityksen mukaan tekoon liittyy suunnitelmallisuutta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen eilen epäiltynä murhan yrityksestä. Ranskaa viime viikkoina kurittaneiden hirmuhelteiden aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoi paikalliselle televisiokanavalle. Ferrari sanoi pelkäävänsä, että hukkuneiden määrä tulee vielä nousemaan. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kertoi aiemmin viikolla 40 ihmisen hukkuneen kesäkuun 18. päivästä alkaen. Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria. Lecornun mukaan moni on hukkunut uidessaan kielletyillä alueilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Hyvää ja siunattua perjantain keskipäivää. Radio Dayn kesäsarjassa aviopari Mia ja Lauri Late Johansson haluavat rohkaista erityisesti vaikeuksissa olevia nuoria. Tänään he saavat vieraakseen puoliksi marokkolaisen, puoliksi suomalaisen rap-artisti Salim Amos-Kuatsisin, joka koki radikaalin elämänmuutoksen löydettyään uskon Jeesukseen. Nykyisin Amos tekee gospel-rap-musiikkia ja kokee, ettei enää voi räpätä muusta kuin Jumalasta.
0: Johanssonit.
3: Mulla oli sit sitä, että mä rupesin miettimään silleen, että okei, että nyt kun mä poltan, niin mä oon niin likainen, että mä en voi mennä Jumala eteen, mutta sehän on täysin valhe.
4: Koska silloin, jos kun me ollaan sairaita, silloin meidän pitää mennä.
3: Juuri näin.
4: Terveet sairaalaan mennä.
3: Juuri näin.
5: Me ei olla tavattu kyllä yhtään semmoista, joka olisi sanonut, että huumeiden käytöstä olisi seurannut jotain hyvää.
4: Niinpä.
5: Että kyllä, kyllä se on semmoinen helvetti, maanpäällinen helvetti.
4: Meillä on täällä Johanssonit ohjelma. Mia, Elisabeth Johansson ja Lauri Oskari Johansson. Ja
6: joo, niin.
4: Meillä on vieraana taiteilija nimellä Amos.
6: Kyllä.
4: Raamatullinen nimi.
6: Kyllä.

0: tunnettu räppäri.
1: Joo, kyllä. Sä oot vielä tavannut aikaisemmin, mutta mä en tunne yhtään.
0: Joo, mä olin tuolla Jumalan miehiä -podcastissa. Niin
2: siitä ei ole kauan.
0: Ei, siitä ole kuin ihan muutama viikko. Niin nee. Siellä sä olit, oliko sä äänimiehenä?
2: Mä olin vähän niin kuin äänimiehenä.
0: Joo, siellä. Joo. No nyt, joo. Sä oot vierana meidän ohjelmassa.
2: Kyllä.
0: Sä oot ennenkin näillä aalloilla ollut kuulemma.
2: No muutama kerran.
0: Mikä sun oikea nimi on?
2: Mun oikea nimi on Salim Mikael Uasisi.
1: Wow.
0: Samu.
2: Salim
0: Mikael Uasisi.
1: Ihana nimi. Ei mikään outo.
0: Missä sun juuret, mikä sun juuret sitten on?
2: Mä oon puoliksi marokkolainen ja puoliksi suomalainen.
0: Mä vaikkasinkin, että sinne päin menee.
2: Kyllä.
0: Joo. Onko
2: kyllä.
0: Isä vai äiti marokkolainen?
2: Isä on itse asiassa marokkolainen.
0: Okei.
2: Joo.
1: Lauri on puoliksi savolainen.
2: No niin. aika lähelle. Joo.
1: Joo. Kyllä. Mitä kun me tehdään tämmöistä ohjelmaa nuorille ja nuorisolle ja sä oot itse... Sulla on tuoreessa muistissa, minkälaista olla nuori, kun sä oot aika nuori.
2: Kyllä.
1: Minkälaista nuoruutta sä oot viettänyt?
2: Mulla nuoruus sille, no lapsuus meni tosi hyvin, paitsi sitten, että oli niinku ihan 1-2-vuotiaasta äiti ja isä eros,
0: joo.
2: Joka vaikutti sitten, no se ei näkynyt
0: sinne. Kummalle sä jäit?
2: Meidän äitille.
0: Joo.
2: Et isä lähti.
0: Suomeen vai?
2: Joo.
0: Lähtikö isä sitten takaisin?
2: Isä lähti Englantiin. Okay. Et hänellä oli täällä paljon niinku yrityksiä sun muita, mutta sitten se ei vaan, mä en ole ihan varma. Se ei kai sitten jostain syystä vaan sitten niinku,
0: toiminut.
2: Niin. Isä lähti Englantiin. No isä yritti kyllä saada meitä muuttaa Englantiin sitten äitiin ja sitten mulla on yksi sisko, isompi sisko.
0: Joo.
2: Niin se yritti saada meitä muuttaa Englantiin, mutta sitten äiti oli sitä mieltä, että ei se voi lähteä, koska kaikki isovanhemmat on täällä.
0: Joo.
2: Ja sitten just se, että eihän siellä Englannissa ei pysty jättämään lapsia leikkipuistoon, kun siellä on niin paljon kaikki kidnappaamisia ja tällaisia. Niin, no lapsuus oli silleen hyvä, elettiin äitiin. Ja,
0: missä päin?
2: Tampereella.
0: Älä.
1: Wow. Joo.
0: Tappara vai Ilves?
2: Ilves.
0: Ai, toinen Ilves-fani jo tänään.
1: Meidän pitää aina, kun me kysytään vielä, että ekana pitää, kysyä
0: kyllä, toi. Kyllä, toi pitää kysyä ekana. Mutta en mä tiennyt, että Aamuskin on Tampereelta.
2: Kyllä.
1: No niin.
2: Kyllä. Mm. Mutta niin elettiin ihan siis hyvää elämää sille äiti ja siskon kanssa. Isä sitten välillä aina tuli käymään ja välillä oli sitten, aika paljon soiteltiin kanssa myös silleen niin kuin videopuhelun kautta, mutta nuoruus meni hyvin, koulut ei oikein niin paljon kiinnostanut.
0: Sama vika Rahikaisella.
2: Niin.
1: Ja sama täällä.
2: Niin. Että sitten kun 5.-6. luokalla äitil tuli niinku uusi mies sitten, josta mä en yhtään pitänyt ja meillä ei oikein sitten synkannut oikein, niin sitten siinä vähän rupesi tulemaan semmoista, että musta tuntui, että mä jäin jotenkin ulkona, niinku ulkopuoliseksi.
0: Ulkopuolella.
2: Niin, sitten perheestä. Ja sitten 7. luokalla, se oli just niinku 6.-7. vaihdetta, kun se oli. Ja 7. luokalla sitten mä... Lähin sitten etsiä kavereita ulkoota ja sitten se oli se, mistä se kaikki sitten mulla on ollut sitten niinku nuoruus on ollut tosi vaikea.
0: No.
2: Että 7. luokasta lähtien mä oon polttanut pilveä ja 7. luokalla mä ensimmäisen kerran
0: sitten... Lähtien, etkö se enää polta?
2: No ei enää, että onneksi se loppui niin, sitten, tuli kyllä. Uskoon, no. Silloin 7. luokalla se alkoi, että siellä tuli niinku...
0: Eli aika aikaisin.
2: Pilvi, joo, pilvi ja sitten kaiken maailman lääkkeet sun muut.
0: Joo.
2: Ja sitten se vaan eskaloitu pahemmaksi ja pahemmaksi siitä. Että sitten sieltä tuli niinku kaiken maailman kokainit ja amfetamiinit sun muut. Ja sitten se rupesi menee myymiseen. Ja siitä kesti tosi monta vuotta.
0: Joudutko se viranomaista joka tekemistä?
2: No mulla oli siis niinku silleen, että alkuun... Mä en alkuun, tosi moneen vuoteen mä en joutunut viranomaisten kanssa tekemisiin, mutta sitten joskus 2021-2022, niin mä jäin ekan kerran sitten kiinni silleen, että niinku huumepoliisi tuli ja ne tuli jotenkin yllättäen, otti sitten meidät kiinni ja musta tuntui, että ne oli seuraillut meitä jonkin aikaa ja sitten siitä käytiin putkassa. Putkassa olin sen yön siitä, mutta sitten sen jälkeen mä pääsin siitä jollain ihmeen tavalla kanssa tosi helpolla. Että sitten mulla tuli sakkoa ja näin. No sitten sen jälkeen ne kyllä aina sitten pysäytteli mua, kun ne näki mut. Niin sitten sen jälkeen tuli rattijuopumuksia sun
0: muita. Teitkö parannuksen?
2: Tein parannuksen. No, parannus kyllä tuli vasta 2024. Sitten silloin, kun mä annoin.
0: Pääsettä tuli.
2: Joo, että se tuli. Että sitten kun annoin elämäni Jeesukselle, niin... Sitten
0: mitä sä sanoisit näille nuorille, ketkä kamppailee näiden menestymispaineiden ja haluaisi olla somejulkiksia ja tubettajia, niin onko se semmoinen, mitä kannattaa tavoitella? No. Vai onko jokaiselle oma polku?
2: Ei, se ei ole semmoinen, mitä kannattaa tavoitella. Sen ei ainakaan kannata olla ensimmäinen asia, joka sun sydämellä on. Et ensimmäinen asia, mikä siellä kannattaa olla, on Jeesus. Ja ja niin kuin sit pyytää Jumalalta ja rukoilla sitä, että mikä
0: viisautta.
2: On just näin viisautta ja mikä on niin kuin sun paikka, niin kuin, koska meillä jokaisella on kumminkin oma paikka sille Jumalan valtakunnassa ja niin kuin Jumalan valtakunnan työssä, mutta se just, että rukoilla ja pyytää Jumalalta sitä, että mikä on mun paikka Jumala, mitä sä haluat tehdä mun kautta, Herra, miten mä voin palvella sua. Ja mä sanoisin, että se lähtee ehkä siitä, että se tavoittelu kaiken kuuluisuuden ja näiden asioiden, niin se aina johtaa sut siihen, se johtaa sut siihen samaan pisteeseen, mistä sä oot lähtenyt, koska ne asiat ei tule ikinä täyttämään sua. Ja se, kun sä juokset sen...
0: Rahan perässä niin, ja maineen.
2: Niin, se tulee aina jättämään sut siihen samaan niin kuin kuoppaan. Ja
0: tyytymättömyyttä, joo. Niin,
2: sä tulet aina löytää itse
0: siellä. Mites toi, pitäähän maalliset kiasat, vaikka oltaisiin kuin uskossa, pitäähän maalliset kiasat hoitaa, että pitäisi olla joku ammatti ja...
2: Totta kai.
0: Tulonlähde on hyvä kyllä. olla tietenkin.
2: Kyllä.
0: No, se kuitenkin sit se opiskelu ja tämmöinen olisi nuorena hyvä.
2: No mä koen, että sä rukoilet sitä, että mihin Jumala tästä mennään. Onko se, että Jumala, että nyt Jumala lähettää vaikka kouluun, opiskelee, tai onko se sitten joku työpaikka, tai onko se sitten, että sä lähdet yrittäjäksi, mitä ikinä se onkaan. Mut just parasta, koska totta kai sehän pitää tehdä, kaikki pitää tehdä täydestä sydämestä, niin kuin me tehtäisiin se Jumalalle. Niin
0: mutta pitää... ei kannata lähteä tapon yrittäjäksi.
2: Niin, no sitä ei kannata.
1: Joo, mä oon monesti miettinyt sitä, että kun just yläasteijässäkin tosi monesti, varsinkin pojat haluaa pukeutua tuolle hienoihin huppareihin ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten kun niillä ei ole rahaa, perheellä ei ole rahaa, ja sitten niitä on pakko tehdä sitä rahaa jollain, niin mun mielestä on tosi niinku surullista, että se on ne huumeet, että olisi jotenkin kiva, että joku yrittäjä tai ketkä tahansa, niin jotain keksisi semmoista, että nuoret saisi niinku tehdä jotain semmoista mielekästä, mistä ne saisi jotain palkkaa.
2: Just näin.
1: Ja sitten ne saisi niinku ostaa kivoja juttuja.
0: Niin. Kun ei kaikki jaksa mennä, kun täällähän jää joku 150 miljoonaa kiloa mustikoita ja puolukoita keräämättä joka kesä, mutta ei nuoret jaksa mennä tuonne, varsinkaan kaupungilla, niin maalle tuonne keräämään mustikoita.
2: Niin, ja se on
0: siinä
2: niin...
0: olisi yksi tulonlähde. Mä muistan, kun Lapinjärjellä, missä on kotoisin pieni kylä tuolla Itä-Uudellamaalla, niin ja naapurin lapset ne keräsi joka kesä marjoja ja osti niillä sitten polkupyöriä ja kirjallispöytiä, mitä nyt tarjoaa. Mutta ei musta ollut, kun keräsin kourallisen mustikoita, niin mä söin ne. en mä saanut koskaan ämpäriä täyteen.
2: Niin. Ja se niin kuin näkyy niin paljon sosiaalisessa mediassa ja se on niin tuolla niin kuin nykyään varsinkin silleen auki. Ja sitä jotenkin glorifioidaan tietyllä tavalla sellaista gangsterielämää. Joo. Ja sitten niin sellaista niin kuin ylipäätään, että se on niin helppoa se raha, mitä sä voit tehdä sillä. Ja se niin kuin sokaisee nuoret. Mutta sitten se vasta
0: se
2: tajutaan.
0: Se on kova hinta.
2: Niin, että sitten vasta tajutaan se, kun se menee liian pitkälle. Voi olla tapauksia, missä se huomataan jo ennen. Ja mulla se oli silleen, että mulla riitti se yksi yhden yön putkareissu, minkä jälkeen mä olin sitten silleen, okei, että myydä mä en voi enää. Että mä en halua mennä niin kuin vankilaan. Että se putka jo oli silleen, että joo, ei kiitos. Niin sitten mä olin silleen, että okei, mun pitää lopettaa toi. Ja niin kuin, mut se on surullista, koska se vetää niin sokeaksi nuoret, että nykyään kun se on tehty niin hienoksi, että sulla on uudet kengät, uudet vaatteet, hieno joku monen tuhannen euron laukku, niin sit se on niin kuin helpoin tapa, mihin sit nuoret menee, kun ei ne sit tiedä paremmastakaan.
1: Ja sitten monesti on se käsitys just, että nyt me voidaan tehdä rikoksia, me ei olla vielä 15.
2: Just näin.
1: Ja sitten ne ei ota huomioon sitä, että ne korvaukset tulee kumminkin maksettavaksi ja sitten menee luottotiedot heti. Ja sitten sä et kumminkaan saa mitään, vaikka sä olisit täysikäinen.
0: Ja Linna, säkin olisit joutunut, jos olisi ollut tarpeeksi iso juttu.
2: Just näin.
0: Siis onneksi oli pikkujuttu, mistä oli vain sakot.
2: Onneksi, joo.
0: Se olisi vaikka kilo löytynyt jotain peukkuun, niin terve.
2: Niin, ja siis onneksi niitä kertoja sitten, onneksi niinku ne kerrot sitten, mitä ei ole ollut, mitä ei olisi, sitä ei olisi jäänyt kiinni, niin koska olisin muuten linnassa ja niinku, se on kyllä ihan Jumalan armosta myös, että Jumala sitten niinku hälytteli kelloa, että et nyt salimeitä ei voi enää mennä tänne.
0: Eihän mäkään se näin hengissä ole Jumalaa.
2: Just näin.
0: Mulla tulee nyt ensi vuonna 20 vuotta, kun mä oon elämäni Jeesukselle. Että,
2: amen.
1: Lauri oli vaan semmoinen niin jääräpä, että sen piti ottaa 42 vuotta. Se oli hienoa, kun saa
0: niin, kyllä, siis yleensähän tullaankin teiniässä riparilla ja alle 30-vuotiaana viimeistään tullaan uskoa, että harva sitten vanhempana enää kääntyy. Mutta tämä ohjelma Mialtahan kysyttiin tuossa viikonloppuna, että saako tätä ohjelmaa vanhatkin kuunnella. Että totta kai saadaan tätä kuunnella kuka haluaa. Että.
2: Niin.
3: Johanssonit.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
4: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
3: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
4: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
7: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
6: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749 sekä kappa pikeepaita 12 €. Halpahallista.
9: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
10: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Johanssonit.
1: Mä voin jakaa kyllä sille vaikka mun storin, että siitä varmaan saadaan kans paljon ammennettua. No just siitä palattua niinku siihen, että se alkoi silloin just 7-luokalla ja sit se rupesi meneen siihen käyttöön ja sit se rupesi meneen siihen niinku myymiseen. Joo. Niin sitä sit jatku monia vuosia ja niinku on ollut monia kertoja kans, kun itellä on ollut silleen, että on joko melkein jäänyt niinku psykoosiin. Joo. Tai sitten on se, että on niinku melkein menettänyt hengen.
2: Oletko joutunut hoitoon psykoosin takia?
1: En ole joutunut hoitoon, että mulla on ollut...
2: Mutta olet valvonut päiväkausia. Ja,
1: mulla on ollut silleen, mä koen, että siinäkin on niinku niin Jumalan käsi ollut mun yllä, koska mä oon ollut ihan niinku silleen menettänyt mieleni. Joo. Mutta sitten sit loppujen lopuksi, kun se, on niinku, kun se vaikutus on alkanut loppuun, niin sit se on niinku ruvennut selkeneen. Mm. Että kun on sitten ollut tapauksia,
2: oot milloin... Oletko saanut nukahdettua ja muuta?
1: Joo.
2: Jos aivot ei, jos et sä nuku ollenkaan, niin silloin se psykoosi tulee pikkuhiljaa, kun aivot ei saa levätä.
1: Jep. Ja,
2: kaikki tietää, jotka on valvonut vaikka yönkin, niin kyllä se on hirveä
1: olo. Silloin rupeaa aivot temppuilemaan.
2: Vuorokauden valvominen vastaa promillen humalaa. Niin ajattelin, kun... mäkin olen joskus vetänyt melkein 2 viikkoa samalla silmillä.
1: Niin se on ollut muutama promille alla sitten. Mutta siitä jatkuu tosi kauan. Jatkui tosi kauan ja tietyssä vaiheessa sit mä muistan, kun mulla oli niinku kuukausia, kun mä käytin niinku käytin bensuja niinku putkeen. Ja mä muistan niinku siinä keskellä, kun sit elämä meni niin huonosti ja tuli niitä bensuja käytettyä niin paljon putkeen ja elämä oli ihan niinku päin pyllyä. Niin sit mä muistan niinku yhdessä kohtaa mä muistan vielä, kun mä olin käynyt kumminkin riparin ja niinku mut oli kastettu. Mutta se oli vähän just silleen, että riparille mä menin sen takia, että mä olisin saanut sukulaisilta rahaa näin, kun sisko oli mennyt aikaisemmin ja kertoi, että sieltä sai sukulaisilta rahaa, niin mä olisin, että mäkin menen ja näin.
2: Tyypillistä nuorten ajattelua.
3: Vitsit, mäkin käyn rippikouluun, niin siitä saa rahaa. Niin.
2: Mä kun täytin 60, sain mäkin 200 kavereita.
1: Niin, että sitten mä menin riparille ja ne kävi ja mä sain sieltä rippiristit ja kyllä mä uskon, että Jumala sitten jotain kylvi muuhun
2: niin,
1: jo silloin.
2: Kyllä se aina kuitenkin vähän.
1: Just näin.
2: Potkii niin
1: just
2: sanotusti.
1: Mutta sitten just, että mä heitin mun rippiraamatun ja rippiristin roskeen ja sanoin, että Jumala, että jos saisi taito, niin et, ei mulla olisi näin huono olla. Tai ei mulla olisi niinku tällaista.
2: Väärässä.
1: Niin. Ja sitä jatkuu ja siinä kohtaa mä olin jo luovuttanut siitä Jumalan suhteen.
2: Mikä sut sai sit oikealle raiteelle?
1: No mähän katsoin, ensin rupesin tietyssä vaiheessa, kun se elämä oli niin tyhjää. Ja sitten kun mä yritin sitä aina etsiä sitä seuraavaa ja yritin täyttää sitä Jumalan kokoista reikää mun sydämessä, niin sitten se aina joutui siihen, että mä tipuin sinne kuoppaan takaisin ja mä löysin itteni aina siitä samasta pettymyksen paikasta. Mä mietin, että miten tämän niin kuin saa täyttyä. Ja sitten siinä kohtaa sieltä sielun vihollinen syötti kaikkea muuta ideologiaa, että rupesi tulee uusi henkisyyttä. Mm. Mä rupesin yhtäkkiä ostaa jotain kristalleja.
2: Oliko tarotkortteja?
1: No tarotkortteihin en ikinä itse ruvennut niitä lukea, mutta mulle luettiin kyllä niitä.
2: Mä oon pelärännyt niitä.
1: Joo.
3: Mä en olisi nähnyt sen.
1: Joo. Se on hyvä.
2: Mulla yksi romani nainen, kun näki mulla ne kortit, sanoi, että varo poika, että noiden kanssa joudut hoitoa. Niin mulle kävikin.
1: Se on tosi vaarallinen se. Et sit sieltä rupesi kaiken...
2: Niin se on henkimaailmaa, mutta se on sitä väärää.
1: Just näin. Ja sitä rupesi tulemaan sitten tosi paljon. Mutta sitten jotenkin niinku ihmeen kummalla mä en ikinä päässyt siihen sit niin syvälle, että se olisi saanut otteen musta. Sitten mä tajusin jossain kohtaa, että ei tääkään kyllä niinku ole se, mitä mä etin. Että jotain vielä puuttuu. Ja sitten se vähän niinku jäi sivuun, kunnes sitten... Mä olin muuttanut just itse asiassa Espooseen Tampereelta. Mä olin aloittanut 2020 tekemään musiikkia ja sit mä olin tehnyt sitä monta vuotta. Siinä 3 vuotta mä olin sitä tehnyt ja sit niinku mä rupesin miettimään sitä, että mitä mä haluan tehdä mun elämällä. Et mä en voi jäädä enää Tampereelle, koska Tampereella ne samat asiat vetää mut aina. Niin mä joudun aina niinku niihin samoihin juttuihin taas, kun mä en saanut vaihdettua kaveriporukkaakaan ja näin. Niin mä muistan, että mä olin lähtenyt Tampereelta ja sit siinä samana kesänä mä olin palannut takas Tampereelle mun kaverin synttäreille. Ja siellä mä muistan, mä istuin mun kaverin sohvalla ja mä mietin ääneen, että vitsi, että mihin mä kuulun ja kuka on Jumala. Niin. Ja sitten mä niinku siinä istuskelin ja mietin, että onko mä muslimi, onko mä kristitty vai onko Jumala
2: joku muu. Oliko faijan puolella sitä muslimijuttua sitten?
1: Se on siis niinku harras muslimi. Ja se liittyy tähän tarinaan kanssa, kohta päästään siihen. Että sitten mä muistan, kaveri jakoi mulle niinku evankeliumi silloin siinä hetkellä. Ja oli se, että hei, tiedätkö mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta? Sitten mä sanoin, että no kyllä mä tiedän, kuka Jeesus on, mutta en mä tiedä, mitä Jeesus mun puolesta on tehnyt. Ja hän kertoi sitten mulle, että mitä Jeesus teki ristillä mun puolesta. Ja sitten sen jälkeen... mä muistan, mä koin, että mun pitäisi löytää seurakuntaa, mun pitäisi päästä seurakuntaan. Niin. Mä en ole pitkään aikaa käynyt kirkossa tai missään, että mun on pakko päästä. Sitten mä heti lähimmän seurakunnan, mä menin sinne ja istuin sinne takapenkkiin.
2: Espoossa vai?
1: Joo, Espoon helluntai-seurakuntaan menin ja mä menin sinne takapenkkiin. Mua hävetti siis niin paljon se, että joku näkisi mut siellä. Niin mä menin sinne takapenkkiin vähän päätä silleen alas ja sitten siellä alkoi ylistyskuoro ylistää ja mä rikkouduin semmoiseen hysteeriseen itkuun. Ja mä koin ensimmäistä kertaa rakkauden, jota mä en ole ikinä mun elämässä kokenut. Ja sitten mä mietin, mä lähdin sieltä pois ja mietin, että mitä vitsiä, että toi on ihan outo juttu, että en mä tiedä, mikä toi homma niin kuin oli.
2: Kyllä henki kosketti sua.
1: Just näin. Ja mun oli pakko saada tietää, että mikä tää juttu on. Ja mä menin sitten uudestaan sinne ja sitten se sama homma tapahtui ja mä sitten keskustelin tästä sen mun kaverin kanssa, joka jakoi mulle niin kuin evankeliumia. Sitten mä sen jälkeen niin kuin hän oli mulle silleen, että hei, että sun pitäisi keskustella sun isän kanssa tästä, että niin kuin kertoo hänelle, koska hänellä on ollut aina oletus siitä, että joku päivä musta tulee vielä muslimi. Niin. Mutta sitten mun ystävä oli se, että se ei, nyt ei selvästikään ole se juttu, että sun pitäisi keskustella hänen kanssa ja mä keskustelin hänen kanssa ja sitten siinä sen keskustelu, se tosi kiivas keskustelu, se muuttui siihen, että hei, että sä oot ihan hullu, että ei tuommoista voi tapahtua, että Jeesus on vaan profeetta.
2: Joo.
1: Ja sitten sen niin kuin puhelun lopussa hän oli mulle sitten näin, että meissä rukoilee sun Jumalaa ja mä rukoilen mun Jumalaa, niin katsotaan kuka on aito. Mä sitten siinä huusin mun sängyn reunalla sen koko sen siitä yö ennen kuin mä menin nukkuun, niin mä vaan itkin Jumalan puoleen. Mä huusin, että Jumala, että jos sä oot aito, niin näytä itsesi mulle. Mä haluan tietää, kuka sä oot. Sitten sen jälkeen 3 päivää putkeen, oli ensimmäinen päivä, niin mä yksi mies tuli mun luo bussipysäkillä ja kysyi, että voiko rukoilla mun puolesta. Ja hän sitten rukoili mun puolesta Jeesuksen nimessä ja sitten mä olin vähän sitä, että no en mä tiedä, että onko toi niinku Jumala, joka...
2: Säkään.
1: Niin, että varmaan vaan se tuli rukoilemaan mun puolesta. Ja sitten seuraavana päivänä mä olin töissä ja semmoinen vanhempi nainen tuli mun luo. Hän oli silleen, että voitko auttaa mun puhelimen kanssa, mä olin ständimyyjänä tällä hetkellä. Sitten mä autoin häntä ja sen jälkeen hän oli silleen, että hei, et, tiesitkö sä, että Jeesus kutsuu sua ja hän rakastaa sua? Sitten mä hetken aikaa katsoin sitä naista, mä olin silleen, että mä niinku mietin, että miten sä osasit sanoa tuonne, että oliko se niinku siinä mun sängyn reunalla katsomassa, kun mä itkin. Että nyt tässä on jotain, nyt tässä on jotenkin jotain vialla. Sitten sen jälkeen mä menin niinku kotiin ja mä mietin, että no en mä tiedä, että voiko toi vieläkään olla Jumala, joka niinku haluaisi näyttäytyä. Sitten siitä vielä seuraava päivä mä menin eri puolelle Helsinkiin sitten sinne standipisteelle ja siellä tuli 2 miestä mun luo ja oli silleen, että hei, että voinko rukoilla sun puolesta. Ja he rukoilivat ja siinä lopussa hän sitten sanoi mulle, että mä en tiedä miksi, mä koen, että Jumala sanoo sua, että hän rakastaa sua ja hän kutsuu sua. Että haluatko sä antaa sun elämän Jeesukselle ja siinä kohtaa mä sitten annoin mun elämäni Jeesukselle. Mutta sitten tuli taas se, että mä olin niin sidoksissa niihin vanhoihin juttuihin, mitä mä tein. Mulla oli jossain kohtaa, mulla ei jäänyt tietyllä tavalla niin kuin kaikki nämä pahimmat. Kyllähän niitä oli välillä tuli käytetty, mutta kaikki pahimmat oli sinänsä jäänyt. Että mä en enää niitä, että mä polttelin tosi paljon nykyään. Mutta sitten pahimmat oli jäänyt silleen hissukseen pois. Mutta oli sitten niin paljon näitä asioita, mitä kaikkea mä olin tehnyt sitten ja mitä mä tein yhä sun vanhassa elämässä, jotka piti mua sidoksissa. Ja sitten tuli se, että piti valita, että... Piti päästä irti. Ja mä löysin kotiseurakunnan, mihin mä juurruin, mutta sitten se oli semmoista vielä, että mä kävin seurakunnassa ja sitten kun mä menin kotiin, niin mä tein niitä vanhoja samoja asioita. Ja 5 vuotta mä yritin täyttää itteeni näillä samoilla asioilla, mutta joka kerta kun mä poltin tai join tai tein mitä tein, niin mä koin vaan itseni enemmän tyhjäksi vielä. Se tyhjyys tuli vielä enemmän esiin. Ja ensimmäistä kertaa mä koin synnin tuntoa. Ja sitten sitä kesti 5 vuotta ja sen 5 vuoden jälkeen mä sanoin Jumalalle, että Jumala, että nyt tämä on pakko riittää, että mä en pysty tähän enää, mä en pysty kantaan ja mä en pysty, niin kuin, mä en pysty tähän enää. Mä yritän täyttää itteni näillä asioilla, mutta joka kerta nämä asiat pettää mut. Että Jumala, nyt mä annan sulle mun kaikkeni. Jumala, please ota tää, koska mä tarvin sun voimaa, että mä pystyn päästään näistä irti. Ja sen jälkeen mä sitten halusin käydä kasteella uudestaan ja mä sain vapautusta näistä kaikista asioista. Ja
3: mulla on tässä psalmi 32, jakeet 3-4.
2: Aika kova.
3: On. Niin kauan kuin minä vaikeni synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Tämä on just tätä, mitä Aamen. Kokee siinä vähän ennen kuin sitten oikeasti niin kuin Jeesus ottaa omakseen.
1: Just
3: niin.
1: Näin.
2: No ja psalmissa 32 myös sanotaan, autua se mies, jolle Herra ei lue hänen rikoksiansa, ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Tosiaan mehän tietää, niin kuin suakin kato, vaikka sä olit antanut elämässä Herralle, sitten kotona touhuisit, mitä touhuisit, niin se sotii sitä vastaan.
1: Jep.
2: Ja se saa meidät levottomaksi. Että niin kuin sitten... Mutta kyllä sun henki oli kuitenkin varmaan vilpitön. Sä halusit muuttua. Ja se kyllä lopulta se murta tulee sieltä, kun vaan odottaa, että...
1: Just näin.
2: Että niin kuin, eihän mäkään, kun mä uskoon tulin, niin eihän se ollut niin kuin...
1: Ei
2: kamavetokaan ihan heti loppunut.
1: Nee.
2: Se oli prosessi, mutta kyllä se kuitenkin siellä tunnelin päässä on aina valoa ja se valo on Kristus.
3: Ja Jumalan voima on aina vahvempi kuin
2: mikään muu.
3: Voima, kyllä.
1: Et se on just se, että rohkaista myös nuoria siinä, että älkää, ei, jos on ollut vaikka nyt tässä lähellä se aika, kun on antanut elämänsä Jeesukselle, tai vaikka on silleen, että onko kaatunut, niin haluan vaan siinä rohkaista, että ei ruoskita kumminkaan itseämme. Ja muistetaan se, että viedään ne asiat aina Jumalalle, ja Jumala tekee sen työn meissä. Kyllä. Se vaatii vaan meiltä sen kyllä ja sen antautumisen, mutta Jumala on se, joka tekee sen työn, koska mulla oli sit sitä, että mä rupesin miettimään silleen, että okei, että nyt kun mä poltan, niin mä oon niin likainen, että mä en voi mennä Jumala eteen, mutta sehän on täysin valhe.
2: Niin, koska silloin, jos kun me ollaan sairaita, silloin meidän pitää mennä.
1: Juuri näin.
2: Terveet sairaalaan mennä.
1: Juuri näin. Et just se rohkaisu siinä, että älkää lannistuko. Et nojautukaa vaan Jumalaa. Ja Jumala kyllä tulee, antaa sen vahvuuden. Ja Jumala kyllä vahvistaa. Ja se on, niinku, se on Jumalan mieli. Että me ollaan, hän niinku, se on Jumalan mielenmukaisesti, että hän parantaa meidät. Jumala haluaa parantaa. Jumala haluaa, että me ollaan ehjiä. Hän haluaa tehdä meidät ehjiksi.
3: Ja kyllä, Jumala haluaa, että me ollaan avoimia hänen edessään. Että ei niinku peitellä niitä meidän syntejä, vaan just tuodaan näin. Ne Jumalalle.
2: Ja Jeesushan itse sanoo Raamatussa, että kun sitä arvosta, häntä arvosteltiin siitä, kun hän seurusteli näitä syntisten kanssa, että hän käy syntisellona syömässä ja muuta, niin eihän terveet tarvitse parantaa, vaan sairaat.
1: Just näin.
2: Niin kuin, monta kertaa joku on mullekin sanonut, että kun ei hän voi lähteä, kun hän on semmoinen ja tämmöinen ja verrataan, niin kuin, eihän se niin ole. Mitä enemmän sä oot rikki, sen enemmän sä tarvit Jeesusta, vaikka et olisikaan niin tarvitetta.
1: Just näin.
2: Niin kauan, kunnes sä otat vastaan.
1: Aamen.
0: Johanssonit.
3: Meillä on tässä ohjelmassa yleensä aina vinkkinurkka, ja nyt on Laurin vuoro sanoa.
2: Mikä siellä on? Ei mulla laseja, mä en näe.
3: Mitä narkkarit on?
2: Niin. Tiesitkö sä yhden jutun?
1: Joo.
2: Joskus kun mä oon koulussa puhunut tai rippileirillä tai jossain, missä on paljon nuoria, niin
1: ne.
2: Mä oon niin kuin kysynyt niiltä, että käsi ylös ne, ei ne ketkä haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, vaan ne ketkä haluaa ison olla narkkareita. No sitten ei kukaan yleensä nosta kättä, mutta sitten mä jatkan niitä, että mikä on, jokainen narkkari on entinen mikä? Entinen kokeilija. Joka ainoa narkkari on päättänyt kerran kokeilla. Ja aika moni niistä on ajatellut, että kyllä mä nyt voin kerran kokeilla tänne ja muutama kerran, että en mä jää koukkuun. Mutta kuitenkin valtaosa jää. Niin jos ei halua narkomaaniksi isona, niin kannattaa jättää se eka kerta väliin.
1: Just näin. Ja siis se oli niin kuin mulla.
2: Jos sä saisit valita uudestaan nyt. Sehän joudut joka päivä valitsemaankin.
1: Siis kyllä mä olisin jättänyt kokeilematta. Koska mä itse vielä sanoin aina sitä, että joo, että kun se alkoi kannabiksesta.
2: Niin, että heikot jää koukkuun.
1: Niin, ja mä sanoin, että ei se ole porttihuume. Mutta se on silleen, että kun sä annat sun yhden sormen, niin paholainen vie sut onko käden. Se on niin kuin, se tulee hiipii sieltä hiljalleen, pikkuhiljaa. Ensin se on pilviä, no ei tää on niin paha, ja sit sieltä tulee kaikki muut. Ja sit sä huomaatkin jossain kohtaa, että sä oot ihan hirveässä jamassa.
3: Meilläkin on tää Valintana Vapaus ry yhdistys, ja me ei olla tavattu kyllä yhtään semmoista, joka olisi sanonut, että huumeiden käytöstä olisi seurannut jotain hyvää.
2: Niinpä.
3: Kyllä se on semmoinen helvetti, maanpäällinen helvetti.
2: Joo, ja mä tunnen tämän maan suurimman. No eihän mä näitä uusia vatkaa enää, kun tämä on jotain kielen muuttunut, mutta ne vanhan liiton näet, kaikki, jotka aikanaan pyöritti, niin ei niistä ole kukaan, vaikka ei ole itse käyttänyt eikä mitään, niin ne on lusinut paljon, eikä niilläkin ole jäänyt mitään omaisuutta. Ei siinä ole mitään onnellista loppua niissä hommissa, että ihan turha. Oikea tie on käydä se koulukunnolla opiskella ammattia ja mennä töihin.
1: Just näin.
2: Kyllä se näin vaan on. Ja
1: on.
2: Pähkinänkuoressa me nykyihmiset Uuden testamentin jälkeen, eli armon alla olevat, niin me voidaan valita, että halutaanko me elää johdatuksessa vai sallimuksessa.
1: Kyllä.
2: Jos me valitaan Jeesus, me eletään johdatuksessa. Sitten jos me kielletään Herra, niin sitten meille sattuu kaiken näköistä, mitä Jumala sallii, että ei voi tietää.
1: Jep.
2: Anna loppuun rukoilla Suomen nuorten puolesta.
1: No niin.
2: Miksei muidenkin maalaisten, mutta nuorten erityisesti. Niin jos vieras vaikka vetäisi lyhyen. Jos alle vartissa selviät.
1: Helposti. Kiitos Pyhä Jumala siitä, Herra. Kiitos Herra, mitä sä teet tämän niin kuin ohjelman kautta. Pyhä Jumala, me rukoillaan, Herra, tämä ohjelma saisi saavuttaa, Herra, nuoria Suomessa ja vaikka ympäri maailmaa. Ja jos mä rukoilen, että Herra, mä tuon joka ikisen suomalaisen nuoren, Herra, sun kasvojen eteen, Herra. Sä näet, että täällä Suomessa ja ympäri maailmaa me nuoret voidaan huonosti, Pyhä Jumala, niin mä rukoilen, Herra, että sä nostatat meitä. Sä, Herra, annat meille sen janon ja nälän sun puoleen, Pyhä Jumala. Mä rukoilen, että sä voisit ilmestyä koko Suomen ja koko maailman nuorille, Herra. Mä vaan rukoilen, että nuorissa saisi syntyä semmoinen tuli, Herra, lähtee sun perään, Herra. Herra, niin kuin lähtee etsimään sitä parempaa elämää, joka löytyy susta, Jumala. Mä rukoilen, että sä teet ehjäksi tämän nuorison, Jumala. Mä rukoilen, että sä nostat nuorisosta näitä evankelistoja ja palvelutyöhön, Herra, ihmisiä, että me saatais vietyä evankeliumia koko maailman ääriin, Herra. Me saatais vietyä Suomessa evankeliumia niille, jotka sitä tarvii, Herra. Ja Herra, mä vaan rukoilen, että Pyhä Jumala, että sä niin kuin sä voisit korjata meitä, Herra. Sä näet, että me ollaan tosi rikki ja meillä on paljon asioita, Herra, missä me tarvitaan Suomessa ja ympäri maailmaa nuorten keskellä apua. Niin mä vaan rukoilen, Herra, että sä toisit sen avun siihen, Herra. Mä rukoilen, että sä parannat. Mä rukoilen, että sä hoivaat meitä kaikkia. Ja Herra, mä vaan rukoilen, että nuoret sais nousta, nuoret sais parantua ja nuoret sais voimaantua, Herra. Ja mä kiitän Jumala siitä, mitä sä joka päivä teet, ja mä kiitän sua siitä, Herra, että sä oot ihmeellinen Jumala ja sä pystyt mihin vaan, Herra, ja sulla on viimeinen sana. Mä kiitän siitä, Jeesus, että sä oot yhä valtaistuimella ja Jeesuksen Kristuksen nimessä.
2: Aamen.
3: Aamen. Ole siunattu, Aamen.
1: Olkaa siunattu jotenkin. Ja kiitos vielä.
3: Kiitos.
0: Johanssonit.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Latte Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämän langasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
6: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
3: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
7: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
8: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name It lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
10: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lasten tuotteet, -20%. Halpahallista.
8: Niin lähellä teitä.
9: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Euroopan komissio ehdottaa, että asevelvollisille ukrainalaismiehille ei enää myönnettäisi tilapäistä suojelua EU:ssa. Komission ehdotuksen mukaan tilapäistä suojelua ei myönnettäisi ihmisille, joilla ei ole Ukrainan viranomaisten lupaa poistua maasta asepalvelusvelvollisuuksien vuoksi. Komissio ehdottaa myös, että muiden sotaa paenneiden ukrainalaisten tilapäistä suojelua jatketaan vielä vuodella. Aiemmin tilapäistä suojelua oli päätetty jatkaa ensi vuoden maaliskuuhun saakka. EU:ssa otettiin tilapäinen suojelu käyttöön sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Saksassa vuonna 2024 joulutorilla ihmisten päälle ajanut mies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Saudi-Arabiassa syntynyt psykiatrin ammattia harjoittanut mies ajoi joulutorille Magdeburgin kaupungissa. Tapauksessa kuoli 6 ihmistä ja loukkaantui 300. Oikeudenkäynti käytiin Magdeburgissa. Oikeus totesi rikosten olevan erityisen vakavia, mikä tarkoittanee, ettei tuomittu 51-vuotias tule saamaan aikaistettua vapautusta vankilasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Hyvää ja onnellista perjantaita sinulle. On 26. päivä kesäkuuta. Ja nyt lähtee sydänlämpöiset onnentoivotukset erityisesti sinulle Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere ja Jeremias ja ortodoksista nimipäivää viettävät David, Taavetti, Taavi ja Tatu. Ja samalla oikein arvorikkaita hyviä vuosia sinulle, joka puhaltelet kynttilöitä synttärikakun päältä tai juot vaikka sitten puolisossi kanssa hääpäiväkahveja. Keep your hand on the plow, eli pidä kätesi aurassa. Siitä muistuttaa Mahalia Jackson ja tämähän on upea gospelbiisi vuosikymmenien takaa.

0: Keep your hand on the plow, eli pidä kätesi aurassa. No nykyään voisi sanoa, että rukoile Jumalaa, mutta älä lakkaa soutamasta. Tuon biisin esitti Mahalia Jackson.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Vanhasta ei luovuta, mutta uudellekin pitää olla tilaa. Ja sitä meille tarjoaa Kristiina Brask ja Immanuel. Sä kannoit mua.

0: Lukuvinkkejä laiturilta.
1: Mirja Yrjölän elämäkerta, Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä, on huima seikkailu lähetystyön historiaan ja hienon Jumalan rakastavan naisen elämään. Tuo Ebenezer oli siis lähetyslaiva, joka seilasi muun muassa Aasian merillä, ja siinä laivassa Mirja Yrjölä palveli vuosikymmenet puolisonsa Emmanuelin ja hänen isänsä toimi Yrjölän rinnalla. No sitten kävi niin, että eräänä myrskyyönä Ebenezer upposi ja 19 laivalla ollutta pelastautui pienelle pelastusveneelle. Ja 12 tunnin myrskyisen ja pelottavan matkan jälkeen he sitten pelastautuivat kalastusalukselle ja kaikki selvisivät hengissä. Mirja Yrjölä kertoo tuossa kirjassaan, että he tosin luulivat kuolevansa kaikki tuona yönä, mutta olivat siis valmiita lähtemään Jeesuksen luokse. Kaikki tietysti rukoilivat palavasti henkensä edestä ja rukousapua he saivat yllättäen myöskin muualta. Mirja kertoo kirjassaan. Tiesimme, että puolestamme oli rukoiltu ja rukoiltiin eri puolilla maailmaa. Pari kuukautta Suomeen tulomme jälkeen meitä pyydettiin mukaan matkalle Tbilisiin Gruusiaan. Siellä meille järjestyi mahdollisuus päästä maanalaisesti toimivan seurakunnan kokoukseen. Kun saavuimme täyteen ahdettuun kokoustilaan, aivan kirjaimellisesti se sijaitsi maan alla. Kokouksen johtaja pyysi meiltä sitten puheenvuoroja. Minä kerroin laivasta sen työstä ja siitä, miten me viimeisellä matkallamme koemme Herran armoa ja valtasuuruutta. Tulkki käänsi puheeni ensin venäjäksi ja valtava itkun pauhu alkoi kuulua ympäri kokouspaikkaa. No sitten toinen tulkki käänsi armenian kielelle ja taas seurasi itkun aalto. Me katselimme hämmentyneinä tilannetta, emmekä tajunneet, mitä kuulijakunnan keskellä oli oikein tapahtumassa. Mieheni Manun saarnaa kuunteli tuskin kukaan ja ihmiset ympäröivät meidät heti aamenen jälkeen ja halusivat koskettaa meitä. Ollaanko me oikeita ihmisiä? Sitten paikallinen saarnaaja astui esiin ja toi meille nähtäväksi nuoren pojan nimeltä Iivanin. Hänellä oli kertomusta kerraksensa. Juuri sinä yönä, kun me olimme pelastusveneessä taistelleet meren valtavaa voimaa vastaan, niin seurakunnan Iivan oli nähnyt näyn. Hän kertoi siitä toisille, ihmetelle itsekin, mitä hän oikein näki. Siinä oli laiva, Jumalan laiva, ja se ja sen henkilökunta oli suuressa vaarassa. Herra kehoittaa meitä rukoilemaan heidän puolestaan, oli Iivan vedonnut Tbilisissä seurakuntalaisiin. Kukaan ei kuitenkaan ollut ottanut sitä asiaa oikein todesta ja pastorikin oli sanonut, että ei hän ollut olemassakaan mitään Jumalan laivoja, ei varsinkaan purjelaivoja. Ja tässä nuo myrskystä pelastuneet seisoivat ilmielävinä heidän edessään. Kirja Ebenezerin tytär sisältää huimia seikkailuja. Suosittelen ehdottomasti kesälukemistaksi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Taisteluaan avasi siinä Beisan Helen -yhtye.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
3: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
2: Turvajumalassa teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
3: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
4: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
5: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
6: Halki kylä pienen hiljaa.
7: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
9: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Radio Day.

Se oli varmasti Jumalan mielenmukaista rukousta. Make Perttilä ja siunaa koko maailmaa. Ja nyt voidaan siunata sitten ja kiittää viikonlopun evankelmijuhlasta, joka järjestetään Sastamalassa, Karkun opistolla ja siinä ympäristössä. Turva Jumalassa on Sleyn juhlien teemana tänä vuonna. Hienoa ja Jumalan armorikasta ja voimakasta läsnäoloa sinne. Päivä on käynnistynyt tänään jo kello 11 ja vinkkinä, että esimerkiksi kello 15.10 siellä pohditaan, että mihin on Sleyn työ menossa, mikä on tärkeää. Puhujana Tom Säilä. Sitten juhlakentälle kokoonnutaan kello 17 laulamaan ja sitä johtaa Meri Kolehmainen yhtyeineen. Paljon hyvää tarjontaa. Ja tänään sitten vielä kello 00 starttaa Pekka Simojoen konsertti Karkun kirkossa. Ja huomenna jälleen kello 9 lähtien kokoonnutaan Sastamalassa Sleyn evankelmijuhlalle. Radio Day on luonnollisesti mukana tänään ilta 7. Kuullaan sieltä suoraa lähetystä, samoin huomenna lauantaina kello 10.30 alkaen ja uudelleen mennään sitten Karkkuun evankeliumijuhlille kello 15.30 lauantaina ja sunnuntaina päivä 1. Eli kuuntele Radio Daysta tai sitten olet lämpimästi tervetullut sinne paikan päälle, sinne Sastamalaan Karkun opistolle ja siihen ympäristöön ja turva Jumalassa. Eikös ole hieno teema Sleyn kesäjuhlilla?

Iloista, valoisaa päivää sulle, joka juuri nyt kuuntelet Radio Dayta. Oletpa sitten kotona, autossa, mökillä tai ihan missä vaan. Mahtavaa, että olet Salmisen Marian seurassa. Tältä päivältä löytyy muuten sellainen merkintä, että 26. kesäkuuta vuonna 2012 ilmestyi Raamattu kansalle Raamatun käännös. No itsellä on juurikin käytössä nyt tuo Raamattu kansalle käännösversio. Tosin monta vuosikymmentä luin sitä 33-38 Raamatun käännöstä. No jos sitten tulee esiin kohta, ja niitähän aina silloin tällöin tulee, jota en ymmärrä, niin silloin avaan myöskin monien arvostavan King James Raamatun käännösversion. Ja kyllä sieltä moni asia onkin kirkastunut eri tavalla, kun on saanut perehtyä Raamatun tekstiin monen eri käännöksen kautta. No jos sulle, joka kuuntelet, niin tuo Jumalan ihana rakkauskirje lapsilleen Raamattu ei ole vielä tuttu, niin suosittelen kyllä lämpimästi avaamaan sen. On kyse kirjojen kirjasta. Aloita vaikka evankeliumeista. Niissä mennään suoraan Jeesuksen elämään ja hänen upeisiin tekoihinsa köyhien, kurjien, sairaiden, nälkäisten auttamiseksi. Hyvästä paimenesta kertovat myöskin monet rakkaat psalmit, vaikkapa se tunnettuin psalmi 23, Herra on minun paimeneni. Ja samoilla linjoilla on tässä C.C. Winans, How Great Thou Art, eli Oi Herra suuri.

0: Teologian tohtori ja matkajohtaja Emil Anton, sinulla on jakaa meille matkamuisto.
1: Joo, mulla on semmoinen onni ollut, että mun isä on ollut Finnairilla töissä ja on pienestä sitten asti saanut vähän edullisemmin tai sitten isä maksoi senkin vähän, mitä piti maksaa, niin ilmaiseksi matkoja. Ja pääsin 16-vuotiaana ensimmäistä kertaa pyhiinvaellusmatkalle ja se suuntautui Puolaan. Semmoisella pienellä suomalaisryhmällä liityttiin isoon puolalaiseen pyhiinvaellusryhmään, noin 2000 henkeä vaelsi koko viikon tämmöiseen Częstochowan kaupungissa sijaitsevaan luostariin, joka on vähän niin kuin Puolan kansallispyhäkkö. Ja matkan varrella se oli aika uskomatonta, että joka päivä niin kuin pienet kylät siinä matkan varrella niin kuin kaikki avasi ovensa, että majotti nämä 2000 ihmistä, että vähän hajannutti eri kyliin, mutta sillä tavalla, että kaikki on tottunut siihen, että kerran vuodessa tulee nämä pyhiinvaeltajat ja sitten avataan ovet ja ilmoitetaan seurakuntaa, että montako henkeä otetaan. Ja sitten siellä sai kokea tällaista puolalaista vieraanvaraisuutta ja nähdä koteja sisältä ja ruokakulttuuria ja harjoitella kieltä myös, että se oli mun ensimmäinen kerta Puolassa ja olin kiinnostunut tästä kielestä niin kuin katolisten piirien kautta, että kun sitä kuuli vahvasti aktiivinen kirkossa käyvä kansa ja meilläkin on papistoja ja nunnia Puolasta Suomessa, niin pääsin sitten harjoittelemaan sitä ja sitä kautta sitten no ensimmäisenä vuonna oli vielä heikohkoa, mutta seuraavana vuonna palasin, kun koin sen hengellisesti niin hyväksi, että sitten seuraavana vuonna jo todistajalausuntojen mukaan puhuin jo hyvin sitten, että siellä tosiaan osallistuin ensimmäistä kertaa tämmöiseen adoraatioon, semmoiseen rukoushetkeen illalla kirkossa, jossa oli niin kuin hiljaisuutta ja oli myös sitten musiikkia ja koin sellaisen niin kuin Jumalan rakkauden ja sellaisen, että tässä on niin kuin hyvä olla ja että hyvä, että olen täällä ja että olen rakastettu ja sitten koin myös semmoisen sen jälkeen niin kuin tarpeen sitten, voisi sanoa ehkä synnin tunnetta tarpeen käydä niin kuin ripittäytymässä tietyistä asioista ja voisi sanoa, että siinä 16 vuoden iässä tapahtui sitten tämän Puolan matkan ansiosta tällainen hengellinen herääminen tai sydämen kääntymys ja että se on jäänyt merkittäväksi ja sen kautta sitten päädyin opiskelemaan puolan kieltä ja vaihto-opiskelijana Krakovassa sitten 8 vuotta myöhemmin, niin sitten tapasin saman kirkon penkissä, josta tämä pyhiinvaellus lähti, niin sitten tapasin vaimoni, että se oli aikamoinen johdatus sikäli, että meidän ensimmäiset sanat sitten oli rauhan tervehdyksen sanat niin kuin messussa, että se oli ihan vieressä penkissä, että se oli sellainen vaikuttava ja sen jälkeen on saanut sitten viedä myöskin ryhmiä näille samoille paikoille Krakovassa. Että se on jäänyt pysyvästi mieleen.
0: No ihan varmasti. Olipa upea tarina. Kiitos tästä, Emil Anton.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
4: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
3: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
4: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
5: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
9: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
8: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePaylla 797-37.
10: Sun ristis luo.
11: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
12: Mitä rakkaus?
11: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
13: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
14: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: God is on your side, eli Jumala on sun puolella, joten no hätä, siitä musisoi Chicago Mass Choir.
1: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Olen näinä päivinä luennoinut psalmeista. Psalmithan ovat Jumalan kansan rukouskirja olleet vuosituhanten aikana ja edelleenkin täysin relevanttia tavaraa, täysin loistavaa rukouksen materiaalia ja Jumalan puhetta ja sellaista, jonka voisi sisällyttää oman elämänsä kulloisenkin tilanteen. Ja usein Pyhä Henki saattaa avata jonkun yksittäisen jakeen kautta täsmävastauksen. Mullakin on tällaisia kokemuksia. Mutta yksi psalmien hankala kysymys on se, että siellä hirveän usein rukoillaan apua vihollisia vastaan tai suojaa. Ja lukija mietit, mitä kun on vihollisia siellä koko ajan ympärillä pyörii. No on huomattava, että silloin eletään aivan toisenlaisessa maailmassa, toisenlaisessa yhteiskunnassa ja myöskin todella vihollisuus ja väkivalta oli vielä enemmän läsnä kuin tänä päivänä. Mutta mitä ne viholliset voi olla? No ne tietenkin voi olla naapurikansojen vihollisia, joita aina oli ja vaanimassa. Ne voi myöskin olla pahoja ihmisiä, semmoisia, jotka tekee jotain pahaa ja ilkeyksiä. Mutta me voidaan lukea niistä vihollisista myöskin, että ne voivat olla tavallaan elämän vastoinkäymisiä. Nekin on tietynlainen vihollinen, josta voidaan rukoilla, että Herra vapauttaisi niistä, jopa sairaudet. Niin, ja onhan vihollisuus myöskin todellisuutta sillä tavalla, että henkimaailma on totta ja pahat henget, vaikka eivät ne useimpia ihmisiä suoranaisesti kiusaa. Mutta se, mikä suoranaisesti kiusaa, on oma syntisyys, ja sekin on kyllä vihollinen, jota vastaan pitää taistella. Onneksi kaikkiin näihin on olemassa lääkkeet, on kaikkiin näihin olemassa vastaus, ja se on se, että saamme Jeesukselta avun, saamme syntimme anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden, niin että mikään vihollinen ei ole sellainen, joka voisi kaataa meitä. Mutta nämä vihollisrukoukset on myöskin sellaisia, että ne kertoo, että mä saan kertoa Jumalalle kaikki ikävät asiat, vaikeat asiat, henkilökohtaiset asiat. Mä saan jopa haukkua Jumalalle kurjia lähimmäisiä. Jumala kuulee ja ymmärtää sen aivan oikein ja kääntää siunaukseksi. Siis ne kertoo sitä, että olen rehellinen Jumalan edessä, sanot tilanne niin kuin se on, ja hän kuulee, ja hän auttaa, ja hän siunaa sinua.
1: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.

0: Radio Day.
1: Ihana muistutus, maksetut viulut yhtyeeltä. Anu minulta.
2: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
3: Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Day Plusasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Meidän mukava aamujuontajamme Miikkis on tässä seurassani studiossa. Miikkis, ootko sä aamuvirkku?
4: Mä olen enemmän kuin mitä mä oon ollut 10 vuotta sitten, mutta en mä edelleenkään ole niin kuin täysin aamuvirkku. Olen alkanut nauttimaan paljon niin kuin aikaisista aamuista. Et mä oon ehkä pääsemässä semmoiseen puoliväliin, mutta mä oon ollut paha iltavirkku, mutta ehkä vähän työt. Ja sitten täytyy myöntää, että kesäaamut on todella kauniita, että on niin kuin kiva herätä.
1: Kyllä. Aivan. Kun on valo saa, niin mikä siinä sitten?
4: Just näin. Entä sinä? Tunnistatko itsesi omasta kummasta?
1: Joo, ikää myöten olen kyllä aamuvirkku, mutta nuorempana saatoin nukkua ihan vapaapäivinä 11-12 kevyesti. Ei mitään ongelmaa.
4: No niin, siinä on minun menneisyyteni ja minä olen tulossa
1: ei paljasta
4: tältä perästä.
1: No niin, aivan. Hyvä. Miikkis. Odotettu päivä mulla, vaikka rakastankin työtäni, niin pääsen nyt sitten vähän lomailemaan 3 viikoksi ajellaan tuonne Pohjois-Suomeen.
4: Oo, kerro vähän lisää, että mitä kaikkea sä teetkään, kun minä sitten pidän keskipäivässä kaikista ihmisistä ihanasti huolta tänä kesänä.
1: Aivan. No me kyllä mennään sinne suun mökille ja miehen kanssa me ollaan tehty oikein taidetta siitä, että me istutaan vaan ja ihmetellään, kuunnellaan siellä kosken kuohua ja lintujen laulua. Oi. Ja puiden suhinaa tuulessa.
4: Oi että, mispä ennen Pohjois-Suomea on löytynyt mökki?
1: No Oulusta ajetaan vielä noin 100 kilometriä pohjoiseen päin, niin okay. Siellä oikeastaan keskellä ei mitään. Se on kylä, jossa mun äitini kasvoi ja nykyään tässä kylässä asuu 2 asukasta vakituiseen, minun vanha poika Eno. Ja sitten naapurin Eeva siinä, niin tällaiseen luonnon rauhaan ollaan menossa.
4: Oi että, onko siellä jotain semmoista ääntä, mitä sä niin kuin jotenkin, että usein siellä kesäisin kuulostaa täältä tai kuuluu joku linnun laulu tai jotain?
1: Kyllä, juurikin se vieressä olevan joen kohina, niin se on niin rauhoittava.
4: Ai että, kuinka ihanaa.
1: Mm. Ja sitten jos sattuisi sadepäivä, en ole kyllä tilannut sadetta, mutta niitäkin Suomen luonto tarvii sitä vettä, niin sitten mä luen tai teen ristikoita, enkä myöskään voi välttyä MM-jalkapallolta, kun olen entisen futarin kanssa naimisissa.
4: Niin
1: mutta
4: just.
1: Olen oppinut katsomaan tätä kuningaslajeja. Kyllä se hieno.
4: Joo, eikä sitäkään koko kesä ole tässä näin, että vaan tietyn aikaa. Ja sitten kuuntelet minun sadepäivän pelastajia vinkkejä tänne näin. Sitten keksit meille tulevaisuuteen omia lukuvinkkejä, niin sitten minä keksin näitä muita sitten sadepäivän vinkkejä.
1: Kyllä. Mites muuten sä pidät kuulijat tyytyväisenä?
4: No sillä ehdottomasti ja muutenkin semmoisella rennolla jutuskelulla. Ajattelin vähän keskittyä enemmän semmoisiin musiikkitarinoihin ja musiikin biisien taustoihin ja niihin artisteihin, että pikkusen enemmän niistä puhun kuin normaalisti, mutta nopeastihan se keskipäivä menee, kun on ihanaa niin kuin puhetta siinä kello 12 aikaan, niin sitten lähinnä sitä vaan siinä tunnin 13 ja 14 välillä mä olen täällä näin puhumassa ja myöskin semmoisia niin kuin muutamia kesäkuulumisia ja kesätarinoita itseltäni niin tällaista luvassa.
1: Hienoa Miikkis. Luottavaisin mielin jätän keskipäivän 3 viikoksi sun käsiin. Kuulijat, pysykää Miikkiksi sen juttujen äärellä ja Salmisen Marja sanoo tästä nyt sitten heipat ja ihanaa siunattua ja hyvää heinäkuuta kaikille.
4: Oikein ihanaa lomaa sinulle ja kaikille muille, joilla on joko lomaa tai se on vielä tulossa niin kuin minulla, niin oikein ihanaa kesää kaikille.
1: Kiitos paljon.
5: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
6: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
7: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
15: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
14: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
15: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
14: Niemenharjun matkailukeskus.
15: Ja Matin ja Liisan asema.
16: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia 10. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lasten tuotteet, -20%. Halpahallista.
17: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä.

0: päätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta. Helsinki Pride-kulkue jalkautuu huomenna pääkaupungin kaduille ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Leppeästi, leppeästihän täällä ollaan tätä kesäpäivää viettämässä Radio Dayn aalloilla. Iltapäivä on edennyt 3 minuuttia yli iltapäivä 2, eli parhainta iltapäivähetkeä olet juuri nyt kuulemassa Radio Dayn taajuudelta. Meikäläisen kanssa kuullaan mitä loistavinta myös uutta musiikkia, hieman vanhempaakin ja loistavia juttuja siinä lomassa. Eiköhän Jukka poika päästetä irti ja laulamaan Juha Tapion kappaletta Mitä silmät ei näe.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: taivaan.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kun olin

0: Tämä olkoon kesäisen viikonlopun käynnistys Park 7:lta. Valo voittaa, ja siehän on voittanut työssä tässä koko alkukesän. Ja muun muassa lueskelin tuolta Park 7:n fasesta, että The Hope is on the Way -laulusta on myös tulossa sellainen kesän aloitusversio, jota kannattaa käydä sitä vähän kuuntelemassa siellä Park 7:n fasen sivuilla esimerkiksi. Vaan minkälainen on olla kahden maan kansalainen? Siitä tietää ainakin jonkin verran Pekka Simojoki, kun on tehnyt siitä aiheesta laulunkin. Ja hänhän on muun muassa nuorten evankeliumijuhlassa mukana Karkuun kirkossa 27. päivä, eli huomenna puolilta päivin. Ja jos tarkalleen ottaen puhutaan kellonajasta, niin kello 12.30.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Sitä kun pitää jalat tiiviisti mullassa maan ja taivaasta kohti katsetta kohottaa, niin sellainen henkilö on kahden maan kansalainen, että on tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Pekka Simojokihan lauloi kahden maan kansalaisesta ja hän on mukana muun muassa evankeliumin juhlassa nuorten sellaisessa, muun muassa Karkun kirkossa huomenna puolilta päivin tarkalleen ottaen kello 12.30. Näin on ainakin keikan järjestellyt ilmoitettu tähän suuntaan Radio Dayn taajuudelle. Vaan eiköhän kaikki hyväntekijät ovat heränneet, sillä niin kuin kuulit tässä alkuviikosta, niin Venezuelassa koettiin järisyttävä maanjäristys ja uhrien joukossahan on useiden eri maiden kansalaisia. Kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet myös ympäri maailman. Vaan miten on nyt sitten kirkolliset ja hengelliset tahot heränneet tähän kriisiin? Miten saadaan Venezuelaan apua? Siitähän kuulet tuokien kuluttua, kunhan Natalie Grant on muusisoinut You are my all in all. Sinä olet kaikki kaikessa.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
3: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
2: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
3: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
2: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tulilasirikki.fi.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7,99. Vaatetteline 7,49. Sekä kappa pikeepaita 12€. Halpahallista.
5: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa, niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
6: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.

0: Jeesus, Jumalan karitsa, sinä olet kaikkeni, lauloi Natalie Grant laulussaan You are my all in all. Olet kaikki kaikessa. Venezuelassa tapahtunut maanjäristys on myös vavisuttanut täällä Pohjolassa ja myöskin herättänyt lähimmäisen rakkauden. Ainakin järjestystilanteissahan ongelmia aiheuttavat usein myös jälkijäristykset, romahtaneet rakennukset ja monesti myös huonot liikenneyhteydet. Myös nämä viestintäyhteydet ovat usein kärsineet ja tiedon kerääminen on silloin usein hankalaa. Nyt ovat sitten ilmaantuneet eri hyväntekijät kertomaan, että millaisen avun ja euromäärin ovat lähettämässä Venezuelalla. Muun muassa Vatikaani on ilmoittanut, että paavi Leo on lähettänyt Venezuelalle 100 000 euroa alustavana hätäapuna. Suomestakin Suomen lähetysseura on kertonut lähettävänsä Venezuelaan 120 000 euroa. Kirkon ulkomaanapu puolestaan 50 000 euroa. Varojen tarkoituksena on tukea maanjäristyksen uhreja tästä kriisistä selviytymisessä. Avustusjärjestöt kertovat, että Venezuelan maanjäristys osui jo valmiin akuutin humanitaarisen kriisin keskelle. Ja tässä vaiheessa kyllä meikäläistenkin rukousta tarvitaan rutkasti. Paikalliset tarvitsevat myös tukea pelastustöiden loppuun saattamiseen sekä hätäensiapuun, turvallisiin suojiin, haavoittuvaisten ihmisryhmien suojelemiseen. Näin on kerrottu usean median välityksellä. Myös helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö FIDA valmistautuu auttamaan Venezuelassa ja summa on 20 000 euroa lisää tuohon avustuspottiin. Katastrofikassastaan FIDA tämän myöntää ja käynnistää hätäapukeräyksen tukeakseen maanjäristyksestä kärsiviä ihmisiä. Totta kai yhteistyössä paikallisen yhteistyöjärjestön kanssa. Eli jollakin tolalla ollaan apua antamassa tuohon suuntaan, mutta muista rukous. Se on aina myöskin erittäin hyvä keino olla avuksi, jos ei sinne Venezuelaan asti pääse tai ei pysty antamaan muuten tuota rahallista apua. Mukava, että olet juuri nyt kuulolla. Kellohan on täällä Suomen niimellä 14.27 ja tästä hän jatkaa Eve ja Ossi Duo. Joka aamu on armo uusi. Kappaleilla.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Kyllä joka aamu armo on uusi, näin vakuuttivat laulussaan Eve ja Ossi. Ja he ovat mukana mökkiseuroissa Soinissa 9.7. ihan livenä. Vaan tässä hetkessä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 14.32, niin tekopyhä selvittää, mitä ChatGPT tietää kristinuskosta. Ohjelmassa kuullaan myös asiantuntijoita, faktoja sekä plussia että miinuksia tekoälystä. Ja sarjan tässä toisessa jaksossa asiantuntijana on Vaasan yliopiston tutkijatohtori Ville Vakkuri, jolta kuullaan nyt päivän tekoälyfakta.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly. Päivän tekoälyfakta.
2: Voi olla mielenkiintoinen juttu, että vaikka kovasti on kasvanut tämä keskustelu tekoälystä ja tekoälyn käyttö, niin tuossa 2010-luvulla alkanut kiivaskin tekoälyetiikan keskustelu on käytännössä hävinnyt taka-alalle tämän generatiivisen tekoälyn myötä. Eli vaikka on laajemmin käytetään ja näkyy joka paikassa ja ihmiset ehkä kohtaakin niitä ongelmia, niin se kriittinen pohdinta ja mikä on oikeaa ja väärää käyttöä, mikä olisi hyvää ja suotavaa käyttöä, niin on vähentynyt. Se wow-efekti on isompi tällä hetkellä. Se, mitä saa sillä tekoälyllä aikaiseksi, riippumatta siihen, mitä se on vaikka sosiaalisesti tai inhimillisesti kustantanut, niin ei enää sen yli. Ja tämä on johtanut myös siihen, että osittain tehdään samoja virheitä ja keksitään pyörää uudelleen ja uudelleen. Esimerkiksi tekoälyvääristymien osalta.
1: Tekopyhä. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Näin tekoälyasiaa kuultiin Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Nyt yletetään ja yletetään tuonne ihan korkeuksiin Jumalan korkeuteen asti. Twilla Parisin lausulussa, he is exalted. Hän on korotettu.

0: Ylistysmusiikin kauneutta Twila Parriksen esittämänä He is Exalted oli laulu nimeltään. Jaakko Löyttyhän perheineen vietti aikaa 80-90-lukujen taitteessa perheensä kanssa lähetystyössä Senegalissa. Ja muun muassa siltä ajalta on laulu Helsinki-Dakar. Tämän laulun tarinahan kumpuaa tosiaan Jaakko Löytyn omasta elämästä. Se kertoo totta kai muusikon juurettomuudesta ja kahden maailman välille niin syntymäkodin kuin nykyisenkin elämässä välillä seilaamisesta. Vaan jos tästä nyt kohtaa siellä, missä nyt olet ja kuuntelet Radio Dayta ja lähtisit kohti Senegalia, niin tiedätkö kuinka monta kilometriä pitäisi lentää tai jos haluat lähteä tietenkin autolla tai pyörällä tai vaikkapa soutaen, niin millaisen matkan pitäisi taittaa tästä asuinseudultasi? Nyt jos lasken Helsingistä alkaen, niin kyllä siinä saisi semmoisen reilun 6000 kilometriä nopeasti sujumaan ja kulumaan.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetty laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa voisin tämän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
6: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
7: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin. Todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
10: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
1: Daymatkat.fi. Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Tämä tunnelmallinen lauluhan oli Helsinki Dakar laulu Jaakko Löytyltä. Ja saa nähdä, miten muun muassa selloduo Varosen kanssa tämä laulu voisi onnistua. En tiedä, onko tämä ohjelmistossa Leppävaaran kirkossa syyskuussa 18. päivä kuluvaa vuotta, kun selloduo Varosen kanssa Jaakko Löytty konsertoi. Vaan tekeekö sinun mielesi näin kesäpäivän kunniaksi kirmata, eli sillä lailla juosta valtoimenaan vauhdikkaastikin, ainakin kevyesti? No, kirmojen monipuolinen ohjelmahan on Saarijärvellä luvassa nyt viikonloppunakin, ja se pyrkii täyttämään pienen kaupungin toiveet kulma. Musiikkitapahtumia on jo yli 20 vuotta järjestetty, ja paikan päällä on myös Club 4-5, joka pistää varmasti kirmaamaan. Ja Club 4-5 on mukana tuossa Saarijärven konsertissa 29. päivä 6. Ja kyllä on luvassa ihania kappaleita, muun muassa Siksi oon mä suruinen. No, on se ihana kappale, vaikka ehkä teema voi olla hieman murheellinen, mutta kyllä on myöskin mukavia, kuten Minä toivon niminen kappale ja mitä kaikkia maakuntalauluja siellä on luvassa. Vaan saa nähdä, tullaanko kuulemaan myös tämä kirkan tutuksi tekemä laulu Surun pyyhit silmistäni pois.

Tulin tähän vaan ylistämään Jumalaa. Musisoi The Imperials-yhtye I Just Came to Praise the Lord. Uutisissa kerrotaan tuossa tuokion kuluttua kello 15, että Krimin niemimaan miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet hätätilan. Tästä lisää siis kello 15 uutisissa ja uutisten jälkeen säätietoja muun muassa viikonlopulle. Mitä on luvassa, lämpöä vai lunta?

0: Tässä mun siis oli Olli Helenius kappaleella Sä vain, ja marraskuussa hän lyöttäytyy yhteen Peter Joukaisen kanssa musisoimaan. Mielenkiintoisia juttuja on ilmennyt sillä lailla musiikkiuutisten rintamalta.
1: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
2: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne jotka siinä asuvat.
1: dayplus.fi/tilaus.
3: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200€ lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
7: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
6: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista!
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9–9. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain auki.

0: Niemimaan Venäjän miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan. Miehitysjoukkojen nimittämä kuvernööri Sergei Aksionov ilmoitti viimeksi eilen hyökkäyksistä johtuneista väliaikaisista sähkökatkoista. Aksionovin mukaan sähköjä katkotaan, jottei hyökkäyksissä vaurioitunut sähköverkko ylikuormitu. Krimiä vaivaa myös paha polttoainepula. Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut liitosta. Venäjän mukaan Krim on olennainen osa Venäjää, eikä se tule koskaan luopumaan alueesta. Helsinki Pride kulkue jalkautuu huomenna pääkaupungin kaduille ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.

0: Tänään maamme länsi- ja eteläosassa sää vähitellen pilvistyy ja lännestä leviää iltapäivästä alkaen hajanainen sadealue. Päivälämpötilat liikkuvat 23 asteen tienoissa. Yöllä sadealue liikkuu maan eteläosan yli kaakkoon ja lämpötila on yleisesti 9-14 astetta. Pohjoisessa saadaan paikoin sadekuuroja. Maastopalovaroitus on silti voimassa maan keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia. Huomenna lauantaina lounaasta leviää maan eteläosaan lämmintä ilmaa. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja lännenpuoleista. Pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata huomenna selkeästä puolipilviseen. Sadekuurot painottuvat maan etä- ja pohjoisosaan sekä lounaisrannikolla. Etenkin pohjoisessa myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa huomenna päivällä maan etelä- ja lounaisosassa 27 asteeseenkin, keskiosassa 18-23 ja pohjoisosassakin 15-20 astetta. Ja siis ei astetta, vaan asteeseen. Ja vielä, jos puhutaan sunnuntaista, niin sunnuntaina lännestä saapuu hajanaisia sateita ja sadekuuroja suureen osaan maata. Aurinkoisinta on etelässä, maan eteläosaa virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja lämpötila kohoaa sunnuntaina jopa 28 asteeseen. Maan keskivaiheella lämpötila on 17-23 ja pohjoisessa 15-20 astetta. Nämä ovat siis sunnuntain lukemia.
1: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Nyt siis paistaa ja ihan lämpimästi paistaakin ja etelässä tosiaan lämpimät tuulet puhaltavat ja asteitakin lienee se lähes 30 astetta. Nautitaan tästä Jumalan antamasta säästä. Hän säät ja ilmat säätää, eikö siinä virressäkin niin lauleta. Anu täällä kanssasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Tervetuloa mukaan tähän aallolle iltapäivään. Ja hei, Elvishän esiintyi viimeisen kerran juuri tänään vuonna 1977. Muun muassa tämäkin kappale kuuluu hänen tuotantoonsa Joshua Fit, The Battle of Jericho.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässähän Samuli Edelman oli reunalla, ainakin tässä kappaleessaan. Mikä olikaan Carmen Ensemblen solistin Ville Torniaisen ensireaktio, kun kuuli kappaleesta Olen etsinyt sinua? Hän kertokoot itse.
1: Heti kun mä kuulin ensimmäisen demoversion tästä kappaleesta, niin mä aistin, että nyt tässä on jotain erityistä ja samaistuttavaa, jotain tosi koskettavaa. Me oltiin ennen tätäkin kappaletta tehty yhteistyötä Carmen Ensemblen kanssa ja se yhteistyö on ollut tosi ihanaa, mutta tätä kappaletta kohtaan syntyi kyllä jotenkin erityinen side, mikä siitä varmasti myös heijastui studiossa siinä lauluäänityshetkellä ja tavallaan se, että oli tosi helppo olla sen kappaleen sisällä. Ja mulle itselle se samaistumispinta siihen tekstiin on se, että kun on elämässä ollut ehkä hiukan eksyksissä, niin kuin varmasti suurin osa meistä tai varmaan kaikki meistä, niin silloin on tullut etittyä niitä vastauksia ehkä vääristä paikoista tai sitten on halunnut valikoida ja kuulla vaan niitä helppoja vastauksia sen sijaan, että pysähtyy ja kuuntelee ja miettii, että mikä on itselle oikeasti merkityksellistä. Että se oppi on tavallaan se, että vaan pysähtymällä ja vaan hiljentymällä voi kuulla sen totuuden. Tästä tuli tosi hieno tästä kappaleesta. Mä oon hirveän onnellinen siitä. Ja kaikki kunnia menee biisintekijöille, eli Antti Suonio, Vepe Hänninen, Antti Vuori ollut sovittajana ja kaikki muut muusikot, jotka osallistuivat tämän kappaleen tekemiseen, niin suurkiitos.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Näitä moderneja tämän vuosikymmenen hiljaisuuden lauluja on julkaissut Carmen Ensemble. Ja tässä Ville Torniainen oli solistina tässä kappaleessa Olen etsinyt sinua, Jumala. Toimii. Tiedätkö sinä, missä on luterilainen luostari Suomessa? Ehkä olet käynytkin siellä, mutta itäänpäin täytyy mennä ainakin Helsingistä vielä. Siitä hetken kuluttua pikkumatin matkassa ohjelmassa ja Blowing in the Wind musisoi nyt ensin Radio Dayn alla iltapäivässä Bob Dylan.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
2: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
3: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin. Todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
6: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
8: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
9: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
10: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista!
11: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
12: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
13: Getsemane, majata oissa vielä ja Jesus.
12: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

Tämä laulu lienee suomennettu, että tuulelta vastauksen saan. Eli Bob Dylanin kappalehan tämä oli Blowing in the Wind. Siinä varmasti tiesit, että luterilainen luostari, kyllä, luterilainen luostari Suomessa sijaitsee Enonkoskella. Ja siellä järjestetään kesällä monenlaista tapahtumaa ja se luo rauhaisaa kesätunnelmaa hiljaisuuden retriitteineen. Sinne piipahdetaan nyt Pikku Matin matkassa. Ohjelmaa siis toimittaa Matti Turunen ja yhteistyö on Mitsubishi Motors kanssa. Vaan tuohon hetkeen johdattaa Kertokaa lauluin Pekka Simojoki ja Make Bertilä sekä yhdistyslevyn solista.

0: Enonkosken Ihamaniemen luostarissa vietettiin neljännen sunnuntain helluntaista messua ja liturgina oli veli-Matti Hynninen ja itse palvelin kanttorina. Enonkosken luostarin kesäohjelma on tiivis ja tapahtumia on paljon. Luostarin monitoiminainen Aila Auvinen, mitä nostoja voisi kesän tarjonnasta ottaa esiin?
1: Kiitos. Ensimmäiseksi kertoisin siitä, että heinäkuussa meillä on melkein joka päivä avoimet ovet ja luostariin kuuluvat kolme hetkirukousta pidetään päivittäin. Tervetuloa niihin. Myös majoitusmahdollisuus on tietenkin olemassa, siis heinä- ja elokuussa tänne voi majoittua. Heinäkuussa meillä on arkimessu ja musiikkituokio 16. päivä heinäkuuta keskellä viikkoa. Elokuussa meillä on sunnuntaina 23.8. 16.17. seurakunnan pitämä messu. Ja elokuu huipentuu sitten 30. päivä yhteislaulutilaisuuteen. Sydämellisesti tervetuloa näihin kaikkiin. Jos mennään vielä syyskuunkin puolelle, niin silloin Enonkosken luostari osallistuu Saimaan satojuhliin. Ja erityisesti sitten Sokeripohjalla. Kaksi retriittiä on vielä jäljellä meillä tänä kesänä. Heinäkuussa 17.–19. päivään on kesäretriitti, jonka ohjaajana on Petri Tikka. Siellä harjoitetaan erityisesti rukousta eri muodoissaan. Syyskuun 17. päivästä 20. päivään, siis hieman tavallista pitempi retriitti, järjestetään, jossa ovat ohjaajina Hannele Kaslin-Potier ja Daria Koskinen. Hiljaisuus ja rukous ovat tietysti retriitin sisältönä ja sen lisäksi myös kristillinen lempeä liikuntamuoto tikva. Tästä tulee varmasti erittäin voimaannuttava ja syvällinen kokemus osallistujille. Tervetuloa. Lisätietoa ja tietoa siitä, miten voi varata majoitusta etukäteen tai muuten osallistua tapahtumiin, saa luostarin kotisivuilta www.luostariyhteisö.fi, samoin Facebookista ja paikkakunnan tapahtumakalentereista.
0: Tervetuloa tänne Ihamaniemen luostariin. Täällä kyllä tempo rauhoittuu, kun täällä pörjäiset pörrää ja linnut laulaa iloisesti ja jokunen perhonenkin tuolla lepattelee menemään. Enonkosken luostarin kesä Pikkumatin matkassa jatkuu heinäkuun lopussa, kun Rauno Westerlund tulee luostariin taltioimaan seuraavat Taivas TV7 kanavan messu. Näissä messuissa mukana ovat rovasti veli-Matti Hynninen, Tuli kirkkoon mies ja lapsi Tapani Nuutinen, sanoittajamestari Harri Riipinen, minä sekä tikvamestarimme Daria Koskinen, joka luo visuaalista liikkeen taidetta. Messut lähetetään Taivas TV7 Joensuun gospelfestareiden sunnuntaina 13.9. ja isänpäivänä 8.11. Ei vain opera, vaan myös kirkollinen musiikki hoitaa ihmistä monitaiteellisesti. Silmä saa katsoa, korva saa levätä, mieli saa puhdistua ja keho virvoittua. Sitä on kesä täällä Enonkosken luostarissa.
2: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
3: Pikkumatin matkassa oltiin yhteistyössä Mitsubishi Motorsin kanssa ja Enonkoskella käytiin. Tiellä pyhien on nyt Tuuri Kilpäläinen tässä vaiheessa aallolla iltapäivää.

0: Tämä gospelralli oli Tuure Kilpeläisen tulkintaa Tie pyhien. Ja eikä aikaakaan, niin myyntipäällikkö Juha Arko kertoo eräästä rakkaasta Raamatun kohdasta. Ja miksi se on rakas Raamatun kohta, sen hän kertoo myös itse. Ensin soi Westlifeilta Majakasta kertova laulu Lighthouse.
1: Aalloilla. Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
2: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
1: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
2: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön! Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Partybox Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
8: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
9: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Radio Day.

0: Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Rakas Raamattuni.
2: Hei, olen Juha Arko. Toimin Radio Dayssa myyntipäällikkönä mediamyynnissämme. Minulle hyvin merkityksellinen Raamatun kohta löytyy Filippiläiskirjasta luku 4 ja jakeet 6-7. Se kuuluu seuraavasti. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä Raamatun kohta tuli minulle erityisen tärkeäksi silloin, kun vaimoni sairastui syöpään syyskuussa 24. Se oli aika, jolloin elämä pysähtyi ja tulevaisuus tuntui epävarmalta. Mielessä pyöri paljon pelkoa, huolta ja kysymyksiä, joihin ei ollut heti vastausta. Huomasin palavani uudelleen sanoihin, älkää mistään murehtiko. Se ei tarkoita sitä, että ei olisi saanut pelätä tai olla ahdistunut, vaan sitä, että kaiken sai tuoda Jumalalle rukouksessa. Rukoilen usein juuri tätä Raamattukohtaa. Aina en edes osannut rukoilla pitkiä rukouksia, vaan toistin näitä hiljaa mielessäni. Niiden kautta koin, että Jumala kantaa silloinkin, kun oma voima ei riitä. Erityisesti sanat Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, ovat jääneet sydämeeni. Keskellä raskasta aikaa koin hetkiä, jolloin en voinut järjellä selittää sitä rauhaa, jonka Jumala antoi. Kaikki ulkoiset asiat eivät muuttuneet heti, mutta sisimpään tuli toivoa ja luottamusta siihen, ettemme ole yksin. Siksi tämä Raamatun kohta on minulle edelleen hyvin rakas ja tärkeä. Vaimoni puolesta rukoiltiin paljon esirukouksia, ja niiden ja lääketieteen avulla hän voi tällä hetkellä hyvin. Me rukoilemme sinua, kuule meitä, laupia, Herra Jumala. Amen.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Dayn henkilökunnasta myyntipäällikkö Juha Arko kertoi rakkaasta Raamatun kohdastaan. Sehän oli Filippiläiskirjeestä 4. luvusta jakeet 6 ja 7. Tuu mun vaimokseen pyytää nyt kanttari Kustaa, kun kello on 15.47.
4: Sun silmässä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämähän oli vihjeitä täynnä tämä kappale, tämä Wade in the Water, The Spiritual Choirilta. Eli tässähän pyrittiin pakenemaan orja isänniltä silloin, kun Amerikassakin oli orjuus voimissaan. Wade in the Water soi tässä vaiheessa iltapäivää ja uutisissahan kerrotaan, että uusi alkoholilaki tulee voimaan ensi viikolla. Muutosten aikaahan tässä vietetään orkestraan muuntunuunkin.

0: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
2: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
1: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
2: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Samme-festissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
6: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
7: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
8: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
7: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä, aamu 9–9. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Iltakuuden sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 8 tai 9. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Krimin niemimaan

0: Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli Luke. Luken mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat Luken mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Täällähän ollaan. Anu on täällä kanssasi iltapäivää viettämässä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 4. Ja mukava, että sinä olet myös radion äärellä tällä hetkellä, kun lämpenevää on luvassa. Ja hyvyyttähän tässä iltapäivässä on ihan mahtavasti. Katajainen kansa nimittäin on ottanut virren 600 ihan tosissaan. Hyvyyden voimaa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

oli siellä korvissa, kuten Katajainen kansa tässä lauloi hyvyyden voimasta. Tänään hän on 26. päivä kesäkuuta ja ainakin yksi tamperelaisrunoilija on sanonut, että ilo on hyvä johdattaja. Se on käynyt jo siellä, minne ollaan menossa. Tiedätkö, kuka tamperelaissyntyinen runoilija on näin aforismin muodossa runoillut? Kyllä, hän on Mirkka Rekola, joka viettää tänään 95-vuotis syntymäjuhlaansa. Hän on jo kyllä edesmennyt, mutta häntä me muistelemme ja hänen runouttaan kenties tänään juuri. Ja ehkä olet käynyt Tampereella Mirkka Rekolan puistossa. Se on siellä Ilomäentien ja Heinäpuiston välissä. Ja Tampereellahan julkistettiin tuossa kuutisen vuotta sitten Teemu Mäenpään maalaama ja Annikin runofestivaalin tuottama runopuumuraali, jonka osana on Rekolan runo, tuo ihana runo. Minä rakastan sinua, minä sanon sen kaikille. Pro Finlandia-voittaja Mirkka Rekolaa juhlitaan tänään 95-vuotistaipaleesta. Häntä muistetaan. Hän syntyi vuonna 1931. Mirkka Rekolan runoja ehkä olet kuullut ja voimme tänään hänenkin teoksiaan muistella. Muita syntymäpäiväsankareita muun muassa on muun muassa yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja näyttelijäkin Chris Isaak, joka täyttää tänään 70 vuotta. Olisiko uskonut? Mukavaa, että olet kuulolla ja hetken kuluttua onnitteluja kaikille tämän päivän nimipäiväsankareille. Whitney Houston tässä upeasti tulkitsee kappaletta I Look to You. Katson sinuun.

Hän oli Whitney Houston laulaen I Look to You, katson sinuun. Muistan, kun olin yläkoulussa ja mieleen jotenkin jäi sellainen profeetta kuin Jeremias. En tiedä, vaikuttiko siihen, että se oli lempi profeetta tai lempi vanhan testamentin hahmo. Kenties lieneekö, että oli pysäyttävä tuo taideteos, joka kuvasi häntä Jeremiasta uskontokirjassa, onko se sitten se vaikuttava asia, mutta kyllähän Jeremias on hyvinkin keskeinen tämän päivän nimi ja henkilö, sillä Jeremian päivähän on tänään 26. päivä 6. Ja onnea sinulle myös Jarkko, Jarmo, Jarno, Jere ja Jorma, tämän päivän nimipäiväsankari. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan myös Viveka viettää tänään nimipäiväänsä, kuin myöskin saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Jyngi. Ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat tänään David, Taavetti, Taavi ja Tatu. Ja muun muassa Minna Saarelma-Paukkula kertoo nimien päivät kirjassa, että tästä profeetta Jeremiasta ja kuinka hän varoitti kansaa siitä, että tapainturmelus johtaisi huonoon lopputulokseen. Babylonian kuningas Nebukadnessar valtasikin maan ja vei osan kansasta Baabelin vankeuteen. Huonojen uutisten kertojasta ei myöhemminkään ole pidetty. Katteeton optimismi on suositumpaa. Jotkut kuitenkin näkevät aikojen merkit muita kirkkaammin. Kenties myös Jeremias. Silloin varoittava valituspuhe eli Jeremiadi voi olla paikallaan, muistuttaa myös Minna Saarelma-Paukkala kirjassaan nimien päivät. Onnea joka tapauksessa jokaiselle tämän päivän nimipäiväsankarille, kuin myöskin tämänpäiväisille merkkipäiväänsä juhlistavalle. Onneksi olkoon ja lämpimät onnittelut. 26. päivä on perjantai tänä vuonna ja tästähän jatkuu päivä kohti viikon loppua. Ja kyllä täytyy jokaisen sanoa itselle, vaikka taputtaa olkapäälle, että me selvittiin tästäkin viikosta. Niin kuin sumusade tässä musisoi.

0: Mehän selvittiin, totesi myös Sumusade. Vaan millaista virsimusiikkia ja uutta musiikkia on luvassa Radio Dayn aallolla iltapäivässä tänään, kun kello on 16.20. Siitä otetaan selvää, kunhan ensin on virsi soinut Sakari Heikkilältä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
6: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
7: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetty laverisängyn ohi keittämään kahvit.
8: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
9: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
10: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
11: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
12: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
11: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
13: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
14: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.

0: Oli sitten kysymys rauhanneuvotteluista tai kohti lähetyskenttää menemisestä, niin jos yhtään on lukenut suomalaista joko kansallista historiaa tai sitten lähetyshistoriaa, niin ymmärtää, että miksi tämä Martti Lutherin taisteluvirsi on muotoutunut tavallaan jonkin sortin kansalliseksi juhlavirreksi. Muun muassa tämä virsi Jumala ompi linnamme, virsi 170, rohkaisi muun muassa isänmaan kohtalon hetkinä. Muun muassa syksyllä vuonna 1939, kun neuvottelijat lähtivät vaikeallekin matkalle Moskovaan Helsingin asemalle kokoontunut väkijoukko viritti silloin tämän virren Jumala ompi linnamme. Sen sävelmä ja uskonvarmuutta huokuvat sanat luovat turvallisuutta tänäkin päivänä ja varsinkin tulevaisuuden edessä. Myös ensimmäiset suomalaiset lähetyssaarnaajat saatettiin matkaan 1800-luvun puolessa välissä kohti nykyisen Namibian Ambomaata juuri tällä samaisella Jumala ompi linnamme virrellä, jonka lauloi tänään Sakari Heikkilä. Vaan on sitten riipaiseva tarina Jamie McDonaldilla ja hänen isillään, sillä hänellä oli isäpuoli, joka potkaisi pojan kotoaan jo silloin, kun hän oli 15-vuotias. Osittain siksi isäpuoli heitti hänet kotoa, kun Jamie McDonald halusi tehdä musiikkia ja laulaa. Hän oli siis 15-vuotias ja 16-vuotiaana hän oli jo sitten tutustunut huumeisiin ja lopetti koulunsakin. Silloin hän asui Los Angelesissa ja oli ajoittain koditon, huonoissa piireissä liikkuva ja tuossa piirissäkin menetti monia ystäviään. Päätyi myös vankilaan. Kun hän sitten väsyi siihen elämäänsä riittävästi, niin alkoi etsiä uskoa ja siitä tuli hyvin keskeinen osa hänen elämäänsä. Laulu Desperate syntyi, kun Jamie McDonaldin elämä oli keskellä syvää surua. Hän oli menettänyt isänsä, oltuaan tämän omaishoitajana 5 vuoden ajan. Tämä kaikki suorastaan sitten sai Jamie McDonaldin tekemään sielua raastavan huudon suorastaan, kun hänelle tuli elinehdoksi tämä kappale menetyksen jälkeen. Epätoivoisista tunnoista kertova kappale on koskettanut monia Radio Denkin kuuntelijoita. Desperate-laulussa mukana on esiintymässä myös Lauren Daigle.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: yhteistyöpalkinnon tuolla musiikissa ja mediassa, niin mä sanon, että ei niin rakkauden ja kunnioituksen täyteistä iltaa ole ollutko se ilta. Sinä juhlahetkenä, niin me kaikki juhlimme toinen toistemme pikku ansiomerkkejä.
1: Mutta aika hieno tapa jäädä eläkkeelle palkintojen satelemana.
0: Kiitollisena ja nöyränä ja vähän ihmetelle, että säkälläksi tämä kaikki on tapahtunut. Et elämässä tarvii myös sellaista tuuria, mutta tuurille täytyy antaa mahdollisuus ja sanoa kyllä.
1: Palkittu ohjelmapäällikkö ja artisti Mikko Harjunpää. Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Jos on nähnyt Pepe Johanssonin esittävän ristiinnaulittua Jeesusta muun muassa Porvoossa, niin kyllä uskoo tähänkin kappaleeseen Pepe Johanssonin tulkintaan Pidä minusta kiinni. Niin vaisuttava se oli. Ja tämähän aalloilla iltapäivä jatkuu loistavalla musiikilla Salvador-yhtyeeltä. Este Corito on laulun nimi. Tuo espanjankielinen ilmaisu tarkoittaa suomeksi tämä pieni laulu. Sana corohan tarkoittaa kuoroa tai kertosäettä ja corito on siitä käytettävä hellittelymuoto. Eli fraasi on erityisesti tuttu tämän hengellisistä musiikista, kuten tuosta Este Corito-laulusta, joka on Salvadorin tekemä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilonkorjuu.fi.
5: Kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
7: Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
12: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
13: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
14: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
15: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
16: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
17: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia 10. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
1: Radio Day.

Pikkulaulunen oli aiheena tässä sävelessä Salvadorilla. Este Corito. Radiohartaudessa puhuu tänään Mia Johansson ja ennen tuota radiohartautta Juha Tapio ja Johanna Kurkela laulavat rakastettuna olemisesta.

0: Radiohartaus.
1: Hei, Radiohartaudessa kanssasi tänään Mia Johansson. Maailma on täynnä mitä ihmeellisimpiä ja nerokkaampia keksintöjä. Kirjoittajan näkökulmasta korjauslakka, pyyhekumi tai delete-näppäin ovat mitä mainioimpia keksintöjä. Ne antavat mahdollisuuden korjata tekstistä virheet tai voi aloittaa kirjoittamisen kokonaan uudelleen. Korjauslakasta tosin jää jälkiä ja lukija voi nähdä, että jotakin on peitetty tai korjattu. Pyyhekumikin voi jättää suttuista jälkeä tai paperi voi ruttaantua, mutta tekstin virheet saadaan silti korjattua. Delete-näppäimellä voi hävittää tekstiä täydellisesti jälkiä jättämättä. Lukija ei saa koskaan tietää, kuinka paljon asioita tekstistä on poistettu tai kuinka paljon sitä on muokattu. Mutta entä sitten ne virheet, joita teemme tosielämässä? Tai ne sanat, joita olemme singonneet ilmaan, emmekä onnistu saamaan niitä enää takaisin? Millä me saamme ne peitettyä tai pyyhittyä pois? Jumalaa vastaankin olemme monin tavoin rikkoneet, mutta emme ole osanneet ihmisviisaudella kehitellä sellaista keksintöä tai keinoa, jolla voisimme Jumalaa lepyttää. Onneksi Jumala, kaikkivaltias, on jo etukäteen osannut suunnitella erilaisia keinoja, joilla saamme monia virheitä korjatuksi. Yksi niistä on anteeksi sana. Arkikielessä hoemme kevyesti, sori, sori, ja kun meiltä pyydetään anteeksi, voimme todeta, että joo, annan anteeksi, mutta ikinä en unohda. Otamme tuolla asenteella tietoisen riskin, että Jumalakaan ei ole valmis unohtamaan meidän rikkomuksiamme. Olemme tuolloin kuin Matteuksen evankeliumin 18. luvun armoton palvelija, joka sai itse suuren velan anteeksi, mutta ei ollut valmis antamaan anteeksi henkilölle, joka oli hänelle pienemmän summan velkaa. Jumalan toinen ja kaikkien kattavin suunnitelma ihmiskunnan hyväksi on Jeesuksen tuleminen maan päälle. Jumalan poika syntyi kuin kuka tahansa ihmislapsi, ainoastaan sillä erolla, että hän sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Hän sovitti meidän rikkomuksemme ja syntimme Golgatan keskimmäisellä ristillä, jotta me saisimme ottaa vastaan täydellisen armon ja anteeksiannon Jumalalta. Jumala pyyhkii meidän rikkomuksemme täydellisesti pois, eikä niitä enää muistele. Miikan kirjan 7. luvussa jakeessa 19 sanotaan, että sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Ja yhdellekään ihmiselle ei ole annettu sinne kalastusoikeutta, ei edes meille itsellemme. Kiitos rakas kaikkivaltias Jumala, että olet antanut ihmisille kykyjä ja taitoja kehitellä asioita, jotka helpottavat elämää. Suurin kiitos kuitenkin siitä, että lähetit poikasi Jeesuksen pyyhkimään pois rikkomuksemme. Sinun ominasi saamme osaksemme täydellisen anteeksiannon. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Pois pyyhitty oli radiohartauden aiheena Mia Johanssonilla tänään. Ja nyt hän jatkaa Ilta-niminen artisti rakastetulla virrellä maan korvessa kulkevi lapsusentie ennen tuoreita STT-uutisia.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
4: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
3: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
6: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
7: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkun evankelisen opiston pihapiirissä.
6: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
7: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
8: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. Dayplus.fi kautta tilaus.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Venezuelan maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 600 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Luku on enemmän kuin tuplaantunut aiemmin kerrotusta. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Eloon jääneiden etsinnät jatkuvat yhä. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana kaksi peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan voimakkaampi niistä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Britanniassa on jälleen tehty uusi kesäkuun lämpöennätys. Kyseessä on kolmas perättäinen päivä, jolloin entinen ennätys rikkoutuu. Uusi kesäkuun lämpöennätys, 36,9 astetta, mitattiin Wattishamissa Suffolkissa Englannin itäosassa, kertoo Britannian meteorologian laitos. Eilinen edellinen ennätys oli 36,7 astetta. Länsi-Eurooppaa riivaavat tappavan kuumat helteet. Kuumuuden vuoksi muun muassa Ranskan pääkaupungissa Pariisissa huomenna järjestettäväksi suunniteltu Pride-kulkue siirretään myöhempään ajankohtaan.

0: vapautettiin harmaahylkeiden suojelualueelle Kirkkonummen ulkosaaristoon. Hylkeille pantiin keltaiset räpylämerkit, jotta ne voidaan tunnistaa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Mahtavaa perjantai-iltapäivää juuri nyt, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Eiköhän tähän iltapäivään kuuluu myös tulevan viikkoon jo vilkaisu, sillä maanantai-iltapäivänähän kuuntelijan toivelista soi kello 11 alkaen ja sieltähän kuullaan myöskin poiminta ihan tuokin kuluttua, mutta ensin uskomaton uutinen on Exitillä ensin kerrottavana ja annetaan heidän kertoa se.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tällainen uskomaton uutinen soi Exit-yhtyeeltä ja tervetuloa mukaan tähän Radio Dayn iltapäivän viimeiselle tunnille. Anu täällä kanssasi pitämässä seuraa. Ja eiköhän me kuuntelijan toivelistaan jo tehdä pienin kurkistus, mitä siellä on luvassa maanantaina. Toisiamme voimme siunata jo tässä vaiheessa viikkoa. Muun muassa Iidelina ja Jaakko Löyttyy laulavat kuuntelijan toivelista lauluotteesta.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
1: Joko sinä olet laatinut kuuntelijan toivelistan Radio Dayssa soitettavaksi? No kannattaapa käydä kry.fi-sivuilla ja sieltä löydät lisää ohjeita ja myöskin niistä lauluista, jotka ovat kuuntelijan toivelistalla kuunneltavissa. Ainakin sitten, kunhan olet ne valinnut sinne lomakkeeseen soitettavaksi. Jo tässä vaiheessa viikkoa kuultiin ensi viikon maanantain tarjontaa kuuntelijan toivelistalta Jaakko Löytyltä ja Iida Elinalta toisiamme siunaten. Vaan miten syntyi laulu Kahvilla Avalovalta ja Pietari Savolaiselta ihan yhteistyönä?
2: Moikka, tässä on Pietari Savolainen.
3: Ja tässä on Avalova.
2: Tänä keväänä me yhdistettiin meidän biisinkirjoitustaidot ja luotiin yhdessä duettobiisi Kahvilla.
3: Tämä biisi kertoo kohtaamisen ja pysähtymisen tärkeydestä elämän kiireiden keskellä.
2: Kahvilla-biisin idea lähti siitä, että me kuviteltiin tilanne, jossa Jeesus istuu kahvilassa ja odottaa ihmistä pysähtymään luokseen.
3: Biisin sanoma muistuttaa meitä siitä, että Jumalalla on meille aina aikaa, jos me vaan muistetaan pysähtyä.
2: Tämän biisin myötä toivotetaan kaikille Radio Dayn kuulijoille oikein hyvää kesää.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: kaikki mullun aikaa kuunnella, mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Tämän sortin uusi musiikki oli Avalovan ja Pietari Savolaisen yhteistyönä syntynyt kappale Kahvilla. Vaan nyt kun kello alkaa olla parikymmentä minuuttia yli iltapäivän viiden, niin on jo kiire päästä Sastamalan Karkun evankelisen opiston evankeliumin juhlaan, sillä siellä on alkamassa kello 18 muun muassa maksettujen viulujen konsertti. Ja tässä kohtaa iltapäivää aallolla, iltapäivää Radideissa kuullaan maksettujen viulujen tulkintalaulusta Tule kaikeksi mulle.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Sun ristis luo.
4: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
5: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
6: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12 €. Halpahallista.
8: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
9: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
10: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan!
11: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
12: daymatkat.fi.
13: Jeesus löytyy kaikista näistä juutalaisista juhlista jossain muodossa. Ja sen takia ne ovat erittäin hyvä väline myös juutalaisten evankeliointiin.
14: Lähetyskartti sunnuntaina kello 15.35.
15: Kylvaja.fi.
2: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Tule kaikeksi mulle soi maksetuilta viuluilta, joka myös konsertoi kello 18 tänä iltana Sastamalassa Karkussa evankeliumin juhlassa. Ja paikan päällä on myös Matias Wilberg, joka on aloittamassa juontamista, mukana oloa myös radion välityksellä paikan päältä. Lähetyshän alkaa kello 18 ja tänään on monenlaista asiaa myöskin pääjuhlassa kello 19 alkaen. Siellä Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen, miksi kuitenkin pelkään, kyselevät muun muassa Marjo Antoora ja Meri Kolehmainen.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Ennen kuin tämän viikon vieras Diandra Flores pääsee Jukka-Pekka Heikkilän jututettavaksi, niin Andre Crouch musisoi tässä Through It All.

0: modernin gospelmusiikin isäksikin nimetty Andre Crouch tässä musisoi Through It All. Vaan sellaiset hitit kuin Goodness of God tai Holy Forever ovat vaikuttaneet myös Diandra Floreksenkin elämään. Vaan miten, miltä tuntuu tulkita tällaisia hengellisiä musiikin tuoreimpia hittejä, kyselee Miikka-Pekka Heikkilä Diandralta.
1: Viikon vieras.
2: Viime vuosien hittejä, Goodness of God ja Holy Forever, niin jotenkin niin kuin, että minkälaisia kappaleita ne on sulle? Et näissä on tämmöinen hengellinen teema, niin miten sä itse niin kuin lähdet tulkitsemaan tai lähestymään tämän kaltaisia kappaleita?
3: No se pitää kyllä, tietysti pitää ottaa sanat haltuun, että sehän on nyt niinku ihan ykkösjuttu, että sanat pitää ottaa haltuun. Ja melodiahan niinku gospel-biisessä voi piikkasen niinku tehdä sellaista niinku omasta elämästä ja fillailla sinne väliin ja näin, mutta et sanat pitää olla hallussa ja rakenne pitää olla hallussa. Ja sit voi lähteä lähestyä silleen niinku oman sydämen kautta, että mikä kohta vaikka just niinku sinä päivänä tai sinä hetkenä, kun sen kappaleen esittää, niin mikä silleen niinku puhuttelee eniten. Sitten annetaan mennä. Sitten gospeliikolla tavallaan pitää niinku unohtaa itseensä kokonaan. Tietysti kaikissa musiikissa pitää, mutta jotenkin siinä vielä ehkä niinku eri tavalla. Joo. Että silloin, niin, sitten pitää vaan antaa mennä. Mutta olisi hyvä, että sanat on hallussa.
2: Kyllä, kyllä. Millä tavalla sä niinku unohdat itseäsi? Tavallaan mä niinku tajun ton niinku filosofisesti, että musiikki on se tärkein. Sä et ole välttämättä se stara, vaan se biisi ja että se saa puhutella yhtä yleisössä ja näin edespäin. Mutta jotenkin kuvailee vähän sitä, että miten sä teet sen artistina.
3: No just tolleen, niinku, toi oli hyvin sanottu, että omillakin keikoilla niinku pitää just muistaa toi. Että sä oot niinku sen musiikin semmonen välittäjä. Ja yleisö on tullut sitten kuuntelemaan sinne nyt kappaleita, mutta sitten vaikka tuolla niinku Glowssa, niin just musta tuntuu, että me oltiin kaikki vähän niin kuin yhteisellä asialla, just sen gospel-musiikin niinku asialla ja tälleen. Että sitten siinä oli vielä se, että ehkä meillä oli semmoinen niinku tavoite, että jos saisi sen koko huoneen hengittämään sitä niinku gospelin semmoista iloa tai tämmöistä. Että sitten taas omilla keikoilla se on sitten taas vähän niin kuin erilaista semmoista niinku musiikin iloa, mutta tässä oli sitä niinku gospel-iloa kanssa.
2: Joo.
3: Niin.
2: Sä oot esiintynyt tietenkin monenlaisilla kokoonpanoilla, mutta mietin, että tekeekö tommonen vielä niinku gospel-vaikutteinen kuoro? Tuoksi jotain semmoista niinku erityistä boostia siihen niinku esiintymiseen, joko Glowssa tai ylipäätään Suuralla?
3: No kyllä se aina, että mitä enemmän on ihmisiä lavalla varmasti, niin se jotenkin, kun on niinku monen ihmisen energia, niin sitten se semmoinen tunnelma ja ihmisten paljous ja äänien paljous ja se musiikin isous ja tämmöinen, niin kyllä se, eihän sitä joka päivä tee niin kuin tuommoisilla porukoilla, mitä siellä Glowssa. Niin se on kiva, että on paljon ihmisiä siinä niin kuin lavalla ja sitten on paljon ihmisiä lavan ulkopuolella. Niin kyllä se on semmoinen yhteinen niin kuin iso tunnelma siellä.
2: Joo. Tämä voi olla vähän mun, tietenkin mulla on tiettyjä niin kuin taipuvuuksia tämmöisiin isoihin kuoroihin ja gospel-kuoroihin, mutta voisin kuvitella, että ne on laulajalle oikeasti aika kivoja kokemuksia.
3: On todellakin. Ja sitten varsinkin, jos mullakin on niin kuin pienestä just kuorotaustaa ja tälleen, niin mä rakastan stemmoja, mä oon aina rakastanut stemmoja. Että mitä enemmän stemmoja ja mitä enemmän niin kuin ääniä laulamassa, niin sitten se jotenkin se vaan tuntuu hyvältä.
1: Viikon vieras.
0: Tämän viikon vieraashan oli laulaja Diandra Flores, joka kertoi muun muassa Miikka-Pekka Heikkilälle, että millä lailla Glow-festivaalin ja Diandran tiet oikein yhdistyivät. Ja koko haastattelunhan kuulet Dayplussasta. Kuule, minun ääneni pyytää tässä vaiheessa Radio Dayn aallolla iltapäivää Johanna Kurkela, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5:30.

0: Kuule, minun ääneni pyysi Johanna Kurkela, vaan vielä hän on virttä ja funkia ja mitä poppia luvassa Radio Dayn aallolla iltapäivässä musiikki annillisesti. Vuokko Hovatta on luvannut soittaa ja laulaa totta kai ensin Suvivirren.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7,99. Vaatetteline 7,49. Sekä kappa pikeepaita 12 €. Halpahallista.
8: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaa minun Kirsi Rostamon kanssa.
9: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
12: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkun evankelisen opiston pihapiirissä.
11: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
12: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
13: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
0: dayplus.fi/tilaus.
2: Pekka Simo Jaki taas kerran täällä ja nyt mä haluaisin esitellä Häikäisevän kirkas laulun. Tämän laulun tausta liittyy meidän kuoromme yhteen tällaiseen leiriin. Me pidimme yhteisen leirin, jossa paljon laulettiin ja keskusteltiin ja rukoiltiin. Ja meillä oli sitten vieraana siellä pastori Jukka Jämseen, joka piti meille sen pienen raamattuopetuksen. Ja hän luki siinä sen kolossalaiskirjeen kohdan, jossa puhutaan Jumalan salaisuudesta, joka on häikäisevän kirkas. Ja tiedätkö, kun mä siinä kuuntelin, niin nämä kaksi sanaa niin kuin pomppasi sieltä. Häikäisemän kirkas. Ja mä tajusin, kuinka paljon Raamatussa puhutaan kirkkaudesta. Ja tässä kohtaa oli nimenomaan tämä häikäisemän kirkas. Ja mä mietin, että tostahan täytyy tehdä laulu. No sitten seuraavaksi se Jukka Jämseen pisti meidät pareittaa rukoilemaan. Ja sillä lailla, että jokainen sai rukoilla toisen puolesta hiljaa. Mitä tulee mieleen? Ja sen jälkeen sitten molemmat sai kertoa, että minkälaisia asioita oli tullut mieleen. Tätä sanotaan kuuntelevaksi rukoukseksi. Mä muistan, kun mä oikein hätkähin, kun se mun rukouspariini, niin sanoi, että eihän ole oikeastaan muuta kuin hän näki vain jotain valtavan kirkasta. Ja mun päässä oli pyörinyt se ajatus häikäisevän kirkkaasta. Mä oon hymyilytty ja mä totesin, että no niin, eiköhän se laulu pidä tehdä. Ja tällainen kaunis, pieni taivaslaulu siitä syntyy. Eli hyvät ystävät, häikäisevän kirkas.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämähän oli The Imperials ja Swing Low Sweet Chariot. Ja täältä Anu Lehtipuu kiittää ja kumartaa ja toivottaa oikein mukavaa viikonloppua ja siunattua pyhää sinulle. Vellu FM Funk Meeting musisoi viimeiseksi lauluksi tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä tällä viikolla. Surun pyyhit silmistäni pois. Ja ei hätää, kyllä me jälleen maanantaina sitten kello 14 kuullaan jälleen aallolla iltapäivässä. Hyvää

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kyllä te hurraatte.
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tulilasirikki.fi.
6: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
7: Tulilasirikki.fi.
8: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
9: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
10: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
11: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
12: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
13: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
14: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
15: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
16: daymatkat.fi.
17: Radio Day. STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito kertoo asettavansa kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon. Yhtiö teettää tarkastuksen kaikkien lasikaideparvekkeiden turvallisuudesta. Käyttökielto on voimassa tarkastusten valmistumiseen asti. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoidolla on 70 asuinkiinteistöä, joissa on lasikaideparvekkeita. Mies kuoli Vantaalla juhannusaattona pudottuaan yhtiön asuntokohteessa parvekekaiteen lasituksen läpi. Pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään Kiinan pääkaupungissa Pekingissä. Pienkone osui 109-kerroksiseen Jinatsun pilvenpiirtäjään, joka on Pekingin korkein rakennus. Mediatietojen mukaan onnettomuus tapahtui iltakuuden aikoihin paikallista aikaa. Henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa. Poliisi on sulkenut teitä rakennuksen liepeillä ja paikalla on kymmeniä poliisiautoja ja useita paloautoja. Alustavien tietojen perusteella tuhot vaikuttavat vähäisiltä. Venezuelan maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 600 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Luku on enemmän kuin tuplaantunut aiemmin kerrotusta. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Eloon jääneiden etsinnät jatkuvat yhä. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan voimakkaampi niistä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Korkeasaaren villieläinsairaalassa hoidettavana olleet kaksi nuorta harmaahyljettä vapautettiin takaisin luontoon, tiedottaa Korkeasaaren eläintarha. Toinen hylkeistä pelastettiin maaliskuun puolivälissä jäälautalta laivaväylän varrelta Porkkalanniemen saaristossa. Tuolloin pariviikkoisella kuutilla oli kaksi syvää haavaa. Toinen hylje löytyi nälkiintyneenä Kokkolasta huhtikuussa. Kuutteja hoidettiin nesteytyksellä ja letkuruokinnalla,

0: Myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
1: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
3: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Kilo Jörans Suomi kebablastuja 7.99. Vaatetteline 7.49. Sekä kappa pikeepaita 12 euroa. Halpahallista.
8: Radio Day. Janoinen lammas, Aleksi Markkanen, tähtäimessä kristin usko.
0: Miksi Raamatussa on virheitä?
9: Suurin osa virheistä syntyy ihmisen omasta tavasta ymmärtää sitä tekstiä. Ihmisen omista ennakko-oletuksista sen suhteen, että mitä sen tekstin pitää tarkoittaa, tai omista vaatimuksista sille, että mitä täytyy sanoa tai miten se täytyy sanoa, jotta minä lukijana suostuisin ymmärtämään sen asian kirjoittajan aikomalla tavalla. Eli esimerkiksi nyt tämä vaatimus siitä, että meillä pitäisi olla yhdenmukaiset selonteot vaikkapa pääsiäisaamun tapahtumista. Rikostutkijoille on ilmiselvää, että todistajan lausunnot, jotka otetaan talteen, on yksityiskohdiltaan hiukan erilaisia, vaikka ne pohjautuisi täysin aitoon silminnäkijätodistukseen ja pohjimmiltaan kuvaisi sitä tapahtumaa ihan luotettavasti. Meillä väitetään usein, että on kauhean ristiriitainen selonteko vaikkapa siitä, että ketkä meni sunnuntai-aamuna sinne haudalle. Matteus mainitsee Marian ja toisen Marian. Markus mainitsee nämä kaksi Mariaa ja Salomen sekä monia muita. Luukas mainitsee nämä kaksi Mariaa ja Joannan sekä muut naiset heidän kanssaan. Ja Johannes mainitsee vain yhden Marian, joka kertoo Pietarille ja muille, että me olimme haudalla, emmekä tiedä, mihin se ruumis on siirretty. Ja onko nyt ihan varmaa, että me halutaan kutsua tätä kauhean ristiriitaiseksi? Siellä on ihan selvästi ollut kaksi Mariaa ja sitten nimetään erikseen, keitä on ne monet muut naiset, jotka siinä voiteluporukassa oli. Toinen esimerkki, tämmöinen, että mitä tekstin pitää sanoa ja miten. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumissa, että jos ihminen ei vihaa isänsä ja äitiensä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja kaikkeen, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja tästä saadaan semmoinen mehukas ajatus. Mitä ihmeen patologista vihaa Jeesus kehottaa, varsinkin tämmöisenä aikana, jolloin pitää olla hate-free vyöhykkeitä ja turvallisia tiloja. Mutta Matteus suomentaa tämän hyvin seemiläisen idiomin lukijoilleen ja sanoo, että joka rakastaa näitä tahoja isänsä, äitiänsä, vaimoaan, lapsiaan enemmän kuin minua, ei sovi opetuslapsekseni. Tämä oli tämmöinen seemiläinen tapa ilmaista asiaa, että jos sä tykkäät jostain enemmän kuin toisesta, niin sä et niinku tykkää suklaasta enemmän kuin mansikoista, vaan sä rakastat suklaata ja vihaat mansikoita. Suunnaton osa niistä virheistä, jotka tämän jälkeen jää jäljelle, on sellaisia melko vähäpätöisiä kopiointivirheitä, jotka on helppo tunnistaa. Eikä ne estä ymmärtämästä, mitä tekstissä alun perin sanottiin, eikä ne muuta sitä kumisaappaiden korjausoppaaksi. Vaikka se, että tuleeko niitä nälkävuosia Daavidin aikana 3 vai 7, oliko aramilaisia vaunuhevosia 700 vai 7000, niin tavallaan siinä on aika vähäisestä kynän liikkeestä kyse. Ja ne kristikunnan haarat, joille Raamatun virheettömyys on opinkappale virallisesti, ne tarkoittaa yleensä aina alkutekstien virheettömyyttä. Ei sitä, etteikö kopioihin tai käännöksiin voisi tulla virheitä, varsinkin silloin, kun niitä tehdään tahallaan. Mutta tällaiset virheet on yleensä jäljitettävissä ja me pystytään rekonstruoimaan, eli

0: rakentamaan uudestaan se alkuperäinen teksti erittäin luotettavalla tavalla.
1: Entäs Aleksi Markkanen, sellainen kysymys, johon saatat törmätä työssäsikin aika paljon, että Raamattu on syntynyt vuosisatojen aikana, että se on tehty niin monen kirjoittamana ja niin pitkällä aikajaksolla, että miten minun pitäisi uskoa, että se on jollain lailla uskottava ja kirjat jollain lailla liittyvät toisiinsa, jota Raamatun sisältä löytyy?
0: No se nyt on selvää, että Raamattu on syntynyt vuosisatojen aikana, mutta mikäs ongelma siinä on? Mun mielestä päinvastoin on hämmästyttävää, miten yhtenäinen kirjasto on syntynyt, kun 40 eri kirjoittajaa kolmella eri mantereella on noin 1500 vuoden jänteellä kirjoittanut 66 kirjaa. Niistä tulee ihmeen ehyt kokonaisuus.
1: Mm. No se näyttää kuvaavan aina sen hetkisen yhteiskunnan mukaista käsitystä uskonnosta. Jos sä luet tiettyä kohtaa vanhasta testamentista, niin siinä on siihen aikakauteen ja yhteiskuntaan kerrottu jotain. Ja sitten taas Uuden testamentin puolelta se sama pätee siihen, miksi ne on jotenkin relevantteja meille ja minkä takia ne on pitänyt sisällyttää tai jättää sinne Raamattuun, jos nykypäivän lukija kokee olevansa täysin irrallaan siitä, mitä vaikka vanha testamentti kertoo.
0: Toi on hyvä huomio. Siis jos teksti ei olisi ajankohtainen ja relevantti sille kirjoitusaikansa yhteiskunnalle, niin silloinhan me valitettaisiin, että tämä teksti ei liity tarpeeksi niin sanottuun todelliseen elämään. Ja jos ei se olisi liittynyt, niin ei se olisi ollut niille ihmisille niin tärkeä ja arvokas, että sen puolesta kannatti kuolla ja sitä kannatti säilyttää ja kopioida suorastaan neuroottisen tarkasti. Mutta toisaalta tämä valitus on siitäkin omituinen, että tietenkin Raamatun sisältö väkisinkin edustaa suurelta osin sen hetkisen yhteiskunnan, eli tyypillisesti Israelin jonkun historian vaiheen käsityksiä. Jos ei se edustaisi, niin sehän tarkoittaisi, että israelilaiset itse ei omaksuneet lainkaan sitä, mitä he piti kuitenkin oman Jumalansa ilmoituksena. Miten realistinen tällainen tilanne olisi? Et yleensä kai tarkoitetaan nurista siitä, että Jumalan ilmoituksen pitäisi poiketa voimakkaasti ympäröivien kansojen primitiivisista moraalikäsityksistä, tai sitten Raamatun pitäisi sisältää tämmöistä ennenkuulumatonta tieteellistä tietoa osoittaakseen, että se on jotenkin jumalallista alkuperää. No mitä moraalikäsityksiin tulee, niin näin itse asiassa onkin. Meidän mielestä Mooseksen laki vaikuttaa paikoin barbaariselta, mutta ne sen aikaisiin ympäröivien kansojen julmiin lakeihin verrattuna se on, voisi sanoa, että niiden mielestä se olisi ollut nössö. Ja se on huomattavan oikeudenmukainen. Jumalan täytyy aloittaa tämän orjuudesta lunastamansa kansan muovaaminen jostakin. Ja nyt on lystikästä se, että tämä teksti loukkaa meidän 2000-luvun ihmisen moraalisia tuntemuksia lähinnä sen takia, että nykylukija nauttii yli 2000 vuoden edistyksen tuloksista, kun kristinuskon ihmiskäsitys ja ihmisarvon ajatus on omaksuttu aivan peruslähtökohdaksi, vaikka sen tällaiset ideologiset juuret halutaan unohtaa ja häivyttää ja perustaa johonkin muualle.
1: No jos tuodaan sitten Jumala-kuva tähän vielä mukaan, saatetaan esittää se vastaväite itse Jumalasta, että hänhän on täysin erilainen luonteen piirteiltään ilmoituksestaan vanhassa testamentissa kuin esimerkiksi Uudessa testamentissa. Ja molempien sisällä vielä tulee muutoksia siihen, miten Jumala ilmaisee itseään ja kokee sen jotenkin sellaisena, että eihän tämä voi olla jollain lailla uskottava Jumala, kun pelkästään jo se, millainen hän on, muuttuu niin radikaalisti Raamatun sisällä.
0: Toi on semmoinen illuusio, joka syntyy, kun luetaan tiettyjä kohtia vanhasta testamentista ja kontrastoidaan ne toisiin kohtiin Uudessa testamentissa, mutta me löydetään todella syviä Jumalan armon ja rakkauden kuvauksia sieltä vanhan testamentin katkelmista. Niistä nousee pitkälti se Uuden testamentin kuva. Uudesta testamentista löytyy todella vakavia varoituksia ihmisille, jotka luulee, että tässä on semmoinen taivaallinen isoisä, joka taputtaa päälle, antaa karkkia ja sanoo, että tehkää mitä vaan, kun haette pahasti vahingoita ketään. Tämä Jumalahan on itse asiassa muuten sellainen, että Raamattu kritisoi yleensä sen hetkisen yhteiskunnan virheellisiä käsityksiä, koittaa ohjata ihmisiä jonkin muun pariin. Et Jumala nimenomaan ei muutu sen ympäröivän kulttuurin mukaiseksi, vaan edellyttää aina korjausliikkeitä. Hän työstää sitä kansaa ja toimii sen parissa ja muuttaa sitä vähitellen paremmaksi valmistaakseen sitä siihen, mitä olisi tarkoitus olla ja toisaalta siihen, mitä on tulossa.
1: Onko siis ajateltava niin, että Raamattu ei olekaan erehtymätön, ja onko se jollain lailla ratkaisevaa kristinuskon uskottavuuden kannalta, Aleksi Markkanen?
0: Kaikki kristityt ei ajattele, että Raamatun tarvitsisi olla erehtymätön, jotta Jumala voisi ilmoittaa itsensä sen kautta. Että vaikka meillä olisi ollut siellä nyt ero siinä niiden aramelaisten vaunuhevosten määrässä, niin se ei millään tavoin kyseenalaista vaikkapa Jeesuksen historiallista ylösnousemusta. Mutta toki tarvitaan täsmennystä väitteisiin Raamatun erehdyksistä, jotta asiaan voisi kunnolla ottaa kantaa.
2: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

0: Jorinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
1: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
0: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.

0: Tervetuloa Itä-raporttiohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studioilta täältä Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja täällä studiossa seurannasi on tänään Hannu Haukka sekä Mertsi Media Ärling. Ääritalkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itä-raportti. Tervetuloa mukaan. Nyt tätä ohjelmaa kuunneltaessa vietämme juhannusviikon loppua. Suomi on hiljentynyt, tiet ovat tyhjentyneet, mökkirannat ovat täyttyneet ja juhannuskokot ovat palaneet. Mutta miten juhannus oikeastaan syntyi? Ja mikä on totuus? Näitä aiheita me tänään pohdimme Itä-raporttiohjelmassa. Hannu Haukka, miten on juhannuksen vietto sinulle ja Lauralla?
1: No oikeastaan ennen kuin siihen vastaan, niin voisin sanoa, että olemme keskustelleet jo Lauran kanssa vähän tästä juhannuksen vietosta ja sitä merkityksestä, mitä tällä juhannuksen ajalla on. Tietysti sehän kiteytyy hyvinkin tuonne Raamattuun, että kaikki neljä evankelistaa, Matteus, Markus, Luukas, Johannes puhuivat, ei meidän Suomen juhannuksesta, mutta Johanneksesta, jota nyt muistellaan tässä tämän meidänkin juhannuksen aikana. Me ollaan nyt kotosalla tässä ja nautimme kotioloista. Meillähän on tämmöinen noin sanottu pikkuparatiisi siinä niin kuin meikäläisiä ilmaistuna ja koira on sillä lähellä, joka on tullut sieltä Itä-Ukrainan sotatoimialueelta pitää meitä vähän niin kuin seurannan.
0: Pitämään ruodussa. Kyllä. Baron on koiran nimi ja se on varsin komea Saksan paimenkoira Uros. Ja sen tarina on ihan omaa lukuaan. Se on aikaisemmin kerrottukin, mutta kenties voimme joskus tulevaisuudessa käydä sen vielä kerran läpi. Se on nimittäin hyvin koskettava. On myös tämä Baron sotakoiran tarina. Mertsi Medi Ärlingi, miten sinulla ja vaimollasi juhannusta on vietetty ja yleensä vietetään?
2: No meille ei liity siihen minkälaisia perinteitä. Se on ehkä hetki, jolloin otetaan aikaa vähän itselle ja elämälle ja olemiselle ja ystävien tapaamiselle, koska nämä sosiaaliset suhteet jää aika pieneen. Kun työ vie suurimman osa elämästä. Siinä se suurimmaksi osaksi varmaan oltu vietetty aikanaan Keuruun juhannuskonferenssissa aikaa palvellen, mutta muuten sitten ihan vaan olemalla.
0: Juhannus tulee alun perin Johannes Kastajasta. Johannes Kastajasta Raamattu kertoo meille paljon ja Hannu, sinulla oli Johannes Kastajan elämään erittäin mielenkiintoinen kulma, mitä harvoin tulee ajatelleeksi. Miksi hänen piti sanoa, mitä hänen piti sanoa, joka sitten maksoi hänen henkensä?
1: Joo, kyllä se on hyvä kysymys. Johanneksen kutsumustehtävä hän ei ollut siis perheongelmien ja asioiden konsultointi tässä tapauksessa. Ei ollut sielunhoitaja niillä, joilla on perheessä ongelmia ja Herodeksen perheessä oli aika suuria ongelmia. Hänen kutsumuksensa oli armon ja totuuden sanoman tuominen, joka kiteytyi Jeesukseen. Eli hän valmisti tietää Jeesukselle, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Se oli Johanneksen kutsumus. Mutta miksi Johannes kuitenkin sitten päättää puuttua tilanteeseen, joka on tulen arka? Niin se johtuu siitä, että Johanneksen koko elämä ja koko hänen palvelutyönsä oli parannuksen julistamista kasteen kautta, ennen kuin Jeesus oli sitten tullut hänen luoksensa. Ja tässä kohtaa, kun ajattelemme, että Johanneksen kutsumustehtävä oli saarnaaminen parannuksesta kaikille, jotka tulivat hänen luokseen kaikkialta ympäriltä Juudeasta, Jerusalemista, Jordanian alueelta, hän kovalla äänellä julisti epäröimättä, että tulee tehdä parannus. Ja se, mitä hän sitten, mikä tapahtuu Herodeksen suhteen, se ei ollut millään tavalla niin kuin ristiriidassa päinvastoin sopusoinnussa Johanneksen kutsumustehtävän kanssa. Hänen näkökulmastaan Herodes ei ollut mikään poikkeus. Hän oli ihan samanlainen kansalainen, jolle kuului Jumalan sana. Ja hän siis sanoi hänelle, että Herodes, olet tavallaan niin kuin koko kansan edessä keulakuva. Ja sun palatsissa tapahtuu tätä Herodes, tee parannus. Ja se vihastutti tietysti tämän Herodeksen Filippuksen vaimo, jonka hän oli ottanut. Ja siitä ei kerrota enempää, mutta varmasti se aika kauhutarina sinänsä Filippukselle. Joka tapauksessa seuraus oli se, että Johannes joutuu maksamaan sitten hengestään. Mutta Herodes itse, hän oli mieltynyt Johannekseen. Hän mielellään kuunteli Johannesta, vaikka se kirveli hänelle tuli epämukava olo, mutta hän kunnioitti kuitenkin ja hän halusi kuulla Johannesta. Se tarkoittaa sitä, että vaikka elään vaikka minkälaisissa paheissa, niin kuitenkin ihmisillä on se halu kuulla totuuden joka tapauksessa. Tässäkin tapauksessa. Ongelmana oli se, että ei muut halunneet kuulla sitä. Ja sitten tuli se hetki, jolloin pienen tämmöisen skenaarion kautta Herodes joutuu täyttämään vaimon tyttären.
0: Tanssin esittäneen tyttären toiveen.
1: Tyttären toiveen, joo. Ja siinä sitten tulee loppukaneetti tähän Johanneksen elämään. Mutta hän oli täyttänyt tehtävänsä ja missionsa. Ensinnäkin hän saarnasi parannusta ja se on juhannuksemme myöskin tämmöinen hengellinen sanoma. Että jos meilläkin elämässä on sellaisia asioita, parempi tehdä parannus. Ja siitä ihminen kuitenkin saa armoa armon päälle Jeesuksen Kristuksen kautta. Juhannuksena puhutaan juuri siitä, josta Johannes puhui. Sanotaan näin Johanneksen evankeliumissa. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Meidän juhannusviestimme kaikille radiokuuntelijoille on se, että on yksi. Hänen nimensä on Jeesus Kristus ja sinun elämässäsi myöskin. Hänellä on yksi tavoite, että voi tuntea hänet Jumalana, Jumalan poikana, joka on täynnä armoa ja totuutta myöskin sinun kohdallasi. Hänessä on siunaus sinun elämääsi.
0: Tämä on todella, todella koskettava ja pysäyttävä se tarina, kun Herodes on ottanut siis veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan ja sitten tämä Herodian tytär suorittaa suuren yleisön edessä tämän kuuluisan tanssin ja palkinnoksi oli luvattu mitä vain, vaikka puoli valtakuntaa, niin kuin satuihin usein tuli sitten tämän jälkeen tuo lause käyttöön näistä tosi tapahtumista. Ja Herodes ei voinut sitten enää menettää kasvojaan, vaan mestautti sitten Johanneksen ja toi pään lautasella. Totuus. Kun mennään tuosta hetkestä eteenpäin vain muutama vuosi, niin Jeesus Kristus on tuomittavana ja Pontius Pilatus, joka myöskin vähän niin kuin Herodes, halusi pitää hengissä mestarin, Messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Pontius Pilatus olisi halunnut vapauttaa, mutta kansan painostuksen edessä hän toteaa, että no tehkää niin kuin haluatte, mutta minä pesen käteni. Tämäkin sanonta on tullut suoraan Raamatusta. Pontius pesee kätensä ja sanoo, että viaton olen minä tämän miehen vereen ja yrittää näin väistää sen oman syyllisyytensä ja samalla kysyy, mikä on totuus. Medi, oletko joutunut itse paljon elämässäsi ja työssäsi pohtimaan ihmisten kanssa tätä totuuden tematiikkaa, koska se tuntuu nykyaikana olevan niin suhteellinen käsite?
2: Ison kysymyksen teet. Tuossa vähän kattelin, mitä erilaiset ideologiat ja filosofiat sanoo totuudesta ja oikeastaan kaikissa muissa, paitsi kristinuskossa, niin totuus tuodaan jotenkin esiin sillä tavalla, että se on aina joku asia, joka on totta. Mutta kristinusko tuokin sitten esille, että totuus ei ole vain periaate, vaan se tulee näkyväksi Jeesuksessa Kristuksessa. No vahvasti diakoniatyössä mukana olleena tämä käsitepari totuus ja armo tulee aina esiin. Ne on myös omatkin arvoni omassa elämässäni, joka tarkoittaa sitä, että vain armon kautta uskaltaa katsoa totuutta silmiin, koska totuus itsessään on äärettömän kylmä. Se tappaa ihmisen. Ja armo voi olla liian pehmeä, mutta kun on yhdessä mukana, niin silloin me uskalletaan katsoa, että tässä on ihmisen haasteet tai ongelma tai synti. Ja sitten me tuodaan se armo siihen, joka on Jumalalta. Ja miettimään Hannun ajatusta ja hyvää näkökulmaa tähän Herodekseen ja Johannekseen tämmöiseen debattiin ja keskusteluun. Ja siinä oikeastaan tulikin esille hyvin niin kuin tämän kuninkaan niin kuin arvot ja se asema, kumpi tuli tärkeämmäksi, se totuus vai ne arvot, jotka hänen sisällä oli. Koska hän, niin kuin Hannu toi esille, niin tykkäsi Johanneksesta, halusi pitää hänet elossa, koska se toi hänelle sen peilin, sen totuuden, missä elämä menee. Ja hän arvosti varmasti Johanneksen armon sanoja. Mutta sitten hän taistelikin tai kääntyi omia arvojaan vastaan ja asema voitti, että hän menetä kasvojensa niiden ihmisten edessä.
1: Mertsi kertoi vähän siitä totuuden puolesta siellä maailman eri filosofioissa, niin mä muistan, että me olimme toteuttamassa suurkaupunkimissiota Sri Lankassa. Sehän on buddhalainen valtio, niin kuin on myöskin Mongolia ja Thaimaat ja muut. Mutta siellä Sri Lankassa me jouduttiin kasvotusten tämän buddhalaisuuden kanssa, jossa etsitään totuutta hautaan saakka. Se on buddhalaisuuden yksi tämmöinen piirre. Ja että etsitään totuutta, ei tarvitse löytää eikä löydetäkään, mutta sitä pitää etsiä halki koko elämän. Ja kuitenkin meidän missio sanoma oli se, että totuus on löytynyt ja se totuus on Jeesuksessa Kristuksessa, niin siitä tuli iso palaute ja paljon ihmisiä kääntyi kristinuskoon siellä.
0: Sanoma Kristuksesta on sanoma totuudesta. Ja Johannes kuvaa hyvin tätä Kristuksen olemusta. Heti Johanneksen evankeliumin alussa meille kuvataan, kuinka sana, eli logos, eli Jeesus Kristus, on se maailman valkeus. Mutta myös kerrotaan, että Kristus Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, niin kuin juuri aikaisemmin näissä keskusteluissa tuli esiin. Mutta myös se, että Johannes kirjoittaa kirjeissään siitä, että ympärillä olevan maailman pitäisi pystyä näkemään meistä se rakkaus, että me rakastamme paitsi toinen toisiamme, koska me rakastamme Jumalaa yli kaiken, mutta me rakastamme myös niitä lähimmäisiämme, joita me emme tunne ja joskus jopa, jotka ovat meille kenties vihollisia. Niin tämmöinen käytännön tilanne. Hannu, sä olet nyt paljon ollut viemässä käytännön apua sekä evankeliumia ja tätä PTSD-traumaa, sitä hoitoon auttavaa kirjaa Ukrainaan. Ja te olette nähneet siellä ihmisiä, jotka ovat olleet varmasti tämän monen vuoden vihanpidon näännyttämiä. Tuleeko mieleesi joku kenties aivan viime matkoilta kohtaaminen, kun te saatte julistaa evankeliumia näille rääkätyille ihmisille Ukrainassa?
1: Joo, mehän olimme muun muassa näissä sotilassairaaloissa, jossa me kerroimme siitä. Tästä PTSD:stä ja me näemme, kuinka kirurgit kuuntelivat mielellään. Me annamme kirurgeille myöskin tämän kirjan. Ja kirurgit olivat juuri niitä, jotka näkevät, kuinka tuodaan runneltuja ja räjäytettyjä ruumiita miehiä ja miehen hajalle, voidaan sanoa, revittyjä rintamalla kehoja. Tuodaan heille hoitoon. He näkevät, jos kukaan trauman. Ja kun he saivat tämän kirjan, he kyllä kovasti kiittivät siitä, että tämä on niin kuin tarpeen. Eräskin kirurgi, joka oli muistaakseni neurokirurgi, hän siinä kertoi, kuinka hänen veljensä oli siinä sodan alkuvaiheessa ensimmäisenä vuonna Harkovan kaupungissa. Hänen veljensä oli ottanut vaimonsa ja 3 pientä tytärtään. Ja hän pakkasi valmiiksi matkalle ja hän sanoi, että paetkaa täältä nyt. Teidän pitää paeta. Ja he lähtivät länteen jonnekin. Ja hän sanoi vaimolle ja lapsille, että minä lähden puolustamaan Harkovan kaupunkia. Muuten hän ei olisi kelvonut ollenkaan armeijaan tämmöistä fyysistä syistä, mutta kun sota on päällä, niin ei enää katsotakaan, että mitkä ovat niin kuin edellytykset, vaan kaikki miehet kelpaa. Ja hän meni sinne ja hän kaatui siellä. Niin tämä kirurgi niin kuin näkee hänen silmistään sen trauman, että mun veljeni kaatui ja heidän perheensä ja pienet tyttäret ovat ilman isää ja missä he ovat. Että kyllä, siis tarvitaan niin kuin lääkettä tällaisiin tilanteisiin, ja kun niitä on miljoonia ihmisiä, jotka ovat samanlaisissa tilanteissa, niin tämä traumakirja on juuri se lääke, mitä nyt tarvitaan siellä. Ja se ei ole ainoastaan nyt tuolla Ukrainassa, vaan siis sama on nyt tekeillä Israelissa, ja sama on luvassa myöskin venäjänkielisenä ja englanninkielisenä, plus sitten viimeisenä myöskin arabiankielisenä. Miksi arabiankielisenä? Sen takia, että lukuun ottamatta Hamasia ja Hezbollahia, niin siellä on arabeja, siis tavallisia ihmisiä, länsirannalla, Gaasassa, Libanonissa, Syyriassa ja myöskin Iranissa, jotka kärsivät tästä samasta traumasta. He tarvitsevat tämmöisen käsikirjan ja oppaan, jossa on parantavaa voimaa Jumalan sanaan.
0: Jumalan sana on terävä, se on voimallinen. Se on kuin paras kaksiteräinen miekka, joka oli Raamatun Uuden testamentin kirjoittamisen aikaan se tehokkain ase sotilaan käytössä. Mutta Mertsi, miten itse kun olet paljon Suomessa kohdannut ihan meitä suomalaisia, joilla ei ole asiat menneet aivan putkeen. On ollut kipua, sairautta, kuolemaa, on kenties väkivallan tekoja, omassa perheessä tai lähiympäristössä, jotka ovat halvaannuttaneet ihmisen, joko henkisesti tai fyysisesti. Miten itse olet noissa tilanteissa pystynyt lähestymään näitä ihmisiä?
2: Sulla on juuri aika isoja kysymyksiä. Ei näihin varmaan ole olemassa mitään semmoista patenttilähestymistapaa. Asiat pitää nähdä niin kuin asiat on. Ja sitten niihin pitää tuoda se arvo mukaan. Ja äsken kun keskustelit Hannun kanssa, niin mun tuli mieleen tämmöinen kuva, jonka meistä varmaan moni on nähnyt. Jos me piirretään kutonen tuohon tähän meidän keskelle, sinä näet sen ysinä ja minä näen sen kutosena. Ja me olemme oikeassa, koska se numero on sekä 6 että 9. Ja näin me ihmiset ollaan, että jos mä ajattelen vaikka sotia, vaikka nyt Ukraina ja Venäjä välillä tai joidenkin muidenkin, niin molemmat puolilla on varmaan osa totuuksia olemassa. Koska ei välttämättä ole näissä asioissa absoluuttista totuutta. Mutta sitten Kristus, Jeesus, on se absoluuttinen totuus, joka määrittelee, mikä se asia on. Ja Raamattu sanookin äärettömän hyvin mun mielestä näin, että totuus tekee ihmisen vapaaksi. Nyt jos mä ajattelen keskusteluja vaikka elämässä kärsineiden tai haasteiden keskellä olevien kanssa, kun me tuodaan ne asiat totuudellisesti pöytään – ja sitten me ruvetaan miettimään niin ratkaisua, niin se monesti auttaa sitä ihmistä pääsemään näistä eri. Nyt jos mä ajatellaan tätä kirjaa, josta Hannukin puhui tästä traumaperäisestä ohjauksesta ja siitä, niin asiat tuodaan ikään kuin totuudellisesti pöytään, että tällaisia asioita on, ne johtuu näistä ja näistä asioista. Ja kun ihminen pääsee niiden niin kuin kautta käsittelemään niitä asioita, niin terveydenhuollossa me ymmärretään, että hän ymmärtää sen ja hän pääsee ikään kuin niistä eteenpäin askel kerrallaan. Tietysti se ei ole mikään niin kuin patenttiratkaisu ja sormia napsauttamalla, vaan se auttaa prosessiin ihmistä. Näin se on myös Suomessakin. Täällä nyt ei harvemmin ole ehkä tällaisia oireita, paitsi jollakin voi olla, ei ainoastaan pelkästään sodasta, vaan myös elämä muista traumoista. Mutta sama logiikka ja sama prosessi toimii myös täälläkin.
0: Hannu. Meiltä täällä IRA-TV:llä usein kysytään, että miten Venäjän kansa voi kaiken tämän keskellä. Yhteydet on katkaistu, rajat on laitettu kiinni, ainoastaan Venäjällä on yhteydet nyt näihin muihin samanmielisiin valtioihin, Pohjois-Koreaan ja kenties vähän Intiaan ja niin edelleen. Eli miten kansa voi Venäjällä tietojesi mukaan, koska sä saat kuitenkin aivan sieltä ytimestä tietoa seurakuntapuolelta. Mitä siellä tapahtuu?
1: No ensinnäkin pitää sanoa, että ne 1,350,000 miestä, jotka ovat haavoittuneet tai kuolleet sodassa, niin heidän lähipiirinsä, heidän perheenjäsenensä ovat trauman keskellä. Se on valtava määrä ihmisiä. Siis sitä niin kuin ei voi millään tavalla kiertää eikä karta. Se on totta. Toista 1,000,000 ihmistä suora on menettänyt, joko siis kuoleman kautta isänsä ja poikansa rintamalla, tai sitten ovat haavoittuneet niin, että ei heistä enää ole niin kuin normaali kansalaiseksi, koska on ruumijäseniä menetetty. Ja sitten on X määrä sotilaita, joista ei kukaan tiedä, että he ovat jääneet mätänemään sinne Tantereelle, koska heitä ei Venäjä korjaa pois. He mätänevät sinne taistelutantereelle. Niistä määristä on vaikeaa päästä selville. Mutta mitä koskee muuta kansaa Venäjällä, niin osa kansasta on suuttunut siitä, että Ukraina tällä hetkellä on osunut heidän hyvinvointiinsa, eli öljyn jalostamoihin ja vastaaviin asetehtaisiin. Onhan siellä sellaistakin. Mutta mä voisin kuvitella, että monet ihmiset, joilla on siis suora kosketus tähän sotaan, mukaan lukien miehitetyillä alueilla, jotka ovat Luganskin ja Donetskin alueella Venäjän hallinnassa, siellä on suuren luokan traumaa, koska se sota on päivittäistä. Päivittäin he näkevät ja kuulevat sodan kauhistuttavia ääniä. Ja silloin, kun ihminen tällaisessa ilmapiirissä elää, niin hän ei säästy traumalta. Se on mahdottomuus. Hän traumatisoituu.
0: Kun rautaesirippu kaatui silloin Neuvostoliiton sorruttua ja evankeliumia pääsi virtaamaan sinne ja IRTVkin sai toimittaa yli 1,000,000 kappaletta raamattuja.
1: Joo, siis tarkoittaa hengellistä kirjallisuutta, niin me painatimme noin 8,000,000 kappaletta uutta testamenttia, Johanneksen evankeliumia, raamattuja ja missiokirjoja. Ja se viimeinen, olin joskus sen maininnut, että se viimeinen erä maksettiin päivää ennen kuin Venäjä aloitti tämän suurhyökkäyksen, jonka jälkeen sitten kaikki pankkiyhteydet niin kuin katkaistiin ja ei enää voitu mitään tilata tietenkään. Mutta me ehdittiin maksaa myöskin kaikki tilaamamme kirjat ja ne jaettiin jo hyvissä ajoin vuosina alkaen 2018-2022 neljän vuoden aikana 8 miljoonaa kirjaa jaettiin kansankeskuuteen seurakuntien kautta ja jälkeenpäin katsottuna niin me näemme, että kylläpä oli ihmeellistä Jumalan siis johdatusta ja armoa. Emmehän me tienneet, että suursota on tulossa, mutta meidän puoleen käännyttiin ja pyydettiin, että painattakaa meille siis muutama miljoona sitä, tätä kolmatta. Me tarvitsemme niitä nyt. Meillä ei ollut rahaa. Me olemme lähetysjärjestö, joka on riippuvainen niin päivästä toiseen siitä, että meille tulee siis sitä varaa, millä tehdään tätä työtä. Niin yhtäkkiä sitten niin raha alkoi tulemaan niin, että siis nämä miljoonat kirjat saatiin veloituksetta kirjapainosta ja jakeluun. Mikä ihmeellinen Jumalan johdatus siinäkin on ollut, en sitä tänäkin päivänä vielä ihailen. Medi.
2: Muistan tuossa eilen, kun Hannu näytti meille videoa sieltä Ukrainasta, kun oli viemässä niitä kulkuvälineitä sinne, niin ja siinä oli sodan ääniä kuuluu taustalla, niin jotenkin nappasi tuolta sydämestä jälleen kiinni, että mikä valtava etuoikeus meillä on Suomessa ainakin vielä elää rauhassa. Ja tuli siitä mieleen, että eihän tässä nyt niin montaa kymmentä vuotta, kun Suomessa olisi vastaavallaiset tilanteet. Vanha kanssa muistaa, mun ikäni ei tietysti tämmöisiä muista mutta siellä oli myös traumatisoituja ihmisiä, jossa suomalaiset naiset olivat äärettömän vahvoja, kun he hoitivat sekä niin kuin sen kodin, että maatilan, että eläimet, että sen traumatisoituneen miehen, joka tuli sodasta plus lapset. Ja silti Suomi pääsi nousemaan. Ja meitä autettiin, ja kyllä mä näkisin, että meidän tehtävä on tällä hetkellä auttaa. Ja jos ajatellaan pelkästään näitä missiokirjoja ja niiden sitä sisältöä, vaikka se voi tuntua ehkä joistakin, että no kirja, miten se voi auttaa jotakin, mutta silloin on suurempi vaikutus, koska se on osa Jumalan suurempaa suunnitelmaa, jota ihminen ymmärtää.
1: Niin, kirjassahan on askeleita siis tiettyihin tämmöisiin oireisiin, jotka koetaan traumasta, niin siellä menee niin kuin ABCD tai 1, 2, 3, 4, niin se lieventää, sanotaan, jos kädet tärisee tai jos sä näet painajaisia, tai jos sä menetät maltisi siis niin kuin pienistä asioista, jotka voi sitten hallita esimerkiksi. Ja sitten ennen kaikkea, jos mies tulee kotiin ja hän on traumatisoitunut, miten siinä asiassa voi suhtautua? Ja täytyy ymmärtää, että vaikka mies tulee kotiin rintamalta, niin sota on edelleen hänen aivoissansa kotona. Kaikki nämä tulee esille siellä kirjassa ja miten niihin asioihin voidaan vaikuttaa. Plus sitten se Jumalan sanan osio, jossa on se sielua parantava voima, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. Ei ole riittävästi psykiatria eikä psykologia. Ei alkuunkaan Ukrainassa, jotka voisivat näitä miljoonia ihmisiä hoitaa, ei ole. Pitää olla jotain muuta ja onneksi Jumala antoi meille sen mahdollisuuden tuottaa tällaisen kirjan. Kristilliset psykiatrit myöskin mukana siinä ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun kirjaa on hyvä levittää, niin siinä pitää olla niin aika vahva suositus. Niin me saimme yllättäen tämän kirjan suosittelijaksi Ukrainan sotilaallisen tiedustelupalvelun ylikomentajan Kirill Budanovin sana, jossa hän periaatteessa sanoo siinä monisanaisesti, että lukekaa tämä kirja, se kannattaa.
0: Ja nyt kun tämä sama Kirill Budanov on peräti presidentti Zelenskyn, oliko kansliapäällikkö, niin aivan korkeammalta taholta on suositus kaikille ukrainalaisille, lukekaa tämä kirja. Medi, ole hyvä.
2: Niin ja kyllä jos me ajatellaan tätä nyt ihan konkreettisesti, tätä kokonaisuutta, niin jos ajatellaan sieluhoidollisesta näkökulmasta, mutta myös terveydenhoidollisesta näkökulmasta, ja moni, jotka on keskustelleet moni ihmisten kanssa, joskus joku ihminen on semmoisessa tilanteessa, että se kaipaa, että joku sanottaa sinulle sinun ajatuksesi, tai sinun oireesi, tai sinut muut. Sen takia diagnoositkin on. Ja monihan ihminen sanoo, että kun mä olen saanut sen diagnoosin, niin elämä ikään kuin helpottuu, koska nyt tiedän, mitä minun täytyy ruveta tekemään. Niin mä uskon, että tässä tämän kirjan sanoma on samanlainen, kun joku sanottaa ne sun oireisi, miksi sä koet niin kuin sä koet, miksi sä tunnet niin kuin sä tunnet. Kysymys on tästä oireyhtymästä tai tästä häiriöstä. Ja tästä päästään prosessinomaisesti eroon ja eteenpäin, kun teet tätä, niin kuin Hannu sanoi, A, B, C ja D. Ja tässä on se pointti. Hyvin yksinkertainen, mutta jonkun täytyy se sanottaa.
0: Hannu mainitsit aikaisemmin myös Israelin tilanteen ja me tiedämme, että Israelin kansasta noin kolmannes virallisesti kärsii nyt tästä samasta traumasta. Ja Israelissahan on käytännössä ollut sotatila vuodesta 1948 lähtien, koska siellä on ympärillä olevat maat, jotka eivät useat edelleenkään hyväksy Israelin olemassaoloa. Ja nämä From the River to the Sea -huudot, mitkä kaikuvat nyt meillä läntisilläkin kaduilla, niin niissähän perään kuulutetaan Israelin tuhoamista, pois pyyhkäisemistä.
1: Niin, Israel on siinä niin kuin se kapelimestari siinä kuorossa kyllä.
0: Miten ihmiset niin Israelissa kuin näissä ympärillä olevissa maissa, miten pahasti he tarvitsevat tällä hetkellä nyt tätä samaa kirjaa?
1: No kyllä he tarvitsevat. Muun muassa keskustelin puhelimessa pastori Vladimir Tsaparin kanssa, joka on Haifan kaupungissa, ja hänhän käänsi tämän kirjan hebreaksi, tai se on nyt ihan loppusuoralla. Ja hän kertoi siitä omasta traumastansa, että me tiesimme ja me näimme, että vuosien varrella oli tullut ohjuksia, tuli Hamasin puolelta sieltä Gazasta ja Libanonista, ja tuli myöskin rakettiiskuja ja muita. Mutta se ei niinku koskaan niinku sillä tavalla osunut kohdalle, kunnes tuli tämä suursota, jossa Iran oli sitten mukana oikein siis suuresti. Niin hän sanoi, että silloin kun ensimmäinen ballistinen ohjus osui meidän talon lähettyville, meidän koko talomme niinku tärisi ja siis paikat rikkoutuivat. Hän sanoi, että siinä vaiheessa oli trauma päällä. Että silloin tulee trauma, kun se tulee riittävän lähelle, vaikka totut siihen, että jossain sodan pauhinaa voi kuulua kauempana. Ei sitä voi verrata siihen, kun tulee ballistinen ohjusraketti melkein takapihalle. Silloin koko olemuksesi niin kuin tärisee. Sydän hakkaa varmaan siis 200, jos sydän sitä kestää. Ja hetken aikaa se otti ihan pois tolalta. Siis olkoon sitten kuka tahansa kyseessä. Näin siinä käy.
2: Konkreettinen kuoleman pelko tulee.
1: Ja sä, joo, sä luulet, voit luulla, että seuraava isku on, voi sanoa, niskassa kuvakieltä käyttäen. Sitten se on ohi. Eli sä et voi tietää näitä asioita. Se aiheuttaa traumaa ja siihen tarvitaan paljon. Paljon mukana oloa, mukana elämistä, neuvoja, rakkauden osoitusta ja myöskin suojaa. Että monenlaista asiaa tarvitaan ja ennen kaikkea missiokirja, näin sanoisin.
0: Eli kuuntelet Itäraportti-ohjelmaa ja tässä ohjelmassa puhuimme siitä, miten tärkeää meidän on muistaa totuus. Ja kuten apostoli Paavali Efesolaiskirjeessä meitä muistuttaa, totuutta rakkaudessa. Mikä on totuus? Me neuvomme katsomaan sitä Raamatusta. Se on ollut ohjekirja, joka on pitänyt kansakunnat kasassa nyt jo tuhansia vuosia. Israelin kansa yksistään on suurin yksittäinen todiste siitä, että Jumalan sana pitää paikkansa. 3,5 vuosituhatta heidän tapansa on säilynyt samoina ja Kristus Jeesus syntyi tuohon maahan. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Kiitos, kun olet ollut mukana rukoilemassa näiden asioiden puolesta, mitä tässä ohjelmassa käsittelemme. Ja me pyydämme, älä unohda, vaan jatka rukoustasi. Me todella arvostamme ja kiitämme sinua siitä. Kiitos, kun olet ollut tukemassa myös muilla tavoin. Ja kaikkia työtämme voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa www.irrtv.fi. Kotimaan ohjelmatuotantoa voit seurata osoitteessa www.permanto.fi sekä YouTube-alustallamme sekä luonnollisesti Antenni TV:n kanavalla 16 koko Suomen maassa. Ole siunattu ja oikein hyvää juhannuksen jatkoa ja kesää. Ollaan jälleen pian kuulolla ensi viikolla. Moi moi!
3: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.

0: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Mainiota iltaa. Tästä käynnistyy valtakunnallisen evankeliumin juhlan suora lähetys Radio Dayn taajuudella. Juhla järjestetään Karkun evankelisen opiston alueella Sastamalassa. Tämä juhla on koko perheen hengellistä kesäjuhlaa. Juhlaa vietetään teemalla Turva Jumalassa. Pian Matias Wilberi ottaa lähetyksen haltuun Karkun evankelisen opiston juhlakentällä. Evankeliumijuhlien radioinnin tarjoaa Pohjola-talot.

0: Ja näin ollaan saavuttu tilanteeseen, jossa pitkästä aikaa vuoden tauon jälkeen Matias Wilberg toivottaa täältä sinne oikein mukavaa perjantai-iltaa ja tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä valtakunnallisesta evankeliumin juhlasta. Olemme jälleen viime vuoden tavoin Karkussa, Karkun evankelisen opiston pihamaalla, ja täältä valtakunnallinen evankeliumijuhla on tänään käynnistynyt. Ohjelmaosuuksia on jo nähty tässä pitkin päivää täällä sekä juhlakentällä että eri pisteillä, eri osa-alueilla. Niistä kuullaan myöskin hetken kuluttua ehkä jotain nostoja, tärppejä jo, ja tunnelmia myöskin välitetään. Yhtä kaikki, kun se alkaa olemaan perinne, että saan näitä valtakunnallisia evankeliumijuhlia radioon juontaa ja olla tässä viikonlopun aikana seurannasi, on perinne se, että kun juhlat käynnistetään, niin SLEYn eli Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen on kanssani tätä lähetystä avaamassa. Joten pidemmittä puheitta, tervetuloa myöskin suoraan lähetykseen Martti Pyykönen.
1: Kiitos Matias, mukava olla täällä mukana.
0: Ja se kuuluu tietysti asiaan, että samalla tässä kun höpötellään, niin laitetaan kaikki sillalla kuntoon, että radion kuuntelijalla on hyvä olla meitä kuunnellessa ja meillä on täällä pisteellä hyvä olla. Se on ilonaihe, että sadetaukosi hetkeksi. Karkun aluetta kohtasi tuollainen aika tömäkkä sadekuuro jollain aikataululla. Tuossa semmoinen parisen tuntia tuli vettä ihan silleen, niin kuin, että sanotaan, että jos pöly lensi tuossa kun tänne ajeli, niin eipä lennä enää. Että nyt ollaan niin kuin sillä sujut sen kanssa.
1: Meillä on tuossa pääjuhlatoimikunnan kesken tuonne WhatsApp-ryhmä, missä jaetaan kaikkein päällimmäisiä kuulumisia. Ja siinä sitten todettiin aika nopeasti, kun sade alkoi, että tuo säätutka sanoo, että se 19.30 olisi ohi. Mutta nyt tässä ollaankin jo puoli tuntia etuajassa vähän tuulet kääntyneet sillä tavalla, että tosiaan päästiin nauttimaan sitten poutaisemmasta säästä jo pikkusen aikaisemmin.
0: Mahtavaa. Tästä se radion osalta siis, niin kuin sanoin, lähtee liikenteeseen. Tänään tunnin verran tehdään kurkistusta siihen, mitä valtakunnallinen evankeliumijuhla tarjoaa. 19.15, eli tuossa reilu 10 minuutin kuluttua tuolla päälavalla alkaa tapahtua. Radiopiste sijaitsee siis edellisvuosien tavoin täällä juhlakentällä. Jos olet paikan päälle tulossa, niin meidät tunnistaa punaisesta Radiodeen teltasta. Ja jos kuuntelet juhlia muuten vaan läpi viikonlopun, niin voin piirtää semmoista tuokiokuvaa sinulle melkoisen kauniista postikorttimaisemasta. Martti, mä en ikinä tahdon muistaa järven nimiä. Rauta, siinä oli mainittu jollain lailla.
1: Rautavesi. Tämä on niin sanottua kansallismaisemaa ja tämä on tämmöinen hyvin pitkänomainen järvi, vaikka joskus moni sekoittaa se myöskin jokeen, koska se virtailee tuossa noin, mutta siis osa vesistöä aina sieltä Tampereen Näsijärvestä saakka tullaan tähän. Mehän ei ole siis lainkaan kaukana Tampereesta.
0: Ei.
1: Puolen tunnin päässä Tampereelta länteenpäin ja tämä on tosiaan sitä samaa vesistöä.

0: tämän juhlaviikonlopun aikana tuo laulu on varsinaisessa tehosoitossa täällä valtakunnallisessa evankeliumijuhlassa. Jos nyt on käynyt niin, että tuossa radion äärellä on kuuntelija, jolle on vähän vieraampi juttu Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen toiminta ylipäätään, mutta etenkin nämä valtakunnalliset evankeliumijuhlat, niin Martti, semmoinen pähkinänkuori, mitä kertoisit kuuntelijalle, joka nyt on joko vahingossa, puolivahingossa tai tahallaan kanavan äärellä ja pohtii, että eli siis mistä tuota radiolähetystä nyt kuuntelenkaan?
1: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys on runsas 150-vuotias järjestö, lähetysjärjestö, kirkon kumppani lähetystyössä maailmalla ja Suomessa muutaman kymmentä messuyhteisöä, paikallista messuyhteisöä ympäri Suomea. Kansallisesti toimitaan 10 eri maassa lähetystyön tehtävässä. Ja tätä lähetystyön tehtävää tosiaan toteutettu vuodesta 1900 saakka. Ja Matias äkkiä laskee, että sehän on 126 vuotta.
0: Kun joo, sen mäkin sanoisin heti oikein.
1: Ja valtakunnallista evankeliumijuhlaa vietetään nyt tänään täällä Karkun evankelisella opistolla 153. kertaa. Ei siis suinkaan 153. kerta Karkussa, mutta 153. kerta, kun valtakunnallinen evankeliumijuhla järjestetään.
0: Juuri näin.
1: Ja koska Matias, sinä seuraavaksi kysyit, että minkä takia tämä on valtakunnallinen evankeliumijuhla,
0: sovitaan niin,
1: niin se johtuu siitä, että evankelisen herätysliikkeen perinteessä näitä evankeliumijuhlia järjestetään pitkin kesää jokaisessa mahdollisessa notkossa ja pitäjässä, ja sitten tämä valtakunnan evankeliumijuhla on ikään kuin sitten se näiden paikallisten evankeliumijuhlien päätapahtuma.
0: Muistaakseni olen Hämeenlinnassa joskus hyvin monta vuotta sitten käynyt niin kuin tälleen paikallisosaston juhlissa. Ihan niin kuin seuroja järjestetään tälläkin hetkellä ympäri Suomen, ja no, suuret seurat on samaan aikaan tällä hetkellä, ja siunausta sinne Kauhavan suuntaan. Siellä on hieno kokoontuminen. Toinen hieno kokoontuminen siis täällä, ja nimenomaan suviseurojen lailla valtakunnan kokoonnutaan, kun ollaan evankeliumin juhlassa. No, Martti tuossa sanoi, että 153 ovat nämä. Ensimmäiset oli Helsingissä, eikö vaan?
1: Ja pitkään olikin Helsingissä, useita kymmeniä vuosia. Ja sitten käytiin kokeilemassa vähän Turun tuomiokirkon ympäristöä. Sitten lähdettiin pitkälle kierrokselle, sitten, jota on sitten on kierretty sieltä 60-luvulta saakka Suomea. Seurakuntia on nähty lukuisia paikkoja ja pitäjä, mahtavia ikimuistoisia valtakunnallisia evankeliumijuhlia siellä ja täällä. Ja nyt ollaan sitten muutama vuosi oltu ikään kuin sirkus on karavaanin parkkeerannut joksikin aikaa tänne Karkun evankelisen opiston maisemiin.
0: Ja kun toiminnanjohtaja Tom Säiläsen minulle jo tuossa sanoi, niin sinä voit katsoa minua kohta sillä lailla sensuuri ilmeellä tai sanoa, että menköön sitten niin, kun suora lähetys on käynnissä. Mutta ensi vuonna ilmeisesti se sirkus on edelleen parkkeerattu tänne alueelle. Eli kyllä tässä 3 vuoden troikka nyt on tiedossa sitten Sleyn evankeliumi ja valtakunnallisen evankeliumijuhlan osalta niin, että Karkun evankelinen opisto on se paikka, joka juhlia isännöi.
1: Kyllä vaan. 2027 on julkaistu jo tuossa keväällä, ja se on aina sellainen tapa, että viimeistään siinä kohtaa, kun jossain juhlaa järjestetään, niin sitten on jo tiedossa se seuraava.
0: Eli sai sanoa.
1: Sai sanoa hyvinkin.
0: Tom Säilä tuumasi tuossa myös, ja tämä voidaan nyt jättää sitten spekulatiiviseksi kuumaksi perunaksi tähän, että seuraavan vuoden juhlat, eli 2028, on vielä keskustelun alla, että lähteekö karavani liikenteeseen vai ei. Paikkakunnista ei ole minulle vielä kerrottu eikä tarvikkaan tietää, mutta katsotaan, aika näyttää, ja jos herra suoja elämme silloin, niin ehkä sitten 2 vuoden päästä jälleen jossain muualla. Ei minua haittaa ollenkaan viipyä täällä. Täällä on mahdottoman hyvä olla, ja opiston maisemissa kelpaa kyllä viikonloppua viettää. On sitten päiväkäynnille tulossa tänne koko viikonlopuksi tai viettää juhlia sitten vaikka radion äärellä, niin täältä me parhaamme mukaan juhlatunnelmia välitämme.
1: Ja Matias, sinullahan on kokemusta myöskin näistä reissujuhlista niin sanotusti. Tässä välissä käytiin 2022, oltiin täällä Karkussa, ja sitten tehtiin pieni Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaan kierto.
0: Joo, me oltiin Toholammilla ja lamppilaisten kanssa, niin kuin siellä sanotaan, kuulemma, ja sitten Oulaisissa. Muun muassa Popkanteletar Ida Elinan kotikulmilla ihan kirjaimellisesti oltiin sitten 2 vuotta sitten. Mutta nyt sitten tämä Karkku 3-vuotinen ainakin tässä, josta keskimmäinen nyt sitten on tänään alkanut. Juhlathan alkoi jo aika siellä niin kuin lähes aamupuolella. Mä katselin ohjelmaa tuossa vielä kotoa pääkaupunkiseudulta lähteessä, että siellähän on jos jonkinlaista seminaaria ja tilaisuutta. Ajankohtaisaiheisiin otettiin vähän kantaa, herätysliikkeiden tulevaisuutta, lähetystyön tulevaisuutta, monenlaista tällaista. Ja eikö se niin ole, Martti, että vaikka täällä ollaan yhteisesti kokoontumassa vähän niin kuin iloitsemaan, tämä on sellainen kokoontuminen, niin se, että halutaan myös puhua siitä, mikä muina aikoinakin kesäjuhlien ulkopuolellakin puhuttaa.
1: Kyllä.

0: valtakunnallisen evankeliumin teemaan tänä vuonna turvajumalassa, ja se ei toki tarkoita sitä, että ikävät aiheet olisivat jotenkin kiellettyjä. Kyllä paljon näillä juhlilla puhutaan surusta, puhutaan ikävästä, puhutaan uskovien ystävien merkityksestä, puhutaan yksinäisyydestä. Ja sitten sitten kirkkoon liittyviä teemoja tosiaan käytiin läpi tuossa ennakkoseminaarissa. Siellä oli kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki oli siellä avaamassa sitten viimeisimpiä, aivan uunituoreita, semmoisia paistolämpimiä tutkimustuloksia sitten Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen eri herätysliikkeen välisistä suhteista. Mm. Ja jos tuo aivan erityisesti kiinnostaa, niin se tuolta Slay YouTubesta löytyy meidän täällä Sastamalan messuyhteisön uskollinen striimausporukka. Pisti lyhyellä aikataululla kääri hanskat ja sai tuonne hienon setin sitten pystyyn tuonne opiston kirkkosaliin sillä tavalla, että sieltä saatiin tämä seminaari talteen.
1: No sä striimauksen mainitsit, ja pakko sanoa tähän väliin, että kun tänään tarjotaan tämmöinen maistiainen tunnin verran tätä lähetystä, ja kun tuolta juhlaohjelma alkaa, niin sitä noin 45 minuutin ajan, niin tuossa vieressä on striimilähetys käynnissä. Eli jos juhlat nyt sitten vaikka tämän kautta kiinnostavat, tai haluat muutenkin vaihtaa sitten niin, että haluaisit vielä katsoa, että mitä muuta tapahtuu, niin kun kello 20 ilta 8 päästään, niin oivallinen tapa on mennä sinne evankeliumijuhla.fi nettisivulle, jossa on muutenkin kaikki infot tästä viikonlopusta ja juhlista. Sieltä löytyy myöskin sitten se suora lähetys, joka pyörii, ja se on toden totta tuossa kirjaimellisesti telttaseinän takana, josta sitä lähetystä sitten puolestaan tehdään. Vajaa 5 minuutin kuluttua, jos tuolla lavalla kaikki ok ja kunnossa, sieltä alkaa sitten tilaisuus. Tässä ennen kuin suora lähetys alkoi, kuultiin valtakunnallisen evankeliumijuhlan virallinen avajaislähetys, ja siellä myöskin toiminnanjohtaja Tom Säilä kävi sanomassa avaussanansa. Ja voisin sanoa Radio Dayn kuuntelijoille tuttuakin tutumpi Maksetut viulut tarjosi sitten musiikin keinoin aika mukavan avauksen. Moninkertaisesti turvassa tuumattiin avajaisjuhlan teemassa, ja hetken kuluttua käynnistyy tilaisuus, joka kantaa niin ikään tuttua nimeä. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Sitten siinä on viiva ja aika tärkeä kysymys, miksi kuitenkin pelkään? Ja kenties tähän haetaan sitten jotain vastauksia seuraavan 45 minuutin aikana.
0: Ja koska kaikkea ei kuitenkaan radionkaan saa pakattua, ei letunpaiston tuoksua tai kaunista rantamaisemaa aivan sen kaikessa kauneudessaan, niin valitettava totuus on myöskin se, että meillä on täällä useampia ohjelmakokonaisuuksia yhtä aikaa. Ja jos Radio Dayn kuulijalle Juhani Tikkasen musiikki on tärkeää, niin kerrottakoon, että Juhani tuolla parhaillaan sitten jalkapallokentällä toisessa teltassa toisella lavalla sitten aloittelee hiljakseen kohta sitten konserttia.
1: No nyt kun sanoit, niin Marttihan jatkaa loppulähetyksiä. Minä lähden Juhani Tikkasen keikalle sitten. Ei vaan. Täältä me jatketaan, ja onko muita ohjelmatärppejä vielä? Jos siellä nyt miettii sitten vaikka Pirkanmaalta tai lähialueelta, että pitäisikö se illaksi, kun sadekin kerta taukos, niin sieltä radiosta sanoi, niin lähtee vilkaisemaan, niin ihan yksi tai kaksi tärppiä vielä tähän iltaan.
0: No pistetään kova pataässä pöytää ja sanotaan, että puolilta öin, eli joo, hyvin on aikaa. Tästä vielä kello on nyt 19.11 rapiat päälle, niin on 4 tuntia aikaa, vaikka vielä kahvitauon pitäisi matkalla, niin karkun kuvan kauniissa vanhassa kivikirkossa, niin siellä Pekka Simojoki trio tempasee yökonsertin. Ja tämä oli tosiaan nyt vaan sitten Radio Dayn kuulijoille tämä tieto, että se on trio, koska ohjelmassa lukee pelkkä Pekka Simojoki, mutta niin mä nyt tässä kohtaa paljastin, että ei ole pelkkä Pekka Simojoki puolen yön aikaan paikalla.
1: On muun muassa Sami Asp nähty alueella. Ehkä liittyy asiaan. Katsotaan puolilta öin katsomaan paikan päälle ja selvittämään, kuka sitten se kolmas on vielä siinä. Alkuviikosta maanantaina, kun vierailit lähetyksessä ja ikään kuin avattiin tämä valtakunnallisen evankeliumijuhlan juhlaviikko, me tuota nimenomaan vähän fiilisteltiin, että kesäinen maisema, keskiyö, kuvankaunis kirkko ja Pekka Simojoen musiikki.
0: Kyllä. Niin,
1: aika lailla on niin kuin asiat kohillaan.
0: Ja jos sallit maalata vielä vähän lisää, niin Karkun kirkkohan siis sijaitsee tämmöisellä mäen tömpäreellä järven rannalla, mutta tiedätkö, mikä menee Karkun kivikirkon ja järvenrannan välistä?
1: Kerro.
0: Junarata.
1: Eläviit.
0: Eli siinä voi sitten kuulla junan pislin vislauksenkin Pekka Simojoen konsertin aikana.
1: Saisikohan sen komppiin vielä siihen jotenkin?
0: Täytyy pistää VR:lle tilaus, että ajetaan sopivaa nopeutta ohitse.
1: Ihanaa. Kuuntelet siis suoraa lähetystä SLEYn eli Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta. Minun nimeni on Matias Wilberg ja olen täällä, mites me nyt laskettiin, 12 kertaa tätä suoraa lähetystä ja juhlaviikonloppua radioimassa. Radio DNA aamujuontajan tehtävistä olet saattanut tätä ääntä kuulla ja kuulet kyllä vastaisuudessakin, mutta tätä perinnettä en ole halunnut välistä jättää. Jälleen on etuoikeus olla mukana näitä juhlia radioimassa. Martti Pyykänen on Slave-viestinnän koordinaattori, toinen ääni, jota olet tässä kuullut. Martti täällä piipahtelee viikonlopun aikana. Terveisiä myöskin lähetykseen tuomassa. Tässä voisi nopeasti tehdä kertauksen ennen kuin ohjelma tuolta lavalta alkaa. Tänään siis kello 20 asti on radiointia, eli tämmöinen lyhyt illan piipahdus, mutta huomenna pääset sitten jo 10.30 halutessasi radion ääreltä juhlia kuulemaan puoleen päivään asti silloin, ja sitten sen jälkeen vielä pidempi pätkä 15.30 alkaen aina iltapuoli 7, ja se pitää sisällään sitten myöskin sen riemumessun, joka tulee täyttämään tämän juhlakentän, ja voisin kuvitella, että aika moni katsoo radiosta myös sen sillä lailla, että jos siinä iltasaunaa pitää päästä, niin laitetaan vaikka samalla soimaan.
0: Matias, miten noin aamujuontajalle 6:30 aikaa illalla radion tekeminen, onko mahdollista?
1: Se on silloin, kun sen järkeilee ja vihdoin ymmärtää tehdä niin, että pyytää mainion kollegan tekemään aamulähetyksen. Kiitokset vielä Miikka-Pekka Heikkilälle ja lataa sitten paukut tähän iltaan. Mutta onhan se vähän silleen, että aamuvirkku tekeekin iltavirkkuhommia yhtäkkiä. Niin jos tässä nyt tulee sanottua ohisanoja tämän viikonlopun aikana, kun tulee sanottua, niin ehkä sitten turva Jumalassa ja armo kanssa, niin voisi olla se, mitä kuuntelijalle myöskin pyydän. Sunnuntaista sen verran, siellä on myöskin tuttuja ääniä. Päätöstilaisuus tulevana sunnuntaina eli ylihuomenna kello 13 alkaen radioidaan myöskin. Ja siellä siis muun muassa Jukka ja Tuuve Leppilampi ja raamattuopetusta kuullaan siellä ja Tom Säilän sanoja myöskin sitten päätösjuhlassa. Ja eiköhän me niin tehdä, että Tom tulee sitten perinteiseen tyyliin myöskin radio jonkinlaiset päätössanat siinä juhlan jälkeen kertomaan. Katsotaan, kun sunnuntaihin päästään.
0: Ja nyt juuri parhaillaan tehdään evankeliumijuhla historiaa, nimittäin 143. evankeliumijuhla ensimmäistä kertaa nähdään videoscreenillä suoraa livekuvaa ilmasta. Siellä on drooni ilmassa, joka tuottaa meille suoraa livekuvaa tuolta noin varmaan 50 metrin korkeudesta.
1: Mahtava kuulla ja nähdä. Hei, nyt kuulostaa siltä ja varmaan kuuletkin sinne radion äärellekin, että nyt lavalta rupeaa ääni kuulumaan. Tässä iltatilaisuudessa tulet kuulemaan siis raamattuopetuksen Marjo Anttoralta. Puhumassa on myös Meri Kolehmainen ja ohjelman juontajat ovat lavalla.
0: Siellä on Liisi ja Antero. Joo. Ja Marjo Anttorasta kerrottakoon semmoinen, että hän on sekä teologi että oikeusoppinut. Hän on juristi ja teologi.
1: Joo, ja hänen opetustaan kuullaan. Siirretään hetkeksi lava-ääni tuonne lavan suuntaan, kuunnellaan mitä juontajat sieltä meille opastavat. Vielä kerran sydänlämpöisesti tervetuloa valtakunnallisen evankeliumijuhlan radiolähetyksen äärelle.
2: Kiitos siitä, että ollaan täällä evankeliumijuhlassa. Kiitos, että suojelit ja varjelit meidän matkat tänne. Taivaan Isä, rukoillaan, että siunaa sinä kaikin tavoin, kaikin puolin nämä juhlat. Siunaa jokaista talkoolaista ja jokaista työntekijää omassa tehtävässään. Siunaa meitä jokaista, jotka ollaan tultu tänne sanan kuuloon. Kiitos, että Pyhän Hengen kautta vaikutat täällä. Rukoillaan hyviä säitä ja oikein siunattuja juhlia. Jeesus, jää meidän keskelle tänne nimessäsi. Aamen.
3: Tässä tilaisuudessa, kuten evankeliumijuhlassa, yleensäkin Jumalan sana on keskiössä. Raamattuopetuksen tässä tilaisuudessa pitää Marjo Anttora ja musiikissa palvelee Meri Kolehmainen yhtyeineen. Raamattuopetus tässä tilaisuudessa tulkataan englanniksi. Jos haluat kuulla tulkkauksen, niin kuulokkeet, joista tulkkaus tulee, saat täältä katsoen oikealta puolelta juhlaportin läheltä. Liisi, juontajatoverini, kysyisin sinulta, että ollaan tässä alkuvaiheessa evankeliumijuhlaa, niin mitä sä odotat näiltä juhlilta ja tältä viikonlopulta?
2: Juhlien teemana on nyt turva Jumalassa. Mä oon ollut aika pelokas viime aikoina, kun on katsonut uutisia tai lukenut otsikoita, niin tämä maailma tuntuu aika pelottavalta paikalta ja mua on pelottanut aika paljon. Ja siksi on iloinut tästä otsikosta turva Jumalassa ja toivon, että tulisi näiden juhlien aikana vahvistusta ja rohkaisua siitä, että me ollaan Jumalan kämmenellä. Meidän ei tarvitse pelätä. Mitä sä odotat, Antero?
3: Kiitos kysymästä. Mä heitän tämmöisen kolmen koplan. Ykkösenä huomista Riemumessua, joka on itselleni rakas tilaisuus. Kakkosena ystävien tapaamista. Ja vielä kolmantena sitä, että voisin kokea lepääväni arjen välissä tämmöisenä juhlaviikonloppuna.
2: Me ollaan tultu tänne monenlaisin ajatuksin ja odotuksin ja toivein. Monenlaisista elämäntilanteista. Joku ison porukan kanssa, ehkä perheen kanssa, joku yksin. Ja me ollaan tultu myös osa läheltä ja osa kaukaa. Joku ehkä täältä Karkun kylältä ja joku on voinut tulla pitkien taipaleiden takaa. Jos siinä sun vieressä, edessä tai takana on ihminen, jota et tunne kovin hyvin, niin nyt olisi hyvä hetki kysyä, että mistä tulit? Sehän on aina kiinnostavaa tietää, että mistä päin ihmiset tuli. Eli jos rohkenet, niin kysäisepä siitä naapurilta tai selän takaa.
1: Samalla tässä kerron, kun täällä on tämmöistä yleisön lämmittelyohjelmaa, jos hyppäsit aivan tovi sitten radion äärelle, niin kuuntelet siis suoraa lähetystä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen Lisleyn valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta. Juhla on alkanut tänään ja avajaisjuhlat vietettiin tuossa kello 18 alkaen ja alkamassa on kohta raamattu opetus. Lavalla olevat juontajat ovat siis Antero Toikka ja Liisi Saarimaa ja he tässä läpi viikonlopun ohjelmaa kipparoivat eteenpäin. Meeri Kuokkasta ja Heikki Rusamaa myöskin nähdään juontotehtävissä lavalla viikonlopun aikana. Minä olen Matias Vilberg ja välitän siis näitä tunnelmia näin radiolähetyksen ääreltä. Tänään kello 20 asti, eli meillä on semmoinen 40 minuuttia yhteistä aikaa. Ja huomenna siis tosiaan 10.30 alkaen sitten aloitetaan jo niin sanottua pääpäivää. Ja sitä radioinninkin osalta voin sanoa, että radiointia on tarjolla ehdottomasti eniten Riemumessu sisältöön huomiseen radiointiin. Nyt on musiikin vuoro lavalla, joten siirretäänpä ääni takaisin tuonne juhlakentän lavalle. Tervetuloa suoran lähetyksen äärelle.

Seuraavaksi saadaan kuunnella Raamattu-opetusta. Raamattu-opetuksen aiheena on Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen, miksi siis kuitenkin pelkään? Raamattu-opetuksen tulee meille pitämään sastamalalainen teologi Marjo Anttora. Ole hyvä.

0: Hyvä juhlille saapunut tai näitä kuunteleva ystävä. Tämä raamattuopetus on otsikoitu virre 499 sanoin. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Ja jatkoajatuksella, miksi kuitenkin pelkään? Yksi lapsistani totesi noin 3-vuotiaana mummulleen, ettei hän ole koskaan nukkunut. Ei koskaan. Ihan yhtä vakuuttavaa on todeta, että en ole koskaan pelännyt, enkä tule koskaan pelkäämään. Tämä lause, ihminen ei pelkää, herättää kysymyksiä. Onko niin, että kun pelkään, en turvaakaan Jumalaan niin kuin pitäisi? Onko pelottomuus uskon mittari? Tulisiko pelosta tuntea syyllisyyttä ja tehdä parannusta? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Eikä tätä raamattuopetusta ollut ihan helppo valmistella. Mitä arkikielessä tarkoitettu pelko on? Pelot ovat luonnollisia tunteita, jotka syntyvät, kun ihminen kokee tai ajattelee jotain uhkaavaa tai vaarallista. Pelko on arvokas itsesäilytysmekanismin osa, joka on lähtökohtaisesti tervettä. Mutta se voi olla myös liiallista tai epärealistista. Sellaistakin, että siitä on hyvä keskustella lääkärin kanssa. Myös se vaikuttaa, että olemme erilaisia persoonia ja elämässä on voinut olla hyvin erilaisia kokemuksia, jotka ovat heikentäneet luottamusta siihen, että asiat menevät hyvin. Ja luottamusta siihen, ettei tarvitse pelätä. No, Raamatussa sanotaan ainakin 100 kertaa, älä pelkää. Kuka tarvitsi nuo sanat ja miksi hän pelkäsi? Tässä muutama esimerkki henkilö. Israelilaisia kohti luvattua maata johtanut Joosua, Jeesuksen äiti Maria, paimenet Kedolla, synagogan esimies Jairus, Pietari ja muut opetuslapset, naiset tyhjällä Jeesuksen haudalla, Paavali ja ilmestyskirjan kirjoittanut Johannes. Heille kaikille sanottiin, että ei tarvitse pelätä. Kun Joosuasta tuli Mooseksen seuraajana kansan johtaja, edessä oli monenlaisia vaikeuksia, erityisesti vihollisten taholta, matkanteon haasteita ja ihan sen oman joukonkin reaktiot ja toimet. Mooses rohkaisi Joosuaa. Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää. Enkeli Gabrielin yllättävä ilmestyminen Marialle ja kokonaisen enkelijoukon ilmestyminen paimenille oli pelottavaa. He hämmästyivät säikähtäin. Enkeli Gabriel sanoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. No, Pietarin saatua ison kalan saaliin Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Pietari ei pelännyt tuossa kalaverkkojen repeämistä tai veneen uppoamista. Hän pelkäsi Jumalan voimaa ja tunsi kunnioitusta sen ihmeen edessä. Ilmestyskirjan alussa puolestaan kerrotaan, kuinka Jeesus ilmestyy Johannekselle. Johannes kirjoittaa, hänet nähdessään minä vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut, mutta hän laski oikean kätensä päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Edellä kuvattu pelko ei johtunut vaarasta tai uhasta, vaan yliluonnollisen pyhän Jumalan kohtaamisesta. No seuraava. Synagogan esimies Jairuksen tytär oli kuolemaisillaan. Jairus hakee apua Jeesukselta, mutta matkan viipyessä ehtii saada viestin tyttären kuolemasta. Jeesus sanoo, älä pelkää, vaan usko. Apostolin teossa kerrotaan, kuinka Paavali sai enkeliltä unessa rohkaisun siellä haaksirikon uhatessa. Älä pelkää, Paavali. Sinä olet vielä seisova keisarin edessä ja Jumala antaa sinulle sen lahjan, että myös matkatoverisi pelastuvat. Kuulija, tiesitkö, että opetuslapset pelkäsivät kummituksia? Matteuksen evankeliumissa tutussa kertomuksessa tiedämme, että aamuyöstä 3 ja 6 välillä Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Opetuslapset luulivat näkevänsä aaveen, säikähtivät ja huusivat pelosta. Jeesus rauhoittelee, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Pietari vielä varmistelee, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin, ja niin Jeesus käskee häntä tulemaan. Pietari astuu veneestä ja kävelee vettä pitkin Jeesusta kohti, mutta sitten hän huomaa, että onkin raju tuuli, pelästyy ja alkaa vajota. Opetuslapset toisessa tilanteessa pelkäsivät kovaa tuulta veneessä. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja pyysivät Jeesusta pelastamaan heidät hukkumiselta. Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset, sanoi Jeesus silloin. Sitten hän nousi, nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyven. Tuolla Markuksen evankeliumin puolella kerrotaan, että sitten vasta suuri pelko valtasikin opetuslapset ja he kyselivät toisiltaan, mikä mies tämä oikein on. Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin. Tavallinen pelko muuttuikin pyhäksi peloksi, kun Jeesus auttoi. No, pitkään listaan pelkääjistä voi lisätä vielä Aatamin ja Eevan, Kainin, Daavidin, Mooseksen, Abrahamin, Jaakobin, Gideonin ja itse asiassa kaikki hebrealaiskirjeen niin sanotun uskon sankarilistan henkilöt. Henkilöt, joista meille kerrotaan Raamatussa, pelkäsivät pyhää Jumalaa, mutta myös uhkaavia, vaarallisia tai haastavia asioita, sillä he olivat ihmisiä kuten mekin. He pelkäsivät toisten ihmisten mielipiteitä, väkivaltaa, kuolemaa, lapsen menettämistä, vaikeita tehtäviä, puhumista ja epäonnistumista. Olet pelkoinesi hyvässä seurassa. Opetuslapset näkivät Jeesuksen. He kuuntelivat hänen opetustaan ja todistivat hänen tekemänsä ihmeet. Miksi ihmeessä he pelkäsivät? Pietari luuli hukkuvansa, vaikka Jeesus oli aivan siinä vieressä. Opetuslapset luikkivat pakoon, kun Jeesusta tultiin vangitsemaan, ja Pietari kielsi tuntevansa Herransa ylipapin pihalla, pelätessään seurauksia siitä, että on Jeesuksen lähipiiriä. Näiden esimerkkien perusteella voimme todeta, että pelkurit kelpaavat Jeesukselle. Mutta miksi hän sanoo vähäuskoisiksi omia pelkureitaan? Pietarille hän sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Opetuslapsille, jotka herättivät hänet myrskyssä, hän sanoi, miksi te noin pelkäätte vähäuskoiset? Jeesuksen sanat tuntuvat epäreiluilta ja ankarilta. Ne ovat ankaria, mutta eivät epäreiluja. Ensimmäinen 10 käskystä on, minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Isosta katekismuksesta opimme, mitä tämä merkitsee. Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun Jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. Jos sydämesi pystyy erityisesti hädän ja puutteen aikana odottamaan pelkkää hyvää yksin Jumalalta ja antamaan kaiken muun mennä menojaan, silloin sinulla on ainoa tosi Jumala. Rahamatun Jumala, johon kristitty turvaa, on maailman luoja, maailman lunastaja. Hän on kaikki valtias, kaikki tietävä, viisaus ja rakkaus. Opetuslasten pelko kertoi epäluottamuksesta. He eivät luottaneet Jeesuksen apuun, vaan pelkäsivät. Yksinkertainen syy siihen, että ihminen Jumalan kämmenelläkään ei luota, vaan pelkää, on synti. Tuo ensimmäinen käsky muistuttaa Jeesukseen uskovia koko elämän ajan siitä, että meidän tulee turvautua Jumalaan peloissamme ja hädässämme. Tämän opettelu on koko elämän mittainen koulu, jossa Pyhä Henki vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Jumalaan turvaaminen ja pelottavien asioiden jättäminen hänen hoidettavakseen on Pyhän Hengen vaikutusta meissä. Ensimmäinen käsky, kuten muutkin käskyt, opettaa jotain vielä todella paljon vakavampaa kuin sen, että emme ole vielä ehtineet luottamuskoulussa ihan valmiiksi. Se osoittaa, että me emme yksinkertaisesti pysty hyvällä yrittämiselläkään Jumalan lain vaatimuksia täyttämään. Ihminen on perisynnin turmelema, syntinen ja Jumala, joka on pyhä, vihaa syntiä. Synnin rangaistus on iankaikkinen ero Jumalasta. Laki, Jumalan käskyt osoittavat, että ihmisellä on syytä pelätä. Jeesus opetti opetuslapsia. Minä sanon teille ystävilleni, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin sanon teille, häntä teidän on pelättävä. Jeesus opettaa tässä, että Jumalaa, jolla on valta tuomita kadotukseen, tulee pelätä. Saarnaajan kirja opettaa meille Jumalan pelosta selkeästi näin. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Mitä tarkoittaa, että Jumalan luona on turvallista? Eikö tuo edellä puhumani juuri päinvastoin osoita, että ihminen ei voi tässä maailmassa tuntea oloaan turvalliseksi? Jumalaakin pitää pelätä. Olen aina pelännyt käärmeitä, vaikka tiedän, että se on turhaa. Ja kun luin Raamattua joskus ensimmäisiä kertoja alakouluikäisenä, ymmärsin väärin tämän syntiinlankemuskertomuksen kohdan. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ajattelin, että vaikka pelkään, aion olla reipas ja polkea rikki käärmeen pään. Vähän se pisto kantapäähän kyllä epäilytti. Tässä oli kysymys lapsen väärinymmärryksestä, mutta juuri samaan tapaan aikuisenkin ajatus luonnostaan menee. Luotamme itseemme ja omaan tekemiseemme. Tuossa Mooseksen kirjan alussa on ensimmäinen lupaus vapahtajasta, joka kukistaa pahan. Luvattu vapahtaja Jeesus teki vielä jotain paljon suurempaa kuin paransi tai pelasti myrskystä. Hän teki vaihtokaupan, jota vahvempaa turvatakuuta ei löydy. Lapsena vaihtelimme kiiltokuvia niin, että vihkon sivujen väliin oli laitettu kuvia. Toinen valitsi sivujen välin ja sai kuvan sieltä valitsemastaan välistä. Jos kävi hyvin, sai vaihdossa itse kuvan, jossa oli kaunis kuva ja kimalletta pinnassa, ja kaverille osui omalla vuorollaan joulupukki. Niistä kukaan ei nimittäin erityisesti pitänyt. Tunnustan nyt, että minun vihkoni välissä oli aika paljon joulupukkeja. Tässä vaihtokaupassa Jeesukselle jäi niin sanotusti joulupukki. Martti Luther on sanottanut tämän autuaan vaihtokaupan näin. Herra Jeesus Kristus, sinä olet minun vanhurskauteni ja minä olen sinun syntisi. Sinä olet ottanut kantaaksesi sen, mikä on minun, ja antanut minulle sen, mikä on sinun. Sinä otit kantaaksesi sen, mitä sinä itse et ollut, ja olet antanut minulle, mitä minä en ollut. Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Hän siis otti sinun syntisi ja syyllisyytesi ja sai tilalle puhtauden, joka kelpaa taivaaseen. Ja näin on tapahtunut, vaikka sinusta ei siltä tuntuisi. Jumala näkee sinussa Jeesuksessa virheettömän lapsensa. Palataan vielä myrskyävälle järvelle. Kun Pietari huusi apua, Jeesus ojensi heti kätensä ja tarttui häneen. Hän ei hylännyt Pietaria, joka käänsi katseensa aaltoihin unohtaen, kuka hänet oli kutsunut pois veneestä. Jeesus ei hylännyt pelokkaita opetuslapsia. Kun Jeesus käski, kauhistuttava tuuli tyyntyi. Mitään muuta johtopäätöstä ei näistä tilanteista voi tehdä kuin sen, että vapahtaja haluaa auttaa niitä, jotka pelkäävät. Markuksen evankeliumissa kerrotaan isästä, joka pyytää Jeesusta parantamaan hänen poikansa. Tuo isän pelko johtui rakkaudesta, menettämisen pelosta. Tuolle miehelle Jeesus sanoi, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Pojan isä huusi, ei siis kuiskannut tai vaan vastannut, vaan huusi. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Ja Jeesus paransi pojan. Sinä saat huutaa Jeesukselle pelkojesi keskellä. Sinun kanssasi on turvallista, mutta minä pelkään. Auta minua pelossani. Samoin kuin Jeesus ei hylännyt tätä miestä hänen tunnustamansa epäuskon keskellä, hän ei hylkää sinua siksi, että pelkäät, etkä osaa sitä lopettaa. Merkityksellistä on se, keneen sinä turvaat, kun pelkäät. Luukkaan evankeliumin kohta, jossa Jeesus kehottaa pelkäämään Jumalaa, jatkuu puheella siitä, mitä Jumala ajattelee meistä. Varpusia saa kahdella kolikolla viisi, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. Jos pelkäät, että Jumalan rakkaus ei koske sinua, eikä Jeesuksen ristillä kärsimä rangaistus koske sinun syntejäsi, turvaa tähän sanaan. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sinä olet osa tätä Jumalan rakastamaa maailmaa. Ja se, että haluat saada pahat tekosi anteeksi Jumalalta, on uskoa. Sinä olet Jumalalle arvokas ja rakas, ja siksi hän antoi ainoan poikansa kuolla ristillä sinun puolestasi, ettei sinun tarvitse pelätä joutuvasi kadotukseen. Vain Jumalan ehdoton rakkaus, ääretön armo poistaa tarpeen pelätä rangaistusta tai tuomiota. En erityisesti pidä virrestä 499. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Syykin siihen löytyy. Koin saavani liian vähän ravintoa pienten lasten äitinä, kun perhekerhon ainoa hengellinen eväs oli tämä yksi virsi. Se on sanoiltaan ihan kiva, mutta olisin halunnut enemmän. Toinen turvalaulu, kun on turva Jumalassa, joka on Sionin kanteleessa 307, puhuttelee enemmän. Kun on turva Jumalassa, on paremmassa turvassa kuin tähti on taivaalla, lintu emon siiven alla. Jumalan vahvoista käsistä ei mikään riistä irti häneen turvaavia. Hän nosti heidät omikseen ja herätti kuolemasta eloon. Tämän laulun kirjoitti Liina Sandell 23-vuotiaana. Kun hän oli 26-vuotias, hän matkusti isänsä kanssa laivalla Jönköpingistä Göteborgiin. Tuolla matkalla laiva kallistui myrskyssä ja Liinan isä putosi laivasta veteen ja hukkui. Seuraavana vuonna Liinan sisar menehtyi tuberkuloosiin ja vuoden kuluttua kuoli hänen äitinsä. Voisi ajatella, että runoilija olisi kokemustensa jälkeen muuttanut sävyä. Niin ei käynyt. Muutaman vuoden kuluttua hän kirjoitti meille monelle rakkaan päivä vain ja hetki kerrallaansa. Se vasta onkin voimalaulu. Pelottavia hetkiä ja menetyksiä kokenut runoilija kirjoittaa, että mitä tapahtuukin, isä hoitaa lasta armollaan. Kun kohtaat murheita, Jumala johdattaa niinäkin aikoina ja antaa ilon, lohdun ja uutta voimaa. Isä ei hylkää lastaan hyvinä eikä huonoina aikoina, vaan ohjaa kaikki päiviemme vaiheet parhaaksemme. Liina Sandell kirjoitti runossaan vielä, että Herra hoitaa lapsiansa seurakunnassansa, antaa heille armonsa ja kantaa heitä käsillänsä. Seurakunta voi olla tukena hänelle, joka pelkää. Jeesus puhui omistaan lampaina. On lohdullista, että perustieto lampaista kertoo, että ne reagoivat aina tuntemattomaan uhkaan kuin petoon. Lampaista kerrotaan, että isossa lammaslaumassa edellä kulkevat eläimet, eli johtajat, voivat olla itsevarmempia ja rohkeampia kuin takana tulevat. Ja lauman arimmat eläimet ovat yleensä siellä lauman keskellä, jossa kokevat olevansa paremmin turvassa. Mitä seurakunnassa voisi tarkoittaa lauman keskellä oleminen? Ajattelen, että uskovien yhteys voi olla esimerkiksi raamattupiirissä sellaista ajatusten jakamista, joka rohkaisee. Ehkä käytännön apukin voi joskus auttaa pelossa. Jos pelottaa olla Jeesuksen todistaja, yhdessä kulkeminen on helpompaa. Rukoilemalla toistemme puolesta voimme pyytää apua isoihin ja pieniin pelottaviin asioihin ja tilanteisiin taivaan isältä. Muutama vuosi sitten, kun autoni ei käynnistynyt tuolla kaupungin keskustassa, olin tavalliseen tapaan soittamassa puolisolleni. Tarvitsin hänen apuaan ja onhan se aina vähän hänen syynsä, kun joku mistä en itse ymmärrä mitään lakkaa toimimasta. Huomasin, että omassa ajattelussani oli väärä tärkeysjärjestys. Siinä ei ollut mitään väärää, että halusin apua osaavalta, mutta unohdin toistuvasti kokonaan turvautua Jumalaan. Tuolla kertaa päätin, että nousen autosta, tein pienen kävelyn, rukoilin, palasin autoon ja sillä kertaa se käynnistyi rukouksella. Psalmissa 121 todetaan, minä kohotan katseeni vuoria kohti, mistä saisin avun. Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Paitsi taivaan ja maan, hän on luonut kyllä myös sen viisauden, jolla korjataan autoja ja tietokoneita. Pääsen toisinaan lomalle paikkaan, jossa voin kävellä pitkää hiekkarantaa meren äärellä. Joskus sieltä rannalta löytyy meren mukana kulkeutuneita esineitä, lähinnä roskia, mutta olen poiminut talteen esimerkiksi joitain hiekkalapioita. Ehkä se on lapsellista, mutta rukoilen taivaan isältä aarteita, pieniä löytöjä, jotka ilahduttavat. Viime kerralla pyysin, ehkä vähän suomalaisittain, että voisinko saada vaikka ämpärin. Ja samalla ajattelin, että vähän hölmörukous. Voin mennä kauppaan ja ostaa hiekka-ämpäri, jos sitä tarvitsen. No, kuitenkin kävellessä katse osui johonkin vihreään ja löysin pienen ämpärin, sellaisen, jolla voi tehdä hiekkalinnan ylimmäisen tornin juuri sopivasti. Jumala vastasi tavalla, joka puhutteli lopulta erityisesti. Hän muistutti tuolla pienellä ämpärillä siitä, että hän kuuntelee. Tuo pieni vihreä ämpäri muistuttaa myös siitä, ettei mikään asia ole liian pieni taivaan isälle. Esirukousta voi myös pyytää, vaikka asia ei ole suuren suuri ja vakavista vakavin. Jos tunnet, että Jumalan edessä sinun pelkosi ovat vähäpätöisiä ja ehkä vähän naurettaviakin, muista, ettei hän hylkää ketään, joka etsii häneltä apua. Herra hoitaa lapsiaan seurakunnassa. Tänäkin iltana saat kokea tämän konkreettisesti ehtoollispöydässä. Ehtoollinen on syntien anteeksiantamuksen ateria, joka on tarkoitettu syntiselle ihmiselle. Saat polvistua muistaen autuaan vaihtokaupan, jättää virheesi hänelle, joka antaa itsensä pyhyytensä sinulle leivässä ja viinissä. Siinäkin sinulle vakuutetaan, että olet turvassa. Jos sinun on vaikea uskoa, että syntisi on annettu anteeksi, muista yksityinen rippi. Ripissä voit tunnustaa papille syntisi ja henkilökohtaisesti kuulla anteeksi antamuksen sanat. Ripissä kuultu vakuutus voi poistaa pelon siitä, saako anteeksi, kun on rikkonut toistuvasti Jumalan tahdon. Jumalan armo ei lopu, sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Haluaisin sanoa sinulle, että syytä pelkoon ei enää ole. Se ei kuitenkaan olisi totta. Tässä maailmassa, jossa synti vaikuttaa, tapahtuu pahoja asioita. Niitä aiheutamme itse ja niitä aiheuttavat toiset. Tässä maailmassa on sairautta ja kuolemaa, monenlaista kipua, joka tuli maailmaan syntiin lankemuksen seurauksena. 3-vuotias lapsenlapseni kertoi minulle, että Maikki-Leena-niminen nukkeni on leikisti kuollut. Kysyin häneltä, mitä se tarkoittaa. Tyttönen selitti, että nukke on mennyt sellaiseen elämispaikkaan. Se on mennyt taivaaseen. Tässä maailmassa moni asia pelottaa, mutta siihen saat luottaa, että tämän elämän jälkeen pääset Jeesuksen tekemän vaihtokaupan takia taivaaseen elämispaikkaan. Jumalan valtakunnassa sairaudet, kuolema ja pelko ovat poissa. On vain täydellistä rakkautta. Sama rakas tyttönen laulaa saamallani videopätkällä suurella antaumuksella kerta toisensa jälkeen. Saavuin jo, en enää pelkää. En tunnistanut sanoja ja ajattelin sen olevan jostain hengellisestä laulusta. No, tieteet tietää, Frozen oli kyseessä. Mutta nuo sanat sisältävät kristilliseen uskoon siirrettynä valtavan ajatuksen, Jeesus, saavui jo, en enää pelkää, koska sinä otit syntini ja pelastit minut. Ja hän vastaa sinulle, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Aamen. Hyvä ystävä, Raamattu on Jumalan rakkauskirje sinulle. Lue sitä. Evankeliumyhdistys tekee raamattukoulutustyötä, jotta Jumalan sana tulisi tutummaksi ja ymmärtäisimme sitä paremmin. Olen itse esimerkiksi saanut osallistua täällä Karkussa raamattukurssille 19-vuotiaana ja 44-vuotiaana ja seuraavaksi siis oletettavasti 69-vuotiaana. Me keräämme nyt Kolehdin Sleyn raamattukoulutustyölle ja Mobile-pay-numero on 85.
1: Ja samalla kun täällä alkaa juhlakentällä kolehdin keruu, lienee hyvä hetki kertailla hiukan, mitä tässä siis parhaillaan kuullaan. Meillä on muutama minuutti nimittäin jäljellä suoraa lähetystä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli SLEYn valtakunnallisesta evankeliumin juhlasta. Juhlat alkoivat tänään täällä Karkun evankelisen opiston juhlakentällä ja pihamaalla. Juhlia siis tarjolla sekä nuorten juhlaa, lasten juhlaa, että sitten tätä pääjuhlaa kaiken ikäisille. Minä olen Matias Wilberg ja tunnelmia täältä välitän. Hetken kuluttua toden totta illan radiointi tulee päätökseen, siis kun kello tulee 20 on uutisten aika, mutta huomenna sitten 10.30 alkaen tervetuloa radion äärelle. Huomenna on niin sanottu juhlien pääpäivä ja se näkyy myöskin radioinnissa. Huomenna 10.30, siitä aina kello 12. Sitten pieni tauko välissä, 15.30 jatkuu ja jatkuu ohjelma sitten aina 18.30. Ja tuo pätkä ja väli pitää sitten sisällään myöskin sen rakastetun riemumessun, jota tiedän, että moni kerääntyy sitten myöskin radion äärelle kuuntelemaan se kello 17 legendaarisen The Roadin johdolla. Menovinkki muuten huomiselle on sitten, jos Roadin musiikista pidät, saapua kyllä paikan päälle. Se voi vaikka messun kuunnella radiosta, kunhan olet sitten kello 19.30 täällä juhlakentällä. Nimittäin silloin kuullaan poikkeuksellinen konsertti, kun The Road esiintyy sitten ihan oman musiikkinsa kanssa vielä oikein konsertin kerran. No, lähetyksen alkupuolella kuultiin toinen menovinkki. Se on puolestaan tänään puolilta öin. Pekka Simojoki esiintyy Karkun kirkossa triona. Ja se on siis tänään jo puolilta öin. Mutta minä alan tässä hiljalleen kiittelemään seurasta. Sunnuntaina se päätösjuhla sitten vielä. Siellä muuten Jukka ja Tuuve Leppilampi äänessä. Eli paljon tuttuja ääniä myös Radio Dayn musiikkilistoilta kuullaan tässä viikonlopun mitassa. Valtakunnallisen evankeliumin juhlan radioinnit ja tarkemmat infot oikeastaan juhlista ylipäätään löydät evankeliumijuhla.fi nettisivuilta. Sieltä voi käydä tutustumassa ja kehotan, jos illan ohjelmat on vielä tekemättä ja jotakin siihen haluaisit täältä esimerkiksi vielä iltaan omaan ohjelmaasi, niin evankeliumijuhla.fi nettisivulta löytyy myöskin tuo striimi, josta voi sitten seurata juhlia. Vaan jatkuupa se Radio Dayn puolella mukavalla iltaohjelmalla, mitenkä vaan evankeliumin kuulossa mennään. Turva Jumalassa on tämän vuoden juhlien teema ja sen ääreltä myöskin toivotan tässä kohtaa jo oikein mukavaa iltaa tulevaa yötä. Turva ja turvaa Jumalaan, niin hyvin käy. Huomenna 10.30 siis jatketaan suoraa lähetystä. Täällä illan ohjelma jatkuu. Siirrän pieneksi hetkeksi vielä äänen tuonne lavalle.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Venezuelassa yli 50 000 ihmistä on kateissa toissapäivänä maahan iskeneiden maanjäristysten jäljiltä, kertoo YK:n avustusjohtaja Tom Fletcher. Fletcherin mukaan uhrimäärä saattaa nousta vielä erittäin paljon. Aikaisemmin tänään Venezuela ilmoitti, että vahvistettuja kuolonuhreja oli liki 600. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa kaksi peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Ranskaa viime viikkoina kurittaneiden hirmuhelteiden aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoi paikalliselle televisiokanavalle. Ferrari sanoi pelkäävänsä, että hukkuneiden määrä tulee vielä nousemaan. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kertoi aiemmin viikolla 40 ihmisen hukkuneen kesäkuun 18. päivästä alkaen. Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria. Lecornun mukaan moni on hukkunut uidessaan kielletyillä alueilla. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
4: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
3: Turvajumalassa teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
4: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
5: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
6: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
7: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti

0: Jeesuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
1: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
0: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
2: Evankelistapäivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
3: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
4: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattuavain ekstrasta, terve. Tällä viikolla kello 8.30 lauantaina kuullaan muun muassa tällaista.
3: Jeesuksessa yhdistyy niin Jumalan pyhyys kuin rakkauskin.
2: Rakas sana -osuudessa on jo kuukauden takaisesta Suuressa mukana -ohjelmasta tuttu ääni.
4: Yritän lukea Raamatun suomeksi.
2: Johtajan sydämeltä -osuudessa tällä kertaa äänessä on Daniel Nummela.
5: Tänään haluan rohkaista sinua hakeutumaan toisten kristittyjen säännölliseen yhteyteen.
2: Muista, Raamattua vain ekstra kello 8.30. Siunattua kesän jatkoa.

0: Jeesus löytyy kaikista näistä juutalaisista juhlista jossain muodossa, ja sen takia ne ovat erittäin hyvä väline myös juutalaisten evankeliointiin.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Halki kylän pienen hiljaa.
2: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
3: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
4: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
5: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetty laverisängyn ohi keittämään kahvit.
6: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin. Nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta. Huippukaluste.fi.
7: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
8: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7,99. Vaatetteline 7,49. Sekä kappa pikeepaita 12 euroa. Halpahallista.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Kemin Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin tänään 10 000 litran rikkihappovuoto. Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viidan mukaan happoa on kulkeutunut valuma-altaaseen ja sieltä putkistojen kautta vähitellen mereen. Yhtiö ja pelastuslaitos selvittävät meriveden pH-pitoisuutta. Vuodosta ei aiheudu yleistä vaaraa, mutta alueella liikkuminen on kielletty. Happoa ei enää vuoda ja Nevel vastaa alueen puhdistamisesta, Viita kertoo. Venezuelassa yli 50 000 ihmistä on kateissa toissapäivänä maahan iskeneiden maanjäristysten jäljiltä, kertoo YK:n avustusjohtaja Tom Fletcher. Fletcherin mukaan uhrimäärä saattaa nousta vielä erittäin paljon. Aikaisemmin tänään Venezuela ilmoitti, että vahvistettuja kuolonuhreja oli liki 600. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa kaksi peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Helsinki Pride kulkue jalkautuu huomenna pääkaupungin kaduille ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Toisen Johanneksen kirjeen tutkimusmatkamme alkaa olla päätöksessään ja ensi kerralla siirrymme kolmannen Johanneksen kirjeen pariin. Mutta vielä tänään saamme ammentaa toisesta Johanneksen kirjeestä, josta pastori Jukka Norvanto käy läpi ensimmäistä lukua jakeesta 9 jakeeseen 13. Päivän aihe on harhaoppinen ovellasi. Opetuksen jälkeen kuulemme vielä Sansan eläkkeellä olevan työntekijän ja hallituksen varajäsenen Timo Reuhkalan kuulumisia.
1: Johannes taistelee kirjeissään harhaoppien leviämistä vastaan. Hänen aikanaan erityisesti gnostilaisuuden nimellä tunnettu harhaoppi alkoi levitä kristillisiin seurakuntiin. Se, mitä Johannes seuraavaksi kirjoittaa,

ei ole suinkaan aina kysymys siitä, että jotakin oikeasta opista otettaisiin pois. Harha on myös se, jos oikeaan opetukseen lisätään jotakin olennaisesti uutta. Niinpä kun Johannes puhuu Kristuksen opetuksessa pysymisestä, hän käyttää alkutekstissä verbiä proago. Sana muodostuu etuliitteestä pro ja vartalosta ago. Pro voidaan suomentaa muun muassa sanoilla edellä tai ennen. Ago puolestaan merkitsee menemistä. Näin ollen proago tarkoittaa edellä tai eteenpäin menemistä. Vuoden 38 käännös välittääkin alkutekstin muotoilun sanatarkasti. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Juuri näin toimivat Johanneksen aikana vaikuttaneet väärät opettajat. He olivat itse eläneet jossakin vaiheessa kristillisen seurakunnan piirissä, mutta syystä tai toisesta sen opetus ei ollut miellyttänyt heitä. He olivat tahtoneet mennä pidemmälle. Heille apostoleitten selvä opetus ei ollut siis riittänyt. Niinpä he olivat alkaneet kaivata syvällisempää tietoa. Niinpä oli syntynyt erityistietoa eli gnoosista korostavia ryhmittymiä, jotka alkoivat houkutella kristittyjä joukkoonsa. Juuri heistä Johannes varoittaa tässäkin kirjeessään. Ihmiset, joista Johannes varoittaa näissä kirjeissään, olivat tuoneet jotakin lisää Jumalan antamaan ilmoitukseen ja olivat siksi joutuneet myös eroon Jumalasta. Samalla tavalla toimi käärme jo paratiisissa. Hän väitti pitävänsä hallussaan salaista tietoa, joka avautuu vain sille, joka tohtii syödä kielletyn puun hedelmää. Siihen houkutukseen ensimmäiset ihmiset lankesivat ja joutuivat eroon Jumalasta. Jumalan lupaus vaimon siemenestä, joka murskaa kerran käärmeen eli paholaisen pään, toi siinä tilanteessa avun langenneille ihmisille. Jumalan antama lupaus täyttyi, kun Jeesus Kristus voitti kuoleman ylösnousemuksellaan. Evankeliumin julistaminen on juuri tämän voitonsanoman kuuluttamista lähelle ja kauas. Ja juuri siitä syystä, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on voimallinen tuomaan avun syntiin langenneelle ihmiselle, sen korvaaminen toisella, mukaan parannetulla versiolla, on Jumalan pilkkaamista ja Jumalan valmistaman pelastuksen ulkopuolelle joutumista. Siksi Johannes saattaa sanoa, että jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. Hänen sanansa tarkoittavat käänteisesti sitä, että sillä, joka hylkää Kristuksen opetuksen, ei ole sen enempää isää kuin poikaakaan. Tämä totuus on meidänkin pidettävä selvänä mielessämme. Yhdelläkään ihmisellä ei voi olla yhteyttä Isän Jumalaan, ellei hänellä ole poikaa. Siksi Kristuksen ja hänen oppinsa torjuminen merkitsi aina selän kääntämistä Jumalalle. Omana aikana näitä eteenpäin menijöitä tulee vastaan ainakin lehtien sivuilla lähes viikoittain. Yksi kertoo menneensä niin paljon eteenpäin, että on luopunut Kristuksen tekemistä ihmeistä. Toinen sanoo menneensä siitäkin pidemmälle ja ajattelevansa, että Jeesus ei edes syntynyt neitseestä. Kolmas on vieläkin rohkeampi ja kertoo ymmärtäneensä asian näitäkin syvällisemmällä tavalla, eikä siis pidä ylösnousemustakaan todellisena, historiallisena tapahtumana. Neljäs sanoo tietävänsä, että Jeesus Kristus oli vain tavallinen, tosin monia muita kyvykkäämpi ihminen. Pidemmälle tai eteenpäin menemiseen liittyvät harhat elävät siis keskuudessamme edelleenkin. Näihin erityistietoa korostaviin paholaisen juoniin lankiaminen näyttää liittyvän läheisesti haluun

0: olla viisas myös ihmisten silmissä. Monet ovat siihen kiusaukseen langenneet ja näin kohottaneet itsensä Kristuksen neitsestä syntymisen ja jumaluuteen uskomisen yläpuolelle. Sellaisia harhoja vastaan meillä on tässä Jumalan sana, joka vakuuttaa, että jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. Jos siis pysyt Kristuksen opissa, silloin sinulla on isä Jumala ja poika Jumala, ja sinulla on pääsy isän luokse pojan kautta. Meillä syntisillä ihmisillä on pääsy isän Jumalan luokse Kristuksen kautta, hänen äärettömän ja valtavan armonsa tähden, jos pysymme Kristuksen opissa. Pysyminen on olotila, jossa ei pyritä muutoksiin. Vaikka ihmisen tuleekin monissa asioissa muuttua ja mennä eteenpäin, niin on kuitenkin asioita, joissa ei ole lupa muuttua. Johannes sanoo tässä selvästi, että joka pysyy Kristuksen alkuperäisessä opissa, eikä siinä suhteessa muutu, hänellä on sekä isä että poika. Seuraava eli 10. jae auttaa meitä ymmärtämään, kuinka tosissaan Johannes oli varoittaessaan aikansa kristittyjä seurakuntia kiertäneistä harhaopettajista. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne, älkääkä edes tervehtikö häntä. Jotta ymmärtäisimme, mitä tämä jae tarkoittaa, meidän on hetkeksi siirryttävä mielikuvissamme 2000 vuotta taaksepäin muinaiseen Roomaan. Lähes aina, kun nuorille koululaisille opetetaan ihmiskunnan historiaa ja erityisesti Rooman valtakunnan aikaa, niin opettajat pyrkivät painottamaan sitä, että Rooman valtakunnan erityispiirteisiin kuului loistava tieverkosto, jota pitkin niin armeijan osastot kuin kauppiaat ja tavalliset matkustavaisetkin saattoivat siirtyä varsin nopeasti paikasta toiseen. Kouluissa ei kuitenkaan ehkä kovinkaan usein muisteta mainita sitä yksityiskohtaa, että hyvien teiden varrella sijaitsivat majatalot olivat vähemmän hyviä. Jos yksittäinen kulkija uskaltautui yöpymään majatalossa, hän oli suuressa vaarassa joutua ryöstetyksi, eivätkä ryöstäjinä suinkaan aina olleet toiset matkalaiset, vaan myös majatalon pitäjät. Tästä syystä, kun kristityt kulkivat paikasta toiseen, he mieluiten hakeutuivat paikallisten kristittyjen koteihin. Joskus kristittyjä kulkijoita saattoi olla useitakin, mistä syystä joidenkin majoittajien kärsivällisyys joutui ajoittain kovallekin koetukselle. Tällä tavoin rasittuneiden ihmisille osoitti hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehotuksensa ja rohkaisunsa hebrealaiskirjan luvussa 13 jakeessa 2. Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yön sijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä. Myös Pietari muistuttaa samasta asiasta ensimmäisen kirjansa luvussa 4 jakeessa 9. Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toisellenne. Meidän kannattaa pitää mielessämme sekä hebrealaiskirjeen kirjoittajan että Pietarin kehotukset, kun tutkimme näitä Johanneksen kirjeen hätkähdyttäviä sanoja. Hebrealaiskirjeen kirjoittajan ja Pietarin kehotukset ovat olleet muistutusta kristityn normaalista elämästä ja kutsumuksesta. Niinpä kun vertaamme niitä Johanneksen ohjeeseen, alamme ehkä aavistella edes jotakin sen ahdistuksen suuruudesta, jollaisen vallassa Johanneksen on täytynyt olla noina aikoina. Hän siis antoi aivan vastakkaisen kehotuksen kristityille kuin mitä siihen mennessä oli pidetty normaalina kristityn toimintana. Hän sanoi, että tiettyjä ihmisiä ei saa edes tervehtiä, saati sitten tarjota heille yösijaa kodissa. Tämän voimakkaammin apostoli Johannes tuskin olisi voinut kirjoittaa tälle valitulle äidille, joka on luultavasti ollut kiertoilmaisu kristillisestä seurakunnasta, mutta joka on myös voinut viitata jonkun vaikutusvaltaisen ja varakkaan naisen kotona kokoontuvaan seurakuntaan. Ihmisille, jotka olivat tottuneet osoittamaan vieraanvaraisuutta kaikille, Johanneksen sanat ovat epäilemättä merkinneet järkytystä. Heistä on epäilemättä tuntunut pahalta käännyttää pois kotinsa ovelta tiettyjä ihmisiä, joista osa oli luultavasti aikaisemmin yöpynytkin heille. Johannes siis kehottaa kristittyjä luopumaan perinteisestä palvelutehtävästään ja toimimaan vastoin sitä, mitä aikaisemmin oli opetettu normaalista kristityn kutsumuksesta arjen keskellä. Ehkäpä mekin tätä järkyttävää ohjetta tutkiessamme alamme aavistella, kuinka suuresta vaarasta harhaopissa on kysymys. Kun sitä vastaan taistellaan, on luovuttava jopa tavanomaisesta ystävällisyyden osoittamisesta. Johanneksen ohje tarkoitti sitä, että jotkut matkustavaisista joutuivat pettyneinä kääntymään pois ja kenties ryöstetyiksi majataloissa. Mutta se tarkoitti myös sitä, että harhaopin leviäminen hidastui ja kenties paikoitellen loppuikin. Johanneksen sanat auttavat meitä ymmärtämään, miksi totuus on asetettava ensimmäiselle sijalle silloin, kun totuus ja rakkaus näyttävät joutuvan ristiriitaan keskenään. Todellisesta ristiriidasta ei tosin ole kysymys. Jeesuskin saattoi suuressa rakkaudessaan lausua aikansa uskonnollisille johtajille, jotka eivät tahtoneet seurata häntä, seuraavat sanat. Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Näin todellakin kerrotaan Jeesuksen sanoneen Johanneksen evankeliumin luvussa 8, jakeessa 44. Jeesuksen kohtikäyvien sanojen lausuminen oli rakkauden mukaista toimintaa, sillä ne antoivat Jeesuksen aikalaisille mahdollisuuden nähdä totuuden itsestään. Jos ihminen tajuaa, että hän onkin todellisuudessa ja ehkä tietämättäänkin noudattanut paholaisen neuvoja, niin hän saa silloin mahdollisuuden luopua harhastaan. Se on voinut olla myös yhtenä syynä Johanneksen antamaan käskyyn käännyttää harhaoppiset yösijanpyytäjät pois ovelta. Ainakin joku heistä on voinut sen johdosta joutua tarkistamaan elämänsä suuntaa ja päästä sen jälkeen ehkä irti koko harhaopista. Tärkein syy Johanneksen antamaan käskyyn on kuitenkin ollut seurakunnan suojeleminen. Lopultakin paimenen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että lauma pääsee perille. Siksi laumalle on kerrottava myös lampaiden vaatteissa liikkuvista susista, joita ei saa päästää hajottamaan laumaa. Myös nykyään erilaisia harhaoppien tarjoajia kiertelee aivan konkreettisestikin myös kristittyjen ovilla. Tämä Johanneksen kirjeen kohta auttaa meitä rakastamaan heitä oikealla tavalla. Heitä ei saa pyytää kotiin sisälle, vaan heidät on kohteliaasti, mutta myös selvästi lähetettävä tiehensä tämän Raamatun kohdan antaman ohjeen mukaisesti. Johanneksen antama käyttäytymisohje muistuttaa meitä myös siitä, että joskus olosuhteet saattavat muuttua niin voimakkaasti, että entisiä käyttäytymismuotoja on arvioitava uudessa valossa. Jos evankeliumin totuus uhkaa peittyä väärien oppien alle, toimintatapoja on muutettava vastaamaan uusia olosuhteita. Sitäkin on valvominen. Vielä on kuitenkin sanomatta ainakin yksi syy siihen, miksi Johannes kielsi kristittyjä ottamasta harhaopin levittäjää kotiinsa. Hän itse kertoo tämän sävähdyttävän syyn seuraavassa jakeessa, eli jakeessa 11. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa. Johannes siis sanoi, että se, joka ottaa kotiinsa väärän opettajan ja sillä tavoin tukee hänen toimintaansa, tulee osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa. Sellaisesta ihmisestä tulee siis itsestäänkin harhaopin kannattaja ja siksi myös Jumalan vastustaja. Se, joka ottaa väärän opin levittäjän kotiinsa, antaa näin tälle myös mahdollisuuden syöttää siellä asuville ja sinne tuleville kristityille myrkyllistä oppiaan. Näyttää siltä, että Johanneksen kehotus olla majoittamatta harhaopin levittäjiä oli otettu vastaan. Kolmannessa kirjeessään Johannes joutuu näet antamaan kehotuksen, että aidoille Kristuksen evankeliumin julistajille oli toki edelleenkin syytä tarjota majapaikka. Hän kirjoittaakin kolmannessa kirjeessään sen jakeissa 5-8 näin. Rakas ystävä, sinä herätät luottamusta kaikessa, mitä veljien muualta tulevienkin hyväksi teet. He ovat seurakunnan kuuden kertoneet rakkaudestasi. Ole hyvä ja varusta heidät matkalle Jumalan sananviejien arvon mukaisesti. Kristuksen nimen tähden he ovat matkaan lähteneet, eivätkä he ota pakanoilta vastaan mitään. Meidän velvollisuutemme on siis antaa heidänlaisilleen tukemme, jotta mekin osallistuisimme työhön totuuden hyväksi. Tässä Johannes siis muistuttaa, että se, joka tukee aidon evankeliumin julistajia, osallistuu itsekin niin tehdessään Jumalan työhön. Näin se, joka tukee vääriä opettajia, vastustaa Jumalaa, ja se, joka tukee evankeliumin julistajia, osallistuu itsekin Jumalan työhön ihmisten pelastamiseksi. Luinekeen 12. Minulla olisi teille paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo esittää sitä näin paperilla ja musteella. Toivon näet pääseväni tulemaan teidän luoksenne, että saisin puhua kanssanne kasvotusten. Silloin ilomme on täydellinen. Johannes sanoi tässä samaa kuin mitä sanotaan psalmissa 45, joka on korahilaisten psalmi. Sen jakeessa 2 ovat sanat. Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja. Minä lausun säkeeni kuninkaalle. Olkoon kieleni kuin taitavan kirjurin kynä. Siinäkin kirjoittaja näyttää toivovan, että voisi kirjoittaa yhtä sydämellisesti kuin mitä sydämessään tuntee. Sellainen oli myös Johanneksen toive. Hänkin tahtoi mieluiten tuoda puhumalla julki sydämensä ajatukset kuin kirjoittamalla. Saman viestin hän tuo esiin melkein samoilla sanoilla myös kolmannen kirjeensä lopussa. Minulla olisi sinulle paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo esittää sitä näin kynällä ja musteella. Toivon näkeväni sinut pian, silloin voimme keskustella kasvotusten. Vaikka kirjoitettu teksti onkin hyvä keino välittää ajatuksia, niin sekin jää aina puutteelliseksi. Siitä ei käy esimerkiksi ilmi, millä äänenpainolla mikin sana lausutaan. Siksi kirjoitettu teksti on alttiimpi väärinymmärryksille kuin se, mitä puhutaan kasvoista kasvoihin. Silloin on myös mahdollisuus tarkistaa epäselvät ilmaukset. Johannes toivoo henkilökohtaista tapaamista siksikin, että silloin ilo olisi täydellinen. Täydellinen ilo on seurausta yhteydestä, jota saman perheen jäsenet, eli saman taivaallisen isän lapset tuntevat kohdatessaan toisensa. Paavalikin kirjoittaa samantyyppisesti roomalaiskirjeen luvussa 1, jakeissa 10, 11 ja 12. Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä, tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. Yhteinen usko rohkaisee ja virkistää. Niin kauan kuin kristityt eivät voi kokoontua yhteen, jotakin ilosta puuttuu. Siksi vasta toinen toisensa tapaaminen voi tehdä ilosta täydellisen. Luen vielä jakeen 13, johon kirje päättyykin. Valitun sisaresi lapset lähettävät sinulle tervehdyksensä. On tietenkin periaatteessa mahdollista, että valitun sisaren lapset olisivat olleet kirjeen saaneen valitun äidin sisaren lapsia. Todennäköisempää kuitenkin on, että Johannes tällä kiertoilmaisullaan kertoo vain siitä, että sen seurakunnan jäsenet, josta hän kirjeensä kirjoitti, lähettivät tervehdyksensä toiselle kristilliselle seurakunnalle. Yhteistä kummallekin seurakunnalle oli kamppailu samaa harhaoppia vastaan. Siksi tämä Johanneksen tervehdys oli enemmän kuin pelkkiä sanoja. Se oli ilmaisua siitä, että etäisyyksistä huolimatta osallistuttiin saman kuorman kantamiseen.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Timo Reuhkala työskenteli pitkään Sansassa ja nauttii nyt ansaituista eläkepäivistä. Millä tavalla lähetystyö on mukana Timon elämässä ja millaisena hän näkee lähetystyön tulevaisuuden? Siitä kuulemme seuraavaksi.
2: Aika paljon menee aikaa lasten kanssa ja olen iloinen, että voin olla lasten apuna lasten kasvattamisessa ja erityisesti opettaa niille suomen kieltä ja olla mukana siinä arjessa ja vaihtaa vaippoja ja laittaa ruokaa ja viedä pyörällä tarhaa ja opettaa ajamaan pyörällä. Se on kivaa touhua.
1: Millä tavalla lähetystyö on nykyään mukana elämässäsi?
2: Kyllä mä seuraan aika tarkasti näitä eri lähetyskonferensseja, kansainvälisiä konferensseja edelleen ja luen artikkeleita ja jonkun verran kierrän Sansan tilaisuuksissa ja myös niin kuin jonkun verran käyn näissä, kun on erilaisia lähetysteologisia keskusteluja, niin käyn niissä kokouksissa tai sitten seuraan niitä netin välityksellä. Mä oon kyllä sillä lailla niin kuin mukana lähetyksen sydänäänissä ja mielelläni kohtaan kaikkia ihmisiä ja on kiinnostunut hyvin vahvasti edelleen tässä samasta aiheesta.
1: Timo Reuhkala, millaisena sinä näet lähetystyön tulevaisuuden?
2: Se on hyvin paljon kumppanuutta, eli me teemme yhteistyötä. Lähetystyön kumppanit maailmalla, Afrikassa, Aasiassa tai missä vain, niin he ovat samanlaisia toimijoita kuin me, mutta kristinuskon ytimeen kuuluu se, että me teemme työtä yhdessä. Vaikka niin kuin aina ei olisi niin kuin huipputärkeää lähettää sitä suomalaista työntekijää sinne, niin kuitenkin se suomalainen työntekijä on, se on sitä työntekijävaihtoa ja kumppanuutta. Kumppanuus on se tärkein. Eli lähetystyön suurin muutos on siinä, että ennen 80-luvua, 70-60-luvulla ja sitä ennen me lähetimme sitä suomalaista osaamista tai eurooppalaista osaamista. Mutta nyt sitä osaamista on, ja niin kuin sen evankelioimisen osaaminen on kohdemaissa oikeastaan parempaa. Tällä hetkellä myös niin kuin se rahoituksen puoli, että kerätään rahoitusta Euroopasta, niin sekin vähenee koko ajan. Mutta se on kyllä merkittävä ja on tärkeää, että Sansa on edelleen tukemassa työtä. Mutta sekin tukeminen se tehdään aina yhteistyössä.
1: Miten näet tekoälyn merkityksen? Onko se mielestäsi haaste vai mahdollisuus lähetystyölle?
2: Monilla meidän kumppaneilla on laaja valikoima, laaja tietokanta näistä esimerkiksi ihmisten vastauksista, kun ne kirjoittaa kirjeet. Silloin ennen vanhaan kirjoitettiin kirjeitä radion ohjelmiin. Ja niitä kirjeitä on tullut tuhansia, kymmeniä tuhansia. Ja niistä voisi tekoäly niin kuin hakea esimerkiksi sellaisia malleja, että mikä hindulaisessa tai buddhalaisessa tai islam-taustassa houkuttaa ihmisiä, mikä kristinuskossa houkuttaa. Ja tekoäly voisi kaivella niitä, että mitkä asiat ovat houkuttaneet ja mitkä asiat ovat saaneet ihmiset tarttumaan kynään. Ja sitten toinen niin kuin iso asia olisi, että miten tekoäly voisi vastata, kun ihminen tulee radio- tai televisio-ohjelman kautta, tulee kysymään, että hetkinen, mitä tämä tarkoittikaan? Niin siellä voisi olla tekoälypotti, joka vastaisi niin kuin yksinkertaisia kysymyksiä, sitten kun ihminen on vahvasti kiinnostunut, sitten siirtäisi oikealle ihmiselle, koska oikeat ihmiset on kalliita ja se työ on raskasta.
1: Joku saattaa nykypäivänä pitää lähetystyötä vähän vanhanaikaisena ja tarvitseeko sitä nyt enää tehdä? Miksi lähetystyötä on tärkeää tehdä?
2: Kyllä edelleenkin niin kuin ihmiset etsii sitä, että mikä on totuus ja mikä on minun elämässäni tärkeää. Ihmiset kysyvät, että hei, miksi kristityt viettää joulua? Miksi pääsiäistä? Miksi siinä on tuommoista kuvastoa? Ja Meidän on tärkeää antaa sitä ihmisille mahdollisuus tietää, että mikä näiden kuvastojen, mikä tämän kulttuurin taustalla, miksi länsimainen kulttuuri on muotoutunut tähän tapaan, miksi me autamme köyhiä, miksi me autamme hädässä olevia sairaita, mikä kristinuskossa tekee sen, että me teemme näin. Meidän pitää kertoa ihmisille Jumalasta niin, että me voimme saada ihmisille pääsyn taivaaseen.
1: Kuulimme edellä Sansan hallituksen varajäsenen Timo Reuhkalan haastattelun. Kuten Timo sanoi, lähetystyössä on kysymys kumppanuudesta ja yhdessä tekemisestä. Päätämme ohjelman gospelkovertajien ja Tuluskuoron esittämään lauluun Nyt yhdessä jo lähtekää. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7,99. Vaatetteline 7,49. Sekä kappa pikeepaita 12€. Halpahallista.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
6: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
8: Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää. Eikä siitä tarvitse hylätä mitään, kun se otetaan kiittäen vastaan. Paavali kuvaa, älä tartu, älä koske, älä maista uskonnollisuutta eksyttävien henkien tuotteeksi ja pahojen henkien opiksi. Tiukka oli Paavalin linjaus. Hän kohdisti sanansa gnostilaisiin opettajiin sekä myös seurakunnissa vaikuttaneisiin askeettisia gnostilaisjuutalaisia oppeja omaksuneisiin vääriin profeettoihin. Kuinka kipeästi mekin tarvitsisimme henkien erottamisen raitista lahjaa. Lahjaa arvioida oppeja, uskallusta ottaa niihin kantaa selkeästi Raamatun pohjalta. Vaikka ihmiset olisivat niistä kuinka innostuneita tahansa, ja vaikka ne näyttäisivät kuinka hurskaalta tahansa. Hauskalta kuulostavat Paavalin aidot alkukielen mukaiset sanat Timoteukselle. Hylkää jumalattomat akkojen tarut. Paavali viittaa gnostilaisiin utopistisiin tarinoihin, joiden mukaan apostolit olivat vääriä opettajia, mutta käärme, Eeva ja monet muut naiset oikeita.
9: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen Vuokraus.
1: Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö. Jos tahdot tietää, kuinka tulet vanhurskaaksi, on tärkeintä olla selvillä siitä, ettet voi itsessäsi tulla sellaiseksi. Siksi on epäiltävä itseään ja tunnustettava olevansa kervoton. Sellaisena on rukoiltava Jumalalta armoa ja turvauduttava siihen vahvasti. Joka pyrkii alkamaan muulla tavoin ja niin opettaa pettää itsensä ja muut. Näin tekevät ne, jotka sanovat, onhan sinulla toki vapaa ratkaisuvalta, tee sinä se, mikä sinulle kuuluu, Jumala tekee omansa. Näin sanoessaan he arvelevat, ettei ihmisiä pidä viedä epätoivoon. Totta onkin, ettei epätoivoon ole kehotettava, mutta tämä asia on ymmärrettävä oikein. Jumalan armoa kukaan ei saa epäillä, vaan on lujasti luotettava Jumalan apuun vastoin koko maailman syntiä. Meistä itsestämme sen sijaan on oltava aivan toivottomia. On uskottava, ettemme voi tehdä vähintäkään tekoa. Jumalan on mahdoton kieltää armoaan siltä ihmiseltä, joka näin tunnustaa avuttomuutensa ja kokonaan epäilee itseään. Epätoivo ja armo eivät kuitenkaan saa kestää vain jonkin aikaa ja sitten päättyä. Kaikki tekomme, puheemme ja ajatuksemme keskittykööt koko elinaikamme vain siihen, että aina epäilemme itseämme ja pysymme Jumalan armossa.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä pienessä hetkessä juontajana. Tällä viikolla on opetussarjassa opettanut Varsinais-Suomen kansanlähetyksen piirijohtaja Leo Brenner otsikolla Kristus kanssamme. Ja tämän päivän opetus on kanssamme esirukoilijamme Jeesus ja Pyhä Henki.
4: Osaatko sinä rukoilla? Oletko käynyt rukouskursseilla tai retriiteillä? Tai eri tavoin opiskellut hyvää ja säännöllistä rukoustapaa? Tuntuuko sinusta siltä, että rukouselämässä joskus on vauhdikkaampia ja parempia aikoja, ja että toisinaan se tuntuu puurtamiselta? Osaatko kuunnella Jumalaa, mitä hän tahtoo sinulle sanoa ja minne johdattaa? Tässä Kristus kanssamme -opetussarjan viimeisessä osassa paneudutaan siihen, miten tälläkin hetkellä erityisen esirukouksen kautta Herra Jeesus itse kulkee uskovan vierellä ja vaikuttaa tämän parhaaksi. Huonoa ja vajavaista rukoilijaa, sellaista, jonka ainakin itse monesti löydän peilistä, voi lohduttaa muutamalla eri tavalla. Ensimmäinen lohdutuskeino on hyvin käytännöllinen. Rukouksen ei tarvitse olla vaikeaa eikä mitenkään ihmeellistä. Jumala itse sanassaan on monin eri tavoin osoittanut, että rukouksen voima perustuu ennen kaikkea rukouksen kohteeseen, Jumalaan itseensä. Hän kuulee avunhuudot ja ottaa vastaan kiitosrukouksen ja ylistyksen. Psalmeissa usein painotetaan nimenomaan sitä, että heikko rukoilija saa avun Herralta ja uudistuu uskossaan. Kun opetuslapset pyysivät Jeesusta opettamaan rukousta, Jeesus opetti heille Isä meidän -rukouksen. Sen sisältö ja vaikutus ovat kuin ydinräjähdys ristittyjen käsiemme välissä. Toinen lohduttava asia on toiset kristityt, joilta voi pyytää esirukousta oman elämän eri tilanteisiin. On äärimmäisen huojentavaa, kun jätän jonkin rukousaiheen uskollisille rukoilijoille ja tiedän, että he kantavat sitä asiaa Jumalan eteen. Hauska sanonta, kun mummot rukoilevat, enkelit hikoilevat, ei ole pelkästään hauska, vaan ilmaisee todellisuutta, mitä esirukous toisten ihmisten puolesta voi saavuttaa. Sanoohan Jaakobin kirjeen 5. lukukin, vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Kolmas lohduttava asia on Pyhän Hengen nostattama rukous kristityn huokauksissa. Roomalaiskirjeessä Paavali opettaa Pyhän Hengen armollista ja rakkaudellista vaikutusta uskovan elämässä. Hän kirjoittaa luvussa 8. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. On valtava asia, että Jumalan oma henki vaikuttaa väsyneessä, huokailevassa, ahdistetussa ja voimattomassa ihmisessä sellaista rukouksen kieltä, jonka Isä Jumala ymmärtää, vaikkei rukoilija sitä edes itse osaisi sanoittaa. Neljäs lohdutuksen aihe huonolle rukoilijalle on Herra Jeesus itse, joka tälläkin hetkellä esirukoilee omiensa puolesta. Paavali jatkaa opetusta rukouksesta Roomalaiskirjeen 8. luvussa ja sanoo, että Jeesus istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Tässä herää kysymys, mitä Jeesus puolestamme rukoilee ja miten? Eräällä 1600-luvun englantilaisella teologilla Stephen Charnockilla on tähän mielenkiintoinen ja valaiseva vastaus. Hän nimittäin opettaa, että risti ja Jeesuksen esirukous kuuluvat yhteen. Se, minkä puolesta Jeesus kuoli ristillä, siis pelastuksemme ja syntiemme anteeksiantamisen tähden, Sen saman asian puolesta hän parhaillaan rukoilee tälläkin hetkellä. Charnockin ajatus on, että Jeesuksen uhrikuolema ristillä toki on täydellinen, kertakaikkinen ja riittävä. Kuitenkin sen täydellisen teon ja ansion lahjaa Jeesus jakaa ja ylläpitää jatkuvasti tälläkin hetkellä esirukoillessaan uskovien puolesta. Charnock rinnastaa Jeesuksen a. ristin kuoleman Jerusalemin muurien ulkopuolella, b. taivaaseen astumisen ja c. esirukouksen Vanhan testamentin suureen sovituspäivään, Jom Kippuriin. Silloin kansan ylipappi ensin a. teurasti uhrieläimen leirin ulkopuolella, b. astui telttamajan tai temppelin kaikkein pyhimpään osaan, Jumalan läsnäolon paikkaan, ja c. pirskotti uhriverta Jumalan läsnäolon edessä. Näin ollen Charnockin mukaan uhrin, meidän tapauksessamme Jeesuksen haavat ja veri, huutavat ja rukoilevat isän edessä anteeksi antamusta ja pelastusta uskoville. Kun Jeesus astui isän Jumalan luokse taivaaseen, hän lupasi jotain valtavaa. Kaste ja lähetyskäsky nimittäin päättyy sanoihin, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tähän lupaukseen me saamme luottaa ja tukeutua, missä ikinä kuljemmekaan ja mitä ikinä elämä tuokaan meidän eteemme. Pyhä henki, sydämissämme vaikuttava ja uskoamme synnyttävä ja uudistava totuuden henki on kanssamme ja osoittaa kerta toisensa jälkeen siihen, että Kristus on meidän kanssamme, eikä meillä ole hätää eikä pelättävää.
3: Siinä opetti Leo Brenner ja yläotsikko tämän viikon opetussarjalle oli Kristus kanssamme. Ja kyllähän toi löytyy varmasti sillä tavalla, että ihan kuin googlettaa, että Kristus kanssamme. Mutta se löytyy myös suoraan osoitteesta klmedia.fi, niin sieltä ihan etusivulta, niin se on koko viikon opetussarja on kuunneltavissa siellä. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen kansanlähetys. Varsinais-Suomen kansanlähetyksen alueella tapahtuu, ja mistä se löytyy, että mitä tapahtuu, niin se on osoitteessa vskl.fi. Käy katsomassa nettisivuilta, mihin juuri sinä voisit lähteä mukaan. Toki näin kesän aikaa ei välttämättä niin paljon ole kuin syksyllä, joten kannattaakin seurata sitä vskl.fi-osoitetta, että missä vaiheessa ilmestyy syksyn tapahtumat ja lähtee mukaan jo nyt kesällä, mutta varsinkin sitten syksymmällä. Myös Uusi Tie-lehdessä on monesti ilmoitettu, että mitä kansanlähetyspiireissä tapahtuu. Nyt oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Muista huomenna Raamattua vain ekstra kello 8.30. Siellä on muuten sellainen vieras, joka on nimeltään Gunnar Brothén. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito kertoo asettavansa kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon. Yhtiö teettää tarkastuksen kaikkien lasikaideparvekkeiden turvallisuudesta. Käyttökielto on voimassa tarkastusten valmistumiseen asti. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoidolla on 70 asuinkiinteistöä, joissa on lasikaideparvekkeita. Mies kuoli Vantaalla juhannusaattona pudottuaan yhtiön asuntokohteessa parvekekaiteen lasituksen läpi. Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut ainakin 920 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen johtaja Jorge Rodriguez. Aikaisempi vahvistettu uhriluku oli vajaat 600. YK:n avustusjohtaja Tom Fletcher kertoi aikaisemmin, että toissapäivänä maahan iskeneiden maanjäristysten jäljiltä on kateissa yli 50 000 ihmistä. Fletcherin mukaan uhrimäärä saattaa nousta vielä erittäin paljon. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa kaksi peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Helsinki Pride-kulkue jalkautuu lauantaina pääkaupungin kaduille, ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200€ lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

Oi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi jos mä kerran näkisin Herran.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
2: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
1: dayplus.fi/tilaus.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin joilla.

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

selitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettu.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattuavain ekstrasta, terve. Tällä viikolla kello 8.30 lauantaina kuullaan muun muassa tällaista.
3: Jeesuksessa yhdistyy niin Jumalan pyhyys kuin rakkauskin.
2: Rakas sana -osuudessa on jo kuukauden takaisesta Suuressa mukana -ohjelmasta tuttu ääni.
4: Yritän lukea Raamatun suomeksi.
2: Johtajan sydämeltä -osuudessa tällä kertaa äänessä on Daniel Nummela.
5: Tänään haluan rohkaista sinua hakeutumaan toisten kristittyjen säännölliseen yhteyteen.
2: Muista, Raamattua vain ekstra kello 8.30. Siunattua kesän jatkoa.

0: Jeesus löytyy kaikista näistä juutalaisista juhlista jossain muodossa, ja sen takia ne ovat erittäin hyvä väline myös juutalaisten evankeliointiin.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

Tervehdys, tässä löytyy Jaska. Hyvä Radio Dayn kuuntelija, toivotan sinulle hyvää päivää, hyvää iltaa, hyvää huomenta.

Hei, tässä laulaja ja lauluntekijä Tommi Kalenius. Ota vastaan Herran siunaus sulle rohkaisuksi ja rukoukseksi. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

Oikein hyvää keskiviikkoa alkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä elät. Kiitos, että sinä hallitset ja sinulla ei ole hätää. Kiitos, että me saamme huutaa sinua avuksi hädän päivänä. Ja sinä autat meitä ja meidän tulee kunnioittamaan sinua niin kuin sanassasi luvataan. Kiitos, että sinun sanasi on niin ja aamen. Sinä et valehtele. Kiitos Herra siunaa jokaista kuulijaani tässä ja sinä tunnet tarkalleen heidän elämänsä tilanteet, heidän hätänsä, murheensa, ahdistuksensa, pelkonsa. Kiitos Herra myös kaikista hyvyydestä, jota olet heille osoittanut. Rukoillaan Herrat saada nähdä voittoja heidän elämän asioissa ja tilanteissa, jolloin kunnia tulee sinulle. Siunaa myös tämä radio-ohjelma sinun nimesi kiitokseksi. Siunaa jokainen kuulijani Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Siinä kuulimme Jippi-kuorolta laulun Ylistyskunnia. Seuraavaksi kuulemme Mika Tapiolta puhetta aiheesta, mitä uskovan pitää sietää ja mitä ei.
1: Ja käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumala tahtoo viedä alkamansa hyvää työtä eteenpäin näillä osa-alueilla. Sitten mennään toiseen tällaiseen osa-alueeseen, jossa mun kysymys on se, että kestääkö uskova tänä päivänä Jumalan koulua omalla kohdallaan? Onko meille luvattu silloin, kun uskoon tultiin, niin helppo elämä, jossa ei minkäänlaista hiontaa ja kärsimystä tarvitse Jumalan koulussa uskovan kestää? Mä tiedän, että tämä on tällainen syvällinen teema, mutta tuossa veljien kanssa ennen kokousta juteltiin, että täällä ei mihinkään tällaista kevytkenkästä lipilaarausta tänään, vaan ollaan syvän teeman ääressä tänään. Ja mulla on tämmöinen sietää Herran kuritusta ja tämä

jonka hän ottaa omaksensa. Nykyinen kasvatusmallihan on sellainen, että ei lapsia saa millään tavalla kurittaa, ja sen hedelmä on se, että tulee kuriton. Mitä me muuten juuri luimme lopun ajan ihmisistä? Ja tietenkin on totta, että meillä on voinut olla vaikka väkivaltainen isä tai jotain muuta, mutta Jumalan kurituksessa meidän on aina hyvä olla. Tuolla jakeessa 9 sanotaan, että kun meillä oli maalliset isämme kurittajina, heitä me kavahdimme, emmekö paljon ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, jotta eläisimme, sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Ja sitä työtä Jumala tekee meidän elämässämme. Mutta nyt mitä tämä sana kurittaa merkitsee kreikan kielellä, alkukielellä? Tämä sana oli tällainen tavallisin kasvattamista ja nousevan sukupolven opettamista merkitsevä sana. Se oli tiedon jakamista, opetusta, osaksi erilaisia harjoituksia ja muita menetelmiä, joita pidettiin välttämättömänä kurin totuttamisessa ja luonteen muokkaamisessa. Ja sitten toinen asia, ikään kuin kolikon kääntöpuoli. Tätä verbiä paideuo ei koskaan käytetä rankaisemisesta juridisessa mielessä, siis tai tämmöisenä kostona, vaan se aina tarkoittaa kasvattamista ja jalostamista ja mielen ja tahdon taivottamista, ei koskaan vihan ilmaisun osoittamisena, vaan rakastavana huolenpitona ja täydellisestä viisaudesta. Kuunnelkaa nyt vielä sitten vaikka sieltä YouTubesta jälkeenpäin, miten se meni. Mutta mulla on oikeastaan tiivistettynä, mitä tarkoittaa Herran kuritus selittäen sanalla, hengellisellä. Ja mun mielestä täällä sananlaskujen kirjan alussa on osuvasti tiivistetty, mitä tarkoittaa Herran kuritus. Ja täällä sanotaan sananlaskujen kirja 1-5. Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan sananlaskut, viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi, taitoa tuovan kurin, vanhurskauden oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi, mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille, tiedon ja taidollisuuden nuorille, viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää ja ymmärtäväinen hankkikoon elämän ohjet. Eikö ollut huonoja neuvoja? Ei ollenkaan. Raamattu on täynnä viisautta. Tätä varten meidän tulee suostua antamaan meidän elämämme Jumalan muovattavaksi, jotta me olisimme sellaisia opetuslapsia, joita Jumala tahtoo kasvattaa tällä tiellä. Olin lukio ja armeijan välissä käymässä tuolla USA:ssa ja olin 6 viikkoa siellä 19-vuotiaana nuorukaisen. Asuin erässä amerikkalaisessa perheessä ja kun lähdin sen 6 viikon jälkeen siellä, niin sen perheen isäntä sanoi lentokentällä juuri ennen kuin astuin Suomen lentoon näin. Hän sanoi sen englanniksi, mutta sanon sen nyt suomeksi suoraan. Hän sanoi näin, Mika, sinä edustit maatasi hyvin täällä. Ei 19-vuotiaalle nuorukaiselle tullut mieleenkään, että minä olisin Amerikassa edustamassa Suomea. Mutta amerikkalaiset katsoivat minun elämästäni, millaisia ovat suomalaiset. Ja me olemme täällä maailmassa Jumalan valtakunnan edustajia, tahdoimmepa tai emme, tiesimmepä sitä tai emme, mutta nythän me kaikki tiedämme. Jumalan mielen mukaan kantaisimme hengen hedelmää ja se ei onnistu mitään muuta kautta kuin sitä, että me annamme itsemme Jumalan työpöydälle. Halleluja. Tästä on kysymys. Ja sitten viimeinen tähän, mitä uskovan tulee sietää kolmanneksi ennen kuin menemme siihen, mitä ei tule sietää. Nyt luen täältä Jaakobin kirjeestä 1. luvun alusta pari jaetta.
Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona.

kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Täällä Turussa ei kuulunut yhtään aamenta tähän Raamatun kohtaan, mutta Raamattu sanoo näin, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin koetuksiin. King James Version sanoo, laskekaa pelkäksi iloksi, kun joudutte koetuksiin. Mehän sen laskemme yleensä sulaksi pahaksi joutua uskossa koetuksiin. Mutta me emme iloitse koetuksista, vaan sitä, mitä ne saavat aikaan. Lähetyslaiva Ebenezerin kapteeni hytissä oli tällainen teksti, satamassa laiva on kyllä turvassa, mutta laivaa ei ole rakennettu satamaa varten. Jos ei kaipaa koetuksia, niin sitten täytyy olla satamassa koko elämä. Mutta uskon, että Jumalalla olisi muutakin suunnitelmaa meidän omaan elämäämme ja seurakuntamme elämään. Ja hän on kaikessa mukana meidän kanssamme. Mä itse asiassa tänä vuonna tajusin yhden asian, että mä oon kasvanut uskossa. Tää tulee tämmöisen niin kuin pienen hauskan vertauksen kautta, mutta otetaan se tässä ponnahduslaudaksi. Mulla on ollut ajokortti 28 vuotta. Ja mä oon katsastanut auton 28 kertaa laskujeni mukaan. 27 ensimmäistä kertaa mä aina rukoilin yhtä rukousta, että auto menisi ekalla katsastuksesta läpi. Mulla ei ollut mitään muuta pyyntöä. Siinä oli tietysti inhimilliset ajatukset, että ei tulisi korjauskustannuksia ja kuluja ja vaivannäköä ja kaikkea muuta. Mun ainoa pyyntö olisi, että kun se nyt menisi nyt ekalla läpi. Tänä vuonna havaitsin ensimmäistä kertaa tämmöistä hengen hedelmää. Tiedättekö, mitä rukoilin tänä vuonna? Mun rukoukseni oli, kun vein autoa katsastukseen, niin rukous oli tällainen. Herra, anna sen katsastusmiehen löytää kaikki mahdolliset viat siitä autosta, mitä ikinä siinä voisikaan olla. Auta, että se ei mitään kato läpi sormien. Auta, että se löytää ne kaikki viat siitä, mitä ikinä voi olla. Mutta jotta jaksatte nyt kuunnella saarnan loppuun, niin se meni kyllä läpitte ekalla. Mutta mun sydämessä oli tapahtunut muutos. Mun sydämessä oli tapahtunut semmoinen muutos, että mä en halunnut ikään kuin päästä vähällä, vaan sitä, että mäkin ajan paljon, kierrän ympäri Suomea, niin mä haluan, että mun auto on tutkittu, jotta se kestää. Ja mä tajusin, että tämä on pelkkä ilo viedä auto katsastukseen, halleluja. Mutta itse asiassa Daavid sanoo tämän saman ajatuksen psalmissa 139 jakeessa 23, Daavid sanoo, tutki minua, Jumala, tunne minun sydämeni, anna sen hammaslääkäri löytää kaikki reiät, mitä ei ikinä ollut aikaisemmin tullut. Että mä voin olla siinä vaikka 2 tuntia paikattavana, mutta kunhan ei yhtään reikää jää löytämättä. Aikamoista uskon kasvua vai miten? Mutta Jumala tahtoo sen tehdä meidän elämässämme. Tulee sietää sitä, että me olemme Jumalan työpöydällä ja hän tahtoo syvää työtänsä, totuutta salatuimpaankin saakka meidän elämässämme. Ja Jumala korjaa, uudistaa, puhdistaa ja tekee meidät koetusten kautta vahvemmaksi, sikäli että kun hän löytää meidän elämässämme näitä asioita, hän saa tulla siihen, niin kuin viisas lääkäri ja sitten tässä autovertauksessa, niin sitten korjaa ja laittaa kuntoon ja me olemme vahvempia. Roomalaiskirjassa sanotaan tästä, meidän kerskauksellamme ovat myös ahdistukset, myöskin näkyviä tuloksia. Sietää näissä, että Jumala vie meitä
jumalasuhteessa, ihmissuhteessa, näissä eri kärsivällisyydessä, kaikessa näissä eteenpäin, koetuksissa, kurituksessa, kaikkea sitä, että Jumalan työpöydällä saamme kasvaa ja mennä eteenpäin. Ja sitten loppuun muutama asia, mitä meidän ei tarvitse eikä tule sietää uskon elämässä. Ilmestyskirja 2.20 sanotaan näin, mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Tuossa muuten kun aluksi luimme, että meidän tulee kyetä pahaa kärsimään, niin siinähän ei sanottu, että meidän tulee kyetä syntiä kärsimään, vaan nimenomaan mitä se sana paha tarkoitti, keskeneräisyyttä, vaillinaisuutta, kaikkea sitä, että voisi odottaa jo, että se olisi vähän enemmän mennyt eteenpäin, mutta kun ei ole, niin Herrakin näkee sen ja hyväksyy ja haluaa viedä alkamaansa hyvää työtä eteenpäin. Ja meitä kehoitettiin, että käykäämme rohkeudella armoistuimen eteen löytääksemme armon ja laupeuden avuksi oikeaan aikaan. Mutta meidän tulee siis kyetä tällaista keskeneräisyyttä, vaillinaisuutta sietämään, käsittämään, ymmärtämään omassa ja toisten elämässä. Mutta sitten tässä sanottiin, mitä uskovan ei tule sietää. Tässä sanottiin näin, ei tule sietää syntiä. Se minulla on sinua vastaan, että suvaitset tuota naista, joka teki näitä sitten haureus ja epäjumalille uhrattu. Niitä uskovan ei koskaan tarvitse sietää syntiä ja epäjumalan palvelusta omassa elämässä. Niitä ei tule sietää. Vaan päinvastoin Raamattu sanoo meille Kolossalaiskirje 3.5. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo. Myöskin tällainen epäjumalan palvelus, joka on siis tällaista suhteessa maailmaan. Jaakobin kirje 4.4. Te aviorikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Ja tätä ei tarvitse uskovan sietää omassa elämässään, että olisi rakkautta maailmaan. Ja tämä aviorikos ei aina tarkoita todella tätä fyysistä miehen ja naisen, vaan se voi olla hengellisessä mielessä, niin kuin suhteessa, Jumalan suhteessa, rakkautta maailmaan, josta Jaakob sanoi, että aviorikkoja tehkää parannus. Ja tätäkään ei tarvitse sietää. No sitten vielä muutama tällainen, ei tietenkään tule sietää väärää oppia ja väärää evankeliumia. Galatalaiskirja 1.8 ja 9 sanotaan, vaikka me tai enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olemme julistaneet, hän olkoon kirottu. Mikä on toinen evankeliumi, valhe evankeliumi, jota meidän ei tule sietää seurakunnan elämässä? Valhe Jeesus on sellainen Jeesus, joka jättää ihmisen omien syntiensä valtaan, tekee Jumalasta ihmismielen mukaisen Jumalan, joka ehkä saattaa tehdä kaikkinaisia voimatekoja, eksyttäen ihmisiä voimallaan ja vieden heidän huomionsa pois ristiinnaulitusta ja aidosta ja alkuperäisestä Jeesuksesta. Tämä on siis väärä ja valhe evankeliumi. Mikä on oikea evankeliumi? Jota sitten taas tietysti vastaavasti meidän tulee sietää ja rakastaa. Oikea Jeesus ja oikea evankeliumi on Raamatun esittämä ristiinnaulittu Jeesus, joka vapauttaa ihmisen synneistä, joka kehoittaa kadottamaan oman elämänsä ja elämäänsä Jumalan tahdon mukaan ja joka palvelee Jumalaa tehden sen, minkä hän tahtoo minun tekevän. Tämä on oikea evankeliumi. Tämä on oikea oppi, jota meidän tulee seurata. Ja sitten vielä viimeiseksi, ennen kuin käydään rukoukseen.
ei tule niin kuin sietää tällaista puolue, hengellisyys, kateus, riidat. Niin kuin yksi korintolaiskirje sanoo, että minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, pienille lapsille Kristuksessa. Ja siellä oli kateutta, riitaa ja tällaista asiaa ja erilaisia näitä asioita, joita ei myöskään niin kuin tarvitse eikä tule sietää omassa elämässä. Jotenkin tänään on ollut tällainen teema, pintaa syvemmälle teema, että Jumala tahtoo tehdä tällaista syvää työtä uskovan elämässä, joka on täällä lopun ajassa. Ja se tapahtuu vain sitä kautta, että me tietyssä mielessä siedämme niitä asioita, joita Jumala haluaa tehdä meidän syvällä sydämessämme ja elämässämme. Ja kun me annamme Jumalan näitä tehdä siellä, niin me saamme sitten myöskin aivan kuin siinä niin kuin hengellisessä mielessä sitten näitä voittoja ja kohokohtia niin kuin sietää. Mutta on paljon viisaampaa siellä arjen elämästä Jumala saa tehdä alkamansa hyvää työtä ja syvää työtä meidän elämässämme.

0: Kun Raamattu puhuu ylistyksestä, se ei ensisijassa puhu suurista ylistysbändeistä, musiikin pauhinasta ja valtavista pippaloista, vaan se puhuu sydämestä, joka on antautunut kokonaisvaltaisesti Jumalalle ja sitä kautta antaa ylistysuhria koko elämänsä kautta.
1: Mika Tapion puheen jälkeen kuulimme Sakari Heikkinen laulun Ylistetty oot. Sen jälkeen kuulimme Joonatan Hanhijärveltä ajatuksen siitä, mitä Raamattu puhuu ylistyksestä. OneWay tekee laadukasta ja laajaa medialähetystyötä. Työ tehdään puhtaasti lahjoitusvaroin. Halutessasi voit nyt olla mukana OneWayn kautta tehtävässä medialähetystyössä. Seuraavaksi kuultavan Janne Hetmannin uskoontulo haastattelun jälkeen kuulemme OneWay Missionin tukimainoksen. Halutessasi voit siis nyt ottaa esille kynä ja paperia ja merkitä nuo tukimainoksen yhteystiedot ylös. Mutta nyt kuulemme Janne Hetmannin haastattelun. Henry Lindgren haastattelee Jannea ohjelmasarjassa Käy elämän tielle. Haastattelun lomassa kuullaan myös Jannen laulamana ja Leif Åkerlundin säästämänä Allan Mäntyniemen säveltämä ja sovittama laulu Nöyrä kiitos.

0: Tervetuloa Käy elämäntielle -ohjelmaan. Kuka meillä on tänään vieraana?
1: Janne Hedman Helsingistä. Aina asunut Helsingissä koko ikäni, mutta nyt tällä hetkellä asun Espoossa.
0: No, mitäs sun elämä on ollut? Onko se ollut niin kuin aina uskovaisen miehen elämää vai?
1: Joo, kyllä niin kuin voisi sanoa sen, että kyllä mä niin kuin aina niin sanotusti olen uskossa ollut. Ja en ole sillä lailla, en voi sanoa, että on maailmassa ollut. Mutta sanotaan, että noin varmaan nuoresta iästä asti ollut uskossa, että se on aina niin kuulunut ja on monen polve uskovasta perheestä on ja ollaan moneen polveen on niin saanut olla niin kuin uskova. Ja varmaan se on se esirukous, mikä sieltä juontaakin sitten, että ne on ollut se, että on niin kuin, tällä hetkellä ollaan tässä.
0: No, oletko sitten niin kuin lapsesta asti aina käynyt kokouksia ja seurakuntayhteyttä niin kuin pitänyt yllä?
1: Joo, kyllä se oli meille tosi tärkeää, että vanhempien elämä on aina kuulunut se, että uskossa ollaan oltu ja ollaan käyty kokouksissa. Ja itse siinäkin sitten siellä pyhäkoulusta ja siellä se on se siemen istutettu jo ihan pienestä asti, mutta sitten nuoruudesta niin sitten tulee niitä omia niitä niin sanotusti valintoja, että pitää tehdä se henkilökohtainen ratkaisu, että sillä vanhempien uskolla ja niillä, niin ei eräänä päivänä se ei riitä, vaan pitää tehdä se henkilökohtainen ratkaisu.
0: Joo. No sä olit seurakunnan keskellä ja jossain kohti joku huomasi, että sulla on laulun lahja, niin miten ne käytti sitä sitten?
1: No joo, mä olin joskus ihan pienenä jo varmaan, että uskosin jo varmaan 11-12-vuotiaana oli jo niin kuin ala-asteella, niin olin kuorossa. Isä johti kuoroa Malmin Saalemissa ja niin olin siinä jo mukana ja jotenkin se laulu on aina ollut sitten meidän perheellekin semmoinen, että on, niin kuin, on tykätty ja suvussa on paljon, niin kuin, että laulun lahja on niin kuin ollut se, millä on niin kuin usein palveltu Jumalaa. Niin mutta sitten itsekin niin kuin eräänä kertana sit siitä, on saanut palvella sillä lahjalla, että Jumala on selvästi laululahja antanut, niin se on ehkä ollut se helppo. Mulla on se puhuminen aina ollut vähän semmoista, ei niin vahvaa alaa, mutta laulu on yleensä ollut se, että se on ollut se tapa, millä haluaa sitten viestiä laulun sanoin sitä Jumalan suuruudesta ja siitä, että mitä Jumala voi saada aikaa.
0: Meillä oli puhetta ennen tätä keskustelua, että jos sulla on vaikeuksia puhua, niin nyt sä saat mahdollisuuden laulaa tämän sun tarina, jos sä haluat.
1: Joo. Joo, ei se. Kyllä se, kyllä. Yritetään vaan tässä nyt tälleen mennä, niin puhumalla selvitetään.
0: No, nyt sä tulit sitten jossain kohti, kerroit eilen, kun juteltiin, että havahuit siihen sun omaa henkilökohtaiseen uskon suhteeseen. Sä vähän kerroitkin sitten.
1: Joo.
0: Siitä, niin mikä oli tällainen tilanne, että kun tuli tämä oma henkilökohtainen suhde Jeesukseen?
1: Niin, no se voi niin kuin silleen niin kuin avata sitä, että se on niin kuin ehkä itse niin kuin kokee sen niin, että on niin kuin vähän niin kuin aina ollut uskossa, niin kuin sanoinkin alussa, ja sitä, että on niin kuin aina ollut uskoasiat niin kuin lähellä sydäntä, mutta sitten taas niin kuin se, että ehkä voi sen itse on nähnyt sen silleen, että siinä on ehkä useampi vuosi saattaa olla semmoista, että niin sanotusti vähän niin kuin nimikristillisyyttä. Että se on sitä vanhaa, sitä lapsen uskoa, millä on joskus niin kuin kotona, mitä on opittu. Ja ne
0: opit sitten kotona, milloin tiesit kotona opituista tavoista, milloin sanoa aamen.
1: No kyllä se näin melkeinpä oli. Ja sitten just sitä, niin kuin, mutta sitten se rupesi niin kuin semmoista nimikristillisyyttä ja sitten rupesi itse niin kuin miettimään sitä, että se voi eräänä päivänä semmoinen niin kuin vaan, että kun ollaan vaan siinä, niin, kuin, niin se ei riitä. Että itse niin kuin ajatteli, että sitä niin kuin, että haluaa niin kuin henkilökohtaisen suhteen Jumalan kanssa ja sitä niin kuin, että itse haluaa niin kuin oppia tuntemaan Jumalaa, jota niin kuin haluaa palvella. Ja
0: kerro siitä tilanteesta sitten, että kun oli jossain kohtihan sä huomasit sen, että mä en varmaan ole Jeesuksen seuraaja, että onko mä vaan niin kuin tämmöinen nimikristillinen, joka osaa kaikki nämä muodolliset tavat. Niin missä sä havahuit siihen ja mitä sä teit sitten sen vuoksi, että sä päätyit ryhtyä seuraajaksi?
1: No kyllä ne on semmoisia tiettyjä valintoja, mitä niin kuin pieniä uskoaskelia, mitä niin kuin ihminen on pakko niin kuin ottaa, jos haluaa niin kuin päästä ihminen eteenpäin elämässä. Mutta se, että se oli ennen kaikkea mulle niin kuin se, että tämä ei riitä niin kuin eräänä päivänä. Ja mä en halunnut jättää sitä mitenkään niin kuin arvailujen varaa. Vaan mä halusin, niin kuin, että se on ihan varma sen eräänä päivänä, kun Jeesus tulee hakemaan omansa pois, niin mä haluan olla siinä joukossa. Ja se, että niin kuin, millaisen, ja siihen mä itsekin niin kuin havauhin, kun siitä kysyit äsken, niin kuin, että millaisen kuvan mä annan itsestäni oman perheen keskellä ja niin kuin muutenkin ihmisten, ketä mä tapaan päivittäin tälleen, niin millainen kuva, millaisen kuvan mä jätän Jeesuksesta? Millainen mun Jeesus on? Niin se oli ehkä se

0: Sä eilen kerroit, juteltiin tuosta puhelimessa ja sanoit, että se on tullut hirveän tärkeäksi sulle se, että minkälaisen kuvan sä annat Jeesuksesta, niin minkälaisen muutoksen sä näet? Minkälainen kuva oli ennen Jeesuksesta, ennen kuin teit ajatuksen?
1: Se oli justiin niin kuin vähän, jos sitä voi verrata niin kuin semmoiseen, niin kuin mä sanoin, niin kuin semmoiseen nimikkokristillisuuteen, että se on niin kuin semmoista, ei semmoista rituaalin tapasta, mutta semmoista, niin kuin, että ollaan vaan. Ja se, kun mä sanon vaan, että mä oon uskossa, niin että se kattaa kaiken. Mutta sitten niin kuin, että se havva, mä havahun itse siihen henkilökohtaisesti, että mä haluan kokea niin paljon, kun tämä on niin kuin loputon se lähde, mitä Jeesus voi antaa. Tämä ei riitä mulle. Ja halusin oppia tuntemaan ja se, että miten mä voin kertoa toisille ihmisille, että kuka Jeesus on, mitä hän voi tehdä, jos en mä itse edes tunne häntä. Et siihen mä niin kuin havahduin ja sitä rupesin miettimään, että mä haluan henkilökohtaisesti tuntea. Ei se, kenestä mä vaan luen ja kenestä mä kuulen tarinoita, mutta se, että mä haluan henkilökohtaisesti tuntea hänet. Ja se, että mitä hän voi tehdä. Muuta munkin elämä. Sä oot jo yli 2000 vuotta muuttanut ihmisten elämiä ja tehnyt ihmetekoja. Mutta se, että mä haluan henkilökohtaisesti kokea sen. Ja että se välittyy musta myös toisille ihmisille. Voi olla puheetontakin sanattomuutta niin kuin semmoista, että ei tarvii vaan ihan sillä niin kuin olemuksella ja kaikella, mitä voi viestiä. Niin se, että millaisen kuvan mä annan mun Jeesuksesta, joka muuttaa ihmisten elämiä. Ja sitten jos mä en vielä itse häntä tunne.
0: Niin, on se vaikea niin. Puhua ihmisestä tai toisesta, kenestä ei tunne.
1: Niin, se on myös ystävyyssuhteissa ihan sama asia, että jos me tunnetaan keskenään, mutta jos mä en tutustu ja juttele sun kanssa, kerro vähän itsestäsi, niin, tai tutustu ja jutellaan, niin eihän mä voi kertoa susta, että se Henkka on tämmöinen. Annanko mä väärän kuvan mun Jeesuksesta, se mikä kuva välittyy musta, niin onko se niin semmoinen, vähän niin kuin mustamaalaisin sen kuvan, niin, että ihmiset sanoo, että ei, mun Jeesus on ainakaan tommonen, mitä sä nyt niin kuin kerrot tai näytät. Että se pitäisi välittyä meidän niin kuin hengellisestä elämästä ja sitä. Ja se on erittäin tärkeä tehtävä se, että me ollaan vastuussa siitä, millainen kuva me annetaan meidän Jeesuksesta.
0: Jokaisen uskovan pitäisi tajuta toi, että mun käytös, mun vaellus, niin se on, kertoo nimenomaan siitä mun Jeesuksesta, että miten mä suhtaudun Raamatun arvoihin.
1: Niin, ja mä rupesin niin kuin sitä niin kuin, vähän niin kuin puolittain pelkäämäänkin sitä, että millainen tämmöinen niin sanotusti nimikkokristillisyys, niin mitä se voi aiheuttaa. Semmoinen niin kuin kylmyys ja se, mikä tulee, ja sitten mikä ei tunnu enää miltään. Ja se, että mä oon silti eräänä päivänä saanut Jeesukselta elämän lahjaksi. Ja niin kuin siellä ilmestyskirjassa kerrotaan niin kuin siitä, että pidä kiinni siitä, ettei kukaan ottaisi elämän kruunuasi. Minä tulen pian.
0: Sinä olet päättänyt pitää kiinni lujasti siitä.
1: Joo, kyllä se on. Ja se on niin kuin viime aikoina, se on mulle herännyt erikoisesti toimista kerroin, että se, että mä oon vastuussa siitä uskovana, millaisen kuvan mä annan Jeesuksesta. Ja se voi olla, että mä tapaan joita ihmisiä elämässä kerran vaan. Niin millainen kuva se kertoo, että tässä ihmisessä on jotain semmoista, mitä mäkin kaipaan omaa elämään. Mä koen sen tosi vastuullisena.
0: Se on tosi hieno tunne ja pitää ollakin näin. Ja sä oot kyllä osoittanut sitä, että seurasin jonkun aikaa ja huomasin muutoksen sun elämässä. Ja päätin kysyäkin, että tuutko kertomaan meille siitä tänne. Niin. On hienoa, kun tulit kertoa. Mitä sun elämään kuuluu tänään?
1: No kyllä täytyy sanoa, että näistä ihan alkuajoista ihan tähänkin päivään asti, niin saa olla kiitollinen. Laulun sanoin, niin paljosta kiitollinen saa tänä päivänä olla. Itse, perheeni, saamme palvella tänä päivänä Jumalaa jokainen. Ja lapsilla on kaikki hyvin, itsellä on kaikki hyvin. Niin ei voisi toivoa enempää. Ja se, että niin kuin Raamatussa puhutaan, minä ja perheeni palvelemme Herran, niin se on suurin perintö, minkä me voidaan tänä päivänä jättää lapsille se, että ei aina ne muutoskertomukset tarvitse olla sitä, että ollaan tultu ihan sieltä toisesta päästä toiseen päähän, mutta se, että me herätään tähän eräänä päivänä, herätään siihen, että jotain tarvii tehdä ja me halutaan kertoa siitä myös muille. Ja se, että millainen kuva meistä heijastuu omalle perheellekin, niin me ollaan siitäkin vastuussa. Me ollaan perheen päänä, mieshenkilötkin, niin me ollaan perheen päänä suuressa vastuussa siitä. Sitä ei voi aliarvioida yhtään sitä vastuuta, vaan Raamattu puhuu siitä perheen pään vastuusta.
0: Se on juuri näin. Sä oot vastuussa koko perheen suunnasta. Hienoa, kun oot oivaltanut ja ohjaat perhettäsi nyt oikealle elämäntielle.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Siunausta sulle ja sun perheelle ja kiitos, kun tulit.
1: Kiitos, että sain tulla.

0: One Way Mediatyö tavoittaa viikoittain eri mediakanavien kautta tuhansia katselijoita ja kuulijoita. Haluatko sinä olla mukana median kautta tehtävässä evankeliumin työssä? Halutessasi voit lahjoittaa MobilePayn kautta numerolla 79335 viitteellä 2723. Kiitos lahjoituksestasi.
1: Sydämellinen kiitos sinulle, joka lahjoitat omista varoistasi OneWayn kautta tehtävään medialähetystyöhön. Ennen OneWayn tukimainosta kuulimme Janne Hedmanin haastattelun. On tullut aika hiljainen taas lopetella tätä OneWay Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä radio-ohjelma on uustaan vielä täällä Radio Dayssa tulevana perjantai-lauantai välisenä yönä kello 24. OneWay tulee myös omaa televisio-ohjelmaa Antenni-verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin. Myös OneWay Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. 10.7.–12.7. OneWay Centerillä Hauholla pidetään perheleiri. Mainitsen tässä välissä myös OneWayn tulevaa konferenssia. Se on 31.7.–2.8. OneWay-konferenssi on OneWayn vuoden päätapahtuma, joka kokoaa kansaa eri puolilta Suomea. Se myös käynnistää syyskauden. Lisää tietoa ja ilmoittautumiset www.onewaycenter.fi. Nyt on tullut aika toivottaa sinulle, hyvä kuulijani, oikein siunattua loppuilla jatkoa ja hyvää viikonloppua. Kuullaan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

varjo maa, pia varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa, mitä tarkoittaa olla armahdettu. Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla, tänä kaikuu täällä jää hallilla.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: En ole vahva, en liian.

0: lailla tarinaa.
1: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

0: kristittynä vaeltaminen on mielenkiintoista. Koko ajan kulkemisen myötä asiat syvenevät ja laajenevat. Yksi sellainen asia on, että me olemme Jumalasta oppineet tuntemaan pojan Jeesuksen, jonka kautta ihminen pelastuu, ja pyhän hengen. Meillä on erilaisia kokemuksia pyhästä hengestä. Mutta usein sellaiseksi vähän niin kuin sivuaiheeksi tahtoo jäädä Isä Jumala, joka on kuitenkin kaiken lähtökohta. Ja siksi me tarvitaan tämän ajan keskellä erityisesti sanomaa Isän Jumalan rakkaudesta. Nyt en tarkoita sellaista teologista tietoa, jota meillä varmaan enemmän tai vähemmän on, vaan me tarvitaan myöskin Isästä ja hänen rakkaudestaan hengellinen vahva kokemus. Ja se johtaa meitä siihen, että me alamme ymmärtää, kuinka paljon Isä Jumala meitä rakastaakaan. Kaikki on lähtenyt hänen sydämestä. Hän lähetti ainokaisen poikansa ja Pyhä Henki tuli meille avaamaan asioita. Mutta kaikki lähti Isän sydämestä. Ja tänään meitä haastetaan ja kutsutaan vapauttavaan asiaan elää Isän Jumalan tyttärinä ja poikina. Sen vastaanottaminen, että Jumala Isänä rakastaa meitä, ei ole yksinkertaista. Mutta Jumala haluaa avata meidän silmämme näkemään meidän vaikeista kokemuksista huolimatta, että hän on isä, johon sekä tytär että poika voi luottaa. Ja vastaus on meidän sydämissämme. Haluammeko kristillisessä elämässä päästä sisältörikkaaseen vapaaseen elämään vai jatkammeko sellaisessa uskonnollisessa elämässä, jossa itse yritämme päästä joihinkin tavoitteisiin, joita ei sitten kuitenkaan koskaan tavoiteta. Kysymys on pääsemisestä, uskossa kasvamisesta lapsen kaltaisuuteen. Jumala kysyy sinulta tänään, haluatko olla minun poikani ja tyttäreni? Tänään minisaarnan puhui Ari Uronen Seinäjoelta.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattuavain ekstrasta, terve. Tällä viikolla kello 8.30 lauantaina kuullaan muun muassa tällaista.
3: Jeesuksessa yhdistyy niin Jumalan pyhyys kuin rakkauskin.
2: Rakas sanaosuudessa on jo kuukauden takaisesta Suuressa mukana -ohjelmasta tuttu ääni.
4: Yritän lukea Raamatun suomeksi.
2: Johtajan sydämeltä -osuudessa tällä kertaa äänessä on Daniel Nummela.
5: Tänään haluan rohkaista sinua hakeutumaan toisten kristittyjen säännölliseen yhteyteen.
2: Muista, Raamattua vain ekstra kello 8.30. Siunattua kesän jatkoa.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Ja taas olemme laittamassa paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Ohjelmaan Sana elää. Äänessä on Orvo Kimmeljärvi. Niin Joel, meillä on aiheena 10 lupausta. Eikös Raamatussa ole vaikka kuinka monta lupausta? Onko niitä satoja vai tuhansia?
2: Varmasti tuhansia. Tällä kertaa keskitymme kuitenkin nyt Jumalan omalla sormella kirjoittamaan 10 käskyn lakiin. Jumala kirjoitti 10 käskyä 2 kivitaululle. Usein kun puhutaan laista, niin harvoin mieleen tulee lupaus. Enemmänkin vaatimus. Minun pitää ja täytyy totella lakia. Toki kyllähän Jumala toivoo, että me tottelemme. Samalla kun tottelemme, niin ne sanat, jotka tänään katsomme nyt 10 käskystä, ovat samalla suuri siunaus.
1: Niin, ajattelen tosiaan koko Raamatun ilmoitusta, niin eikö se ole niin, että hän vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen? Eli 10 käskyä voidaan ajatella myös, ja näin olen ymmärtänyt hebrean kielessä myös lukea lupauksiksi siitä, mitä Jumala haluaa meille antaa. Minkälaista ehjää elämää hän haluaa meille antaa. Ei 10 käskyssä minun mielestä ole mitään semmoista, mikä olisi haittaamassa elämää, rajoittamassa elämää, vaan suojelemassa ja varjelemassa ja ohjaamassa meidän omaa elämää, meidän lähimmäistämme elämää hyvään. Katsot Raamatusta jotain paikkaa?
2: Tässä tuli mieleen heti tämä roomalaiskirjeen teksti, johon ehkä olet jo ajatuksissasi mennytkin. Siellähän luvussa 10 jakeessa 4 sanotaan, Kristus on näet lain loppu ja niin tulee vanhuskaaksi jokainen, joka uskoo. Voi olla, että ajattelet, että laki oli aikansa, mutta ei enää voimassa. Nyt puhutaan hengen laista, elämän hengen laista. Itse kuitenkin uskon, että kysymys on samasta laista, minkä Jumala antoi Siinailla. Se on edelleenkin voimassa. Jeesus sai vain sen loppuun elettyä. Hän oli lain loppu, eli hän sai sen kuuliaisella elämällänsä täytetyksi kirjaimellisesti viimeistä piirtoa myöten. Ja koska kerran Jumalan laki on Jumalan olemus ja Jumala on edelleenkin olemassa, niin ei voida ajatella mielestäni, että Jumalan 10 käskyä olisi pois kristityn elämästä.
1: Niin, eikös Jeesus kuitenkin sanonut, että laista ei katoa pieninkään piirto?
2: Niin, kyllä. Nyt on puhe siis 10 käskystä, ei näistä 10 ja varmasti sadoistakin eri laista, mitä siellä oli sitten Jumalan 10 käskyn lisäksi Israelin kansalle annettu.
1: Niin, säätelemässä sitten tätä uhripalveluselämää ja toisaalta yhteiskunnallista elämää.
2: Kyllä, eli myöskin järjestystä kansan vaeltaessa siellä erämaassa.
1: Niin, niin.
2: Moraalista käyttäytymistä, mutta ei se tosiaankaan koskenut 10 käskyä, mitä sitten tapahtuu Jeesuksen kuollessa, kun esirippu repesi ylhäältä alas kahtia, niin nämä muut lait saivat loppunsa.
1: Joo, kyllähän tuo roomalaiskirjeen paikka, minkä luit, niin asiayhteys antaa ymmärtää, että tosiaankin täyttymys on hyvä käännös sille, koska sitten se koituu meille vanhuskaudeksi tämä täytetty työ, kun uskomme tähän Jeesuksen täytettyyn työhön myöskin, mitä tulee nyt nimenomaiseen 10 käskyyn. Haluatko mennä nimenomaan näihin käskyjen sisältöihin vai onko sinulla vielä joku?
2: Kohta menemme. Kuitenkin vielä haluaisin nyt tätä meidän teemaa korostaa.
1: Joo.
2: Palat paikoilleen. Ja nyt on tärkeää katsoa Raamatusta 10 käskyä, että kuinka kaikki olisivat paikallaan.
1: Mm-hmm.
2: Ja ehkä se on hyvä, että menemme nyt käskyltä lävitse, eli lupaus lupaukselta.
1: No niin.
2: Ensimmäinen lupaus on, nyt tästä katson 5. Mooseksen kirjasta, onhan se myöskin tässä 2. Mooseksen kirjassa luvussa 20, mutta menen nyt tässä tätä 5. Mooseksen kirjan 5. luvun käsky lupausluettelua. Siis ensimmäinen käsky, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
1: Joo, aika yksinkertainen käsky sitten ja tulee mieleen, että se yhdistää selkeällä jaolla sitten yksijumaliset uskonnot sitten itämaisista, joissa saattaa olla kymmeniä tuhansia jumalia.
2: Ja tässä heti on tämä Egypti mainittu.
1: Joo.
2: Kirjaimellinen, kyllä, mutta Egypti kuvaa Raamatussa myöskin synnin valtaa. Ja hän, Jumala, on ainut, joka voi vapauttaa ihmisen synnin vallasta. Ja tässä tulee jo evankeliumi esille.
1: Joo.
2: Jumala Jeesuksessa sen teki. Ja me saamme ottaa vastaan tämän vapauden. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Miksi me tarvitsisimme muita

0: älä kumarra, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi on kiivas Jumala, aina kolmanteen ja neljänteen polveen panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaan vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua, mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. Tässä tämä jae 9 on kyllä monia pelottanut. Ei tule mieleen lupaus.
1: Niin, niin.
0: Tässä isien pahat teot vaaditaan tilille ja jopa neljänteen polveen saakka. Ja nyt tässä varmasti pitää avata tätä kohtaa. Nyt on kysymys enemmänkin tässä kostoperiaatteessa siitä, miten ihminen itse valitsee. Onko se sitten mikä tahansa asia liikenteessä, no 60 rajoitusalue, no 90 kilometriä. Jokainen meistä lapsena on varmaan laittanut, ainakin lähes jokainen, pakkasella kielensä kylmään rautaan tai läppäissyt sitten kuumalle hellalle kätensä. Että enemmän tässä on kysymys varmaan näistä seuraamuksista neljänteen polveen. Tässä on nyt laitettu Jumalan sanat vastaamaan isiensä pahoista teoista. Vaadin tilille, jotka vihaavat minua. Olisiko tämä, Orvo, ja ystävä myöskin kysyn sinulta, voit ajatella kanssamme, tämä vihaavat sinua, siis Jumala sanoo minua, ei sinua kuulija, vaan Jumalaa vihaavat, niin se viha tarkoittaa tottelemattomuutta. Kulkua elämässä omaan suuntaan, välittämättä Jumalan tahdosta. Olisiko se näin?
1: Niin, jotenkin olen ymmärtänyt rakkauden vastakohdaksi välinpitämättömyyden eikä vihan, mutta olisiko se tässä kuitenkin sitten, että tämä viha kuvaa semmoista välinpitämättömyyttä Jumalaa kohtaan tyystin?
0: Siis ensimmäinen synti, mikä tapahtuu jo Edenissä, niin olihan se kova asia. Jumala koki, että hän ei olekaan ykkönen, vaan minä itse olen ykkönen. Käärme puijasi ihmisparia niin hyvin, että he päättivät valita elämänsä oman itsensä varaan, oman onnensa varaan, välittämättä Jumalan tahdosta. Se oli kova valinta.
1: Joo.
0: Ja sitähän katsotaan synniksi Raamatussa, kun kielletään Jumalan tahto, torjutaan se. Minä teen niin kuin minä näen hyväksi. Ja onko tässä nyt tästä sitten kysymys? Ja itsekin sitä hapuilen oikeaa vastausta.
1: Niin. Tuossa kun olen puhunut ihmisten kanssa eri yhteyksissä, niin olemme tätä miettineet. Mutta Suomessakin on ajateltu sitä, että no niin, niinkin ankara synnyn seuraus kuin sotatila, mikä Suomessakin oli muutama sukupolvi sitten, niin kyllähän sitä on puhuttu, että no sodan käyneet miehet, kun palasi, niin he oli sellaisia ja sellaisia, niin kyllä sitä heidän lapsensa saivat sitten tuta eri tavoin. Eivät välttämättä juuri samalla tavalla sitten olleet samanlaisen ahdistuksen alla kuin heidän isänsä oli ollut, mutta jotenkin kuitenkin sen seuraukset eli sukupolvesta toiseen. Ja näin se varmaan on, että niin kuin sanoit, että tässä on kyse niin kuin seurauksista, joita ikäpä kyllä synnillä on.
0: Ja olisikohan tässä myöskin tämä geeniperimä mukana? Jos iso isä esimerkiksi on ollut kovin mieleltään ateistinen, ei Jumala ole, se on satua, niin voisiko geeneissä tällainen ominaisuus periytyä? Sitähän Raamattu ei suorastaan kerro, mutta tässä tulee tämä kosto-oppi nyt niin selvästi esille ja kyllähän Raamattu kertoo, että Jumala kostaa, mutta kun

0: Jumala on rakkaus, niin se kostokin on rakkaudessa tapahtuvaa. Meillä on vaikea ymmärtää tätä, että kuinka voin kostaa pahat teot, jos rakastan. Mutta Jumala kykenee tähän. Ja silloinkin, kun hän antaa meille pahinta mahdollista, niin siinä on Jumalan merkitys mukana. Joku päämäärä. Kuten esimerkiksi niin kuin aikaisemmin on puhuttu, muistaakseni Hesekielin kirjassa, kuinka tuli kehotus tappaa kaikki lapsetkin, koko kansa, jotta ei tuhoutuisi sitten muut kansat. Ettei se lumipalloefekti menisi eteenpäin ja koko maailma tuhoutuisi, niin kuin jo kävi toki veden paisumuksessa. Ettei Jumala sitten joutuisi tekemään vielä suurempaa siivousta, jos näin voi sanoa.
1: Niin, mä oon ymmärtänyt, että kaikkeen Jumalan kädestä tulevaan kätkeytyy myös siunaus, myöskin sellaisen, joka tuntuu ankaralta. Se voi olla varjelua joltain vielä pahemmalta, ja sitä, jota rakastaminen nuhtelee ja kuritan, sanoo sama sana sitten myöskin, ja oikein sen ymmärrämme. Sitten kun se Jumalan kädestä tulee, niin se tulee rakkaudesta. Ja tosiaankin nykyisin tiedetään kaikenlaista epigenetiikkaa, eli geeniperimän ulkoista seurausta, joka periytyy eteenpäin myöskin. Geenithän ovat vähän hankalia muuttua sitten sukupolven sisällä tai henkilön omasta kokemuksesta, mutta epigeneettisistä syistä sitten niiden vaikutus kyllä muuttuu seuraavalle sukupolvelle sitten niistä olosuhteista johtuen, jotka yksilöllä on. Kuuntelet Radio Dayta. Äänessä on Orvo Kimmeljärvi ja hänellä vieraana Joel Saarinen. Ohjelman sana elää. Teemamme palat paikoilleen ja tällä kertaa puhumme 10 lupauksesta. Ohjelman kustantaa Media 7 Raamattuopisto.
0: Tässä kuitenkin palaan vielä tähän henkilökohtaiseen kokemukseen. Jos juuri sinä, kuulijani, ajattelet nyt, kun elämässä menee kaikki niin kurjasti, niin onko tämä Jumalan kostoa sitten sieltä kaukaa suvusta? Ja mitä he ovat tehneet, isoisäni, isoäitini, ja nyt sitten minäkin saan siitä osani. Mä pelkään tällaista tulkintaa, että se ei ole Jumalan suunnitelma, että Jumala sitten tällä tavalla ikään kuin kostaa, no minäpäs näpäytän nyt, niin kuin tuossa jo koitin sanoa ja Orvokin siihen yhtyi, että kun se tulee Jumalan rakkaudesta, niin se ei ole sellaista tuhoa tuottavaa vimmaa niin kuin paholaisella on. Paholainen haluaa vain tuhota, mitään muuta motiivia ei ole. Jumalan tarkoitus ei ole vain tuhota, vaan sillä on jokin merkitys aina hyvään. Tätä on vaikea käsittää, mutta jos tätä emme usko, niin aina saamme olla vähän pelossa. Näpäyttääkö Jumala nyt sormille, kun minä tein väärin, ja vahtaako Jumala aina minun oikein tekemistä ja väärin tekemistä? En usko, että Jumala olisi tuollainen.
1: Niin, Jeesuksen oma käyttämä vertaus tästä on se vertaus sieltä puutarhasta, missä hän karsii turhaa pois, että tuottaisimme hedelmää, hän sanoo, joka on ymmärtääkseni myönteinen asia varmaan meille, jos olemme niin ikään kuin hedelmäpuita, myöskin miellyttävä asia.
0: Olemme vasta käsitelleet 2 käskyä 10. Pitäisiköhän mennä eteenpäin. 3. käsky. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä, sillä Herra jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään. Tässä, Orvo, varmasti pitää nyt pysähtyä. ihan toisella tavalla. Joku sanoo, että ei, että eihän tämä ole kolmas käsky, vaan äskeinen oli kolmas käsky. Ja että kolmas käskyhän on katekismuksessa, pidä lepopäivä mielessäsi. Muista pyhittää lepopäivä on tässä toisessa, toisen Mooseksen 20 luvussa Jumalan käskyt, kun on kirjoitettuna Raamattuun. Katekismuksessa on eri tavalla. Ja nyt me emme katso katekismusta, vaan Raamattua. Ja palat paikoilleen. Pitäisiköhän tässä nyt muutama ajatus tästä vielä kertoa?
1: Niin, jostakin syystä se on katekismukseen eri kristillisissä kirkoissa päätynyt sitten, että jotain sieltä on välistä haluttu hiukan himmentää. Näin minä olen ymmärtänyt. Eli tämä kuvien palvonta on jostain syystä haluttu niin kuin sen arvo vähentää.
0: Niin, ei ole oikeastaan minullakaan tähän mitään muuta sanottavaa. Kyllä. Mutta Raamatussa kolmas käsky on, älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä, sillä Herra jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään. Jälleen tämä rankaiseminen. Ja nythän on aivan joka päivästä kieltä käyttää Jumalan nimeä, kun kerrotaan jotakin asiaa tai joku asia pelästyttää tai halutaan kuvata jotakin suurta tai semmoista niin kuin voimaa sille asialle, niin Jumalan nimi tulee siinä ikään kuin vain rimpsuna mukaan. Ja ei se kyllä oikein käyttöä ole silloin.
1: Joo, ihan ollut hassuakin keskusteluja, jossa olen niin kuin kysynyt ihmiseltä, että ai, oletko uskova, kun hän on käyttänyt Jumalan nimeä tällä tavalla. Ai ei, että en ole ollenkaan kristittykään. Ja siltikin tulee käyttäneeksi semmoisia ilmauksia, joissa huitastaan Jumalan nimi vaan. Mitä ajattelet, onko tässä kyse myös valehtelusta? Semmoinenkin tulkinta on.
0: Okei. En osaa sanoa siihen muuta kuin, että annamme väärän kuvan Jumalasta. Se on silloin tietysti valehtelua.
1: Niin. Tarkoitin sitä, mitä Jeesus sanoi, että älkää vannoko eri tahojen nimeen. Joo. Ikään kuin tässä on sitten niin kuin Jumalan nimessä on mahdollista sitten puhua väärin ja sillä tavalla käyttää väärin hänen nimeään.
0: Niin, nyt vasta ymmärsinkin, mitä ajattelet. Varmaankin näin. Tai sitten ei. Mehän tässä olemme Orvon kanssa myöskin kyseleviä, niin kuin olette huomanneet jo kuulijat ennenkin. Ei meillä ole kaikissa viimeistä sanaa, mutta se mitä me haluamme sanoa, minkä nyt katsomme oikeaksi, niin sen tietysti sanomme. Ottaen huomioon, että toisella kertaa voi tulla lisää valoa samaan asiaan Jumalan pyhän hengen johtamana. Tästä kolmannesta käskystä vielä, että tämä rankaiseminen, siihen vielä puutun nyt, niin se ei ole sitä, että Jumala tavallaan aina vaan meihin suhtautuu sitten nurjasti, kun jossakin lipsahtaa. Ei menekään oikein, ei Jumalan tahto toteudu elämässä, niin en usko tällaiseen rankaisemiseen, vaan niin kuin tuossa alussa kerroin, niin jos pistän käteni kuumalle hellalle, niin huonostihan siinä käy. Jos ajan 60 rajoitusalueella vaikka 80 kilometriä tunnissa, niin siinäkin voi käydä huonosti. Me itse valitsemme tavallaan sen rangaistuksen. Olisiko se näinkin, Orvo?
1: Joo, Jumala ei poista niitä seurauksia. Niin kuin ainakaan järjestään. Hän kyllä saattaa puuttua armossaan eri tilanteisiin ja varjella sitten jonkun ohikulkijan, kyllä, jonka päälle olisimme ajamassa 80, mutta hän ei tee tavan takaa niin.
0: Varmasti näinkin on. Meillä alkaa nyt aika olla täyttymässä ja jatkamme sitten seuraavassa osassa. Taivaan Isä, kiitos siitä, että me saamme tässä nyt vähän tällaisen jaarittelevankin osion kautta sinua lähestyä ja anna meille myönteinen kuva Jumalan käskyistä. Että se on Jumalan rakkautta ja vastuunottoa meidän elämästämme, kun Jumala haluaa ei puuttua elämäämme niin, että hän sekoittaa sitä ja näyttää, että näin pitää mennä minun sanani mukaan, kun minä sanon. Vaan Jumalalla ensi arvoinen vastaus Jumalan laissa on se, että minä haluan hyvää sinulle. Minä haluan onnellisempaa elämää sinulle. Saakoon tämä henki olla meillä myöskin ikään kuin vakiintunut, kun luemme Jumalan 10 käskyä ja yleensä luemme Raamatusta Jumalan pyhästä tahdosta meidän parhaaksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Saako sinulle Jokke soittaa?
0: Totta kai. 045-1274-241. 045-1274-241.
1: Ja rukousaiheet voi soittaa myös tukiluuriin 044-7050-700 eli 044-7050-700. Ja toinen Suomen Adventtikirkon palvelu on sinulle Media7 Raamattupiston maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät kurssit. Tutustu niihin osoitteessa www.raamattuavautuu.fi. Raamattuavautuu.fi tai soittamalla puhelinnumeroomme 0400-200-770. Siunattua viikkoa. Tavataan jälleen ensi sunnuntaina. Sana elää jälleen ja laitetaan paloja paikoilleen.
2: Sana elää -ohjelman kustansi Media7 Raamattuopisto.

Moikka! Mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.

Kilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.